ای بنی اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و نیز به یاد آورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم.

و از روز بترسید که کس مجازات دیگری را نمی پذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته می شود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یاری می شود.

0: و نیز به یاد آورید، آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی بخشیده، که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند، پسران شما را سر می بریدند و زنان شما را برای کنیزی زنده نگه می داشتند و در اینها آزمایش بزرگ از طرف پروردگارتان برای شما بود.
1: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
0: و بخاطر بیاورید هنگام را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم در حالی که شما تماشا می کردیم.
1: وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
0: و بیاد آورید هنگام را که با موسی 40 شب بعد گذاردیم و او برای گرفتن فرمانهای الهی به میعادگاه آمد، سپس شما گوساله را بعد از او معبود خود انتخاب نمودید در حالی که ستمکار بودید.
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
0: سپس شما را بعد از آن بخشیدیم شاید شکر این نعمت را به جا آورید.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: و نیز بخاطر آورید هنگام را که به موسی کتاب و وسیله تشخیص حق از باطل را دادیم تا هدایت شوید.
1: وَإِذْ قَالَ

0: ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
1: والزمان را که موسا به قوم خود گفت ای قوم من، شما با انتخاب گوساله برای پرستش به خود ستم کردید، پس توبه کنید و به سوی خالق خود باز گردید و خود را یعنی یک دیگر را به قدر برسانید. این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر و رحیم است.
0: و اذ قلتم

0: یاد آورید هنگام را که گفتید ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم. پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید.
1: ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون.
0: سپس شما را پس از مرگتان حیات بخشیده، شاید شکر نعمت او را به جا آورید.

0: و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و من یعنی شیره مخصوص و لذیذ درختان و سلوار یعنی مرغان مخصوص شبیه کبوتر را بر شما فرستادیم و گفتیم از نعمت‌های پاکیزه که به شما روزی دادیم بخورید، ولی شما کفران کردید. آنها به ما ستم نکردند، بلکه به خود ستم می نمودند.
1: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ
0: وَبَخَاطِرْ بِيَاوَرِيدْ زمان را که گفتیم در این شهر یعنی بیت المقدس وارد شوید و از نعمت‌های فراوان آن از هر جا می خواهید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد گردید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشیم و بنی کوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد.

0: اما افراد ستمگر این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند و به جای آن جمله استهزا آمیز گفتند. لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانی عذاب از آسمان فرستاده.
1: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا

و به یاد آورید زمان را که موسی برای قوم خویش آب طلبید و او دستور دادیم عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن. ناگاه 12 چشمه آب از آن جوشید، آنگونه که هر یک از توایف 12 بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شناختند. و گفتیم از روزی های الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید. و اذ قلتم

و نیز به خاطر بیاورید زمان را که گفتید ای موسی هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم، از خدای خود بخواه که از آن چه زمین می رویاند، از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما فراهم سازد. موسی گفت آیا غذای پستر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟ اکنون که چنین است بکوشید از این بیابان در شهر فرود آیید، زیرا هرچه خواستید در آنجا برای شما هست. و مهر ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند، چرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند.

0: عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آورده اند و کسانی که به آیین یهود گرویدند و نصارا و صابئان یعنی پیروان یحیی هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ گونه ترس و اندوه برای آنها نیست. هر کدام از پیروان ادیان الهی که در عصر و زمان خود بر طبق وظایف و فرمان دین عمل کرده اند مأجور و رستگارند.
0: و اذ اخذ

0: اون و بیاد آورید زمان را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و به شما گفتیم آنچه را از آیات و دستورهای خداوند به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید و به آن عمل کنید شاید پرهیزگار شوید.
1: ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین.
0: سپس شما پس از این رو گردان شدید و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود

0: از زیانکاران بودید.
1: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
0: به طور قطع از حال کسان از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شدیم. ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه های طرد شده در آیید.
1: فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین.
0: ما این کیفر را درس عبرت برای مردم آن زمان و نسل های بعد از آنان و پند و اندرز برای پرهیزگاران قرار دادیم.
1: و اذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره

و پیار آفرید، هنگام را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می دهد ما دگاوه را ذبح کنید و قطعه از بدن آن را به مقتول که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خیش را معرفی کند. و غوغا خاموش گردد. گفتند آیا ما را مسخره می کنی؟ موسی گفت به خدا پناه می برم از اینکه از جاهلان باشم.

گفت خداوند می فرماید گاوه باشد که نه برای شخ زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند، از هر عیب برکنار باشد و حتی هیچ گونه رنگ دیگر از آن نباشد. گفتند حالا حق مطلب را آوردی. سپس چنان گاو را پیدا کردند و آن را سر بریدند، ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند. و اذ قد

گفتند پس از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این مادگاو چگونه مادگاو باشد. گفت خداوند می فرماید مادگاو است که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان.

و بیاد آفرید، هنگام را که فرد را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی می داشتید آشکار می سازد.

0: بینون.
1: سپس گفتیم قسمت از گاو را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند این گونه مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما نشان می دهد. شاید اندیشه کنید.
0: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
1: سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد همچون سنگ، یا سخت‌تر، چرا که پاره‌ای از سنگ‌ها می‌شکافد و از آن نهرها جاری می‌شود و پاره‌ای از آنها شکاف برمی‌دارد و آب از آن تراوش می‌کند و پاره‌ای از خوف خدا از فراز کوه بزیر می‌افتد. اما دلهای شما نه از خوف خدا می‌دود و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست.

آیا انتظار دارید به آیین شما ایمان بیاورم؟ با اینکه عده از آنان سخنان خدا را میشنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف میکردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند.

و هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند می گویند ایمان آورده، ولی هنگامی که با یک دیگر خلوت می کنند بعضی به بعض دیگر اعتراض کرده می گویند چرا مطالب را که خداوند در باری صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرد به مسلمانان بازگو می کنید تا روز رستاخیز در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمی فهمید؟ اولا یعلمون.

و پاره از آنان عوامان هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی دانند و تنها و پندارهایشون دل بستند.

0: پس وای بر آنها که نوشته با دست خود می نویسند، سپس می گویند این از طرف خداست تا آن را به بهای کم بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند.
1: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة
2: قل أتخذ

و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روز و ما نخواهد رسید. بگو آیا پیمان از خدا گرفته اید؟ و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد. یا چیز را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟

آری. کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند

و آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند. و اذ اخذنا

0: و بیاد آفرید، زمان را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید. سپس با این که پیمان بسته بودید همه شما جز عده کم سرپیچی کردید و از وفای به پیمان خود رو گردان شدید.
1: و اذ اخذنا

0: ثم أقررتم وأنتم تشهدون.
1: و هنگام را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یک دیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس شما اقرار کردید.

0: و این پیمان گواه بودید.
1: ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و تخرجون

اما این شما هستید که یک دیگر را می کشید و جمع از خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید و در این گناه و تجاوز به یک دیگر کمک می نمایید و اینها همه نقض پیمان است که با خدا بسته اید، در حالی که اگر بعض از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می دهید و آنان را آزاد می سازید، با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود، آیا به بعض از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آفرید و به بعض کافر می شوید؟ برای کسی از شما که این عمل تبعیض در میان احکام و قوانین الهی را انجام دهد، جز رسوایی در این جهان چیز نخواهد بود و روز رستاخیز به شدید ترین عذابها گرفتار می شوند و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست.

اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروختند، از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کس آنها را یاری نخواهد کرد.

ما و موسی کتاب یعنی تورات دادیم و بعد از او پیامبران پشت سر هم فرستادیم و به عیسی ابن مریم دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان پیامبر چیز برخلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید و از ایمان آوردن به او خودداری نمودید، پس عده را تکذیب کرده و جمع را به قبر رساندید؟

و آنها از روی استهزا گفتند دلها که ما در غلاف است و ما از گفته تو چیزی نمی فهمیم. آره همین طور است. خداوند آنها را به خاطر کفرشان از رحمت خود دور ساخته، به همین دلیل چیز درک نمی کنند و کمتر ایمان می آورند.

و هنگامی که از طرف خداوند کتاب برای آنها آمد که موافق نشانه هایی بود که با خود داشتند و پیش از این به خود نوید پیروزی بر کافران می دادند که با کمک آن بر دشمنان پیروز گردند، با این همه هنگامی که این کتاب و پیامبر را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد و او کافر شدند، لعنت خدا بر کافران باد.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: ولی آنها در مقابل بهای بد خود را فروختند که بناروا و آیات که خدا فرستاد.

0: و خاطر اعمال بده که پیش از خود فرستادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خداوند از ستمگران آگاه است.
1: ولتجدنهم احرص الناس على حیات ومن الذین اشرکوا يود احدهم

و آنها را حریص ترین مردم، حتی حریص تر از مشرکان و زندگی این دنیا و اندوختن ثروت خواهی یافت، تا آنجا که هر یک از آنها آرزو دارد 1000 سال عمر به او داده شود، در حالی که این عمر طولانی او را از کیفر الهی باز نخواهد داشت و خداوند به اعمال آنها بیناست.

آنها می گویند. چون فرشته که وحی را بر تو نازل می کند جبرئیل است و ما با جبرئیل دشمن هستیم و تو ایمان نمی آوریم. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن خداست، چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است، در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند و هدایت و بشارت است برای مؤمنان.

کسی که دشمن خدا و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد کافر است و خداوند دشمن کافران است.

بود ما نشانه های روشنه برای تو فرستاده و جز فاسقان کس به آنها کافر نمی‌ورزد.

خون و آیا چنین نیست که هر بار آنها یعنی یهود پیمان با خدا و پیامبر بستند، جمع از ایشان آن را دور افکندند و مخالفت کردند؟ آری بیشتر آنان ایمان نمی آورند.

و هنگامی که فرستاده از سوی خدا به سراغشان آمد و با نشانه هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمع از آنان که به آنها کتاب آسمانی داده شده بود کتاب خدا را پشت سر افکندند، گویی هیچ از آن خبر ندارند.

0: تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
1: و یهود از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می‌خواندند پیروی کردند. سلیمان هرگز دست به سحر نیالود و کافر نشد، ولی شیاطین کافر ورزیدند و به مردم سحر آموختند. و نیز یهود از آنچه بر دو فرشته بابل هاروت و ماروت نازل شد پیروی کردند. آن دو راه سحر کردن را برای آشنایی با طرز ابطال آن به مردم یاد می دادند و به هیچ کس چیز یاد نمی دادند، مگر اینکه از پیش به او می گفتند: ما وسیله آزمایشیم، کافر نشو و از این تعلیمات سوء استفاده نکن. ولی آنها از آن دو فرشته مطالب را می آموختند که بتوانند به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند، ولی هیچگاه نمی توانند بدون اجازه خداوند به انسان زیان برسانند. آنها قسمتهایی را فرا می گرفتند که به آنان زیان می رسانی و نفع نمی داد. و مسلماً می دانستند هر کس خریدار این گونه متاع باشد در آخرت بهره نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند اگر می دانستند.

و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزگاری پیش می کردند، پاداش که نزد خداست برای آنان بهتر بود اگر آگاهی داشتند.

ای افراد با ایمان، هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک آیات قرآن می کنید، نگویید رائنا، بلکه بگویید انظرنا، زیرا کلمه اول هم به معنی ما را مهلت بده و هم به معنی ما را تحمیق کن می باشد و دستاویز برای دشمنان است. و آنچه به شما دستور داده می شود بشنوید و برای کافران و استهزا کنندگان عذاب دردناک است.

0: الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
1: کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان دوست ندارند که از سوی خداوند خیر و برکت بر شما نازل گردد، در حالی که خداوند رحمت خود را به هر کس بخواهد اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگ است.
0: ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر.

هر حکم را نسخ کنیم و یا نسخ آن را به تأخیر اندازیم، بهتر از آن یا همانند آن را می آفریم. آیا نمی دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست؟

0: حکومت آسمان ها و زمین از آن خداست و حق دارد هر گونه تغییر و تبدیل در احکام خود طبق مصالح بدهد، و جز خدا ولی و یاور برای شما نیست و اوست که مصلحت شما را می داند و تعیین می کند.
1: ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل.
0: آیا می خواهید از پیامبر خود همان تقاضای نامعقول را بکنید که پیش از این از موسی کردند و با این بهانه جویی ها از ایمان آوردن سر باز زدند؟ کسی که کفر را به جای ایمان بپذیرد از راه مستقیم عقل و فطرت گمراه شده است.

0: لكم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.
1: بسیاری از اهل کتاب از روی حسد که در وجود آنها ریشه دوانده آرزو می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کافر باز گرداند.

0: وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا
2: روز آسمانی مافتاد
1: و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
3: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
4: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
5: ده خبر ما سقصر چنه افغانستان سیما او نړۍ.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.

0: اینی می رفیقا کار که می بینین کلش دوز داشته نیست، کلش تاج سر است. اینی می دگد اینی می شعر از بنماینده که کلش اینی می گپ میزنه مونده نباش.
1: خوب هستی؟
2: آه خوب هستم.
1: آی نام خدا، نام چیست؟
2: محمد حمزه.
1: حمزه، حمزه جان چی میکنید در بازار؟
2: هیچ اینجا دواخانه.
1: خب
2: بیادرم
1: هست. در دواخانه بیادرت کار میکنه؟
2: آه.
1: خب خودتام یاد گرفتی چیزه؟
2: آه خوب هست،
1: یاد گرفتی. عالی باز، تام بخیر که مکتب آل صنف شد لستی؟
2: آل مکتب صنف پنج.
1: همونجا یک دور استاد چو؟ آفرین صنف پنج. خب یک افت ساله دیگه مانده دیگه که بخیر خلاص کنی. باستان میخوای که فارماسی را بخوانی که دواخانه داشته باشی یا که چطور؟
2: میخوام که دهنده بخیر قاری شوم.
1: قاری شوی؟ خب خیلی زیاد علاقه داری. حتما خیلی قرائت هم میکنی دیگه برام.
2: آه.
1: بگه خیلی قرائت تو که مام همین گوشت.

الرحمن.

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله چقدر مورد گوشای ما را نوازش داد. آرام شدی یا بچه؟
2: خواهش میکنم بشی ما گفتم ایسو میری خیمه
1: خواه خیر. بسیار زیاد تشکر. آفرین نام خدا. انشالله که به میاروزویت برسی سعیس. برو دیگه خدا حافظت. آفرین.
2: امروز ما هم دیگه خم کم شیما نشدیم.
1: خواه اینمی کسایی را که شما میبینین اینجا در تصویر کل از یاد گپای مرا میشنوند. اینا هم یک شنونده هستند. خانه اینا هم آباد که اینمی رقم استاد میشن طرف ما میبینن. این خودش یک محبت از خدا میارا کم نسازه اثر ما. برو یک کم دیگه هم دور برو سعی کن اینقدر نفر دیگه هم در پشت صحنه داریم مقصد. کلگی خامو طرف یک دستایتون را بلند کنه. نه این تو یک این رقم آفرین مشکتون هستم. نام خدا اینم تو صحبه در مکه تو قشتی نمیگیرم که رقمی داری. خوب هستی؟
3: شکر است.
1: نام چیست؟
3: شفیق الله.
1: شفیق جان مصروفی چی کار بار هستی؟
3: درس خواندن.
1: چی میخوانی؟
3: انگلیسی و مکتب از ره.
1: شکر تسالا این حال انگلیسی که میگی باز من اینجا دیگه ضعیف میشم. زورم نمیده سبا.
3: نه چرا خدا نکنه.
1: باش انگلیسی میخوانی در کدام کورس هستی اتنا؟
3: بله.
1: خب چند ماه انگلیسی میخوانی؟
3: 5 ماه میشه.
1: یعنی آدم چه رقم یاد بگیره؟

0: سلو ستيب باي ستيب لغاتوري اد بيجري كتخوف كم محاورة كنا وقف بزنا غلطة من مشكل نيس سلو سلو سيش ميكونا
1: بيا امروز بره ما يك چند كلمة بزبان انجليسي از امي خواجة مسافر پخمان بگو که بشنهیم
0: خواجة مسافر پخمان
1: چی رقم یک جای از مربوط به کدام ولسوالی میشه مردمش مصروف چی کار بار از ده بازارش چی پیدا میشه بگو دیگه اینا
0: Pakman is beautiful place. His here is beautiful country, and Pakman is here is it's so beautiful because it is very, which the air is very it is cold, is weather cold because it is the people is go to the Pakman because his here beautiful place
1: size. آفرین خانه تابات. همه قرام که یاد گرفتی صحیح است انشاءالله تا دفعه بعد که میایم نگه بخیر باید اما تو یک چند کلمه اما تو دیگه باز جانانه بگویی دیگه دفعه صحیح است قبول است؟ خوش باش بسیار زیاد تشکر بخیر باشین خب تشکر از کلتان کسی اگه چیزی به گپ نداشته باشه بگفتن دیگه ما هم از پشتان رخصت میشیم بابان خدا از کلگی بخیر باشین بچه شما برین دیگه که ما دلم جمع شوه که باز داده کدام گب نشه اینجا صحیح است؟ برین دیگه خدافستان برین خدافست خدافست خب اونجا نانواییست بخواییم در نانوایی برم چی آوردی تو؟ چطور هستی؟ جانت جور هست؟ نام چیست؟
2: صفی اولا
1: صفی حال چقدر من تو آورده بودی؟
2: چار دیک؟
1: توی سکاله ما ببینیم چرا کم من توی تا نبینیم چی بگویم ها؟ او به شک به خدا چقدر پاک صفا صدره ولی این چارده کلش مانده؟
2: نه نیمش افروخته نیمش مانده
1: خوراککیز دانه یکیز چرا کم؟
2: خوراککی هم هست هر رقم
1: هست پیازیز گوشتیز چرا کم؟
2: پیازی؟
1: ها ولی یک خوراکش چند دانه داره؟
2: هشت دانه
1: دیگه چی داره در سرش؟
2: لوبیا قد چکنی
1: لوبیا چکنی دیگه چی داره؟
2: دیگه هیچ؟
1: آه صحیح یک نوشه جان خدا را کتش خال تو بگی پرت ما بخوریم
2: چند پره؟
1: خال ما میمان هستیم هر چقدر میپرتی صحیح؟ بگی بگی صحیح میکنی خال مردم پغمان میمان نواز است پرت بخوریم یه خوراک با ما پرت ما شوخی میکنم کتش که دقیقه تبش دیگه شما خسته کار است آفرین نه نه کته دست کار نمیکنه که مرا چی میگن؟ اون مرا چی میگن؟
2: ها؟ بولانی گیرک.
1: بولانی گیرک غالق من تو گیرک بگو. چی گیرک هستی؟ هر چی گیرک؟ اوه خوب که میگید تمی. آشپزخانه هر چی که بگیری میشه.
2: اونمو گیرک.
1: خب. ها؟
2: اونمو گیرک.
1: ای نه اونمو گیرک یک نامو مولا. گفتم نظافتت که خوبش مراد کرده دیگ پاک صفا صد را یک پلاستیک کام انداخته در سرش میشه کجاست دیگ لوبیا؟
2: کم هست
1: خب کم آوردی لوبیا را چرا کم؟

سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر 6، خبر 8، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کنید.

0: کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
3: آفرین، بیشک تسوالا، بیشک. برو بازی دارم، ماسه هم صحیح میبینیم. شو باشه تو بار خطا نشو، زود میای این کت کامرا سعی کنی که باز از تو کم نشه. یک دقیقه صبر کن، برات نشان میتونم. همورا خب دیگه چی مانده؟ پرتی چکنی مانده؟ بیشکت از بخدا. ولی من تو رو در خانه جور میکنم. خب پیسهش هم کلش از با میشه، یک چیزی به تام میرسه.
4: میرسه؟
3: خب سعیز برو مقصد یک چیزی لبنان شده و خرچ به خالی هم سیال شریک داره، دندیوالی داره، کاکگی داره. خیلی اینه ها بردر، اینی هم منتوی پیازی در بازار خواجه مسافر. بسم الله الرحمن الرحیم. نایی مکتب، یادت بخیر. تو خنده میکنی؟ کی میخوره کت محمد تو؟ هر کس میخوره قاشق بگیره لزود شده که کی میخوره؟ نمیخوره؟ چای صبح و نانشو هاشتم که نه تنت بخانه نمی. من تو یک پیازی خوب میجزبه. هر کسی که میبینه که من اکسلا باید بکنم با مگین تناخوری که خب با تو چند دانه انداختیم آخه چه سال؟
4: هشت دانه.
3: نو دانه؟
4: ها
3: یک خوراکش نو دانه است؟
4: هشت دانه.
3: خب یک دانه چرا اضافه انداختیم؟
4: امید یک دانه زیاد انداختم.
3: خب چرا؟ به خاطر چی؟
4: امید تو که مهمان آمدی
3: خواهد. نه آره پرت چکت سیشت اینی کارت سیه این آره باش مام پیسه. آبا چه پیسه رخ نگرفتی از باش؟ یک دقیقه هم وارستی تو چیزی که پیسه بود از اینی میشه گرفته و خرج کرده. چند میشه یک خوراک؟
4: 20 روپه؟
3: ها برو می اگه 10 روپه بتیم 10 روپه پیشه که باز شار آمدی بتیم مشکل نداره؟
4: نه.
3: ها؟ نه برو هست.
4: اینه
3: اونوش هم از تو سعیز
4: دنه باشه میگی
3: قربان سرت. اونو مقا که تو کاک هستی دیگه خوب با سر کاکگی ما هم صاحب کرده گه. آفرین. مکتب هم میخونی؟
4: آفرین.
3: از این کار کرده اوسو زیاد فکر تبیگی
4: سعیز
3: که بخیر بازداینده چی کاره میخوایی شوی؟
4: انجینر.
3: انجینر چی؟ خب مقصد انجینر شوی. آفرین. میشه بخیر انشالله در کارکت برکت خیر ببینید. اینه دیگه من تو یاد خاطرات ما تازه شد. سابقا که بود مخصوصا کمک دورتر از شال مردم از زمین و زمینداری زندگی خود میچلان نمه تو بود نه؟ آبا چا اینمی مثلا گاومال که می داشتن یا چیزی که در زمین می کردن می آوردن در دکان ها سودا می کردن باز دیگه چیزی که ضرورت می داشتن پیسه شب باز از اون می خریدن. مثال پنیر، مسکه، قیماق، پینا یا مثلا بامیه فارسیده ترکاری با باز داره از اون طریق پس دوباره چیزی که ضرورت داشتن مثلا باز می رفتن لباس می خریدن بود می خریدن دیگه باز زندگی. حالا دیگه برالاوی از اون کارا که یک زرگک یا ضعیف شده یا کم شده در زمین و زمینداری و مالداری باز دیگه اینا تو یکان کارهای دیگر هم میکنن یک چیز شما و روز روزگار.

0: زندگی خیر ببینیم. هر کس میخوره بخوره. سلام، بخیر باشی. هر کس میخوره بخوره، باش تو نمیخوری، پس آن میخوری. مهربانی سر والا امروز خو نخواد بتانیم، انشالله باز در برنامه آینده میاییم. آه وقت تمام است. سلام،
1: خوب استیم.
0: صحت شما خوب است؟
1: والا من زمان خطر آمدم.
0: قربان سرتان.
1: من چا گفت که بلدی در جیم بیار
0: یک چکر؟ انشالله که وعده است یک روز در جیم میاییم، یک گزارش پخش مستقیم میداشته باشیم. همی که جیم گفتی به فکر رسید شدم که جوانای اینی بخش هم مصروف ورزش هست یک تعدادش.
1: از همه قدر ما آمدم، من استاد شستم، گفتی بچه ها را بیا یک چند.
0: استاد بزرگوار، انشالله میاییم خدمتتان یک روز دیگه. فعلا کار خدمت نیست؟ بسیار زیاد تشکر. بایزد باشین. مانده نباشی. جور هستی؟ قراریست؟
2: بخیر.
0: آلی جام نانوایی هست؟ ها؟ نگفتی جا شار نیست؟ نان چیز؟
2: نان میدا.
0: نان چاشت خورده؟
2: و؟
0: چی خورده؟
2: چیزی که بود.
0: حالا خب من چی میفهمم که چیزی بود؟ خود تو بگو.
2: برنج.
0: برنج؟ شوروا نبود؟
2: شوروا نبود.
0: در نانوایی هفته چهار دفعه میگه شورواست.
2: با شورواش هر روز که مزه میکنه.
0: خب دو تا نزده دیگه.
2: ها.
0: ما که اگه فرمایش بتیم پخته میکنیم.
2: هزار دفعه.
0: در نانوایی آمدم به خاطر از اینکه همین مردمی که یک ذره مقایسه میکنم گذشته را، به خاطر از اینکه برام روشن شود. نسبت به مردم شهر، کسایی که مثلا دورتر از شهر زندگی میکنن، مثلا در ولسوالی ها، مثل این ولسوالی بغمان. آبا چه تو یادت میاد که سابق میگفتن بیا او طرف که نان تندوری برات بیاریم، نان چپاتی برات بیاریم، باز نان دستکی هم میگن نه؟ دستی ها که همون چپتا ها و نمیفهمم اینی منطقه رفته رفته میگه پا کم شده. آله این از شکر خدا نانوایی خود از شهر هم این طرف هم اینجا هم خال شهر بازار هست، نانوایی هست. اینجا چند رقم نان پخته میکنی؟
2: نان هر رقم هست، توقعی هست، جورایی هست، پنجتایی هست، هفتایی هست.
0: خب حال باز گپ ده ایست که خمیر هم میارن که برشان پخته کنی؟
2: آه.
0: خب باز میفهمی خبر داری که مثلا بعض یا تندور دارن ندارن یا نمیکنن؟ حالا سابق داشتن، حالا به شما میارن که پخته کنن؟ چرا؟
2: چطور مردم مال تندور دارن؟ یگاه مکی شگی سنو بره.
0: خب باز نان و تندور مزه میتی یا از نانوایی غال تو خود نمیگی دیگه؟
2: نه نان تندور مزه میتی.
0: مزه میگه؟ خود شما چطور؟ خودتان تندور دارن یا نانوایی از همیجه میبرین؟
2: نه ما از همیجه میبرین.
0: تیار دیگه. آه خود سابق یک ذره دم یک تندور روشن کردن هم مکتیداد خانم ها مصروف میشد نه؟ حالا خو سر سرگردانی زیاد شده، میگن روش تا او رو روشن کنی دیگه کنی نان پخته کنی، خب برو از نانوایی تیار بیار دیگه. اون تیک چیز همه طوره؟
2: آه
0: بخیر باشید. نان جواری هم پخته میکنی؟
2: آه
0: شک والا اونو جز باز تصویر شده بینی یک دانه خو مانده اونو
2: مجا یک دانه مانده دیگهش نو تر کردن.
0: خب یا خیر باشه، باز دگه دفعه که آمدیم باز یاد میبریم کرد.
2: بخیر
0: باشه. سیست؟
2: اگی رو میگی که بانو برم.
0: قربان سرم. بخیر باشه.
3: معلومات چرت دی؟ پا کوچو کې، پا تلویزیون کې، پا انټرنیټ کې معلومات هر چرت شته. د خپلو دینی پښتنو د جواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغه کسانو ته چې د سنت او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3 در 4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: قرار نیست. بخیر است،
1: شکر. شما خوب هستین؟
0: قربانت.
1: قراری
0: خواهد تو صندلی ماندی یا کدام چیز دیگه؟ دو باید دو. ما یا تو صندلی در مردم

0: سر ته دورمه مونږ ته سر جوړی مونږ
1: سر جوړی مونږ زیر اور مونږ سر ګرم مونږ زیر یخ زیر یخ باش سر ګرم
0: او اونجا او میرا اینجا به در دوغس
1: یخې ترس کیره ما بده
0: دوغس یا موس
1: کی دوغس
0: خو حالا ما اشتباه نگفتم
1: نه نه نه
0: ما اشتباه نکردم
1: خدا نکنه
0: نام چیز
1: نام مسعد اکبر خاکسر
0: از این سلام علیکیت معلوم میشه که ما تو خاکسار آمستی
1: و علیکم السلام زنده باشی
0: قربان سلام خاکسار اصل جایی تست کجاست؟
1: اصل جمع جلال آباد خوشکنبت میدان اوی
0: اینجا مسافر هستی زندگی میکنی در اینجا
1: اینجا یک دارو میشه که خانه را آمد
0: چه خواه؟
1: دارو
0: داروز؟
1: آه
0: خب نو آمدی؟
1: نو آمده ما
0: حالا خب پرسان میکنم که چرا این تو مزه میتا که مثلا از یک ولایت در دیگه ولایت بری کار کردن مسئله قوم و زبان چیزا نباشه
1: از پاکستان یک ماه بیست روی کنیم ماه میشه که از پاکستان آمدیم
0: خب
1: با اوجه که بود یک چند روزه تیر کردیم مزدوری نبود ما خود مزدورکار مردم هستیم بسیج آمدیم
0: اینمی که با زندگی کار بکنین این قهرمانی هست
1: بسا
0: خب اونجا نشده که آمدی کابل
1: کابل جان آمدیم
0: پیشتر گفتن گفتن مزه میتا که مسئله قوم و زبان نباشه از یک ولایت بری در دیگه ولایت کار کنی المندی برا در دا شمالی برا دا
1: شرق اتفاق جور شو پیش خو مردم که یک جای دگه جای مسافر میرم با مردم میشیشت از او پرسان میکد می بیدر تو از گجا آمده میگو فلا ما جلال آباد آمده باورا میگو چی اب تو پاور دا خواه بودی تو پیزوی نبود که با ما سوغات خواهورد کالا و موبیل آل خو موبیل ویشه از او رو تو پیشی بود خوب خوب گپا می آردو جا آسیا بود مردم سرش گندم می برد لبک خانه ماسیا و دیگر می شد می رفتیم نارندی والا خطا می کد کسی یه یک گپ شب می بودی تو کاسه گلی می بود و مردم نان می ادم می کد نان می خورد حالا که کاسه گلی اول برتن آم بانه می گو اولاد می مانو چه شکا دین
0: نه باز ما چی رقم هستم ما شیرینیگه که قاق از امو کاسه گلی که شوروا را تر نان تر کنی در سر شوروا پرتی ما تی اگواتنی و کرده کستم هر وقت خورا کمی نان دادی مرا در کاسه گلی بودی
1: کمر سر چکی شدم عاشق تر شده
0: بودم
1: سعی کنم
0: هستم می باشم
2: عاشق نباشی زنده نمی باشی
1: آنه ما خودم هم
2: زندگی کده نمی دارم
1: خود دارم
2: چند دفعه عاشق شد
1: یک دفعه
2: چی کردی با خصوص
1: عروسی کده
0: برو سعیز نگه
1: آه دیگه تو پیده ای
0: نیمام توی کده هم دلت جان
1: خب
0: آه دلت جان
1: مشتکاس؟
0: آه سه دانه که کسی؟
1: چند سال
0: شد؟ والا ده ساله، شش ساله، سه
1: ساله از دکه تزمه که دکه خیر
0: شد آه خیلی نه خسر
1: خیلی
0: تو نه تو ده نه توی که
1: نه تو از ده دانه مشتکاس ماره
0: آی نام خدا نه دوازده دانه؟
1: نه ماره خدا
0: یک سال چند ماه سو بچه؟
1: وزدهش پوره کدیم
0: یک سال چند ماه؟ یک سال چند ماست شش؟ یک سال چند ماست؟ ای بابا ایسای غیر کامرا دگه ایچ از رو خزی چیز ساخته نیست؟
1: بده ما نمل ماهیم
0: نه مل ماهیم از همیجا برو یک سال دوازده ماست شکر دوازده دا نگه که اولاد داره چند تا دختر چند تا بچه؟
1: هفت تا بچه پنج تا دختر
0: هشت تا بچه؟
1: هفت تا
0: هفت تا بچه؟
1: پنج
0: تا دختر حالی بس نیست او بیده
1: بس خواهد دیدیم پس دیدیم
0: هنوز هم میگی نیم بس دیدیم چند تا شب بدلت
1: یارک تا یک بیز دانه خواهد
0: بیز دانه

0: کوم زاله نه جنا میږي اولی
1: اس کام ادمه خیل ریزش بود خیر زیات شتکه کوم پرسان کده ګو بدر مکتب خنده انا ګو د بچګی خونه خنده مری سپه چد مستانه مکتب جوش
0: نه
1: نګال
0: شکر که جور هستی در روز میشه که از جلال آباد آمده اینجا کار میکنه این یگام تا در خانه خواه میکنه در دمیتری خانه ایش کار از نمیره او بدر این رقم باید ببینیم درس بگیریم تیار است؟
1: تیار
0: است کی دوغ میخوره؟ تو باز که سر میره سلام علیکم ماندنم باشی قریص اینشان بخیر است جان جور است خوب است سلام بادان گل قریص اینشان بخیر است جان جور است بخیر است کی میخوره دوغ؟ ولی هیچ کس نمیخوره؟
1: نه
0: برتوک من بخورم با اول میگن خودش نمیخوره ما را میگرد نه بس اینم کمره بس از بیا بیا دار پس گلاسه؟
1: نه پنج رپا
0: از من خواهی دو رپا میشه دیگر خواهی یک گلاس پورا خون
1: حساب میشه پر چند چیز
0: یک دو سه سه رپا بیش یک بلا
1: بیش بابا میگه
0: جان
1: رحمان بابا نگه زو رحمان دو خدای بنده ام دامی حال لی یو بنده دو بل بنده شی سبه حال لی باید که ما از بنده را بندگی شنه کنیم خود ما کمی کنیم خود ما بخش ای هم غیرت است هم حکمت است هم با وطن خدمت است اگه امروز یک هر چقدر سخت چی باشه ما با وطن خود است با وجود زیم با وجود زیم بازم بازم بازم
0: نه ایره با تو نمیتم با تو پیسه نمیتم او بخاطر از اینکه باز آمدیم یک یادگار باشه چی نه اصول کار همی است
1: خب خونه شده
0: نه خواهش میکنم در کارت برکت شکر که جور هستی
1: زنده باشی
0: بخیر باشی
1: روغ جور باشی ما سر شما فخر میکنیم افتخار میکنیم بچه از جوان از کل است اگه مثال که گیر چه پیر ساده نیا کل شولاد
0: بخیر
1: ما سر دمی شما بعد هستیم سر
0: خدا کم نکنه قهرمان هستی ما اگه وقت میگیم زندگی چی خواد شد ولی خودت کرده تو آزدان اولاد دیگه به خداوند مسپاریم
1: راز بگو
0: بسیار زیاد تشکر
1: تو هم دیگه گزاره کو
0: قربا
1: از ما عبرت بگی با ما خوبا دوخ ششته
0: خدا حافظ خدا حافظ بس از بیا بیا بیا در بیا مانده نباشی خوب خیر از جان فکر میکنم وقت هم تمام از گپ ملالا رو به عنوان آخرین مصاحبه در گزارش در خواجه مسافر میگیریم که باز خداحافظی میکنیم
2: خداحافظ ما که خرد بودیم بر ما میگفتن در مکتب و در کوچه میگفتن توانا بود هر کی دانا بود
0: شک
2: ز دانش دل پیر بر ما بود ولی حالا که میبینیم بزرگ شدیم کلان شدیم میگه توانا بود هر کی دارا بود ز ثروت دل پیر بر ما بود ته دست بجای نخواهد رسید اگر چی شب روز کوشا بود ندانستان فردوسی نظمگو که شعرش دور بجا بود گر او خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمی گفتم شعر معروف را توانا بود هر کی دانا بود
0: ولی بود بسیار زیاد تشکر همینجا خداحافظی کنیم فرصت ما تمام است تشکر از شما هم که بیرنده گزارش ما بودین فرصت تمام است کمی و کاستی را بزرگواریتان ببخشین این بود گزارش ما از بازار خواجه مسافر دیگه چیزایی که چی چیزا در این بازار پیدا میشود برای تصویر ببینین خداوند کل شما را کم نسازد در کار بارتان برکت امروز خبرتان گرفتیم اون طرف سایتتان را بلند بکنید تا فردا و یک بخش دیگه از کابل خداحافظ
3: سلام وقتی همگی بخیر انشاءالله خوب و صحتمند باشین شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویر از دست میتونه یا هم که نوشته میشه اسکرمبل حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم چطور خیلی راحت میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از افتو استفاده بکنید یا هم

0: رنگ سبز یا در قسمت بالاش یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیت ای رو وارد بکنین، همین بیسکیت دانه دانه با می شکلی که نوشته است ای رو وارد بکنین در قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد. حامیان نشر اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
2: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
3: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: زمین با اطفال یک جای بسیار زیبا است. هر طفل حق زیستن در یک محیط امن و دارای صحت، خوشی، مراقبت، تعلیم و انصاف را دارد. هر طفل شایسته رفتن به مکتب، نوشیدن آب پاک، خوردن غذای صحی، دسترسی به مراقبت های صحی و محفوظ بودن از هر روش ترس، خشونت، توهین، تبعیض و استثمار فیزیکی و روانی می باشد. بیاین تا صدای رسای همه اطفال نیازمند باشیم و به هر طفل مکتب، آب، غذا، پناهگاه، مراقبت صحی، حفاظت و انصاف فراهم کنیم. بیاین از آینده خود که اطفال ما هستن حفاظت کنیم. بیاین اطفال خود را در مقابل پولیو و دیگر امراضی که اطفال را تهدید می کند واکسین کنیم تا یک دنیای بهتر با اطفال سالم داشته باشیم. با هم برای هر طفل.
1: برای معلومات بیشتر با شماره رایگان 141 تماس بگیرید.
2: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
3: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
2: تشویق ها، پیشرفت ها،
4: جور شدن مسترک تاج ها،
2: چالش ها،
5: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
2: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
6: Get the legs warm. Inside out. One bounce for four is easy. Now just going to say Simon Kadic, not bad for a part-time when you look at that economy. What ball's this? This has been smoked. Six pack and yeah, that's better into the surface. What you're good at, pace. He has X factor. Gold late. Flowing for Archer. Oh, hold the pose. Jadeja, with all his experience and pace around the boundary.
7: It's up in that slot area for. Oh, and the invention doesn't pay off.
6: Delighted to see the back of him. Didn't quite get the timing right. If he got it just a little bit more in terms of timing, it would have cleared Deshpande. Didn't. And Shivers is out of here. He's got to go for 84 from 44.
8: High on the bat this time. High on the bat, but it's leg side, swings away, man, underneath it is Shanaka, and he can't pull it back. And the umpire half signals a six, and he can give a full signal now. End of the over, 196 for three, 17 gone. It's why he's so dangerous. He's the slower ball. He hasn't hit this. It should be elementary, my dear. Is that runs? It's a little improvisation. And oh, that's a good shot, isn't it? My word.

برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بی سیم قابل تطبیق می باشد.

به نام و یاد خدا، سلام و صبح روز سه شنبه تان بخیر باشه. بیننده های عزیز، خوش آمدین به صبح زندگی. باسم ما بصیر حبیبی با خیبر الکوزه، حفیظ امیری، همکارای بخش ورزش و جمع از همکاران بخش تخلیق قرار است که دو ساعت به طور زنده صبح و زندگی را تقدیم شما بکنیم و مهمان خانه های شما باشیم. شما هم با ما همراه باشین تا پایان برنامه و از داشته های زیبا، جالب، جذاب و دیدنی امروز برنامه هم لذت ببرین و ما هم قرار است که معلومات شما را در رابطه با موضوعات مختلف بیشتر بسازیم. پس با ما تا ساعت ده همراه باشین. میتونین که شنونده و بیننده برنامه ما باشین از طریق آریانا، آریانا نیوز، وبسایت ما. شما میتونین که بیننده برنامه ما باشین و از طریق 93.5 FM میتونن که شنونده برنامه ما باشن و از هر گوشه و کنار کابل و افغانستان که شما شنونده ما هستن، امیدوارم که لذت ببرن از برنامه امروزی همچنان و انشالله که هر لحظه زندگی برتان خوب و خوش بگذره. یکی از موضوعات خیلی مهم را که میخواییم به تمامی خانواده ها یادآوری بکنم، بخصوص به والدین که اطفال نوزاد و اطفال زیر سن 5 ساله در خانواده هایتان دارن، شما باید اطفالتان واکسین بکنن. واکسین پولیو اطفال شما را از فلج دائمی نجات میده و این واکسین ها به طور رایگان در کلینیک ها حتی کارکنانش پشت درب منازلتان میایه و اطفالتان واکسین میکنه. پس شما کوچکترین مسئولیت در این بخش فقط اطفالتان ببرن و واکسینشان بگیرن. پس خیلی مهم است که خانواده ها در این بخش توجه جدی داشته باشن. متاسفانه افغانستان یکی از کشورهایی است که هنوز آمار پولیو ثبت میشه و اگر پولیو اصلا هیچ تداوی نداره و ممکن است که اطفال شما را با فلج دائمی مواجه بسازه. پس خوب است که خانواده ها در این بخش توجهشان را داشته باشن. همچنان شما در حال حاضر بیننده رقابت های ورزشی مختلف هستن، رقابت های IPL، جام سنوکر آریانا فصل دو، رقابت های KPL، ACL و همچنان قرار است که جام جهانی فیفا 2026 و شما به طور زنده نشر شوه. از تلویزیون جهانی آریانا شما میتونن که این رقابت های جذاب بیننده باشن. همچنان رقابت های کرکت KPL هم با مزرعت قرار است که به شما نشر شوه و میتونن که از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده این رقابت ها باشن و از دیدنش لذت ببرن و کوشش بکنن که شما هم ورزش یکی از بخش‌های مهم زندگیتان قرار بتن، به خاطر صحت مندی بیشترتان، به خاطر اینکه بتونن عمل کرد خوب روزانه داشته باشن برای انجام دادن کارهای روزمره مختلفتان. و هوا هم گرم شده، از نوشیدن آب اصلا، البته در قسمت نوشیدن آب بی‌توجهی نکنن و حتما از 8 تا 12 گلاس آب شما

استفاده بکنن. نن مو هم بلا بلی برخه تاکلی دی تاسو تا دستی شمبی ورز دا مونگا نوی برخه تاکلی البته اونه هم نیمایی تا ورسیده لکشیر لپلانون سخه مو پاس پاتیه یا مو ندی تر سره کردی نو لهم دی ورز خی پایل که تر سو که سل پسل و نشه که ولی ها دا قل 50% یا 50% نه هم خپله لستر ورنه لده اونه سخه ولره ورزو دا خبره ونه دا ننی موضوعات پاره و گوره چه نن زمونگ ملوانه چوک دی او کومه برخه مونږ تاسو ته ټاکلې دي. در بخش شما و فیسبوک، انسان ها بیشتر از تنهایی می ترسن یا از شکست؟ بخش آی پی ال 2026 روح الله باوری گردانده برنامه های ورزشی از استودیوی ورزش با ما می باشن و آخرین معلومات از رقابت ها با ما شریک می کنن. در بخش نبض سلامتی دکتر خلیل احمد کبیری معالج امراض داخله و التراساوند مهمان ما می باشن. امروز روی علل و عوامل کمخونی در افراد صحبت می کنن. در بخش گزارش های شهری حفیظ جان قرار است که دو گزارش زنده را در ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف شهر کابل با ما شریک بکنه. میتونین که بیننده گزارش های حفیظ جان باشین. در بخش صدای شما محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه مهمان ما می باشن و روی دستاورد های جدید شان صحبت میکنن. شما هم در این بخش ما میتونین بطور زنده تماس بگیرین. در بخش جام استاد موسی افغان مربی هنرهای رسمی و نجیب الله محمدی ورزشکار هنرهای رسمی مهمانان ما می باشند. قرار است روی رقابت ها و دستورت ها و پلان هایشان امروز صحبت بکنند. و در بخش کودک هدیه آیدا سحر متعلمین مهمان ما می باشند. روی دستورت هایشان صحبت می کنند.

بخش جدید و مختلف را باز هم انتخاب کردیم که در دو ساعت برنامه با شما شریک میکنیم و بخش مهم ما که شما و فیسبوک است، بخش که ما در اینجا نظریات شما را همه روز هم میخوانیم و ما از تمامی کسایی که میلزه شنونده و بیننده برنامه ما هستن ای تقاضا را دارم که حتما صفحه فیسبوک ما را شما لایک و فالو بکنن، البته اگر دوست داشتن، اگر علاقه مند بودن و همه روزه میتونن که نظریاتتون را با ما شریک بکنن. قسمی که میبینن ما همه روزه نظریات شما را میخوانم. زمون گرنه نهی پختنه دیدی پردش انسانان دیر لطنائی یا وزی توب سخه ویریگی یا حمل مات سخه و گروه چه تاسو پدی برخی که لمون سر است نظریات شریک کری اولی نظر از مدیحه خوشی است. سلام به بسیار جان نازنین خدمت شما، خیبر جان، حفیظ جان و همه همکاران و دوستان بیننده و شنونده، صبحتان بخیر و سلامتی، تشکر، سلامت باشن. تنهایی بسیار سخت است، نظر به شکست. محمد زبیر رسا هم گفته درود و سلام به شما بسیار جان عزیز و به تمامی کارمندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح ها زندگی. علیکم السلام بسیار جان عزیز. در اول باید تمامی انسان ها را امتحان کنیم. انسان ها بیشتر در تنهایی می ترسند. دوستان که شکست خورده تمام آنها از دست درد غم زندگی است. باید کوشش کنیم که صبر و حوصله خود را زیاد کنیم. شفیق الله کامرانی هم گفته سلام خدمت همه، امید که جور سلامت باشند. تشکر. به نظر ما تنهایی سخت تر است چون شکست میگذره ولی تنهایی میمانه. وحید عمریان هم گفته سلام و احترامات به تمامی کارمندان عزیز تلویزیون آریانا، صبح شما بخیر باشد. تشکر. نظر من درباره سوال شما، تنهایی چون شکست بعضی وقتها پایان یک چیز است، ولی تنهایی حس نبود آدم ها و آرامش در تمامی امور زندگی، یعنی دردش دوامدارتر هست. آرش سمر هم گفته تنهایی ترس ندارد چون الله متعال با ما است و ما هرگز تنها نیستیم. بدون شک شکست است که باید از آن با خبر بود و برای موفقیت تلاش کرد. تمام موفقیت حقیقی رفتن به راه و روش پیامبر بزرگ اسلام و طاعت و عبادت رب العالمین است. در دنیا هر آن موفقیتی که وجود دارد نسبی و فناپذیر است، لذا به موفقیت‌های زودگذر دنیا دلخوش نباشیم و دنبال موفقیت حقیقی باشیم. تشکر آقای آرش از نظر خوبتان. دقیقا ما اصلا هیچ ترس نباید با تنهایی داشته باشیم و کوشش بکنیم که همیشه خود ما، حال ما با خود ما خوب باشه و بدون شک پروردگار ما همیشه با ما هست. امیدوارم که هیچ ترس، هیچ شکستی را در زندگیتان تجربه نکنن. اگر تجربه هم کردن امیدوارم این قدرت داشته باشین که با او ترس، با او شکست با چشم یک معجزه و یک نعمت ببینن و ازش استفاده بکنن به خاطر پیشرفت امور زندگیتان. وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه استودیوی ورزش و آخرین معلومات از رقابت‌های IPL 2026.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: د آریانا تلویزیون درنو لیدونکو، که د آی پی ایل لوبو یا نورو ورزشی خپرونو د خپرېدو پر وخت ستاسو د تلویزیون صفحه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل راځي، تاسو باید څه وکړئ تر څو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی این له نوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی این چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسه پای ته رسیدو څخه د ای ټی این چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړئ.

ګټون کې لوبډاله سره سیالي تر سره کوي. سیویا کې مې بازی نهایی آی پی ال 2026 است در میدان بلملی نریندرا مودی در احمد آباد و یکی از بزرگترین فاینل ها خواهد بود و شما هماتانان عزیز هم منتظر بازی نهایی هم باشین. ببینیم به شکل گرافیکی که امشب کدام بازی قرار است برگزار شود در رقابت های آی پی ال. یکی از بازی های جالب است. ما هم راست ساعت 5:30 در خدمت شما خواهد بودیم. بله، تیم های راجستان رایلز و لکنو سوپر جاینتس قرار است که امشب با هم بازی بکنن. 5:30 ما برنامه داریم تا 6:30. 6:30 هم بازی آغاز میشه. بیننده ما باشه. خیلی سپاس از همراهی همیشگی شما هموطنان عزیز در بخش آی پی ال صبح زندگی. آهسته آهسته میریم به طرف وقفه، در ادامه هم برمیگردیم شما و استودیو صبح زندگی.

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard-hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: The massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
9: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: هڅه وکړي چې په دغه پولیو ضد واکسین کې له واکسیناتورانو سره څه وکړي، همکاري وکړي، او د همکارۍ ترڅنګ له هغې سره لاس یو کړي تر څو ستاسو ماشومان بې واکسینه پاتې نه شي. دغه ګوزان یا هم د فلاج ناروغۍ هغه څه ده چې همدا دوه څاڅکي واکسین کولی شي چې د هغې د دایمي فلاج کېدو څخه وژغوري. نو هڅه وکړي چې د خپلو ماشومانو مسکا د تلپاتې لپاره پر همدې دوه څاڅکي واکسین باندې وژغوري. هڅه وکړئ له واکسیناتورانو سره لاس یو کړئ او خپل ماشومان واکسین کړئ. راځم دوستانو د روغتیا برخه ته. او د روغتیا په برخه کې مو هم دوستانو موضوع تاسو ته ټاکلې ده چې تر ډیره بریده پورې ډیری کسان ورسره مخ وي، بیا دغه د اوړي په موسم کې ځینې کسان او بیا بالخصوص بیا منی موسم کې او د پسرلیو د منی په موسم کې د وینې کمښت خبره ډیر رامنځته کیږي. دا چې وینه څنګه کمیږي او له څه رامنځته کیږي، علت او عوامل څه کیدلای شي، پر همدې موضوع ورته کیږو. را سره په خپرونه کې د داخله ناروغیو او الټرا ساؤنډ مالج ډاکټر خلیل احمد کبیری میلمه ده. له دوی سره پرې خبرې کوو. تاسو هم را سره ملپاتې شئ او دا برخه را سره په مینه باندې وګوري. سلام ډاکټر صاحب، سوتان بخیر.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام مبارک برشما. سلام احترامات خدمت عموم هموطنان عزیز. امیدوار هستم که مگه در کانون گرم خانواده زندگی مملو از خوشی و سرور و سمیت سپری بکنین. خوشحال هستم در خدمت قرار دارم. امیدوار هستم که بس یک صورت میگیره، مردم یک چیز استفاده بکنن، مسمی واقع شد.
0: بخیر باشین. تشکر بسیار جد. اولا میایم یک تعریف از کمخونی داشته باشیم که کمخونی چیست؟
1: تشکر استاد عزیز مبارک. اولا کمخونی یا انیمیا در مجموع عموما با خودش معلوم از نظر لغوی، اگر ما در اصطلاح تعریف بکنیم، اومد کمخونی با کاهش هموگلوبین یا اونمو مواد سرخ رنگ در خون گفته میشه که یک سل اعداد رو در نظر گرفته، مثلا از 14 گرام وقتی در نزد مردا کم شوه و یا از 12 گرام در نزد زنها کم شوه و اعراض و علائم کلینیکی تبارز به تاستان اگزیز ماز است. به این خاطر ما به این چیز گفت انیمیا یا کمخونی گفته میتونیم. یا به تعریف دیگر، اگر هموتوکریت در نزد یک فرد، یک مرد اگر از 56 کم میشه 56%، اگر نزد یک زن از 46% کمتر میشه، این همی به نام انیمیا یا کمخونی تعریف شده میتونه.
0: ایلاد البته عوامل ایجاد کمخونی چیست؟
1: بله سنیز اماده است. عمده ترین عوامل در کتاب ها زیاد نوشته میگنه، ولی ما اینجا کوشش میگنم عوامل را بیان بکنم که اکثر مردم از یک چیز یاد بگیره و استفاده کنن. عموما بزرگترین علتی که برای انیمیا گرفته میشه اورال انتک مشکل می داشته باشه، مثلا فقر یکی از علتایش میتونه باشه، تغذیه درست نمی باشه، تامین مواد غذایی. به مو خاطر عموما اما غذایی را که باید ما تامین بکنیم مواد غذایی دیش آهن و متابولایت خون وجود داشته باشه کمتر است. به مو خاطر به مرور زمان مریض کم خون شده میره. دومنم مشکل در پروسه هضم یا جذب موجود می باشه، مثلا مریض آی بی دی داره، آی بی اما تو به امراض امکان داره کسایی که مصاب بشن آشنا باشن، آی بی اس سلیاک دیزیز است، شورت باول سیندروم است، اکثرا رودیش قیچی کردن و یا هم آفات دیگر اوتوایمیون است، مثلا در بدن یک نفر که بدن خودش آنتی بادی تولید میکنه و برای تیزو مهاجرات سرخ خون را تخریب میکنه. به مرور زمان نفر کم خون شده میره که اینا عموما در سیر ریاضی باز تظاهرات کلینیکی از خود پیدا کرده میشه.
0: اعراض و علائم کم خونی کدام؟
1: بله عمده ترین اعراض و علائم کلینیکی که در نزد مریض کم خونی پیدا شده میتونه در مجموع به دو گروه تقسیم میشن، یکی نان اسپسیفیک کلینیکال مانیفستیشن و اسپسیفیک کلینیکال مانیفستیشن. نان اسپسیفیک به این معنا استانیزیس مبارک که امکان داره در سه یک سل امراض دیگر هم امی اعراض پیدا شوند، مثلا سردردی مریض تجربه میکنه، کسلی، خستگی، بیحالی، بیشیمگی، این همه اعراض. یا مثلا مریض میگه از جای خود که میخزم یک دفعه میگم سرچرخ میشم یا میگه نقاط سیاسی هم تاپا تاپا میبینم، یا مثلا میگه دکتر سی برقم میگم قلبم تو دم دم زده میره که فکر میکنیم یا رج پرسان نکنه. به این خود اینو اعراضی غیر وصفی هستن که در سر کم خونی امکان داره پیدا شوه و در سر امراض دیگر پیدا شده میتونه. یک سری اعراض علایی مثلا سازیز مبارک امکان داره که مشخصا در کم خونی ها و فکر ما رو به کم خونی میبره، مثلا اینو که است یکی مریض که پیش ما میه امیسکلروز سفیدی چشمشون آبی رنگ میباشه، برای از ما بلو اسکلرا میگیم، مثلا التهاب زبان پیدا میکنه، اینو گلوزایتس میگه، امی ترک های بیخ لبشون پیدا میشه که انگول شایلوز است برشان میگه، یا مثلا مریض میایه از پیکا شکایت میکنه. پیکا چی است؟ خوردن موادی که ارزش غذایی نداره، مثلا اینا گل سرشوی میخوره، خاک میخوره، اینا اکثر موی میخوره، یا مثلا اینا بیشتر یخ میخوره. به اینا پیکا امریکا گفته میشه و اینا تبارز دهنده کمخونی در نزد یک فرد میتونه باشه که نه ما فکر ما را بیشتر به طرف انیمیا یا کمخونی میبره که ما در بیز زینمی باید متوجه زی باشیم و مهمیت برای مریض بتیم که باید تشخیص کننده کمخونیشان باشه.
0: کدام امراض باعث کمخونی میشه؟
1: ما قبلا پیش بر شما ذکر
0: اشاره کردن خب میخواهیم که خوب تر صحبت کنیم.
1: حتما ان شاء الله. امراض مختلف هستند میتونن سبب کمخونی در نزد یک فرد شده بتونه. اولا عاملش ما گفتیم کورالنتیک است، یک نفر مشکل غذایی داره، اقتصادش مشکل داره، ضعف اقتصادی سبب از میشه که نفر کم خون شوه. دوم امراض مختلف هستند سبب کم خون شده میتونه، مثلا از می دهن که شروع بکنیم، هر امراضی که سبب خون ریزی شده بتونه، مثلا مشکلات دهان و دندان و بیره و اینا که مربوط دکتر استوماتولوژ میباشه. اما رقم مشکلات معده و مری، در مری مثلا گست وارس یا الوریس ما می داشته باشیم یا گسترو وارس، اما رقم مشکلات معده، زخم های معده سبب شده میتونه. در روده که بیایم مثلا مشکلات یگان کانسرادش موجود میباشه، پولیپ موجود میباشه، یگان دیورتیکول موجود میباشه، فیستول موجود میباشه، امراض مختلف و بیشتر و بیشتر امکان داره در نظر به سن که بلند میرم اگه طبقه بندی بکنیم یا کلاسیفیکیشن بکنیم در نظر به اساس سن اما نزد اطفال که از بیشتر اومن کمخونی ها امکان داره که کرم های روده باشه و زبان مردم صحبت میکنیم، کرمای مایی امکان داره سبب کمخونی شون شوه. سن که بالاتر میره باز در نزد مردا هم امکان داره که خباثت ها باشه و یک باور اشتباه وجود داره که کمخونی در نزد زن ها تنها است. نه، تنها در نزد زن ها نیست، مردا هم امکان داره کمخونی تجربه بکنن، اطفال که بیشتر ذکر کردیم و دیگه در مجموع باز نظر به طبقاتشون کمخونی شون فرق میکنه و امراضشون بدیده شوه. بعضی وقت از بعضی خانم ها یک هیوی منسترال پریود را تجربه میکنن، عادت ماهوار بسیار طولانی یا امکان داره به مرور زمان سبب کمخونی شون شوه که اینا در نظر گرفته میشن.
0: بله، در کدام سنین زیاد دیده میشه؟
1: بله، بیشتر هم بیان کردم که نظر به سن ما میتونیم که تفکیک بکنیم. عموماً بیشتر اینا که است از نظر سن سال اگر ما در نظر بگیریم، بیشتر در سنی که خصوصا در نظر خانم ها بیشتر هم احتمالات نشان داده که بیشتر از اینا زیادتر است، بخاطر که به اساس اعداد اگر ببینیم 1.6 گرم در روز عموماً امکان داره که 1 میلی گرم در روز امکان داره یک زن با اساس مدت ماهوار پرسه فیزیولوژیکی در بدنش وجود داره خون ضایع بکنه و اما رقم مردها که یک لحراز متمم داشته باشه، مثلا اینا پولیپ داشته باشه، یک مالیگنسی داشته باشه، باز اینو بیشتر نظر به سن سالشان خود در مجموع گرفته میشه. بیشتر میگه در از سنین بین 14 سال شروع تا سنین 40-45 سال و سن که بلند رفته میره باز زخم های میده زیاد میشن، مثلا سرطان ها خدای نخواسته بعضی وقتا موجود میباشه که اینا عموماً نظر به سن سالشان با تقسیم بندی میشن.
0: چگونه تشخیص میشود کمخونی؟
1: بله، بسیار عالی. در قسمت تشخیص یک سپایه ما در تبابت داریم که اولش اراز علائم کلینیکی و تاریخچه از مریض. مریض که میایه او مردم با دکتر از پیش شما پرسان بکنه و شما چیز شکایت هایی که داره به دکترتون بگویه که دکتر بفهمه و بر روی تزو تشخیص را بگذاره. دوم اما اعراض و علائمی که برای مریض معاینات فیزیکی باید اجرا شود از نظر اینا. ما اعراض علائم پرسان کردیم و دکتر به اساس از باز معاینات فیزیکی اجرا میکنه و سوم پایه که از معاینات لابراتواری. در قسمت معاینات لابراتواری سنگز معزز اگر بیان بکنم اینا که عموما ما با یک تشخیص بسیار ساده به سی بی سی کامپلیت بلاد کاونت ساده میتونیم که کمخونی تشخیص بکنیم. در سی بی سی ما مثلا میتونیم که ام ایچ بی و هیماتوکریت را ببینیم و مهم دایی است اون دیزاین سر که ما چرا برای مریض مونیت لابراتوری میتیم تایپ اف انیمیا را ما پیدا بکنیم، نوعیت کم خونی جان. مثلا مریض می تنها ما در تایپ انیمیا اگر ما وارد شویم، ما یک آهن دیفیشنسی داریم، کم خونی و کمبود آهن که 50% واقعیت کم خونی را موجود یعنی تشکیل می تواند خودش. امکان داره B12 از مریض کمبود باشه، امکان داره که فولیک اسید فولات چون کمبود باشه، اما رقم امکان داره که انیمیا اف کرونیک دیزیز سیکوند استون دیزیز، امکان داره یک نفر گرداش مشکل پیدا کرده باشه، انیمیا پیدا کرده باشه، کم خون میشه، جگرش از کار افتاده باشه، عدم کفایت قلبی داده باشه و سایر آفات دیگه، یا پیشتر هم گفتم اوتوایمون دیزیز وجود داشته باشه، به این خاطر باز معاینات لابراتواری براشون میتیم. یکی هم بحث بسیار مهمی هست که بعضی وقتا مریض پیش ما میاد یک سی بی سی ساده براش میتیم، اینا میبینیم که اچ بی و هیماتوکریتش نرمال است. این برای از ما ضرورت داریم که بعد ما ذخایر اما آهن را ببینیم در وجودش، ذخایر خون که چقدر است، فریتین را میریم معاینه میکنیم باز برای از اینا. اگر هم نرمال باز میریم سر تی آی بی سی توتال آیرن بایندینگ کپاسیتی که ذخایر اونم انبارهای خون در وجودش وجود داره آیا کم شده زیاد شده، چون بعضی وقتا اون مریض زیاد نشان نمیده خود، به این خاطر ضرورت است که معاینات لابراتواری براشون اجرا شوه و عمده ترین ضرورت موشون برای معاینات لابراتواری نمیست که اما تایپ را تشخیص بکنیم و در پروسه و درمان بعدی به خاطر که درمان شکل صحبت باز پسند بکنیم. در قسمت درمانی از اینا که استمون به اساس ان شاء الله با صحبت خود کردیم و به اساس تشخیص ما درمانی زیر نظر میگیریم. مثلا یک دسته
0: نشانه های شانه است در وجود ظاهرا دیده می شود.
1: در قسمت اراز الله بیان کردم اکثرا جنای کم خونی رو هدف تون است.
0: بله بله.
1: در قسمت کم خونی پیشتر بیان کردم من دو رقم اراز الله امکان دارم مرض تظاهر بکنه پیشون. یک اراز الله وصفی است بیان کردم، غیر وصفی. غیر وصفی سردردی، کسالت، خستگی، رنگ پریدگی، امی داخل چشمشون که منظور باشم یک کمک ذره کم رنگ می باشه، کف دستشون کم رنگ می باشه. و اراز الله است که

0: و از فی هستن. ما و شما را فکر ما را دکترها را دیگه فکرشان را میبره به طرف کمخونی. مثلا پیشتر گفتم که اسکلراژ همی سفیدی چشمشان آبی رنگ میشه از اینا، اما رقم گلوز التهاب زبان پیدا میگه، گلوزایتس ما برشان میگیم، انگولر شایلوز برشان میگیم. و عمدترین پیکا که پیشتر من تشریح دادم که مریض میاد شکایت میکنه که والا میگه ما غذای مواد میخورم که غیر ضروری هستن برای از اینا، تامین غذایی ندارم. مثلا خاک و گل میگه پایش
1: بله. من با کمخونی چگونه تداوی میشه؟
0: در قسمت تریتمنت یا تداوی از اینا که از من وقتی که مریض را ما شناختیم، مهم در تداوی از اینو شناخت مرض است. شناخت مرض که کردیم با تشخیص تداوی از اینو صورت میگیره. در تداوی از اینو که از مود رقم اپروچ برای مریض اجرا میکنیم، اپروچ های نان فارماکولوژیک و فارماکولوژیکال و قسمت های دوایی و غیر دوایی. برای از اینو پروسه های دوایش هم بیان بکنیم که مردم سر به خود دوا نگیره و با اساس مشوره دکتر دواشون نظر گرفته میشه. دکتر تعیین میکنه اگر دوا ضرورت شد با اساس فمی، اگر فمی از طریق دهن نشد از طریق زرقی تطبیق میگیریم. یک بس بس دیگه چیزی که بسیار بسیار مهم از نظر مریض‌ها، خصوصا در کشور ما و شما که جهان سوم هستند، باید تغذیه از اینا مد نظر گرفته شود. در قسمت تغذیه هست که دو رقم مواد غذایی ما و شما داریم، یکی هم داریم و نان هم داریم. مواد غذایی هم که هستند انگلیسی مبارک برای از اینایی هست که مواد غذایی که ترکیبات مثلا بیشتر منبع حیوانی داشته باشه، مثلا اینا گوشت استفاده بکنن، گوشت گوساله استفاده بکنن، گوشت سرخ استفاده بکنن، گوشت مرغ استفاده بکنن، از ماهی استفاده بکنن. جگر که منبع بسیار خوبی است برای خون است، ولی زیاده روی صورت نگیره. زیاده روی در هیچ کار، اما هر چیز به اندازه و تعادلش خوب است. دیگه اهتمامات نان هم هستند. برای از اینا مثلا میگیم که ترکاری با بیشتر استفاده بکنه. ترکاری هر چقدر سبزتر باشه همقدر منبع آهن و متابولیت آهن و خونش بیشتر میباشه. اما رقم برای از اینا مثلا میگیم که حبوبات بیشتر استفاده بکنه. من دکتر از این مردم هستم، من چپ از این مردم صحبت کرده نمیتونم. در دسترخوان ما، دسترخوان ما افغانا چی پیدا میشه؟ مثلا نخود پیدا میشه، لوبیا پیدا میشه، مثلا عدس. عدس ما به مرزای خود توصیه میکنیم هفته دو بار سه بار عدس استفاده بکنن. این بسیار خوب از منبع بسیار خوب برای خون می باشه. و در کنار از این مغزجات، مغز باب نگه پا اگر پیدا شود خیلی خوب است، تا میوه‌جات تازه پیدا شود خیلی خوب است که استفاده شود. در مجموع اینا میتونه که به صورت غیر دوایی اما ضرورت بدن را تامین بکنه و از اختلالاتی که در سیر از این صورت میگیره جلوگیری به عمل بیاید. یک بحث بسیار مهم مثلا رسید که در قسمت پروسه درمان کم خونی یک لانگ ترم است، یک طولانی مدت درمان ضرورت داره. به خاطر اینکه مریض نیست که روز دوشنبه تشخیص شد پنجشنبه جور شوه. ما دوا رو برای مریض میتیم یکی دو هفته بعد دوا را که میخوره یک کم ذره احساس بهبودی، سرچرخی، سرگنزی، بیالی پیش می کسلت که پاش رفع میشه، باز مریض فکر میکنه والله من خوب شدم، دوا را قطع میکنه. نه خیر، نه دوا باید زیر درمان زیر نظر دکتر صاحب باشه، شروع و قطع باید زیر نظر دکتر صاحب باشه. به خاطر از اینکه یکی قطع کنه خود ذخایر خالی از دیگه، باید ما هدف می بزنیم ذخایر را باید تامین بسازیم. به این نیت ما باز دوا باید این تا گفته میشه که 6 تا 12 ماه این پروسه کم خونی یک بار بسیار عادی شد معلوم شد برای خیلی مدت نظر گرفتن.
1: بسیار تشکر دکتر صاحب که آمدید در این مورد صحبت کردید.
0: خواهش می‌کنم از شما تشکر، از مدیر صاحب تشکر که آهنگی کردن. یک دوست پیش از شما وای زد باشین
1: دوستان لطاسو هم نری مننه چه تر دیدم از موږ سره وای. فکر کوم چې حافظ امیری با ځان چم تو کړی وی تخنیکی هم کارانو شتاو کنشتا. ها خیر حافظ امیری با ورسته لدمه دوستانو ګورو چې چیرته دی، آیا تصویري وسلیک یو کنا نو د دمیرو سبیر تر اخر زرا سره ملتیا وکړي.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Deportation campaign. My family lived in Iran.
3: Have returned to Iran.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می‌کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: با ادامه برنامه خوش آمدن. صبحتان باز هم بخیر باشه و بیننده بخش نبض سلامتی بودن. امیدوارم که معلومات حاصل کرده باشن و 100% صحتتان اولویت قرار بتن. اگر کوچکترین مشکل هم در وجودتان میبینن، بعض از علائم اگر میبینن، حتما به دکتر مراجعه بکنن و طبق هدایتون رو عمل بکنن. ولی در کل داشتن رژیم غذایی خوب، خواب منظم، کم کردن استرس ما رو کمک میکنه که یک بدن سالمتر داشته باشیم، ذهن آرامتر داشته باشیم و بتانیم که درستتر و راحتتر به کارهای روزمره ما رسیدگی بکنیم. البته در پایان ساعت اول هستیم و حفیظ جان قرار است که اولین گزارش بر ما شما تقدیم بکنه که به کجا رفته و چی می داشته باشه. تا چند لحظه دیگه در گزارش حفیظ جان بیننده خواد بودیم، ولی تا که حفیظ جان آماده میشه، همکار را بسته تصویری را آماده کردن در رابطه با فواید سیب. با هم میبینیم و برمیگردیم.
1: آیا می دانستید یک سیب در روز می تواند بدن را از بسیاری بیماری ها به دور نگه دارد؟ سیب یکی از مفیدترین و در دسترس ترین میوه های جهان است. این میوه ساده اما سرشار از سلامت و انرژی. سیب منبع غنی ویتامین سی، فایبر، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی است که نقش مهمی در تقویت سیستم دفاعی بدن دارد. فایبر موجود در سیب به بهبود هضم غذا کمک کرده و باعث تنظیم قند خون می شود. به همین دلیل مصرف سیب برای افراد مبتلا به دیابت نیز بسیار مفید دانسته می شود. همچنین آنتی اکسیدان های سیب به کاهش کلسترول خون کمک کرده و خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد. جالب است بدانیم که سیب برای سلامت مغز نیز اهمیت دارد و می تواند تمرکز و حافظه را تقویت نماید. این میوه همچنان در حفظ سلامت دندان ها نقش داشته و با افزایش ترشح بزاق از رشد باکتری های مضر دهان جلوگیری می کند. نحوه استفاده از سیب بسیار ساده است. بهترین روش خوردن سیب تازه با پوست آن است، زیرا بیشترین مواد مفید در پوست آن قرار دارد. سیب را می توان به شکل میوه تازه، آب سیب طبیعی، سالاد یا حتی سیب پخته برای کودکان و سالمندان استفاده کرد. بهترین زمان برای استفاده از سیب صبح‌ها و میان وعده هاست. با این وجود می توان گفت سیب یک انتخاب ساده، سالم و طبیعی برای داشتن بدن سالم و زندگی پرنشاط است.
0: بسته تصویری را در رابطه با فواید سیب با هم دیدیم. یکی از میوه های که ارزان هم است، فراوان هم است و خوب است که ما روزانه ازش استفاده بکنیم. اگر اشتهایش داشتن و تانستن، خوب است که صبحانه به میده خالی یک عدد سیب شما نوش جان بکنن. اگر هم نتانستن که صبحانه نوش جان بکنن، خب در طول روز هم میتونن از سیب استفاده بکنن، پاک بشوین و اگر با پوست شما سیب بخورن خیلی زیاد فوایدش بیشتر میباشن نظر به که شما سیب پوست بکنن. و امیدوارم که از بسته معلوماتی ما هم شما معلومات مختلف را حاصل کرده باشین. ما هم کوشش میکنیم که در رابطه با غذاها، سبزیجات و میوه‌جات بر شما معلومات بدیم تا شما بیشتر و خوبتر بتوانن ازش استفاده بکنن و زمانی که وجود ما یا ذهن ما میفهمه که یک چیز بر ما فایده داره، 100% که ما را میکشانه به اون طرف. اگر او از هر چیزی باشه، به خصوص از مواد غذایی که باشه، باز خود ما میخواییم به خاطر صحتمندی خود ما، به خاطر اینکه به خود ما احترام باریم، خود ما را دوست داریم و می خاطر ما از غذاهای خوب استفاده میکنیم، از چیزهایی که با وجود ما مفید است استفاده میکنیم. بعضن در مورد خیلی از چیزها ما معلومات نداریم، در مورد فایدش معلومات نداریم و استفاده نمیکنیم. به همین دلیل ما بسته های تفسیری مختلف معلوماتی را با شما شریک میکنیم که افزایش آگاهی شود بر شما و بهتر و خوبتر شما تصمیم بگیرین به اینکه چطور بتوانن در روتین روزانه تان از غذاها و سبزیجات مختلف استفاده بکنن. خب حفیظ جان هم در حال آماده شدن است به خاطر اولین گزارشش. همه روزه در پایان ساعت اول و دوم برنامه از مناطق مختلف کابل حفیظ جان گزارش ها را با ما شما شریک میکنند که گزارش های شهری هم داره با مدت زمان بیشتر که میتونن همه طریق نشرات ما و همه طریق چنل یوتیوب آریانا شما بیننده باشن. چنل یوتیوب افغان دیوی هم هست که تمامی گزارش های حفیظ جان میباشه، شما میتونن بیننده باشن و ببینیم که چه زمانی میتونیم تصویر حفیظ جان هم بهتر داشته باشیم به خاطر اولین گزارشش، چون در منطقه که رفتن یک کمک مشکلات تصویر وجود داره. همکارا هم میگن که تقریبا آماده است حفیظ جان، بریم به طرف گزارش.
2: تشکر از وسیله جان در داخل استیدیوی صبح و زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه. تشکر میکنم از این که تا همین لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستیم و خدا کنه که امروز که روز سه شنبه است بخیر و بخوبی تا همین لحظه سپری شده باشه. هوا امروز در کابل فوق العاده گرم است. چند دقیقه به ساعت 9 صبح امروز مونده، کم دیرتر آماده شدیم با معذرت. من این میالا در دل و قلب کابل است، در چند قدمی سر زیرزمینی و ای سمت پیش یک هتل بسیار قدیمی. چه نام داره بچم؟ یکی یادم رفت. امی هتل قدیمی اسپینغر نام اسپینزر. این ما هم دیر و زهیر شدیم دیگر، نظر به اینی گفت چیز نمانده. این قسمت که در این محوطه اطلاعات و فرهنگ است و یک بانک خصوصی هم در این قسمت و رسته تلافروشی ها او قسمت و یه قسمت ها باید باید. اینجا دیگه از گذشته ها به این طرف دنیای کتاب است، رنگ و رنگ کتاب است، رقم رقم کتاب است. کتاب ها میفهمین که یار است، رفیق است، همدم است، همراز است، یار با آفاست. هیچ وقت از پیش آدم آزرده نمیشه، هیچ وقت از پیش آدم خفه نمیشه. چه وقت آزرده میشه؟ که ما بیا خواهی کنیم، ما نخوانیم کتاب. هر انسان وقت صحبت میکنه، وقت گپ میزنه، وقت با او بس میکنی، بدون شک اگر او کتاب نخوانه صحبت کرده نمیتونه. ممکن صحبت بکنه و یک صحبت که به درد بخور شاید نباشه، ولی وقت انسان پر میباشه، مطالعه میکنه، اونجا هست دیگه که باز میشینی پای صحبتایش که من باید گوش بکنم. یک چیزی که مرا بسیار زیاد آزار میده او ای است که فرهنگ مطالعه خیلی ضعیف است. مترسته؟ یک تعداد که مطالعه میکنن نوشجار شد، یک تعداد که مطالعه نمیکنن باز اونوا بعضی گپای دارن. گپایشون چی است؟ روزگار، شرایط

0: سخت زندگی، سرگردانی ها، اونو چیزا هست که باز دیگه از مطالعه کتاب آدم به دور میمونه. ککبا جانم هم هستم، وقت اقتصاد خوب نباشه، وقت فکرت آرام نباشه، کجا به این فکر میشی باز دیگه که من یک ساعت را باید وقت داشته باشم برای زی که من یک کتاب مطالعه بکنم. حالا ای که چه مطالعه میکنند خب هر چیز که باشه، خب کتاب که باشد مطبیاتش بدون شک یک چیزی بوده که در 60 صفحه یا 200 صفحه 500 صفحه 1000 صفحه چاپ شده. اما شاید حالا بعضی ها بگوین که اقتصاد به مطالعه چی؟ مگر نه فکر آرام میخواید؟ هیچ که اقتصاد ما خوب نباشه؟ درست است یک کتاب برای ما بتن که بیگی بخوان یک کس دیگه برای ما بخره، مگم چون اینجا آرام نیست دیگه چطور بتانیم که بگیریم؟ از همین قسمت کتاب فروشی ها تا به کجاست، تا که ببینید چشم سیاهی میکنم، تا به اون مو طرف که شما میبینید یک سر کتاب است. ولی ما هر زمانی که میخوایم یک صحبت کوتاهی داشته باشیم در رابطه با کتاب، در رابطه با فرهنگ مطالعه، باز به فکر از این میشیم که ما چی رقم گپ بزنم، چی بگویم. یعنی بسیار از چشم افتاده تا با اونم اتره دیگه. حال کدام گلاس چای میتیم آرام یا نه؟ ماندنه باشی
1: قرار نیست. صبح بخیرت. صبح
0: کلایی خوب است؟
1: جان جور است. بخیرت.
0: صبح بخیر آغاز کردی؟
1: الحمدلله بخیر.
0: البته دمی هفته همون تو کردی مالی جک سایه هم از دست خودتو میتیم.
1: راستنگی خوب است انشاءالله.
0: نامتان سیف؟
1: حسیب الله، یک تن از کتاب فروشان پل باقی مونی.
0: همی کسی که سر کارش با کتاب باشد با چقدر خوب خود معرفی هم میکنن. چی انسان مطالعه میرسن؟
1: بشک راست.
0: چند سال هست هستی حسیب جانی جان؟
1: من خواه یک تقریبا شاید یک پنج سال میشه.
0: پنج شش سال
1: میشه. خب دیگه مردم هاست کرد کدامش دا 20 سال و 25 سال تا خواهم میشه.
0: همینجا بودم؟
1: همینجا بودم.
0: خواه حسیب جان، تو کدام کتابی هست که نداشته باشی؟
1: والا کتاب خوب بسیار زیاد هیچ پورا نمیشه.
0: نمیشه؟
1: هیچ کس پورا کده نمیتونه کتاب.
0: نتانستم
1: پورا. نتانستم. تو کتاب خانه هست که در سر آخرش بخید تایرانت میکنه سعی کنی. بگم منوزم پورا نیست.
0: منوزم پورا نیست؟
1: پورا نیست.
0: و ای گپ خودت یک پیام هم داره.
1: ها بشه.
0: یعنی هیچ وقت تکمیل نمیشه. تکمیل فقط نمیشه. بخوان بخوان بخوان تا که هستی بخوان.
1: هیچ علم پورا نمیشه. چقدر که بخونی باز چی میشه پیدا میشه دیگه.
0: من اگر در اول گزارش کم گفتم حسیب جان زیاد گفت. حسیب جان بیخی تکمیلش کرد دیگه.
1: چای
0: صبح نو وقت
1: میشه. والا چطور کنیم دیگه تا کتابا را جور کنیم که کم نو وقت میشه.
0: هر روز اینم کتابا میاری آماده میکنین میشه بشینی باز
1: میگه این کتابای روی میز از کلا جا را جمع میکنیم پس صبح چوری میزنیم صافی میکنیم پاک میکنیم پس میچینیم پس بیگا جمع میکنیم.
0: این زحمت ها باید بکشی.
1: چطور کنیم دیگه یک جای صحیح نیست، یک دوکان نیست، باید امارت یک داره در یرسی درس کتاب ده درس مطالعه و یاد یک داره کوشش کنه
0: توجه
1: اینجا یک روز نایم یک میزتان پیش از سوز سوز میزتان پس کنین، چون کتاب که مردم نبیند کتاب مطالعه را نبیند به مچیج دیزاینش چیش نمیگره مردم. باید مثال یک جای یک دوکان یک موقعیت خوب برای کتاب فروش ها بده کار خود آرام کنه. اینجا خوب بخی کتاب هم بیزت است دیگه، مردم هم چندان چی نیست
0: علاقه نیست. حالا بیا یک چیز دیگه را بگو حسیب جان، اگر یک تخمینی بگویی فرهنگ مطالعه چند فیصد است همیالا؟
1: فرهنگ مطالعه خیلی کم شد، بسیار زیاد کم شد. همیالا تو نفر هاست همینجا روزی همینجا اگر دیوال ما گفت سه روز شده اما دسلاف نکنه، تا سه روز و دو روز اما تو کساس دسلاف نمی کنه. بازم شکر الحمدلله از ما ناشکری نشه شکر میکشیم. خیانه گفتم تو کس های هم هست که دسلاف نمی کنه.
0: هیچ نمه فروشه دیگه، هیچ فروش نیست.
1: تا فروشات کم است. چون مردم پیسه نداره، مردم فقیر از بیچاره از کاروبار نیست، چی نیست. مشکل

0: یعنی حالا اگر اول گزارش گفتم شاید اشتباه بگویم که به اقتصاد ربط داره مطالعه، ولی بدون شک که داره دیگه.
1: صد فیصد. حالا مثال زیاد از ما مشتری های ماسمه کتاب هم میگیرم، مثال در 100 افغانی یا 80 افغانی یا 100 افغانی، یعنی میره پس میره 30 افغانی دیگه میتیره تبدیل میکنه دیگه کتاب میگیره. چون اگر پیسه داشته باشی ربانم مثال میشه که یک بدرش یا بدرش خوهرش مادرش یکی دیگه مطالعه کنه، چون پیسه نداره نمیده در 30 افغانی دیگه میره پس ایره که خوندگه تبدیل میکنه.
0: خلاصه گپ که سخت است نباشه؟
1: بسیار سخت است. حالا تو کسای اینجا میگه کتاب میخره، میگه مثال 200-300 من داده، میگه نمیده کتاب بده فقط 20 افغانی مره بده که تا خونه برسیم.
0: با امان خدا آسیب جان، با امان خدا.
1: اگه چای میخری
0: خدا کمت نکنه. رفت
1: بخیر
0: باش. صحبت های آسیب جان کتاب فروش گرفتید نگه کلگه پارا نگه چی میپرسیدید؟ حتی یک روز شبه که فکرهای کل ما آرام باشه که ما هم صحیح و خوبتر مطالعه بکنیم، هرگز تسلیم نشیم، هرگز تسلیم نشیم. با هر اتفاقی که در زندگی ما میاد باید مبارزه بکنیم، مطالعه بکنیم که خوبتر و بهتر بتانیم خود ما را برسانیم. ما خود از زندگی خود گفتیم که هیچ وقت تسلیم نمیشیم. بسیار جان داخل استیدی صبح زندگی منتظر است بریم گپاشه بشنویم. ساعت 15 کم 10 صبح همچنان هستیم.
2: چقدر سوژه قشنگ بود گزارش امروز حفیظ جان، و حتما به خاطر قدرت بیشترتان و موفقیت های بیشترتان مطالعه بکنن. وقفه میگیریم با بخش صدای شما و ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشین.
3: سرپنچ شریاس،
4: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
5: Rishabh Panti.
6: The heat is on.
7: It's a massive.
8: Here begins.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: بیا هم تاسو سره کله دوستانو ډیر مننه. یو ځانګړی سلام او مینه حق دوستانو ته چې همدا شیبه له آریانا تلویزیون، آریانا نیوز او آریانا اف ام سره یو ځای شوي دي. د سوبو زندگی خبرونه په مینه باندې ګوري او زموږ سره پاتې شوي دي. ستاسو غږ برخه پیل شو دوستانو. بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې ټلیفوني اړیکې ستاسو نه لرو، خو ستاسو پوښتنې به ممکن په هغه شکل چې ستاسو سره هم تر ډیره بریده پورې دي، زه به دلته د برخې له میلمه سره شریک کړم. نن د ټولګټو وزارت اړونده خبرې اترې لرو یا د فواید عامې. تاسو هم دوستانو که فیسبوک پاڼې ته لاسرسی لرئ، د سوبو زندگی فیسبوک پاڼې ته ورشئ. همدا شیبه موږ له هغه ځایه فیسبوک لایف استو. تاسو هغه فیسبوک لایف پیدا کړئ چې همدا شیبه موږ پکې یو او هلته خپلې پوښتنې هم شریکولی شئ. پوښتنه البته لنډه وي، خلاصه وي، ځکه چې زه زر راواخلم او د میلمه سره زر شریکه کړم تر څو هغې هم بیرته په مستقیمه توګه تاسو ته ځواب درکړي. خو د ځینو کسانو پوښتنې چې د ټولګټو وزارت اړونده وي ما سره شته، وړاندې مې چې یاداشت کړي دي دا څه موده، هغه به له حاکم نصیب سره شریکه کړم او تاسو هم راسره ملتیا وکړي. په خبرونه کې راسره د ټولګټو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس میلمه دی او تاسو هم تر پای راسره ملتیا وکړي. سلام حقشناس صاحب، ستړي مسئ، وخت بخیر.
2: تشکر، سلامت بشین، بخیر بشین.
1: خوب خواستین، بخیر آمدین.
2: بخیر بشین،
1: مدت غیرازری زیاد داری.
2: غیرازری هم زیاد است، مصرفیت هم زیاد است.
1: مصرفیت
2: هم زیاد است. روزانه هم برنامه هایی است که از طرف روز ما پلان میکنیم، کار میکنیم و هم گاهی اوقات کارهای صورت میگیره که شامل پلان نیست. یک دفعی هدایت داده میشه یا یک موضوعی پیش میشه، بالای موضوعات کار میکنیم.
1: اما یک ضرب المثل هم دارم، میگه یک تیرو دو پخته. یک رو با خلاص میشه، باید یک رو با صحبت کنیم.
2: دقیقاً.
1: بخیر باشه. قبل از اینکه در رو به سال جاری بریم، ما از اون میخوایم که سال 1404 را صحبت کنیم که پروژه های بزرگ که به بهره برداری سپرده شده از 1404 کدامند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، همکارای تکنیکی شما و همه هموطنان عزیز ما که بیننده برنامه شما هستند. خوشحال هستم که یک بار دیگر از طریق برنامه شما خدمت هموطنان عزیز قرار دارم. قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم، وزارت فواید عامه یک نهاد سکتوری است که در بخش پروژه‌های بزرگ زیربنایی افغانستان کار میکنه. سال 1404 یک سال خوب، یک سال پردستاورد بر وزارت فواید عامه بود.
1: بح.
2: از چند لحاظ؟ از لحاظ اول از اینکه پروژه‌ای را که ما در گذشته شروع کرده بودیم، اهدافی را که برای پروژه تعیین کرده بودیم، خوشبختانه توانستیم کار یک تعداد زیادی پروژه را تکمیل بکنیم. در این حال که کار پروژه را تکمیل کردیم، پروژه بزرگ و کوچکی را که شامل پلان وزارت فواید عامه بود یا به اساس هدایت قدر امیرالمومنین شامل پلان کاری وزارت فواید عامه شده بود، توانستیم تا آخرین روزهای سال گذشته این پروژه را قرارداد بکنیم، شرکتاش انتخاب بکنیم، در فصل زمستان آمادگی خود گرفتیم تا ما بتانیم برای سال جاری یا سال 1405 این پروژه را کارشان رسما آغاز بکنیم. ما در سال گذشته در حدود 273 پروژه در بخش سرکسازی، خطاعن، حفظ مراقبت، اعمار مساجد و همچنان نصب علایم ترافیکی یا گادریل های مسیر سرکا یا خط اندازی و
1: بخشای
2: در مسیرهای بزرگ، بخشای مختلف دیگه تحت کار داشتیم. در این حال در یک بخش دیگه که انتقالات اموال تجارتی بوده که یکی از بخشای مهم کلیدی بوده، توانستیم در این بخش هم کارهای اساسی را انجام بدیم، سهولت های خوب را بر تجار ملی ما فراهم بسازیم تا انتقالات اموال تجارتی بیشتر شود. در بخش امار ساختمان سرک ها در سال گذشته پروژه بزرگ بزرگی را که ما کارش را شروع کرده بودیم مثل شارای کابل قندهار، شارای سالنگ ها، لین دوم کابل جلال آباد، لین دوم کابل غزنی، سرک کنر نورستان و همچنان یک بخش سرک القوی افغانستان. پروژه زیادی است که 273 پروژه در این بخش های مختلف است که کارش شروع کرده بودیم. خوشبختانه توانستیم که در حدود نزدیک به 40 یا 45 پروژه را در بخش سرک سازی، خطاان، نصب علایم ترافیکی پروژه را کارش تکمیل بکنیم و از اکثریت پروژه هموطنان عزیز ما که سرک ها و این بخش ها ساخته شده استفاده میکنن و خوشحال هستند.
1: بله، اخشناس صاحب، بسیاری کسان از سرک سالنگ شکایت دارند. میگه کارایشان که باید میشد او قسمی جریان نداره. فعلا میگه وقتی کار است اما کار جریانی نیست که باید شد.
2: خب
1: بخصوص از پالان خر که براشان میگه یک نام دیگه هم دارم و تا اولنگ یا جبل سراج
2: بیخی
1: سرک است که هیچ قابل رفتار نیست.
2: قسمی که هموطنان عزیز ما در جریان است، پروژه وزارت فواید عامه، پروژه زیربنایی در نفس خود طویل المدت است. شما هر پروژه را که ما آغاز کردیم یک بار مطالعه بکنم وطنان عزیزمو که نظر به یک سرک فرعی یا نظر به یک سرک که ساده در یک مسیری که انبار ساخته میشه فرق داره. شارای سالنگو قسمی که قبلا هم یادآوری کردیم متفاوت از تمام شارای افغانستان است.
1: معلوم دار.
2: شارای سالنگو هوای بسیار سرد داره، بدیل مناسب نداره و در عین حال که بدیل مناسب نداره ما مجبور هستیم در جریان تابستان این مسیر باز نگه داریم تا از یک طرف انتقالات اموال تجارت جریان داشته باشه و از طرف دیگه فراوردهای زراعتی را که هموطنان عزیز ما در ولایاتی که در اطراف این مسیر قرار داره این را ما میگذاریم که انتقالات صورت بگیره. به او دلیل آنچه را هموطنان عزیز ما توقع داره نسبت به دیگه مسیرها میگن که در این مسیر کار صورت نگرفته، اما آنچه را وزارت فواید عامه میگه که ما مطابق برنامه و پلانی را که برای سالنگ گرفتیم، یک سالنگ برای اولین بار کانکریت شده، سالنگ برای اولین بار در طبقات مختلف سیخ کار شده، سالنگ برای اولین بار تونل و گالریایی که مربوط بوده تمام عزیز ساخت از تقریب شده، از سر دوباره ما را ساختمان کردیم. طبیعتاً کسایی که موضوعات تکنیکی را مطالعه میکنن، در موضوعات تکنیکی دسترسی دارن، اونا میدونن که خود کانکریت در نفس خود زمانگیر است تا شما نسبت به قیر یا اسفالتی که سر کار اسفالت میکنین. با او دلیل این پروژه را هموطنان عزیز ما فکر میکنن کانچنانی که باید تکمیل میشه.
1: وقت کم است، وقتی برنامه که کلا قدر اگر به تفصیل صحبت شوان همیشه، آیا این سال کار سالنگ تا اولنگ خلاص میشه یا میشه خیر؟
2: کوتا بگویم که از جبل سراج شروع تا ولسوالی خنجانه ای به اساس حکم قدر امیرالمومنین صاحب شامل پلان وزارت فواید عامه است. ما بخشایی که در گذشته مشکل ساز بوده، حادثه ساز بوده، تونل و گالری ها را کار کانکریتش تکمیل کردیم. امسال به خیر از قسمتی که شما گفتین، امو قسمت گالری قیچی پوش را که شما نام بردین به پان، تا قسمت اولنگ تا نزدیکای اولنگ کانکریتش تکمیل شده. امسال به خیر قسمت های پانش تا بخش های کاسی پذیر از کانکریت میشه، بخش های دیگه شاید نظر به تیمای تکنیکی ما اسفالت شود. یعنی شامل پلان هست. هموطنان عزیز ما توجه داشته باشه، همین لحظه که با شما صحبت میکنم شرکت ها دست ها هستن، آمادگی کامل خود دارن. انشاءالله در روزهای نزدیک ما کار عملی سالنگ آغاز میکنیم.
1: بله، در مظلومیت په نوم د سپین بولدک نه یو لیدونکي اړیکه نیولې و البته دا پتیر کدم البته د پښتنه چې مطرح کړی در سره د ویش نه د سپین بولدک نه تر ویش باډار پورې یا ویش بازار پورې دا سړک کار و ډیر نرم روان دی، ډیر سلو روان دی، هغه څنګه چې په کار دی هغه رقم باندې نه باید نه دی ترسره شوی.
2: موږ په قندر ولایت په همدغه مسیر باندې دوه پروژې لرو. یو د قندر نه شروع کیږي تر سپین بولدک پورې که تقریبا 30 کیلومتر جوړ لري، او بل دغه د سپین بولدک نه تر ویش بازار پورې 10 کیلومتر سرک ده، دوه رای تر کال لاندې ده. او تاسو پوهیږئ چې سږ کال بارانونه وو، تقریبا د 100 ورځې کیږي کوا ګرمه شوې ده. موږ ټول پروژې که کار پیل کړی ده، هلته تخنیکی تیمونه لرو، یعنی مراقبت کننده لرو، هغه پلانونه که مونږ لرو که هر آیتم ته مونږ پلان کړی ده که دغه آیتم یا دغه بخش په 100 ورځې باید تکمیل شي. مونږ 100% دغه تخنیکی پروژې چې هغه کارونه ده مونږ هلته یو تیمونه ده نظارت بررسی و ارزیابي کوي. ان شاء الله خپل هیوادوال ته مونږ ډاډ ورکو، اطمینان ورکو که پروژه په هغه وخت باندې که مونږ وخت ټاکلی په هماغه وخت ان شاء الله مونږ بشپړی کوو.
1: د غزنی ولایت نه هم زمونږ یو لیدونکي پوښتنه کړې ده، البته عمر د غزنی ولایت د زنی خان ولسوالۍ څخه، له ولایت څخه وای تر ولسوالۍ پورې سړک ډیر خراب دی او هیڅ کار ورتنده شوی څه به وشي په دې واړه
2: خو مونږ په غزنی ولایت کې څو پروژې لرو عملا تر کال لاندې ده هغه پروژې چې تر اوسه کار شروع نه ده شوی یعنی د ټولګټ وزارت مونږ مربوط کیږي هغه مونږ په پلان کې ده تاسو پوهیږئ چې هر کال مونږ ته د القدر امیر المؤمنین صاحب یا د امارات اسلامي افغانستان بودیجه در ورکول کیږي مونږ د بودیجه په اساس یا د پروژې په اساس مونږ کار شروع کوو ان شاء الله هغه سړکونه چې پاتې ده هغه سړکونه چې د ټولګټ وزارت مربوط کیږي مونږ هغه پر راتلونکي پلانونه کښته ان شاء الله کال په کال هغه مونږ پیل کوو
1: ډیر ښه راځو بیا هم غزنی ته ورګرځو عبدالرحمن د غزنی امدړ ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې وه ولې چې د غزنی څخه نیولې بیا د پکتیا تر شرنې پورې دې سړک باندې کار روان دی خو وایي لکه میګی چې روان وي
2: خو دغه سړک مونږ کار پیل کړی دی تېر کال کار شروع شوی ده شرکت په ساحه کې ده کار عملا جریان لري
1: مونږ خو دی جریان لري اما تیز نه ده چټک نه ده هغه څنګه چې کار باید وي ډیر په نرمه که دغه ته یو اسکواټر لګیا دی نو بل دلته نشته همدا یو اسکواټر کار روان وي دی د چټکتیا غوښتنه کوي
2: مونږ پوهیږو مونږ هیوادوال ما مخکې ما وویله که دا ټولګټ پوزر پروژې چې مونږ پیل کوو هر پروژه مونږ بی کیو ورته جوړوو یا مثلا پروژه ډیزاین کوو هلته هر آیتم ته مونږ وخت ورکوو مثلا دغه آیتم باید په څو ورځې باید تکمیل شي مثلا زیرساخت هغه طبقات که په سرک ته هغه په څو ورځې باید جوړ شي باید په اسفالت په کومه ورځ باید آماده شي مونږ خپل هیوادوال ته ډاډ ورکوو که هغه پروژه که مونږ پیل کړې ده یعنی مونږ قرارداد لرو ورته بودیجه لرو شرکت انتخاب شوې ده هغه مونږ تکمیلوو ان شاء الله تاسو اطمینان ولرئ چې موږ ټیمونه په ساحه کې ده موږ په هره ولایت کې یو ریاست لرو هغه ریاست وظیفه هم داده که پروژې ته لاړ شي تخنیکي ټیمونه لاړ شي هلته نظارت وکړي ان شاء الله دغه پروژه موږ تکمیلوو خو دا څو ورځې چې د هوا ګرمه شوې ده موږ هم کوشش کوو چې دا کارونه باید چټک شي دا پروژې باید
1: ډېره مننه نوراجان بیا د کابل موسی څخه اړیکه نیولې وه ویلې چې د ولسوالۍ له څنګې نوښتې البته نیولې تر موسی ولسوالۍ پورې وایي دا سړک ډېر خراب دی او ټول 10 کیلومتره سرک دی منګ ډیره هڅه کړې دي تللی است ټولګټو وزارت ته کلو پراختیا وزارت ته کابل ښاروالۍ ته نو تر اوسه پورې دغه 10 کیلومتره سرک ته چا ډاډ هم دغه ورکړې چې دای جوړ کړی وایي ستاسو ځواب څه ورته
2: اول خو ما مخکې ما وویل که مونږ په هره ولایت کې یو ریاست لرو مونږ هغه سرکونه چې مونږ مربوط کیږي هلته مونږ په ټیټاپیس کې ثبت رستر ده که دغه سرک د دې ځای نه شروع کیږي دغه ځای نه ختمیږي دا مونږ په دغه ولایت کې مربوط کیږي او د هر ولایت هلته مونږ ریاست لرو هلته ستاف تخنیکي ټیم لرو تخنیکي کسان لرو هغوی همیشه اوقات دوی پروژې حفظ مراقبت کوي دغه پروژه کې مونږ مربوط کیږي زه دغه پروژه اوس یادداشت کوم زه نن ورځ خپل همکاران ته وایم که دا پروژه یو ځل وڅېړي که مونږ مربوط وو 100% یا مونږ په پلان کې شامل ده سږ کال یا مونږ حفظ مراقبت هلته مونږ شروع کوو په دې خاطر چې هغه سرکونه که مونږ جوړوو حفظ مراقبت هم مونږ یو دنده ده هغه پروژه چې مثلا مونږ د هغه تخنیکي استاف ټیمونه چې مونږ په ولایتو کې لرو د دوی په توانایي وي هغوی خپله هغه پروژه ترمیموي یا مثلا هغه سرک ترمیم کوي که د دوی په توانایي نه وو یعنی تخنیکی وسایل کم و یا سرک ډیر تخریب هر کال مونږ په ټولو ولایتو کې یعنی په څلور دېرش ولایتو کې مونږ د حفظ مراقبت په برخه کې پروژې مونږ تطبیقوو هغه شرکتونه انتخاب کیږي تقریبا نږدې په 3 میلیارد افغانۍ هر کال مونږ د حفظ مراقبت په برخه کې بودیجه مصرفوو تر څو هغه سرکونه چې مخکې جوړه شوې ده هغه تخریب نشي مونږ دا کار مونږ پیل کړی ده ان شاء الله دغه سرک هم زه نن ورځ پوښتنه کوم کې مونږ مربوط بي
1: بیرته به ما سره په اطمان یو اړیکه باندې هغو کې شریک کړي چې زه یم بیا دوستانو سره بیرته شریکوم رابهشه ما د مسعود پوښتنې ته د پکتیکا ولایت څخه اړیکه نیولې وه د ګیان ولسوالۍ نه دوی وایي چې مونږ که د ګیان له لارې بیرته ځو پکتیکا ته یعنی خپل ولایت مرکز ته ځو په څو ولسوالیو باندې درې یا دوه دي که درې ولسوالۍ یادې کړي دي چې دلته په دې باندې مونږ ځو خو مونږ خوست سره نږدې لاره لرو ټولګټو وزارت څخه مو غوښتنه ده یوه خامه لاره لرو که دا راته جوړه شي ستاسو ځواب څه دی
2: مونږ په ولایتو کې هم انکشافي پروژې کار شروع کړی ده هم حفظ مراقبت یعنی مونږ تاسو هیوادوال باید دا موضوع ته توجه وکړي که مونږ په یو بارګي نشو کولی که ټولو سرکونه چې مثلا په هر ولایت کې ده مونږ یو ځل هغه کار شروع وکړو هم انکشافي پروژې هم حفظ مراقبتي پروژې یعنی هر کال القدر امیر المؤمنین صاحب په هر ولایت کې مونږ پروژې چې مونږ پیشنهادوو په هغه پروژه باندې دوی ټیمونه هلته شته غور کوي بررسي کوي وزارت لیشته بیا مونږ ته وایي که دا سرک باید تاسو سږ کال منظور ده او مونږ ته بودیجه درکوي مونږ ان شاء الله جوړو دا سرک هم زه پوښتنه کوم که مونږ په پلان کې ان شاء الله راتلونکي کال وکړو مونږ ان شاء الله دا جوړو که په پلان کې نن ورځ همکاران ته وایم د دې سرک پوښتنه کوم که اوس په کوم حالات کې ده آیا د دوی په پلان کې شته که نشته
1: تشکر زنده و سلامت باشین آقای اخشناس میم د طرف پروژه خطیهن در چی وضعیت قرار داره
2: خب بخش خطان یک بخش مهم و کلیدی در افغانستان است. به خاطر از یک بخش مهم کلیدی است که افغانستان یک کشور مهاد و خشکه است. خطان در قسمت انتقالات اموال تجارتی وصل افغانستان با کشورهای همسایه فوق العاده نقش داره. با مو دلیل بوده که بعد از حکومت امارت اسلامی افغانستان توجه بالای پروژه زیربنایی به خصوص در بخش خطان زیاد شده. ما عملا که فعلا با شما صحبت میکنیم نزدیک به 400 کیلومتر خطان داریم در داخل افغانستان که فعال هستند. در سه مسیر، در چهار مسیر یا چهار بندر با سه کشور مستقیما وصل هستیم. در بندر حیرتان با کشور ازبکستان وصل هستیم، در بندر آقینه و ترغندی در ولایت فاریاب و ولایت هرات با کشور ترکمنستان وصل هستیم و مسیر خطان خافرات با کشور ایران وصل هستیم که انتقالات اموال تجارتی ما مستقیما با سه کشور و غیر مستقیم با کشورهای آسیای میانه، با تا کشور بلاروس و چین و روسیه و این طرف تا ولایت تا کشور ترکیه را ما انتقالات اموال تجارتی داریم.
1: اقتصاد صاحب، وقتی برنامه به پایان تقریبا میرسه، یک سوال دیگه هم هست که از دالیزایی که ساخته شده از در کشورهای آسیای میانه که انتقالاتشان از راه افغانستان می شود، فایدهشان بر افغانستان چیستند؟
2: دقیقاً دالیزایی که فعلا روش کار جریان داره یا داینده میخوان که دالیزا کارشان تکمیل شود، فوق العاده بر افغانستان مهم است. از چند لحاظ: یک، افغانستان به عنوان کشوری که در قلب آسیا قرار داره

0: عنوان چارهای ترانزیت منطقوی کشورهای آسیای مرکزی یا آسیای میانه میتونه از این مسیر با کشورهای جنوب آسیا وصل شود. راه بسیار کوتاه مسون میتونن که انتقالات اموال تجارتی داشته باشه. یک، نفش بر افغانستان چی است؟ ما میتونیم انتقالات فرآوردهای زراعتی خود از داخل افغانستان از این مسیر را به بازارهای منطقه و کشورهای جهان انتقال بدیم. دو، اگر این مسیرها در داخل افغانستان ما رو ساختمان شد و افغانستان بتونه این مسیرها رو تکمیل بکنه، سالانه میلیاردها افغانی از عواید ترانزیتی که از این مسیرها عبور میکنه بر مردم افغانستان، بر بودجه مردم افغانستان وارز میشه، بر مردم افغانستان به دست میاد. موضوع سوم که بر مردم افغانستان، بر ما، بر افغانستان مهم است که در صورتی که ما بتونیم کاری دلیزار در داخل افغانستان شروع بکنیم، برای هموطنان از این زمینه کار مساعد میشه. ما میتونیم در بخشهای مختلف انجینرهای فنی، تکنیکی، کارمندان عادی، هموطنان عزیز ما صاحب شغل، صاحب وظیفه میشه تا ما بتانیم از یک طرف این مسیر بسازیم و از طرف دیگه از این مسیر نفع ببریم.
1: بسیار تشکر آقای اپشناس که آمدید، دعوت مرا پذیرفتید. اما سوالات زیادی هستند که از شما باید میکردم، بخصوص از سال 1404 زیاد سوال مانده که تفاوت با 1403 یا با اوایدشان چگونه بود، پروژه ها و پروژه های سال 1405 اگر زندگی بود انشاءالله شما را بازم
0: در برنامه آینده خدمت شما هموطنان عزیز
1: سلام داشته باشیم. بخیر باشیم. بسیار تشکر دوستان. لطفا هم ډیره ډیره مننه چې را سره وې. تر دې دمه تاسو خپل خبرونه په مینا باندې وکتل او را سره پات شي. د جام برخه به تاسو ته جمشید احمدی وړاندې کی لنډه دمه لرو، بیرته را ګرځو سره ملتیا وکړئ.

وقتی روزای گذشته زندگیم به یادم میآید، بسیار روزای خوب بود. اگرچه داستان ما پر از خوشی و اعتماد به نفس است. مام آرزوهایی داشتم که میخواستم برشان برسم، اما از خاطر فلج پولیو نتانستم. بعضی وقتا که همراه چالش ها و تردیدها مقابل میشم، نمیفهمم پیش کی برم، اما به خودم میگم ما باید زیادتر تلاش کنم. پولیو شکل را رفتن ما تغییر داده، اما نه رای چیزی را که من میتونم باشم. ما یک پدر هستم، یک شخص حرفه‌ای هستم و یک قربانی پولیو. ما به این باور هستم که آغاز هر قسم که بود فرق نمیکنه، مهمی است که چی قسم ختمش میکنی. بعد از فلج شدن ما کوشش کردم تا استقامت را رفتن پیدا کنم.

بابا پولیو تسلیم نشدم، شما هم تسلیم نشوید. امی که هر بار طفلتان واکسین میکنید یک قدم نزدیکتر به ختم پولیو میشیم. پس اطفال زیر سن 5 سال دارا واکسین کنید تا مثل من معلول نشوند.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطره جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس امروز ساعت 5

0: ياسر بطور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد

سلام همتنان عزیز، صبحتان بخیر. آرزو میکنم که روز به خوبی آغاز کرده باشین. در خدمت شما خوبان بیننده هستیم، بخش جامع بیننده هستیم. امروز هم سه‌شنبه 29 ثور 1405 که برابر میشه با 19 می 2026. چی خوب است که از رقابت های جام جهانی یاد بکنیم که لحظه به لحظه نزدیک میشیم. کمتر از یک ماه مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که از 11 جون تا 19 جولای با اشتراک 48 تیم و به میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار می شود و خوشبختانه رقابت ها هم در جغرافیای افغانستان و طور مستقیم انصاری از آریانا نشر می شود. فوتبال دوستا منتظر به این باشین که جام جهانی فیفا ورلد کپ قرار است کمتر از یک ماه این بازی ها آغاز شد و شما هم آریانا را بیننده باشین. و همچنان پیامی که بر خانواده های عزیز داریم، خانواده هایی که بیشتر کودک ها را در خانه دارند، متوجه باید به کودک های خود باشند. واکسن پولیو کودکان را از فلج محافظت می کند. لطفا اطفالتان را واکسین کنید تا از بیماری های خطرناک در امان بمانند. با شما هستیم. مسابقات جام قهرمانی سنوکر آریانا را همچنان که امروز با 4 بازی برگزار میشه از ساعت 12 بعد از ظهر الا ساعت 3:45 دقیقه. دیروز هم 3 دیدار برگزار شد. ما هم لذت برتر بازی سنوکر را بر شما آماده کردیم، با شما شریک میسازیم، میبینیم و برمیگردیم. در بخش جام مهمان دارم، با مهمانم صحبت های هم می داشته باشیم.

0: بله هموطنان عزیز، مسابقات جام قهرمانی سنوکر آرینا که هر روز در استودیوی ورزشی تلویزیون آرینا تولید و نشر میشه، خوشبختانه امروز هم 4 بازی حساس و دیدنی از فراموش نکنید، این بازی ها را از آرینا ببینید. در بخش جام مهمان گرامی هم داریم آقای نجیب الله محمدی، ورزشکار هنرهای رسمی با ما هست. در رابطه با رقابت های کسب سهمیه بازی های آسیایی 2026 تاشکند ازبکستان صحبت میکنیم که اینا هم در او تیم بودن، متاسفانه که نرفتن. بدانیم که دلیل نرفتنشان چی هست و تیم هم که در بازی های کسب سهمیه آسیایی حضور دارن، بزرگسالان و جوانان، و اینکه آقای محمدی نرفتن، ناراحتی هم دارن، دستاوردهایی هم دارن و اینا قهرمان خوب مسابقات آسیایی هم بودن. آقای محمدی صبحتان بخیر، خوش آمدین به برنامه ما.
1: سلام عرض ادب تقدیم خودت احمدی صاحب و کسایی که ما را از برنامه مینکنون تماشا میکنه. نجیب الله محمدی هستم، یک تن از فایترهای افغانستان.
0: بسیار خوش آمدید، ماشاءالله مدال هم در گردن، کمربنده هم، و در مسابقات بازی های آسیایی تاشکند ازبکستان با وصف که در تیم بزرگسالان بودی نرفتی، دلیلش چی است؟ چرا نرفتی؟
1: خب احمدی صاحب خان، باید یادآور شوم که ما عامتام آمادگی گرفته بودم، مسابقه قبلا هم آمادگی گرفته بودم که در 8 ماه پیش مسابقه آسیایی هم اشتراک کردم که الحمدلله دانستم که در بین 4 حریف کشورهای مختلف خود دوم شوم، مقام دوم بگیرم. 3 حریف خود شکست دادم و یکی هم در فاینال در 3 امتیاز کم آمدم. دیگه هرچند در این مسابقه هم باید نام مرا گرفته بود اشتراک کردم، باید اشتراک میکردم، خو اقتصاد یاری نکرد، اسپانسر نداشتم، دیگه از اون لحاظ ماندم. فعلا
0: موضوع مالی بود، پول رو باید خودتان مصرف میکردین؟
1: بله بله.
0: کشور ازبکستان؟
1: بله، از اینه از جیب خود باید میکردیم.
0: قرار بود که ما استاد شما یا ترینر شما رو آقای موسی افغان هم در برنامه میداشتیم که خوشبختان اونا در سفر هستن، همراه بله. تیم هستن، سر ترینر تیم ملی هستن و در رقابت ها فکر میکنم اونا دیگه در ازبکستان هستن. خب دستاوردهایی که داشتین در گذشته و این مدال نقره که در گردن دارین فعلا بله. این از کدام مسابقات است؟
1: این خب این مدال نقره آسیا است که بین 8 ماه پیش بود، مسابقات نگه بین 12 کشور بود نگه در کرمانشهر
0: بله
1: که اشتراک کردیم که الحمدلله 4 حریف داشتم در 12 کشور، عراق بود، هند بود، ایران بود و تاجیکستان بود. 3 حریف ما شکست دادم و در فاینال که بود حریف تاجیکستانی بود که با 3 امتیاز ازش کم شدم، مگر این مقام اول کسب میکردم.
0: بسیار عالی. و کمربنده رو اینجا میبینیم، یکی از کدام کشورها هست و در کدام مسابقات شما شرکت داشتید؟
1: خب این کمربنده رو که شما میبینید اصلا خب در کلا ما 5 تا کمربند دارم که از رشته مختلف هست، مثلا کیک بوکسینگ است و ام ام ای است. نگه ودگاش دبا یک جای نشد، نتونستم آورده، فعلا نمیده تا آوردم. یکی سازمان ای اف سی است که با ریف ایرانی خود مبارزه کردم در سازمان ایفسی، 5 راوند مرکزی بود که الحمدلله توانستم شکست بدم. نگه او کمربندم که شما تماشا میکنیم از سازمان استاد قهرمان سازم، از استاد موسی افغان که فعلا سر ترینر تیم ملی بزرگسالان بود، امشب سفر داشت نتونست آمده، هرچند میمانم بودیم در برنامه بل. نتونست آمده.
0: چی برنامه چی پلان ها داری؟ پیامت به جامعه ورزشی از باعث که قرار بوده ای سفر بودی، چقدر ناراحت هستی که نرفتی با هم تیمی هایت باید اونجا مبارزه میکردی به نفع افغانستان؟
1: والا طبعا نگه احمد جان قن خیلی دردآور است، به خاطر از اینکه هر انسان، هر جوان کوشش کنه و زحمت بکشه 9 سال یا 10 سال بل. همچنین از مسابقه های بسیار خوب بانه دیگه 100% دردآور است. خب پیام ما برای دولتی است، برای کسایی که واقعا ببینین، کسایی که استعداد داره یا به جامعه مثلا خوب پرچمداری میکنه، افتخارات میاره، باید در این عرصه بسیار توجه کنن. نمیتونه مثلا یک ورزشکار که هم کار کنه و هم از این شخصی به مسابقه بره، بسیار سخت است.
0: بازم تلاش میکنی که بر مسابقه بعدی کوتا؟
1: بله ناامید نیستیم، انشاءالله بازم تلاش های ما ادامه داره انشاءالله.
0: خیلی سپاسگزارم آقای نجیب الله محمدی از اینکه در این سفر نبودی، ناراحت بودی، ما هم خواستم که این ناراحتیت کمی برطرف شد.
1: بیایی و جهان سپاس.
0: صحبت هایت هم همتنا داشته باشه، موفق باشه، به امید پیروزیت هستیم.
1: جهان سپاس از اینکه ما رو در برنامه زیبای دعوت نمودی و یک تشکری خاص باید کنم از استاد قهرمان سازم استاد موسی افغان که واقعا خیلی بر نه تنها بر ما، تمام جوانان خیلی زحمت میکشه و اوجی صاحب سردار نادری در بخش کشتی استادم از جهان سپاس از
0: خیر و سلامت باشه. سپاس از شما هموطنان خوب که بینیده صبح زندگی هست. این بخش جام بود و صحبت های نجیب الله محمدی که قرار بود در بازی های آسیایی 2026 تاشکند ازبکستان سفر میکرده و در رقابت ها شرکت میکرد، متاسفانه نظر به بودجه مالی که نداشت نتونستن. نگفته نمونه که فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل هم در راه است. رقابت خبرتا را فراموش نکنید و مسابقات جام قهرمانی سونوکر آرینا که امروز هم با 4 دیدار برگزار میشه. در حال حاضر هم وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. ادامه صبح زندگی با همکارانم همراه باشید.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: The massive.
10: Here begins the race.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی راجستان رایلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
11: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سد 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال.

0: هدیه جان، سحر جان و مروه جان مهمانای ما هستن امروز. مرحبا جان، خوش آمدی، صبحت بخیر باشه.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود خدمت شما گوینده موفق، دست اندرکاران تلویزیون شما و تمام بینندگان گرامی. آرزوی صحت و سلامتی همه را دارم. مرحبا، هنرپور هستم، متعلم صنف چهارم.
0: آفرین کیانوش، خودتون خوش اومدی، صبحت بخیر باشه.
2: به نام آنک جان را فکرت آموخت، به نام آنک جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سر سلام درود دارم خدمت شما و بیننده های شما. کیانوش ادیبیار هستم، متعلم صنف دوم.
0: آفرین هدیه جان، صبحت بخیر، خوش اومدی.
3: صبحت بخیر. به نام خدای توانا.
0: آفرین.
3: من هدیه امینیار هستم، متعلم صنف دوم در لیسه عالی اندیشه، و حالا میخواهم برای شما یک ترانه در مورد طبیعت بخونم.
0: خب، ترانه تو الان میخونی یا پسال؟
3: آره.
0: بخون.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من خورشید داغ و پرمهرم، از من این دنیا هست گرم و شاد و روشن. صبح بر میخیزم تا به شب میتابم، پشت کوههای زیبا شب که شد میخوابم.
0: آفرین آفرین.
3: دریاچه آبی رنگ است، پرمی و نهنگ است، آبش همیشه جاری بر زیر روی است. من یک ترانه دیگه دارم که میخوانم برای خود.
0: خب ترانه دیگه تا پسان بخون. آلکت مروه جان سلام علیکی کنیم.
4: سلام، من سحر است و معلم صنف سوم. یک ترانه دارم.
0: سحر جان بخون ترانه ده.
4: خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا را می دانم، خنده کنم من در

0: سلام مرجانم، عمر ما کوتاست چون گل صحراست، پس بیایید شادی کنیم، بیایید با هم بخوانیم ترانه مهربانی. گل بریزم من از توی دامن، بر روی خرمن شادانم. تشکر.
1: آفرین آفرین مرور جان.
2: مرور رحیم. مرور جان رسم سلف اول.
1: آفرین.
2: من میخواهم یاد ترانه بل شما بخوانم.
1: مخون ترانه ده
2: خوشا نه چی؟ ای کودک خوشحارت، بخو خوردنی پک، غذاهای خوشمزه، میوه تر و تازه، تا تندرست بمانی، در تقما برانی. تشکر.
1: آفرین آفرین. ما که بتی به کیانوش، که کیانوش شعر خودش بخوانه برمون.
3: اگر مهر بدل دارم، اگر عشق بسر دارم، یقینم مادرم داده و یا ارث از پدر دارم. چو مادر یاورم باشد، پدر باشد دعاگویم، نه از بیگانه باکم است، نه پروا از خطر دارم. اگر روزی شکستم عهد میان مادر و فرزند، خداوندا تو کاری کن که جان از تن بدر دارم. پدر عمری به زحمت بود، دل مادر پر از غصه، از این درد جگر سوزم، دل غرق شرر دارم. اگر روزی برم از یاد وفای آن دو عاشق را، مرا دیگه نه غیرت است، نه نامی از پسر دارم. اگر ارث مرا باید، مرا مهر پدر کافی است، نه حرص مال و ملکم هست، نه چشم سیب و زر دارم. اگر عشق پدر ورزم و اگر مادر نیاز دارم، بدون شک در این وادی خدا را در نظر دارم، بدون شک در این وادی خدا را در نظر.
1: آفرین آفرین قندولک. و مرحبا جان، خودتان بخون شیرته.
4: گهی گیریا

0: گیرم. گهی خوبم خوش احوالم، گهی بیمار و بدحالم، گهی آسوده افکارم، گهی درگیر و درگیرم. گهی بغزم پر از زخمم، ولی خاموش و مسکوتم. گهی با گیره خوشحالم که از خاموشیم سیرم. من نمیدانم چه گویم، من نمیدانم چه هستم، من که گاهی بی خیالاتم و گاهی بند زنجیرم. گهی دیوانه میگردم، گهی چون عاقلان گردم، نباشد حال من ثابت، پر از تفسیر و تعبیرم. بظاهر خنده بر لبها، ولی باطن پر از غمها، گهی خوابیده در ظاهر، ولی از دل چو شب گیرم. گهی خوابیده در ظاهر، ولی از دل چو شب گیرم.
1: آفرین آفرین، چقدر شعر مقبول. بسیار تشکر. مرحبا جان، کیانوش جان، هدیه جان، سحر جان و مروه جان ازی که به برنامه آمدن. تشکر از همراهی شما. همچنان حفیظ جان آماده است به دومین گزارشش، و شما میبینین که در منطقه‌ای که قرار است گزارش هم بر ما بته هستن، البته سرک پنتون هست، ولی وقفه میگیریم. بعد از وقفه بیننده گزارش حفیظ جان باشین.

0: ډیره ډیره مننه دوستانو چې را سره یاست او خپل خبرونه تاسو په مینا باندې ګوري. خلا هم حافظ امیری دوستانو خبرونه ته چمتو نه چې غاګوانزورې تر موږ تاسو پورې رسیدلی وای او تاسو هم لیدلی وای. خو دا به درته وایم دوستانو چې د دې تر څنګ چې تاسو موږ دلته په آریانا نیوز، آریانا اف ایم او آریانا تلویزیون کې ګورئ، درې ځایه تاسو البته دوه ځایه ګورئ، یو ځای اورئ، خو د دې تر څنګ ټولنیزې پاڼې هم هیروئ دوستانو. هلته هم تاسو څوک زموږ سره ملتیا وکړئ. په پایل کې د صوبو زندگی د فیسبوک پاڼې درته یادوم چې مختص هم دی خبرونه د پاره یوټیوب او فیسبوک پاڼه لري. تاسو لا شي هغه خوښ کړئ دوستانو، له نورو دوستانو سره شریک کړئ او هغه هم تاسو واخلئ. هغه څه کوي نورو دوستانو سره هم چې شریک، هغه به هم د معلومات څخه برخمن شي، تاسو به هم برخمن شي. د دې تر څنګ په هغه کې هر ورځ موږ تاسو ته څه کوو دوستانو، یو پوښتنه په یو لسو بجو پوسټ کوو چې هر ورځ موږ دلته د ځینو دوستانو پوښتنې راخلو. ممکن ځینې کسان وګوري چې دغه بڅه ډاګلی تاسو فیسبوک پاڼې ته لاړ شئ، خپلې فیسبوک پاڼې ته هلته سرچ ته چې ورغلی د صوبو زندگی فیسبوک پاڼه که پښتو وي که په انګلیش باندې سرچ کړئ دواړو کې درته راځي. تاسو هغه سرچ کوئ، وګورئ چې تازه پوسټونه پکې شوي، ځکه د صوبو زندگی په نوم باندې ځینې پاڼې شته خو هغه نه دي، دا پکې پیدا کوي. زمونږ هره ورځ خپرونې برخې پکې وګورئ، هغه تاسو څه وکړئ هغې برخې ته پوښتنې ته کمنټ پرېږدئ او کمنټ به دلته بېرته موږ سبا تاسو سره شریکوو. یوازې د پنجشنبې په ورځ باندې دغه برخه پکې نشته، په نورو ورځو کې کولای شي چې تاسو دا پوښتنه ځواب کړئ او څه وکړئ دوستانو، زموږ سره هلته ملتیا وکړئ. همدا سوشل میډیا یا همدغه ټولنیزې پاڼې دي دوستانو، چې تر ډېره بریده پورې ډیری کسان د یو بل سره وصل کړي دي او نږدېوالی یې رامنځته کړی دی. خو د دې استعمال بیا طریقې لري، د مثبتې استفادې او ګټې اخیستنې تر څنګ منفي برخې هم دوستانو لري چې له منفي یې ځان وژغوري. منفي هغه څه دي چې دغه نن عصر کې تر ډېره بریده پورې ځینې پاڼې وګوري، یوازې د دوی څه دي هدف فقط او فقط د شهرت دپاره، کاذب شهرت دپاره، یعنې هغه شهرت چې باید نه وي پکار هغه ترسره شوی دی. راځي په دې اړه باندې یو مطلب دی، دا به هم وګورو.
1: نقش شبکه‌های اجتماعی در سلامت روان. در دنیای امروز، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی اکثر افراد تبدیل شده است. این ابزارها مزایای فراوانی مانند دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباط با دیگران و سرگرمی را ارائه می‌دهند. با این حال، استفاده بی‌رویه و غیر اصولی از آنها می‌تواند پیامدهای منفی بر سلامت روان انسان داشته باشد. این روزها همه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنیم و از گذراندن وقت در آنها لذت می‌بریم. انسان موجود اجتماعی می‌باشد. ما برای پیشرفت در زندگی به همراهی دیگران احتیاج داریم و قدرت برقراری ارتباط با دیگران تأثیر زیادی در سلامت روان و ایجاد احساس خوشبختی در ما دارد. ارتباط اجتماعی با دیگران می‌تواند استرس، اضطراب و افسردگی را کاهش دهد. ارزش شخصی و اعتماد به نفس را تقویت می کند. آسایش و شادی را فراهم می کند. از تنهایی و ایجاد احساس تنهایی جلوگیری می کند و حتی باعث افزایش طول عمر می شود. از طرف دیگر، ارتباطات اجتماعی قوی می تواند بر سلامت روح و روان شما خطرناک باشد. در دنیای امروز، معمولاً برای برقراری ارتباط با دیگران به سراغ شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل اینستاگرام، یوتیوب و تویتر می رویم. این رسانه‌ها مزایای خاص خود را دارند، اما باید به یاد داشته باشیم که آنها هرگز نمی‌توانند جایگزین مناسب برای ارتباطات انسانی در دنیای واقعی باشند. ارتباطات انسانی نیازمند ارتباط واقعی با افراد می‌باشد. این کار باعث تحریک و ترشح هورمون‌هایی می‌شود که استرس را کاهش داده و در ما احساس شادی، سلامت و مثبت بودن ایجاد می‌کند. شبکه‌های اجتماعی برای نزدیک کردن افراد به یکدیگر طراحی شده است، اما متاسفانه حضور در آنها احساس تنهایی و انزوا را تقویت کرده و شما را با مشکلات روحی مختلف مثل اضطراب و افسردگی درگیر می‌کند. اگر وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانید و احساس غم و اندوه، نارضایتی، ناامیدی یا تنهایی زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است، ممکن است زمان ترک عادت‌های آنلاین و برگشتن به دنیای واقعی رسیده باشد. با کم کردن زمان استفاده از این رسانه‌ها و برقراری ارتباط با دیگران در دنیای واقعی می‌توانید تعادل را به زندگیتان برگردانده و احساسات سالم‌تری را تجربه کنید. مطالعه‌ای که در دانشگاه پنسیلوانیا انجام شد نشان داد که استفاده زیاد از فیسبوک، اسنپ‌چت و اینستاگرام باعث افزایش احساس تنهایی می‌شود. همچنین در این مطالعه مشخص شد که کاهش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به احساس تنهایی و انزوا کمک کرده.
0: ډیر ډیر مننه دوستانو، هڅه وکړئ چې په سمه توګه ټولنیزې پاڼې وڅارئ او وې کاروئ. خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
2: حامی نشرین برنامه
3: Control of the ball.
4: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: مګم پرستی جنوب باندې چې وسته افغانستان د ګران افغانستان په ضد باندې نظامی او تبلیغاتي جګړه روانه ده. په دغه نظامی او تبلیغاتي جګړه کې زه د تجزیه طلبانو او د پاکستان په سمت کې نسم درېدلی روان صاحب. دا مې خاوره ده، دا مې وطن ده، دا مې له دې ټولو نواقصو سره قبول ده، نه هغه د پنجاب غلامي. اوس خبره دا ده چې موږ په کور دننه یو لړ وظایف لرو، دا به ترسره کړو. صحیح خبره ده، خو دا به خپلو مشرانو سره وایو. لیکن مکلفیت د نړیوالو او سوال اساسي نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه چې دوی سیمه ییز تشنجات را ایجادوي، جګړو ته لمن وهي، د خپلو وسلو د فروغ دپاره، د نفتو د لاسته راوړلو دپاره استعمار اوس هم روان ده. روان صاحب، ته خو په تاریخ پوهېږې، استعمار په نوې بڼه خو دا اوس ده د عملا دا ټوله نړۍ کې ورونه بل کړي، دوزخ یې رامنځته کړی. دا سوال افغانستان ته راجع کېږي، دا افغانستان د چا په کور ورغلی؟ خو خپل کور کې خپل لمونځ اودس کوم، په تا باندې وایي ولې بده لګېږي چې ما پکړی تړی؟ خو د دغه خوښ ده، دغه سړی په څلورو ژبو پوهېږي. په دغه افغانستان کې انګلیسي، عربي، پښتو، فارسي زده دي، په هغه اروپا کې دی او چا دغه نه دي زده. خو چې پګړی کتلی تړلی، دا خو جرم ده. څه کوي؟ خو دی پوسه زندګي، کلتور یې پوسه. نو عرض مې دا ده چې نړیوال دې مهرباني وکړه، د موږ ملي حاکمیت، د موږ فرهنګ، د موږ دین طرز دی، حکومت ته دې احترام وکړي، موږ دې پر تعامل در سره وکړه. چې نه کوي دغه خلکو ورته احتیاجات هم نه لري، یا لارې پاکستان بندې کړي، تیه تیه ورځ بندوي، وځي لس ورځې درته بندو.
1: کور ودان ډیره زیاته مننه قدرمنو مېلمنو چې باسک مر سره ګډون وکړ. کور مودان له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکو یې تربیه. ښه وخت.
2: سلام، فرته همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین، به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار، او اس روش دو خط کفتیدگی است، او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنین یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین، فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است، این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین، کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ثبات افغانستان و ادغام تدریجی این کشور در جامعه

0: روحانی را از اولویت های مهم قزاقستان در صورت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده است. آقای جباروف تاکید کرده که قرغزستان به کمک های بشر دوستانه خود به مردم افغانستان ادامه می دهد و از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می کند. از سوی دیگر، امارت اسلامی نیز به گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرغزستان تأکید جدی دارد. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می کنم با مهمانانم، آقایان رحمت الله حسن، آگاه سیاسی از سویدن، آقای میرویس آشفته، استاد پوانتون از آلمان، و همچنان آقای محمد صادق شینواری، آگاه نظامی، که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. حسن صاحب، اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و از اینجا که چرا قزاقستان افغانستان را و ثبات افغانستان را بخش از امنیت منطقه مخصوصا آسیا مرکزی میدونه.
1: سلام به شما مهمانان محترم و هموطنان عزیز من.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، 2-3 روز پیش در قزاقستان در یک شهر به نام ترکستان، مرکز فرهنگی ترکستان بزرگ، یک جلسه وسیع کشورهای ترک زبان دایر شد. در این جلسه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، یک شورا در این جلسه اشتراک کردند. حتی یک بخش شمالی قبرس و هنگری هم در این اشتراک داشتند. کشورهای آسیای میانه بسیار در تلاش هستند که افغانستان به هر شکلی که است از نگاه اقتصادی باید کمک شود، مردم افغانستان سر پای خود ایستاد شود. از نگاه سیاسی کمک شود، این معضله ای که بین افغانستان و منطقه وجود داره راه حل پیدا کنه. یعنی صدر جباروف یک رئیس جمهوری جوان و پرتلاش و پرکار است. حتی این شخص کشور خود را کشور عقب مانده قرغزستان که روسا کوشش کردن که قرغزستان و تاجیکستان در جنگ داخل کنه، یکی دو بار جنگ هم کردن. رئیس جمهوری تاجیکستان و قرغزستان تحت رهبری الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تماما مشکلات سرحدیشان حل شد. امروز با یک کشور دوست و همپیمان عرض وجود کرده در منطقه. ببینید، هدف از یا همیست که آرامی افغانستان، آرامی آسیای میانه است. اگر افغانستان که نارام باشه، منبع تجارت، منبع واردات، راه عبوری، همه چیزی از این برش مشکلات است. روزها بخش های اونده از یاره بلاک کردن. بنابراین این جلسه دقیقا بر صدر جباروف وظیفه سپرد که خودت در موضوع افغانستان، از چی خودت ازبکستان، شما تلاش کنید که با افغانها نزدیک شوید، همکاری های جدی در امرای افغانستان صورت بگیره تا افغانستان یک امیدواری بر آینده پیدا کنه، منطقه از افغانستان در آینده ضرر نبیده. ببینید، در چند ماه آخر اگر شما دیده باشین، هر روز یک هیئت، دو هیئت از ازبکستان داخل افغانستان میشه، از هر ولایت، از هر ولسوالی از او هیئت داخل میشه که بیا که در افغانستان قراردادهای تجارتی را امضا کنند. اگر ایا امیدوار نباشن، اگر این کلکتیف کشورهای ترک زبان امیدوار نباشه که افغانستان آرام میشه، افغانستان پیشرفت میکنه، یا داخلی موضوع نمیشن. بنابراین تلاش از یا بسیار جدی سر موضوع افغانستان، افغانستان آرام و مرفه با مردم با عزت و با آبروش همکاری و همپیمانی داشته باشه.
0: سپاسگزار هستم. آشفته صاحب، هرچند یک منفعت را هم قرغزستان مطرح میکنه که شامل شدن در شورای امنیت سازمان ملل است و به همین هدف گویا از افغانستان حمایت میکنه و ثبات افغانستان حمایت میکنه. حالا بحث شورای امنیت و عضویت قرغزستان در این شورا باشه که در ادامه برنامه سرش صحبت خواهد کردیم، اما با اراده‌ای که تعریف میشه که واقعا این کشورها جدی هستند که با افغانستان همکار باشند، ثبات افغانستان را تضمین بکنن و در این راستا با افغانستان همکاری بکنن، با چنین تعریف چقدر حمایت قرغزستان از افغانستان در راستای ادغام مجدد به جامعه جهانی میتونه عملی باشه؟
2: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ادیب، مهمانان محترم برنامه و همه بیننده های برنامه خوب تحول.
0: سپاس.
2: در این رابطه ببینیم وقت

0: که قرقیزستان اینقدر به مسئله چگونگی اشتراک فعال و مثبت و امن افغانستان در این برنامه توجه داره، دلیلش بحث منافع کلی خود قرقیزستان، ولو که او همسایه مستقیم ما نیست، اما از طریق ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای همسایه با افغانستان پیوند مستقیم از رهگذر تأمین امنیت داره. وقتی سر و صداها اینقدر زیاد باشه که در افغانستان اگر امنیت تأمین نباشه، خب زمینه صدور و قاچاق متاسفانه اسلحه، مواد مخدر و بروز عوامل تروریستی میتونه که امنیت این منطقه را به خطر بندازه و عدم اشتراک افغانستان در برنامه که یک راه یک کمربند، این مطلب بسیار مهم است و اینمی امکانی که فعلا موجود هست و افغانستان میتونه که در این زمینه بتونه راه ترانسپورتی را چند وجهی از لحاظ قطار، سرک ها و امکانات تجارتی خوب میسر بسازه و حتی نه به گونه پسیو و غیر فعال که تنها راه را امکان بده که ساخته شود، بلکه در این پروسه سهم داشته باشه. اینجا افغان ها مردمان با استعداد هستند، نسل جوان داره کشور ما و ما میتونیم که من حیث یک همسایه نیک و مؤثر برای تمام کشورهای منطقه ایفای نقش بکنیم. همین توقع طبعا از ایران هم میره تا این زمینه تجارت جهانی از منطقه به جهان وصل شود. لحاظا این توجه به خاطر منافع خودشون و به خاطر داشتن یک فضای امن در کل در این منطقه مطرح است و البته از لحاظ زمانی این امکانات هم نامحدود نیست، همیشه نیست. فعلا ما امکان داریم، امیدوار هستم که در این رابطه همونطوری که جامعه جهانی توجه میکنه، کشورهای منطقه توجه بسیار جدی داره. حاکمیت موجود در افغانستان هم این محدودیت زمانی رو در نظر بگیره تا زمانی که هنوز ما امکان داریم در این پروسه سهیم شویم و این امکانات برای منطقه و جهان بتیم. خوب است که به تعاملات سیاسی و اقتصادی تجارتی منطقه توجه بکنیم و نقش افغانها را در این رابطه حاکمیت موجود افغانستان تسجیل کرده بتانه.
1: تشکر میکنم. شنواری صاحب، در همین راستا میخوام دیدگاه شما را هم داشته باشیم. موضع گیری قرقیزستان را در خصوص حمایت از افغانستان و یا توجه جدی به افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینگان تلویزیون ایران نیوز، برنامه تعال و همچنان به میمانان عزیز و همکاران تخنیکی شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: خب مطرح کردن ثبات افغانستان به عنوان جلب بخشی از کمپاین سیاست منطقوی ای واقع بینانه هست، ای یک واقعیت هست. ببینیم قبل از اینکه ما وارد جواب سوال شما شوم، ای را ما کم توضیحات میتونم که چرا قرقیزستان امروز با افغانستان میخواه که این رابط خوب داشته باشه.
1: بله.
2: خب با کشور قرقیزستان ما کدام سرحد رسمی نداریم، منتها یک خط باریک، نوار باریک که از طریق تاجیکستان که با افغانستان قرقیزستان تقریبا 15 الی 20 کیلومتر فاصله داره. زمانی که در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، وقتی که قرقیزستان استقلالت خود گرفتن، یعنی سال 1991 فکر میکنم، اولین کشور افغانستان بود که استقلالت قرقیزستان یا به رسمیت شناخت. از اون زمان تا کشور قرقیزستان با افغانستان رابط تاریخی داره، هم از لحاظ اقتصادی، ترانزیتی، فرهنگی، مذهبی، بنان علایق زیاد دارن و افغانستان در یک لوکیشن جیوپولیتیک و جیواستراتژی قرار داره که این کشورهای منطقه با افغانستان نیاز داره که با افغانستان یا رابط سیاسی داشته باشه و همچنان یا رابط اقتصادی داشته باشه، ترانزیتی داشته باشه، فرهنگی داشته باشه. ما در

0: ولسوالی واخان و در سایه پامیر هم قرزستانی ها هستن، در اونجا زندگی میکنن و با مردم بدخشان رفت آمد دارن و این مردم هستن که از زمانه سابق در اینجا آمدن، در اینجا مسکن گزین شدن. ببینین این تعامل برمیگرده به چهار عوامل اساسی است. یکی که قرزستان میخواه که بیبود وضعیت افغانستان به ایره یک ایجاد ثبات دائمی داشته باشه در افغانستان و تعامل سازنده به کابل با جامعه جهانی و همچنان همکاری های منطقوی مبارزه علیه تهدیدات امنیتی و اقتصادی باشه و همچنان میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه یک تعامل باشه و اینمی یک دید مثبت را قرزستان داره که افغانستان باز دوباره عضویت جامعه جهانی را از آن خود بساز و آیستای سای اینمی انزوای سیاسی که در افغانستان هستی رفع شود.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: با ادامه بس بازم خوش آمدید. حسن صاحب، آیا توجه ویژه قرقیزستان به افغانستان میتونه چانس عضویت این کشور و یا همین قرقیزستان را در شورای امنیت بیشتر بسازه؟
2: ببینید، یک مسئله را باید ببینیم علاقه مندی قرقیزستان در این مقطع زمانی برای افغانستان چی انگیزه هایی داره که این علاقه مندی صورت گرفته. قبلا تذکر داره جلسه ای که شورای ترک زبان فیصله کردن یک بخش عمدهش قرقیزستان وظیفه گرفته در موضوع افغانستان یعنی اکتیف باید باشه، پسایی را دنبال بکنه. دومین مسئله ای است که قرقیزستان یک خط از چین به قرقیزستان یک برام یک شهر یک جای برام

0: اوش ولایت اوش و از اینجا فرغانه اندیجان که راست به ازبکستان این خط به افغانستان در حیرتان هم وصل می شود. اینمی یک نقطه کوتاهی که در قزقزستان تا بال وصل نشد دیگه آمادگی های کامل وجود داره این خط وصل شود. آسیلی اموال تجارتی از چین برای آسیای میانه و خصوصا افغانستان بسیار نزدیک می شود. حالا همین خط فعال است، از جای قزاقستان فعال است، خیلی فاصله دور داره. یعنی اونمو فاصله ای که در قرقزستان از طریق مال داخل میشه، اونمو فاصله چند کوتاه میشه. یک بخش از این. دومین بخش از این که قرقزستان
1: یعنی چرا؟ با معذرت حسن سبیان، یعنی قرقزستان در امی زمینه میتونه نقش مثبت و مؤثر را ایفا بکنه عملا؟
0: دقیقا. دیگه بخش ببینید. قرقزستان یک کشوری، یک نسل جوان بسیار زیاد داره، سالانه در حدود 300 هزار نفوس از این کشور زیاد میشه، گرچه نفوسشان کم است ولی زیاد میشه. این نسل جوان تحصیل کرده نیروی کار منظم سابق به روسیه میرفتن، آن رئیس جمهور قرقزستان در کشور خودتر جذب کرده. سرمایه گذاری های چین، در چین یک کارگر معاشش بالا رفته، در قرقزستان پایین است. یعنی نیروی کار قرقزستان فابریکا های چین را جذب کرده، تولیداتشان به استاندارد های چین در این منطقه شروع کرده و این میخواه یک صادر کننده های کالاهایی که در چین تولید میشه، آن همون کالاها در قرقزستان تولید میشه. اینمی تولید برای افغانستان، ایران و آسیای میانه از طرف قرقزستان. قرقزستان میخواه کاپی چین در میجه انکشاف اقتصادیش بالا برود. چرا علاقه مندی به افغانستان نشان میده؟ قرقزستان اینطور است، نیروی کار در افغانستان بسیار ارزان است. شما در آینده های نزدیک خواهد ببینید اینمی فابریکه های قرقیزی نمایندگی های خود را در شمال، جنوب و مرکز افغانستان استفاده خواهد کرد، از نیروی کار افغانستان استفاده خواهد کرد. و یک بخش دیگه، بخش از این که قرقیزستان یک از تولید کننده های برق است، مثل تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان. و قرقیزستان میخواهند از راه تاجیکستان برق خود را در افغانستان از طریق افغانستان بر پاکستان این صادر بکنه. یعنی منافع قرقیزستان سر مسئله امنیت و آرامی افغانستان بسیار زیاد است. یک بخش به چندین تشکر. بخش دارد. و یک مسئله جدی عمده ای که برتان هموطنان عزیز ما باید داخلهای جمهوریت در دوران غنی رژیم کابل یک تقاضانامه برای کشورهای ترک زبان فرستاده بود که خواسته بود که افغانستان جز یک کشورهای ترک زبان شود، به خاطر از اینکه یک نفوسی بسیار زیاد ترک زبان ها در افغانستان زندگی میکنه. به نمایندگی از این دولت افغانستان میشه در این انجمن ترک زبان ها اشتراک بکنه. بنابراین حالا این کشورهای ترک زبان میخواین اینمی فاکتوری قبلی را در نظر گرفته، افغانستان و امارات اسلامی هم از همون بخش استفاده کنند در این حوزه کشورهای ترک زبان که در آینده ایران هم در این حوزه داخل میشه که افغانستان هم داخل شود. بخاطر است که رفع تشنج های منطقوی این همبستگی همکاری نزدیک برای کل این ضرورت بسیار اساسی است.
1: سپاسگزار هستم. آشفته صاحب، در صورت عضویت قرقزستان در شورای امنیت، این کشور چه نقش میتونه در پرونده افغانستان بازی بکنه؟ از اونجایی که به یک نحو شرط قرار میتن عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را در قبال اینکه توجه ویژه و یا نقش مؤثر در قبال افغانستان ایفا بکنن، مشخصا قرقیزستان چه نقشی در آن صورت میتونه در قبال افغانستان ایفا بکنه؟
2: میبینیم قرقیزستان کاندیدا هست که بتونه در شورای امنیت عضو شود. یکی از معیارهای کلان تبلیغاتی در سطح جهان داشتن مشروعیت بالا هست و این مشروعیت از توجه به حقوق بشر بسیار جدی میشه. وقتی قرقیزستان به اصل کمک های بشری برای کودکان و زنان افغانستان بحث مطرح میکنه و توجه جدی نشان میده، یعنی یک کشور عدالت پسند است که در معیارهای جهانی میخواهد عمل بکنه. و از این لحاظ وقتی میبینه در افغانستان امکانات برای و از یک لحاظ سطح پایین امکانات اقتصادی که فقر در یک تعداد از اقشار جامعه ما در فیصدی بسیار بالا و گسترده دیده میشه، از طرف دیگه امکانات نبود امکانات تعلیم و تحصیل برای کودکان و دخترای افغانستان خصوصا این موضوعی میشه که وقتی قرقیزستان به ایمی پردازه عطف توجه جامعه جهانی را میکنه و به حاکمیت موجود افغانستان هم در واقع ای را می سپاره و تاکید میکنه که این اصل در نظر بگیرن تا افغانستان تنها نه از معیار مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ترانزیتی بلکه از لحاظ اشتراکات کلی بر میزان همکاری های حقوق بشری نیز اینجا تحول به تغییر به و قرقیزستان میخواهد که از این راه گذر در این زمینه همکاری بکنه و حاکمیت موجود در واقع تشویق و ترغیب بکنه به این که این معیارها را پوره بکنه تا باشه که از این انزوایی که فعلا داره از این انزوای جهانی بیرون بیاد و لحاظا این نقش میتونه که واقعا برای قرقیزستان هم مؤثر و مثبت ثابت شوه، زمینه ارتقایش به عضویت شورای امنیت بالا ببره و این امکانی را که اینها میخواین که جامعه کنونی افغانستان در این سهم خوب و مؤثر داشته باشه این را هم بیشتر تشویق میکنن و امکانات برش میتن و ضرور و لازم زمان کنونی هم است
1: و برای افغانستان هم یک فرصت است.
2: بلکل یک فرصت است که نباید از دست بره. من فکر میکنم که زعامت کنونی کشور ما اگر توجه بکنه به این اصل، چرا این مواردی که دیر میشه بالاخره، خب ما میقدری که دوستانی در سطح منطقه و جهان داریم، دشمنای خودم داریم، لحاظا او زمان وقتی هیچ تحرک در داخل افغانستان صورت نگیره و حاکمیت موجود به این مسائل نپردازه، یقینا واریانت های منفی و زد و نقیز مطرح میشه که امی ثبات کنونی که حداقل در افغانستان جنگ وجود نداره و ما میتونیم به طرف یک تعادل بیشتر و عدالت اجتماعی سیر بکنیم. اگر امی فرصت حاکمیت از دست بده یک زمانی متاسفانه دیر خواهد شد باشد.
1: سپاسگزار هستم. شنوری صاحب، قرقیزستان کاندیداست برای عضو شدن در شورای امنیت سازمان ملل، اما شرط قرار میده که در صورت عضویت در این شورا میتونه که توجه ویژه در خصوص افغانستان داشته باشه. حالا کدام یک بیشتر شرط است؟ یعنی به یک دید واقع بینانه، آیا تغییر وضعیت موجود در افغانستان یک شرطی است برای جامعه جهانی در راستای اجازه دادن و یا عضو شدن قرقیزستان در شورای امنیت، یا اینکه عضو شدن در شورای امنیت در نخست قرار داره که اول باید شما عضویت ما رو بپذیرین بعد ما افغانستان رو به شما تغییر میدیم؟
3: خب یکی که قرقیزستان به او سطح کشوری نیست که او یعنی کشوری باشه که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نفوذ یک جایگاه خاص داشته باشد، یک کشوری است که از کشور متوسط هم چند درجه پایین است. ای که قرقیزستان میخواهد که این عضویت شورای امنیت از آن خود بسازد و قرار است که در ماه آینده یعنی در ماه جون این نشست صورت میگیره. در اینجا اگر قرار باشه که قرقیزستان اینطور یک ضمانت اجرایی داشته باشه که ما گویا عضویت شورای امنیت از آن خود بسازیم و در افغانستان ما یعنی ثبات میاریم یا تضمین ازیره میگونیم، خب ما فکر میکنم که از لحاظ شرایط فعلی و از لحاظ قانون بین المللی این چیز نداره اینطور که اینطور یک شرط بندی شوه، یک شرط بندی سیاسی از گویا که در این نشستی صورت میگیره. خب بعضی موارد هست که ما اشاره کردم که مطرح کردن ثبات افغانستان به عنوان جلب بخشی از کمپاین سیاست منطقه ای، این یک چیز واقعیت است. ای که اگر قرقیزستان امروز این وساطت بکنه و شرایط بانه، اگر بانم امو گپ است، اگر نمانم این یک واقعیت است که امروز جامعه جهانی کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که افغانستان که دیروز یک کشور تهدید میور بود، امروز یک کشور صلح میور است، یک کشور فرصت میور است، یک کشور اقتصاد میور است، پالیزی و امروز همی کشورهایی که مثلا امجوار هستن و دیگه کشورهایی که در اینجا قراردادهای بزرگ یا منعقد میکنن

یا میان دروانستان شرکت های بزرگ از اینجا سرمایه گذاری میکنن، یا این وضعیت یا تشخیص کردن تحلیل کردن که او افغانستان که تا دیروز در اینجا جنگ بود، در اینجا اشغال بود، او افغانستان نیست. حال یک کشور فرصت میوار است، اقتصادی میوار است، یک فرصت است برای یک کشورها که هم نفع این شرکت ها به مردم افغانستان برسه.

فرصت میوار است، اقتصادی میوار است، یک فرصت است برای کشورها که هم نفع این شرکت ها به مردم افغانستان برسه و هم نفع افغانستان به کشورها برسه. اینجا منافع ملی اینجا ارزش داره، اینجا اهمیت داره که در کدام سطح، یعنی ممکن قرضستان ایره محسوس کرده باشه که ما بی تضمین کرده میتونیم، یا گویا در اینجا این طور یک وضعیتی که یک کشور در این شورا ای از آن خود بسازه. ما فکر میکنیم این مرتبه اول است که ما ایره میشنویم و این شرایطی که

0: و هم نفع افغانستان به کشورها برسه. اینجا منافع ملی اینجا ارزش داره، اینجا اهمیت داره که در کدام سطح، یعنی ممکن قرضستان ایر محسوس کرده باشه که ما بی تضمین کرده میتونیم، یا گویا در اینجا ای طور یک عضویتی که یک کشور در این شورا ای از آن خود بسازه، ما فکر میکنیم این مرتبه اول است که ما ایره میشنویم و این شرایطی که قرضستان به شورای امنیت گفته و
1: شرط
0: بگذاره، یعنی یک سلاح است که د بلچه پا دقیقه بند شرط خودل ای طور یک پشونا میگن دیگه، ای طور یک مانا رو میته که ای یک در از لحاظ سیاسی ما فکر نمی کنم که از
1: برحال خوب پرسش مطرح میشه که بالاخره توپ در میدان کیست و این چه فرصتی را به کدام طرف ها بیشتر باز میکنه و چی باید کرد. سپاسگزار هستم، در ادامه برنامه من صحبت میکنیم. حالا وقفه یک کوتاه. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
3: او کسافتانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
4: ادامه بس بازم خوش آمدید. حسن صاحب، چه فرصت های فکر میکنین در زمینه اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و قرقیزستان میتونه ظرفیت گسترش را داشته باشه؟
5: باشین که پیشتر به سوالتان در مورد عضویت در شورای امنیت قرقیزستان در جریان صحبت فراموش نشد، آیا نقشی را که قرقیزستان عضو شورای امنیت شود چقدر برای افغانستان مؤثر واقع میشه؟ یک بخش از میبینید تا روزی که آمریکا و نیروی مخرب ازی در منطقه با همکاری پاکستان وجود دارد، برای افغانستان همیش این دو کشور ضرر وارد میکنه و روس ها در این ضرر وارد کردن تبلیغات منفی بر افغانستان دست درازی نکنه. ببینید روسا هر روز وقتی میخوان افغانستان رو به رسمیت شناخته همکاری هم میکنن، ولی نگه در افغانستان 20 گروه تروریستی، اینقدر افراد تروریست در افغانستان وجود داره. بنابراین اساس مسئله قرقیزستان مسئله اقتصادی است. قبلا گفتیم که قرقیزستان آنها در یک مرکز تولید در آسیای میانه شده، ازبکستان یک مرکز تولید در آسیای میانه شده، قزاقستان یک مرکز تولید در منطقه شد. این کشورها در حال انکشاف و رشد هستند، نمیتونند به اسرع وقت اموال تولیدی خود را با اروپا و دیگر کشورها برسانند. بهترین را کوتاه‌ترین را افغانستان است و در این منطقه توزیع کردن است. افغانستان یک منطقه بسیار وسیع، 50 میلیون نفوذ دارد. افغانستان اینمی تولیدات از یاد برای افغانستان میشه. بنابراین تمام مسائل از یاد محور اقتصادی، مسائل امنیتی افغانستان هم اساسش برای آسیای میانه محور اقتصادی داره، که اقتصادی که در حال انکشاف و پیشرفت

جامل النفوذ در افغانستان. شما اینمی تولیدات از یا بر افغانستان میشه. بنابراین تمام مسائل از یا محور اقتصادی، مسائل امنیتی افغانستان هم اساسش برای آسیای میانه محور اقتصادی داره، که اقتصادی که در حال انکشاف و پیشرفت است یا میتونن توزیع تولید اموال را که در منطقه با وجود داره به اصلی وقت انجام بدن، و دیگر راه های کوتاهی که از به افغانستان تیر میشه، ایران تیر میشه و ترکیه تیر میشه، این راه ها یک آینه بسیار سرشار را

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر. در آریانا تلویزیون درنولیدونکو که ده هر دلیل لمخې زمونږ په نشراتو کې ستونزې ویني، په اسانۍ سره کولای شي په عادي انتن کې زمونږ خبرونه وګوري. که د سپوږمکۍ څخه ګټه اخلئ، کولای شي په لاندې پته مونږ پیدا کړئ: ساتلایت یا سات 25.5 ختیځه درجه، فریکونسي 11938، سمبول ریټ 22500، اف ای سی 3.4، پولرایزیشن هوریزنټل. که ډېرې لارښوونې ته اړتیا لرئ، 0 50 50 50 واتساپ شمیرې ته پیغام پرېږدئ. زمونږ همکاران به تاسو ته ځواب درکړي. آریانا، د غوره راتلونکي دریڅه.
1: بازم خوش آمدید. حسن صاحب، میخوایم بس را جمع‌بندی بکنیم. در نتیجه فکر میکنین موضع‌گیری مثبت قرغزستان در قبال افغانستان چه تأثیر میتونه بر روابط منطقه‌ای کابل داشته باشه؟
2: موضع‌گیری قرغزستان تنها از کشور قرغزستان نیست. زرخوزی بزرگی که شهرهای تبزوار یا تبزوار بزرگ موقعیت را از ترکیه و آذربایجان گرفته تا قزاقستان و ترکمنستان، کل از کشور حوزه با همون فکر، با همون نظر هستند که افغانستان جزی آسیای میانه است، جزی منافع منطقوی است. به اون خاطر همه جانبه میخواهند به افغانستان همکاری بکنند. بعضی کشورها در این همکاری های به کشورهای دیگر میخواهند بکنند، سنگ اندازی میکنند. اولین کشوری که سنگ اندازی میکنند پاکستان است. سیاست و کارهای پاکستان در طی 50 سال بر افغانها، خصوصا ملت افغانستان، واضح و آشکار است. حالا امروز شما میبینیم پاکستان عملا در نورستان چی کارها را انجام میده، در کنر چی کارها را انجام میده، شیوه های اشغالگری خود را به شکل مدرن در منطقه در حال تطبیق کردن است. یک بار دوم، روسیه چرا به اصل این وقت میگه که یک بار برسمیت میشه، دیگر روز کوشش میکنه که نشان بده افغانستان مرکز گروپ های تروریستی است. انگیزه و اینه که روسا این توی تحلیل برای افغانستان انجام میده. یک چیز است، هر قدر روسا ببینن آسیای میانه مستقلانه با اقتصاد، با سیاست، با نظام عسکری خود مستقل میشوند، روسا نشان میدن که افغانستان یک منطقه متشنج است. اگر ما نباشیم از افغانستان دایروهای مخرب میاد، شما را خراب میکنه، منطقه را خراب میکنه. هدف روسا ترساندن آسیای میانه است، دیگه هدف نداره. دیگه بخش نزدیکی امارات اسلامی و روسا، روسا هم تو بودن، اموال روسا را هیچ کشور منطقه‌ای خریداری نمیکنه. یک از خریدارای عمدهش که پولا به صرافی در بانکای روسا غیر فعال است، به صرافی انتقال میشه افغانستان. افغانستان بازار برای مواد تولیدی روسیه فعلا است که روسها از این بهره زیاد میبرند. از اون طریق میتونن به ایران و کشورهای دیگر هم قاچاقی صادر بکنند. آمریکایی ها تلاش کردن که افغانستان از این لیست بیرون بکنن. علت و انگیزه از اون چی است؟ یعنی انگیزه بسیار خطرناکی را آمریکایی ها در این نقطه ای که افغانستان تهدیدات تروریستی نیست، افغانستان امنیت شده گفته، اگر این را میگه علتش از این است که در حدود 60-70 هزار افغانی که در

0: آمریکا پناهندهش را بود، شرایط قانونی را برای تو آماده می سازد او را از آمریکا اخراج کنند در افغانستان را. فقط یک هدف داره، اون ما افغان هایی که فرار کردن رفتن به آمریکا و بر اخراج از او تدابیر می سازند، شرایط قانونی را آماده می کنند تا او را اخراج کنند. بخشی عمده تدابیر کاری یعنی این بخش نفته است که افغان هایی که مظلوم بیچاره فرار کردن او را پس اخراج بکنند از کشور.
1: تشکر میکنم. آشفته صاحب، آیا روند تدریجی ادغام افغانستان به جامعه جهانی بدون حل مسائل و یا کارخانگی هایی که گفته میشه امکان پذیر است؟
2: در افغانستان خوب کارهای همروزه صورت میگیره، مثل ای که مثلا از زحامت کنونی کشور میشنه این پیغامی از آدرسشان صادر میشه که وقت مراسم عقد باید از دختر یا از عروس پرسیده شود و موافقتش گرفته شود. یک اصل شرعی است از آغاز اسلام تا به امروز، یا مثلا در زمینه طلاق یک اصولنامه مفصل ترتیب میشه. اما جامعه جهانی انتظار داره که افغانستان برای تامین سیاست های خارجی خود، برای تجارت، برای ترانزیت، برای موارد اقتصاد محور و برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، مطبوعاتی اینها یک اصولنامه کاری خارجی داشته باشه. کشوری که قانون اساسی نداره، حتی یک صفحه مدون برای سیاست خارجی تا امروز ترتیب نشده. ما امیدوار هستیم زعامت کنونی به این اصل بپردازه. همین سوالاتی که مثلا بر روسیه خط میشه، پاکستان از او سوء استفاده میکنه، کشورهای منطقه رو مطرح میسازه، در سازمان ملل ایره پرسجو میکنن، همی است که ما همچو سیاست های مدون نه به گونه استراتژیک یا راهبردی و نه به گونه تاکتیکی و کاربردی مطرح نکردیم. و زعامت کنونی است که این اصل ها را جدی بگیرن، به این بپردازن تا در پالی کارهای عملی که انجام میتن این سیاست ها روشن باشن که زمینه چگونگی پرداختن دیگرها، قدرت های منطقه، کشورها در سطح جهان و برای خود ما چگونگی تعامل روشن باشن.
1: بله.
2: این کمبود است که من فکر میکنم برش پرداختن کار دشوار نیست، اما اگر همین دیدگاه یک بار عوض شود ممکن و میسر میشه.
1: بله خب، همین انتظار که شما میگین جامعه جهانی داره، آیا میتونه دلسوزانه محض باشه به خاطر افغانستان و مردم افغانستان، یا انگیزه های سیاسی هم میتونه داشته باشه؟
2: صرف نظر از خوشبینی و بدبینی از اونا، ما به ایسی یک کشور ضرورت داریم قانون اساسی داشته باشیم، سیاست مدون خارجی داشته باشیم. آقای متقی یک شخصیت بسیار موفق از کار خود، اما یک برنامه مدون پیشوی خود نداره. چی بهتر که این برنامه ترتیب شود تا باشه امو زمینه که اگر اونا از خوشبینی یا بدبینی یا هر چیزی که هست امو رفع شوه، ما می کمبود خود اگر رفع کنیم خود طبعا بهتر است برای تعاملات معیاری منطقه‌ای و جهانی.
1: اما جامعه جهانی و این پرسش است شفتس مطرح می شود، ما می خواهیم بدانیم که درست است که ما باید کارهای خانگی خود را انجام بدیم، آنچه که باعث مشکل با مردم افغانستان، با آینده افغانستان میشه، با رفاه و ثبات افغانستان، با پیشرفت کشور ما میشه، باید با او پرداخته شود و برنامه های مدون، برنامه های جدی و عملی باید ساخته شود و تطبیق شود. به این حرف هیچ کس مخالفت نداره، اما آنچه که پرسش برانگیز است این است که آیا جهان با افغانستان واقعا صادق بوده که امروز این همه سر و صدا هست که گویا جامعه جهانی از حقوق مردم افغانستان دفاع میکنه، دلسوز مردم افغانستان از خواهان مردم افغانستان است، تاریخ روابطی که وجود داشته، سیاست گذاری هایی که وجود داشته در گذشته و در حالا، فکر میکنیم که چقدر اینجا ادعاهایی که صورت میگیره مصداق پیدا میکنه. واقعا جامعه جهانی، کشورهای مختلف، همیشه گفته شده که افغانستان از اثر سیاست های غلط و مداخلات و بالاخره سیاست های مداخله گرایانه کشورهای خارجی بوده که بالاخره به یک محور تهدید و ناامنی و بی‌ثباتی و بالاخره خود کشور هم بدبخت و ویران شده. آیا چه زمانی میتونیم ما اطمینان حاصل بکنیم که واقعا جهان با ما روک و راست است و صادق است؟
2: جناب آقای ادیب گرامی، شما رو بسیار خوب توضیح با دقت دادید، بسیار مستدل و مستند. اما مشکلی است که وقتی جامعه جهانی میگیم، بحث یک کشور، دو کشور، پنج کشور، ده کشور، حتی 50 کشور مطرح نیست.
1: بله.
2: جامعه جهانی در پالوی همه مشکلاتی که داره، جنبه های حقوق بشری از او، حداقل اگر هر کسی رو نقد میکنه، مثلا امریکا که در مورد ایران نقد کرده یا اسرائیل، شما میبینید که به چه شدت نقد میشه. حال ما وقتی در افغانستان برای موارد کوچک یا مسائل کلی

0: زمینه های روشن داریم در زمینه های کلی و اساسی. خب قرآن کریم هم است، شریعت حنفی هم است، اما در تأمین روابط خارجی ما کمبود اینمی، نبود یک سیاست روشن، یک راهکار، این جامعه جهانی رو سردرگم ساخته. ما وقتی قانون اساسی نداریم، راهکار هم نداریم، یک اصولنامه ساده تجارت و ترانزیت و روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی اینا هم نداریم. اینها خب چرا ما جامعه جهانی رو به امی عظمتش، با امی 196 کشور یا به حساب دیگه بگیم 203 کشور جهان و چیزی کم 8 میلیارد انسان همیشه ملامت کنیم؟ اینا همه با افغانستان چی مشکل دارن؟
1: تشکر.
0: نه، این کمبود در چگونگی اجراعات ماست. اگر امی کمبود رفع کنیم، یقینا که این دیدگاه ها مثبت بوده و مثبت‌تر هم میشه.
1: سپاسگزار هستم شینواری صاحب. کوتاه‌تر اگر اشاره بکنین، واقعا چالش هایی که برشمرده میشه میتونه به عنوان چالش جدی فرا راه پیشرفت افغانستان باشه؟
2: خب یقینا مشکلات هست و این مشکلات همگی میپذیرن، ولی حل مشکلات به مرور زمان میشه. کشورهای همسایه منطقه و فرا منطقه و جامعه جهانی باید در این زمان که تر مشکلات هم است، باید ای از فرصت استفاده بکنه و این فرصت ضایع نبکنه. ببینیم ثبات افغانستان ثبات منطقه است، جامعه جهانی است. اگر خدای نخواسته افغانستان بی ثبات شد، ناامن شد، طبعا که منطقه هم بی ثبات و ناامن میشن. باید امارت اسلامی افغانستان هم خود را به یک تعامل استراتژیک و یک دید استراتژیک باید با جامعه جهانی خود آماده بسازه تا به این انزوای سیاسی نقطه پایان داده شود.
1: سپاسگزار هستم. بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا با پایان میرسه. از حضور شما هم سپاس. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
3: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: تلویزیون جهانی آریانا، بزرگترین و مجهزترین مرکز رسانه‌ای کشور، با سالها تجربه در نشر رویدادهای بزرگ ورزشی، همراه همیشگی شما در لحظه‌های سرنوشت ساز، دیدنی و به یاد ماندنی. تلویزیون جهانی آریانا در سال 2026 بار دیگر بزرگترین و مهمترین رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی را به خانه های شما در سراسر افغانستان می آورد. لیگ بین المللی کرکت بیست اوور فصل چهارم.

0: لیگ قهرمانان افغانستان فصل ششم. لیگ برتر کابل فصل چهارم. وعده‌ها را داده ورزشی دیدنی داخلی و بین المللی دیگر تنها از تلویزیون جهانی آریانا. با ما باشید و از تماشای برنامه های متنوع ما لذت ببرید. آریانا، دریچه‌ای به سوی فردای بهتر.
1: حامی نشرین برنامه

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الله و بعد عرض سلام و درود و خسته نباشید دارم خدمت یک و یک شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان روز و روزگارتان از نعمت سلامت، سعادت و خوشبختی ها برخوردار باشید. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، اگر شما خواسته باشین که با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت بباشیم. قبل از اینکه عنوان موضوع را به حضور شما به عرض برسانم، جا دارد که همین لحظه به حضور ناظرین شما عرض بکنم که اگر شما خواسته باشین که اولادهای سالم و تنومند داشته باشین، باید که تطبیق واکسین پولیو را فراموش نکنید، چون اولادها و اطفال ناظرین شما را برشان سلامت ببخشد. خب، موضوعی را که میخواییم به حضور ناظرین شما به عرض برسانیم عبارت است از اخلاق همسایه‌داری در اسلام. اسلام دینی است که بر اساس محبت، صمیمیت، تعاون، همزیستی، مسالمت آمیز و رعایت حقوق دیگران بنا شده است. یکی از مهمترین عرصه های اخلاق اجتماعی در اسلام رعایت حقوق همسایه و همسایه‌داری است و همچنان حسن رفتار و حسن معاشرت با ایشان می باشد. همسایه در نگاه اسلام تنها کسی نیست که در کنار خانه شما زندگی بکند و نزدیک شما باشد، بلکه شریک آرامش، امنیت و آسایش اجتماعی انسان نیز محسوب می شود. از همین رو قرآن کریم و همچنان فرمایشات پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم

توجه خاص و ویژه به اخلاق همسایه‌داری داشتند و مبذول داشتند. قرآن هم و همچنان روایتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم بر ما شما رسیده و نقل شده، خیلی ها تاکید داشتند تا مسلمانان در کنار هم، خصوصا همسایه ها، زندگی آرام و آسوده داشته باشند. همسایه به معنای کسی است که در جوار شما و همچنان در نزدیکی خانه شما زندگی داشته باشد. در فرهنگ اسلامی همسایه دارای حقوقی گسترده می باشد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان، خواه از جمله اقارب شما و خویشاوندان شما باشد یا نباشد، هر کسی که در نزدیکی خانه شما، در نزدیکی محل سکونت شما سکونت داره، خانه داره و زندگی میکند، در واقع همسایه شماست. شما همراهش بر اساس انسان باید برخورد بکنید، یعنی با دید انسانیت همراهش باید برخورد داشته باشین. نبینان او همسایه شماست و با او باید که رفتاری نیک و رفتاری ارزشمند داشته باشین. قرآن کریم در ارتباط به جایگاه همسایه و همچنان اخلاق همسایه داره می فرماید که وعبد الله ولا تشرکو به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربا والیتاما والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنب. قرآن به صراحت میگه که در کنار از اینکه شما خدا را پرستش میکنین و همراه خدا هیچ کس شریک نمی سازین، حقوق والدین، یتیمان، فقیران، مساکین را رعایت میکنین، یکی از جمله مهمترین توصیه های قرآن کریم رعایت حقوق همسایه‌داری و اخلاق همسایه‌داری است که قرآن ما را توصیه میکنه که در برابر همسایه‌تان باید متواضع باشین، شکسته باشین و همسایه باید که محافظ همسایه باشد، معاون همسایه باشد، همسایه باید که نگهبان همسایه باشد. همین قسمی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که یکی را به جهاد روان میکرد، همسایه را مسئولیت میداد که خانه همسایه را و خانواده همسایه را زیر نظر داشته باشه و از اونها مراقبت بکنه. نبینان خدای بزرگ میفرماید که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. اصلا مفهوم و معنای آیت و یا هم مفهوم عمومی آیتی است که انسان مسلمان نباید به هیچ کسی اذیت برساند و هیچ کسی را برش تکلیف برساند. اما قسمی که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان از ضرر زبان و دستش در امان باشند. اما قسم قرآن کریم هم میفرماید که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، کسانی که مردان مؤمن و زنهای مؤمن را مورد اذیت و آزار قرار میدهند بدون آنچه را که ایشان کردن یا مرتکب شدن، در واقع یک بهتان بزرگی را اینها مرتکب شدند. نباید که مسلمان اذیت شود، نباید که مؤمن اذیت شود، نباید که همسایه شما اذیت شود. هیچ مسلمانی حق از این نداره که به جرم از اینکه همسایه ما شیعه است، به جرم از اینکه همسایه ما مثلا هندو است، به جرمی از اینکه همسایه ما سنی است، به جرمی از اینکه همسایه ما یهودی است و اینها را اذیت بکنه. اصلا اذیت در اسلام نیست. در گام نخست باید ما دید انسانی داشته باشیم. با هر انسان وقتی که برخورد میکنیم، در قدم اول انسانیت در نظر باشه که انسان با انسان باید برخورد نیک و صمیمی داشته باشه. بعد هم باز مسئله اسلامیت و ای گپ ها، اما مهمتر از همه مسائل اسلامیت هم هست. اما بر اساس مذهب نباید که ما کسی را اذیت بکنیم که تو از فلان مذهب هستی و مربوط به فلان مذهبی و ما به فلان مذهب. نه خیر، ما یک امت واحد هستیم، زیر چتر اسلام زندگی میکنیم. مذهب و تفاوت اندیشه نباید که ما را از همدیگر جدا بسازد. نبینان اهمیت همسایه‌داری در سیرت و صورت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و همچنان در احادیث مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم با وضوح و به صراحت ذکر شده. اما قسمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که ما زال جبرئیل یوسین بالجار حتی ظننت انه سیورثه.

0: جبرائیل امین همیشه مرا توصیه میکرد و همیشه مرا یاد دهانی میکرد و مرا متوجه میساخت و تاکید میکرد درباره همسایه که خبردار همسایه از پیش تزید نشوه، خبردار همسایه از پیش تزید نشوه، خبردار همسایه از پیشت به نالان نشه، از پیشت به تکلیف نشه، تا حدی که حتی در فکر و در خیالم گاهن طوری میاد که نشود که همسایه میراث خیلی همسایه شود. تا این حد حق داره همسایه و اخلاق همسایه داری ایجاب میره میکنه که ما با هم روابط نیک صمیمی داشته باشیم. اگرچه بعضی خو عادتش ما را خوشمان نمیآید، به ذوق من برابر نیست، ولی با واسطه حسن همجواری و با واسطه روابط حسنه باید که او را نادیده بگیریم. بعضی هستن انسان هایی که بعضی عادت هایشان مطابق میل با شما نیست، ولی با واسطه از اینکه در کل ما باید یک روابط خوب داشته باشیم، حسن همجواری داشته باشیم، باید او را نادیده گرفته و با همسایه خود روابط نیک و حسنه داشته باشیم. نه توسط اطفال ما باید همسایه زیاد شوه، نه توسط خس و خاشاک ما اذیت شوه، نه توسط به اصطلاح کفتر بازی من باید که همسایه اذیت شوه. حتی با واسطه همسایه خود ما از بسیار چیزا باید که صرف نظر بکنیم. نه هستن همسایه هایی که کفتر بازی میکنن یا خودشان سر دیوار بالا میشن یا سر دیوار همسایه بالا میشن، یا مثلا کفترهایشان رو میپرانن که باعث اذیت همسایه میشه، یا هستن همسایه هایی که به اصطلاح لوسپیکر خود در وقتی مثلا یگان مناسبت ها دیگ و لوسپیکر خود و اصطلاح دایی که خدا به اصطلاح صدایش بلند میکنن که تا حدی تا به سرحدی که همسایه اذیت میشه، ممکن همسایه مریض داشته باشه، ممکن خوش نیه. نباید که ما همه نرم های اجتماعی را و همچنان به اصطلاح فرهنگ همسایه داری را در نظر بگیریم و نگذاریم که همسایه ما اذیت شه. خب به هر صورت موضوع خیلی موضوع جالب و شیرین جانانه و شنویدنی است، ولی خوشبختانه بگم هموطنان از ما روی خط هستند، زیاد منتظرشان نمیگذاره و تماسایشان را میگیریم. اگر فرصت یاری کرد باقی موضوع را به حضورتان به عرض میرسونم. بفرمایم شنونده عزیز، سوال تا مطرح بکن.
1: بله، سلام علیکم ملا
0: صاحب. علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
1: ملا صاحب، یک دخترک مرده بود، شیر خور بود. سه روز از 20 روز شیر کشیدم، مرا گفتن که تا 40 روز بکش دیگه نکشیدم، امی خو گناه نداره.
0: دخترک وفات کرده بود، باز برای تو چی گفتن که 20 روز شیر بکش؟
1: شیر سه روزه بود که مرده بود، شیر ما
0: سه روزه بود
1: مرده بود، با او را تا 20 روز شیر کشیدم، مال نکشیدیم کلاگی می تا 40 شب بکش.
0: نه یعنی من نفهمیدم، با اینکه تا 20 روز بعد تو گفتن که شیر بکش، یعنی شیر چی قسم بکش؟
1: این شیر یا قوطی شیر بیرون بکش،
0: یا قوطی شیر از دکان بخر، از بازار بخر، یا مثلا از لبنیات فروشی بیار با مردم توزیع که بده که برای کسی
1: با ما تو دهخانه بده. خب با ما رقم کردم تا 20 روز هم تو کردم کشیدم شیر.
0: خب ایره کی گفت؟ ایره برای کدام خانم پیچه سفید گفت؟ ایره برای کدام ریش سفید گفت؟ یا کدام
1: امی خانواده خودم گفت تا 40 روز باید شیر بکشی که هر شب میای حق شیر خدا بگیره. خب
0: باز این گپ که خانواده برات گفت اینو از کی یاد گرفتن می گپه؟
1: ما
0: باش با برنامه باش در این موضوع ما صحبت میکنم. دقیق خواهد درسته، بگو سوال تا بگو دقیق بشنه و باز مطابقی که میشنه باز عمل بکن، درست است؟
1: بله، یک ملای دیگه پیش ملای گفتن برو خاطر امینه دخترکم گفت سمیان داری، گفت سمیان داری، گفت پیش ملا برو.
0: خب
1: من آل پیش ملا برم دکتر سای با پیش دکتر.
0: خب باش تو تکلیفت چیه؟ مشکل چی هست که گفتن پیش ملا برو؟
1: اشتکار نمیبانم تفلکان پیدا میشه نمیبانم.
0: خب اطفال وقتی پیدا میشن باز وفات میکنن؟
1: بله، دو ماه میشه، سه ماه میشه.
0: وقتی که پیدا میشن سه و سالی مستن؟
1: بله، و یک رکم دخترکم سه روزه مرد، امیر هم گفتن نه سیمیان تو گفت پیش رفته شده همه تفلکت نمان.
0: خداوند تفلکت دیگه نگاه بداره. خودت با شوهر خیشی دارین؟ با هم نزدیک هستین و بیگان هستین؟
1: بچه کاکای پدرم هستن، کنای ما سر میخورن.
0: درست باش. شما از کجا زنگ زدین؟
1: از پل خمری.
0: باش بخیر.
1: از این مشوره بر ما بتوید.
0: تشکر. چرا نه؟ حتما.
1: خدا خود ببینی.
0: تماسی بعدی. بفرمایید روی خط هستی صحبت بکنید.
2: سلام بله السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
2: مولای صاحب محترم، یک پرسان میکردیم امی مولای صاحب، امی به حساب امی گیروی اسپیشان پرسان میکردیم که امی گیروی مثلا یک خانه را گیرو میکنیم، امی چه رقم است مولای صاحب؟
0: خب این برنامه را شما از قبل پیگیر هستین تعقیب میکنین برنامه ما را یا خیر یا تنها امروز شما وارد شدین؟
2: نه تعقیب میکنیم سوالای شما جواب
0: ما خودم ارتباطی در ارتباطی گروهی بار صحبت کردیم، گپ زدیم، حرف زدیم و کوشش کردیم که تسهیل و سهولت برای هموطنان عزیز خود ایجاد بکنیم که تا از این مسئله برای شما نشنیدین حرفای ما را تنوز؟
2: نه خیلی قدر ما نه و ماجر آمدگی است مولای صاحب.
0: خواه درست. بله. ما در این مورد صحبت میکنم شما باز بشنوید. درست است؟
2: تشکر مولای صاحب.
0: تماس بعدی.
3: میشنم
0: صدایتان بفرمایید.
3: خیرتان.
0: خیر و سی سلامت. عبدالرحمن جان در کم زینه علی کدین اونه ولا؟
3: غزنی.
0: در غزنی سخه؟
3: و مایل که دختری ترکسوی زنگ خرابی زنم زدی به طور سرکام که دلشی تشکل داریم
0: نه زن پده استا پده پختان پوینه شما که تاسو ویلا دوم را پوی شما که عبدالرحمن ما در غزی نمی علی کنی ولی ده نور تاسو ویلا
3: مایل چی سوک ترکسوی زیت چوک نکی ایزی دیگه زندگی جولوالا ایسم وادو و ترکار ایسم
0: بخی پوینه شما رو را بخنه غالم تماسی بعدی زایران تماس شنم قد شد. خب هر صورت پیش از اینکه بریم به تماس های دیگری هم تنهای عزیز خود و بینندگان و شنوندگان عزیز امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشین زودی زود برمیگردیم.
4: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
5: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
6: It's a massive.
8: Here begins the race.
9: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران نوآوری با کیفیت.
13: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
14: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه.
13: تشویق ها، پیشرفت ها،
15: جور شدن مسترک تاجک ها،
13: چالش ها،
15: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
13: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې مال رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه اوریدلی چې فرمایلی دی که څوک واړی چې روزی زیات شي او عمر اوږد شي نو باید لخپلوانو سره خې اړیکه وساتي. صحیح بخاری حدیث 95 15.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و بینندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. یک تعدادی محدود سوالات را ما از هموطنان عزیز خود گرفتیم، اونها را پاسخ میتیم و باز انشالله در خدمت شما هستیم و میریم به سراغ تماس هایتان. یکی از هموطنان از ما پرسان کرد که دخترکم 3 روزه بود و وفات کرد و برای ما خانواده ما گفتن که 20 تو باید تا 40 روزه شیر بکشید، چون برای شیر خوردن میه و غیر شیر نکشین نمیفهم چی میشه. دیگه ما 20 روزه تمام کردیم، ولی میگم 20 روز دیگه می کارا بکنی. ببینید دوستای عزیز، بینندگان و شنوندگان گرامی، یک وقت انسان دلش درد میکنه که این رسم ها و رواج های کمرشکن و غیر شرعی، نمیفهم که اینا از کجا الهام میگیرن، از کجا میان و این مردم ها این رواج ها را از کجا کردن. از یک طرف قراری که ما معلومات داریم، خصوص کسایی که در اطراف زندگی میکنن، اکثریت مطلقش مواجه با مشکل اقتصادی هستن. اقتصاد چون خیلی ضعیف است و اما قسمی که با ما تماس میگیرن، ما همراهشان در تماس هستیم، اقتصادهایشان خیلی ضعیف است. از دیگر طرف مثلا این خواهر ما یک جگرگوشه خود از دست داده که داغی از او تا که زنده است از دلش نمیره. از طرف دیگر برای از این میگن که تو تا 20 روزه باید شیر بکشی که نمیفهم شیر خوردن میاد و شیر دوشیدن میاد و شیر نوشیدن میاد و غیر کار نکنی نمیفهم چی میشه و امثال از این گپا. ببینین این نه شریعت است، نه دین است، نه اسلام است، نه در هیچ جای یک کتابی که مثلا به عنوان کتاب نوشته شده در هیچ جای دین اصلا جایگاه نداره. چی جایی که دین باشه؟ نیرا کی گفته برای شما که شما وقتی که طفلتان 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، 10 روزه، 20 روزه وفات میکرد با قصه شما شیر بکشین تو میه و نمیفهم دهنش خشک میمونه و فلان میشه؟ این گپ هایستن که اینها را اصلا نمیفهمه که عقل انسان چپه میشه که اینها از کجا گرفتن و این چگونه یک حرفیستن و این استاد از اینا کی است؟ برای از اینا یک حرف ها را کی گفته؟ این خود در دین نیست، در شریعت نیست. نبینن این حرف حرفی واهیستن، حرفهایی که ساخته شده، حرفهای دروغ هستند. نه اینکه تنها دروغ، بلکه این حرفها کمرشکن هستند. یک طرف شما عزیز خدا و جگرگوشه خدا از دست دادین، دیگر طرف شما روزانه با اصلا باید 20 روپا و 30 روپا و 40 روپا و 100 روپا شیر بخرید، به مردم توضیح بکنین که تفلک میه و تشنه نمانه و دن خوش نمانه. این در کجا آمده؟ در کدام کتاب آمده؟ نبینه نو به شیر شما نیاز داره و نو به اصلا بلبی بام و بلبی مثلا کلکین و کلکینچه شما میاید. او که رفته پشت راهش رفته و از جمله به اصطلاح عصفور من عصافر الجنه، قسمی که در حدیث عایشه رضی الله عنها میفرماید که وقتی جنازه تیر میشه طفلکی، گفت عصفور من عصافر الجنه. اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابرش حرفی داشت، برش گفت که نگوی گپا، ولی همو تو راست طفلک ها وقتی که وفات میکنن، اینها گنجشکک های جنت هستند، میرن اونجا در ناز و نعمت میباشن، نیازی به شیر شما دیگه ندارن، به گپ شما ندارن. البته روحی از اونها، جسم خود زیر خاک میباشن، روحشان در ناز نعمت می باشه، اونها معصوم هستن، پاک هستن، نه بالای کسی ظلم کردن، نه حق کسی را خوردن و نه حقشان پا کسی بالای کسی است. نبینن گپ کاملا غلط، کاملا درو و کاملا بی اساس و کاملا بی بنیاد است. و حرف دیگه شما گفتن که ما طفلکای وقتی که وفات میکنم باز ما رفتن تو سیبیان داری تو پیش فلان لابرا، این هم حرف واهیست که هم اساس نداره. شما وقتی که با قریبی خود ازدواج کردین، طبیعی است که پیغمبر خدا علیه السلام از ازدواج با اقارب منع کرده. مثلا ازدواج با مادر نمیشه، با خواهر نمیشه، با خاله نمیشه، با عمه نمیشه. چرا؟ فلسفه داره. از یک طرف مسائل دینی، مسئله اعتقادی و شریعتی ما، از یک طرف فلسفه داره از لحاظ طبی. چون با قریب ازدواج کردن باعثی هم به اصطلاح سوی شکل، باعثی بیماری ها، باعثی مثلا اینمو تو جریانات نمو تو گپا میشه. از این لحاظ شما میتوانید که این موضوع را از طریق تجربه علمی و داکتری و طبی شما حل بکنید. این هر وقت پیش ملا میره خو همین گپ شست و کسا و ملا خو نیست، کسا هستن که از نای ملا استفاده میکنن، اونا علم ندارن. او ملا که ملا است و سیاست میکنه، او رهبری میکنه، او جامعه را که از بش به سمت درست و ساق میته، او ملا نیست. خو از نای ملا استفاده مشهور شده که ملا هر کسی که بهش هر کار در گوشه کرد کار غلطی را با نام سرش میذارن ملا، پیش ملا بریم. او ملا نیست، او یا جادوگر است یا به اصطلاح منترگر است یا کسی است که با این ترفندا میخواد که پول شما را از جیبتان بکشه بدون از اینکه برای شما جزوی ترین فایده را برسانه. بینن شما در قسمت نیاز نیست که پیش ملا برین، چرا او دروغ میگه براتون، او دروغ حقیقت نمیگه، بلکه پیش کسی برین که در این راستا زحمت کشیده، آموخته، تلاش کرده و تجربه داره. علم طب، علم طبابت، علم دکتری، علم تجربی است. اونها به اساس تجربه باز اونجا باید شما تست شوین، خورایتان تست شوه و مشکل به اصطلاح در نظر گرفته شوه و مشکل باید مشخص شوه که مشکل شما چی هست. بینن شما حق ندارین که برای کارا که اولاد شما میبره پیش از این برین که فلانی سبیان داره، غیر از این دیگه گپی نداره. الا سبیان داره، او سبیان چی است؟ تا این روز کس نفهمیده که سبیان یعنی چی، فقط یک دروغ را برش پرپره جور میکن که سبیانی است، سبیانو است، فلان کسان است. اگر تو باشه خو این زنها همه شون باید سبیان داشته باشه، در حالی که اکثریت دیگهش نداره. ولی کسایی که مثلا اولادکایشون وفات میکنه، او مشکل خونشان یا مشکل مقربت یا

قریبی و به اصطلاح خیشی می باشد، باید از طریق دکتری حل شود. سوال بعدی یکی از عزیزان از ما پرسان که در ارتباط به گراوی که ما می خواهیم خانه خدا گراو کنیم جایز است؟ بله، گراو در ذات خود هیچ مشکل نداره، گراو کاملا جایز و هیچ کس گفته نمیتونه که گراو نارواست. هیچ کسی که حق نداره و هیچ کسی جرأت کرده نمیتونه که بگه گراو نارواست. یکی تنها بحث سری عزیز است که گراوی آیا استفاده از گراوی جایز است یا خیر، علمای قاره هین اونا به نظر هستن جایز نیست و دلیلشان هم امو حدیث کل قرض این جر نفن فواری با و این قیاس میکنم به قرض، در حالی که قرض جدا عقد است و گراو جدا عقد است. اما علمای ماورانر، علمای معاصر، علمای به اصلاح مصر، مانند قرضاوی سیب، مانند مثلا آقای شلتوت، مانند این نویسنده های بزرگ جهان اسلام، همه ایشان به این نظر هستند که گراو عموم بلواست و همچنان گراو جایز و همون قسم استفاده از مرهونه کاملا جایز است. و دلیلشان هم است که میگن اونجا اذن است، اگر ما ای را به امانت هم قیاس بکنیم، اما قسمی که به اصلاح یک کسی موتر خود پیش کسی امانت میگذاره و باز برش میگه که آیا میتونم از موتر استفاده کنم، میگه بله. نبینن ای اذن است، اذن دو قسم است، یا اجازه دو قسم است، یا اجازه حقیقی است بس بلفظ میگه که تو میتونی از استفاده، یا حکمی است. در مسئله گراو اگر ما ای را به امانت هم قیاس بکنیم، بازم جایز است استفاده کردن از گراوی، به دلیل از اینکه شما وقتی خانه را، دکانی را، موتری را، زمینی را به گراو میگیرین، خب برای به اصطلاح نظر کردن یا برای به اصطلاح دیدن و سیل کردن خونه میگیرین، بلکه برای از این میگیرین که شما استفاده بکنین. اما کسی که گراو میتوان به این نظر شمیسته که من خانه و دکان خدا میدم که فلانی استفاده بکنه، و هیچ گاهی تر نمیگه که تو من خانه من میتونم تو استفاده نکن. خب اگه یک پاپا خود تو تو برش گفتم میتونی خیمه پول برات میتونم تم استفاده نکن، خب وقتی که از پول تو استفاده کنه میتونی تو میتونی که از مرهون استفاده کنه بتونی. و گپی که بدون شایب است در شرایط کنونی و در قانون امروزی از او استفاده میشه، خصوصا در راهنماهای معاملات، این را به عنوان بی وفا، و واقعا بی وفا است. بی وفا میسته که عام به اصطلاح شرایط دیگر بیوره داره، مثل که مثلا با عام بی ما شما یک قلم، یک کاغذ، یک کتاب و کتابچه را، یا زمینی را، یا ملکی را میخریم، از اون میتونیم هر قسمی خواسته باشیم استفاده بکنیم، هیچ مشکل نداره. اما قسم در بی وفا هم فقط فرقش از نسبت به دیگر بیع ها هم است که بایی و مشتری بین هم تعهد میسپارن که برای مشتری میگه که هر زمانی که جنس ما واپس کردی ما پول تا برمیگردانم، یا مشتری برای بایی میگه که هر زمانی که پول ما آماده ساختی ما جنس تا برات برمیگردانم. این تعهد میکنن، از این لحاظ بی وفا میگن. دیگر عام به اسلام مثل عام بیوری اما حکم را داره، هیچ مشکلی در قسمت وجود نداره. نبینن شما میتونین که هم گراو بگیرین، هم با گراو بتین، هم از گراوی را خودتان استفاده کنین، هم با کرا بتین، هم با اجاره بتین، هیچ مشکلی از لحاظ شرعی نداره، چون عمومی بلوا است. اذا عمت البلوا و سهالت، وقتی که یک کار عام شوه ای آسان میشه. یکی دوم است که خواب تا امروز کسی نمی مسئله گراو در افغانستان ما و شما جریان داره، خواب تا امروز جلوی کی را ما گرفته تا نیست هیچ کس، و ما هم در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم. از نظر امام سیوم است که وقتی که مثلا یک کاری که عوارض جانبی نداشته باشه و ما در برابرش قرار بگیریم، باز او را مثلا ما حکم بصیتش میتیم، مانند به اصطلاح نکای شغار یا نکای مثلا بدلکان که میگن مردم، در حالی که از نظر امام سیوم اینمی جایز نیست. باید که وقتی که یک کسی خواهر شد و کسی گمه ده و میخواه خواهر از را بگیره، برای هر کدام شد مهری مستقل گذاشته شد. اگر بالفرض مهری مستقل گذاشته نشوه، خواهر در بدل خواهر، امام سیب نظر شمید که چون در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتیم، حکم بصیحتش میتیم. بینن اینجا عملی انجام شده است، بینن هیچ کسی را نراه افته نمیتونه و با شعور جمعی مردم کسی سا بازی کرده نمیتونه که خب یک گپ یک ملا در یک جا گفته، نه دلیلی از قرآن در این راستا دارن، نه دلیلی از حدیث دارن، نه و دلایل متقین دیگه.

0: د غزي څخه عبدالرحمن خان دا پوښتنه وکړه، خو زم ډیر پوه نه شوم، خو دومره مې واورېده چې ویل چې کومه ښځه چې طلاق شوې دغه سره نکاح کیږي ولې نه کیږي، نو چې کومه ښځه طلاق شي نو هغه په خپله وغواړي او تاسو وغواړي او عدت یې سپری کړي نو بیا نکاح ورسره کیږي او تاسو نکاح ورسره که تاسو خپله غواړئ تاسو خپله ورسره نکاح کولی شئ او که بل څوک یې غواړي بل څوک هم کولی شي، څه مشکل نشته دی چې هغه موانع نکاح پکې نه وي، موانع شرعي موجود نه وي، نکاح به ورسره کیږي. خب به هر صورت موطن از مروی خط هستن تماس های اشاره میگیریم. بفرما موطن از سوال تا مطرح بکن.
1: بله سلام علیکم
0: مولوی. و علیکم السلام و رحمت الله.
1: مولوی صاحب دو سوال داشتم.
0: بگو سوال اول تا.
1: مولوی صاحب یک سوال رو از کنم به خاطر می با وسیله بادی که سیده این مشتنه. ای خو مرض است که من اوزو میکنم یعنی سر جای نماز استاد میشم. ای مرض برم میشه پین وقت پین وقت زوام میکنم.
0: بله درست است، همین کارتان سیسک کسایی که این تکلیف دارن مثلا سلسل باول یا مثلا انفلات این در کتاب ها که هست انفلات ریح میگن و این کدام مشکل نده و آل زمانه با واسیرش میگن با واسیر بادی او زمان به نام انفلات ریح بود. کسایی که چنین تکلیف را دارن چنین مرض را دارن با هر نماز میتونن که وضوع مستقل بگیرن و وضوع جدید بگیرن، مثلا نماز پیشین و وضوع گرفتن میتونن که تمام نماز های خود بخورن و نماز دیگر اگر وضوع گرفتن میتونن که نماز دیگر شون بخورن باز به شام دیگر وضوع بگیرن. بفرما سوال دیگه چی بود؟
1: سوال دیگه مولوی صاحب دید که میپدر مرده گفته که چیز مرا کسرا بتین من هم بخشمتان، آیا ای بعد از مرگ یک قصر که بتین چیز شایانه
0: چرا مثلا پدرتان مرده گفته چیره چی مرا کسی بتین نمی بخشمتان،
1: یعنی سامان خانه مرا به کس نتین که من هم بخشمتان.
0: سامان خانه را شما از کجا به تماس شدین، از کجا زنگ زدین؟
1: از لوگر.
0: از لوگر در لوگر چی راست؟ مثلا کسی که وقتی که وفات کرد باز وسایل خانه ایش یا مثلا بستره و ظرفی که پاشه به مردم میتن؟
1: میرن
0: باز میگن گفت که نه صدا موقعیت یک کمه که درست انتخاب که صدایت ما بفهم چی گفتی؟ خب هر صورت قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های بینندگان عزیز یک وقفه کوتاه داریم با ما باشید.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمود با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.
2: با درود سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که همچنان جور و صحت و سلامت و سعادتمند باشید. باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت بباشیم. همکنون هموطنان از ما روی خط هستند، تماس هایشان را میگیریم و باز انشاءالله در خدمت خواهیم بود. بفرما هموطن، سوال تا مطرح بکن.
3: سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
3: زمو به موریسه تا کوم
2: څنګه وای؟ اوري
3: السلام علیکم.
2: مش نیم صدای تونه بفرمایین.
3: السلام علیکم. علیکم خوبه
2: شما؟ علیکم السلام و رحمت الله.
3: بخیر باشی علی محمد است. ما فندوز مولای
2: علی محمد خان از کندوزی باستان. بفرمان علی محمد عزیز.
3: یک دانه سوال داشتم، امی خاردادی ماست، بسیار مریض است، پیش یک دوست شده نمیتونم نگره کوچه ما برایم، پیش یک دوست من دیوالم گفت زده نمیتونم نگره، پیش ملایا زیاد رفتیم، دوایم زیاد کردیم، ملایا میگه تا بیست سر دست میگه.
2: خاردزاده ببین که علی محمد خان خاردزاده مریض است، چی تکلیف داره؟
3: همی در کوچه پیش یک تا استا شده نمیتونه مولایی سه در خانه جنجال میگنه که مادر و که بیادر از یاد دکتری اصاب هم بردیم فامیده مولایی سه.
2: خب
3: پیش یک دوست هم دیوال ششته نمیتونه مولایی سه.
2: چرا ششته نمیتونه؟
3: میگه بعد میخوره سرم، میگه بعد میخوره، میگه
2: خب باش باش شما پیش ملا رسیم. ملا چی گفت؟
3: ملا گفت سر یک تاوی شدگی است، یک دختر از گفت که دو داشت تا دیارسی کردی امرش تو گفت یک تاوی شدگی است، این بچه نمیتونه در میالات از مولای سه.
2: خو این دختر تعویض کرده ای بچه را؟
3: آه بچه را میگه
2: خو بعد این ملا را نگفتی؟ این ملا که به نام ملا از نام ملا استفاده بعد نگفتی؟ تو از جا فهمیدی؟
3: کتاب برش دیدی معلومات دیدی
2: عالمی کتاب کتاب خو ببین دوستی عزیز، کتاب خو یک کسی نوشته کرده که مثلا فرض کردین که در کتاب نوشته است که طهارت فرض است، درست؟ اما کتاب به این چی ارتباطی؟ خو یک گبی که از گذشته ها در زیر مردم هم تو مانده و خصوصا کسایی که بی سواد بدن، به اصلاح علم نداشتن، معلومات نداشتن، باز میفتن که ما روی کتاب دیم، در کتاب دیم، در کتاب چنین چیزی نمی باشه که آینده را بگه که در آینده چنین میشه یا فلانی فلانی را تعویض میکرد. در کتاب چنین چیزی وجود نداره. این گپا دروغ است، همگی همه واهیست گپ است که فقط به اساس حرفا میخوان پیسه شما را از جیب شما بکشن. کتاب گپ نمیگه که فلانه در آینده میای فلانه تعویض میکنه یا فلان دختر فلان بچه را تعویض میکنه. در کجای کتاب گپ اومده؟
3: در خانه جنگ میکنه، جنجال میکنه.
2: جنگ جنجال میکنه. ببین دوست عزیز، ببین دوست عزیز علی محمد جان، جنگ جنجال میکنه، حتما تکلیفات عصبی داره. خب تکلیفی عصبی داره، مشکل عصبی داره، پیش یک دکتر متخصص که اول باید مرضش تشخیص شوه و فهمیده شوه که چی تکلیف داره. ای حتما مشکلات عصبی هست که به تعویض به چیزا ارتباط نداره، دیگر تعویض قد تاثیر نداره و دیگر جادو را اگر شما میگین جادو است، این قد جادوگر ما در افغانستان نداریم که در هر کوشه و کنار کس یک تا جادوگر افتیدگی باشد، چون جادو را کس یاد گرفته نمیتونه. اگر اون در بس به هزارها و در صدها اگر یک آدم در کدام جای پیدا شوه بیکار که برای دنبال جادو بگرده، بازو جادو گرفتن یاد گرفتنش کار هر کس هم نیست، اون هر کس یاد گرفتن نمیتونه. گپا دروغ است، فقط مشکلاتش مشکل همی عصبی و تکلیف های عصبی است و این را حتما یک دکتری خوب پیدا بکنه، یک دکتری که شما

0: یک آدم تکلیف عصبی داره میبره پیش کسی که تنها گولی سردر پیش می باشه یا یک دوا فروش می باشه، با او خجور نمیشه.
1: خیر بالاست، خیر دیدینید.
0: تشکر، بخیر باشین. تماس بعدی.
1: السلام علیکم.
0: بله بفرمایید، روی خط هستید، صحبت بکنید.
2: مولوی صاحب مرا غوری
0: استا آواز اور ما خاطر سمی خبرو که چیز صاحب خبر از پوی شما.
2: مولوی صاحب ما یو دی پشتنی
0: وا پشتنی دیش چه ده
2: ما ول د رازی یو تلمی برات ورشه چې پسته طریقه مول ویل کو
0: چه شی پچ نکم چه چه شی پس طریقه به خاطر طریقه تاسو لکی زه په دې پوی نشم چه تا یاد کو
2: راځي او یمن ومان به راځو چې په سره طریقه علی کول طریقه بیا
0: راځو راځي راځي او بل
2: یما
0: یما
2: بالکل یما
0: یما راځي چې ده کړه الف زاد یا سره لیکل کیږي او په اخر کې چې ده کړه هی ګردک چې ورته وای راځي داسې لیکل کیږي یا ما خود بیا بیخی ساده ده چې ده که یا میم الف ده نور پده که سه مشکل ده رازیه ری الف زاد ها اگه ساد چی ده پاس تکی لری زاد چی ورته وی را زاد و یا او آخر که هی گردک ده پاس چی ده دو نقط چی تی ورته وی نو ده هی گردک ده پاس دو نقط ده تی ورته وی لکی نو ده غسی لیکل که گی رازیه و یا ما او بل پختن لری که یا
2: او
0: یا په اخره کې یا هېد چې هې ګردک هې ګردک و د پاسه تی خو تماس بعدی تماس بعدی. بله بفرمایئ، روی خط هستی، صحبت وکړئ.
3: مولوی صاحب محترم خوب هستی؟ خیر
0: بخیر، سلامت باشین، با عزت باشین. تشکر.
3: مولوی صاحب یک سوال داشتم.
0: بفرما. مولوی
3: صاحب ما از یک قرضدار بودم، علی اون نفر از جایش گم کردن. یه پیام ما نیست که در کجا هست.
0: شما در افغانستان قرض دارین یا در خارج از افغانستان؟
3: نه در افغانستان. در افغانستان.
0: باز در افغانستان چه قسم جای آدم گم میکنه؟ همسایه ایتان بود، خودگی بود، چه قسم آدم بود به تو که قرض داد تو جایش؟
3: مطلب از این مولایی سب که همو سایه که در اونجا دکان داشت رو دالیم از اونجا رفته.
0: شما از کجا زنگ زدین؟ شما از کجا زنگ زدین؟
3: از پروان.
0: خواه در ساحه که دکاندار بود شما از پیش حتما جنس گرفتین، درست؟ آلو دکان ترک کرده و رفته، شما با هم وسیله را ارتباط نداشتین مانند تلفن و شماره گپا؟
3: هیچ شماره موبایل چیزی
0: نگرفته بودیم، ارتباط نداشتیم. خواه، آلو سوال تا مطرح بکن، سه شد، فهمیدم، درست شد. بفرما آلو، سوال چی هست؟ بله؟ خواه، ظاهرا تماسشان قطع شد. تماس بعدی. بله صدایتان نمیشنم، بفرمایید صحبت بکنید. بله.
4: بله السلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
4: جناب آقای خوب
0: با عزت سرفراز باشین، خدا حفظتان بکنه، تشکر، بفرمایید.
4: دو سلامت باشی، ببرک هستم از ولایت منگاه.
0: بفرما آقای ببرک.
4: زنده باشی جناب مولای سلامی صبحی را می نماز شد با جمع نمیتونه افتر و این نماز قضا میشه یه نمیره با تا کدام بخان نمیتونه اگر بازی قضایی شد میخوانی در جناب مولای سلامی والا می دور کرد کسنا دستا می سنت هم میخوانی فرض هم میخوانی
0: با برنامه صحبت میکیم. سوال دیگر داری؟
4: نه
0: با عزت باشی، خدا حافظت. تماسی بعدی.
5: بله
0: میشنیم، بفرما.
5: همین روزه که بگیری باز بعضی ها میگه که مالا که کشتیم قربانی ره اما مایده کو میگه که پیش از مایده کنی چی رخ
0: آه روزه روزه عید درست؟
5: نه همین مالی که روزه میگیری
0: درست شد، فاهمیدم. سوال شما رو ما گرفتم
5: قربانی را که کشتی میگه
0: سشت
5: باز روزی تا مایده کن.
0: سوال دیگر داری؟ خدا حافظ. تماسی بعدی. خب به هر صورت اوطان از ما سوالاتی داشتن، یکی از اوطان از ما گفت که در ارتباط به بواسیر بادی ایره در اصطلاح کتاب های به اصطلاح

0: لای کتاب ها در گذشته ها به نام انفلات ریح می گفتن که حالا به نام بواسیر بادی یاد میشه در اصطلاح دکترها. بواسیر بادی و اصولش هم است که هر وقتی شما میخواستین که نماز، چون نماز از جمله عبادات است که قابل اسقاط نیست، هیچ از زیمه انسان ساقط نمیشه به هیچ صورت به هیچ حالت. ببینن وقتی شما اگر به می تکلیف مواجه هستین، خدا نکنه که هیچ مسلمانی با این تکلیف زور بر شما، اگر بازم شما تکلیفی همی قسم تکلیف دارین، میتونین که هر وقتی که وقتی نماز رسید میتونین وضو بکنین، نمازایتون مکمل بکنین از فرض گرفته تا سنت تا نفل تا همش. مثلا برای پیشین که تو وضو کردین تمام نمازای پیشین خوانده میتونین، باز برای دیگر باید وضو تازه بگیرید، اما قسم برای شام وضو تازه بگیرید. سوال بعدی شانه بود که خب پدر وفات کرد و غالبا همین قسم در اینا از لوگر زنگ زدن، گفتن که در لوگر رسم هم است که کسایی که وفات میکنن باز همین ظرف و ظروفی که متعلق به این مرد است همه را به دیگران میتن، ولی پدرشون از کسی شنید دبده یا آگاهش دبده، باز وصیت کرد که چیزای مرا به کسی ندین، اگر نه من باز شما را نمیبخشم. ببینین دوستای عزیز، بازم گفتم که رسم است وقتی که یک انسان وفات میکنه، وقتی که او از دنیا رحلت میکنه و میره، چرا شما وسایل شب کسی دیگر بتین؟ چرا مثلا بستر خواب شب کسی دیگر بتین؟ چرا مثلا ظرف و ظروف و پیاله و گیلاس و ترموز و چینک شب کسی دیگری بتین؟ این خو لازم نیست. این در هیچ جای دین نامده، نه در فقه آمده، نه در به اصطلاح کتابی حدیث آمده، نه در قرآن کریم آمده و نه در به اصطلاح بیانات علما و اسلاف و بزرگان ما و شما آمده و نه در به اصطلاح اجتهادات ائمه فقه آمده. نبینن کاری نارواست، این کاری درست نیست، این کار رسم است. این رسم ها رسم های کمرشکن هستند و ممکنه ما آدم جایش به اصطلاح مستقل باشه، یک اتاقی مستقل باشه و حتما قالین وجود می داشته باشه، بالشت می باشه، بستر می باشه، چپرکت می باشه، تخت می باشه. شما هم از دیده که بدهید خانه تون خالی میشه. خواهی در حالی که اصلا وقتی که کسی وفات میکنه باز میراثش به بازمانده هایش میمانه، او در جمع میراث هستن و علاوه از مثلا از اون سوم حصه به اصطلاح مالش، این میراث اگر ما میمونه از بازمانده هایش، در بازمانده هایش باید او تقسیم شود. خب هر صورت یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشین، زودی زود برمیگردیم.
1: سرپنچ شریاس،
2: This is my turf.
1: The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
2: The heat is on.
1: It's a massive.
4: Here begins the rain.
5: داد و زراش پگویشت هندوستان کرکت ورلی. راجستان رایلز ده لکنو سپر جاینز پر بانده. ننمازدگر پینزنی می بچه پشوانده اوین حساری بانده آریانا چخا. دیخ براولو ملاتر کونکی. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
6: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
7: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
8: مسکران با کیفیت نوښت.

0: ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل الله ته د قیامت په ورځ تر ټولو بد خلک هغه دي چې دوه مخه لري، مخامخ یو ډول وي او پسې شا بل ډول وي. صحیح بخاری، حدیث 58.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان و شنوندگان گرامی، باز هم خوش آمدید. یک قسم سوالات را ما قبل از وقفه گرفتیم. علی محمد خان از قندوز پرسان کردن که خواهرزاده مشکل داره، با در خانواده جنگ میکنه، با کسی نشست برخواست کردن میتونه، از همسویی یا از همنشینی دیگر را بدش میاد. پیش ملا رفتیم، ملا گفت که یک دختر جادو کرده، یک دختر تعویض کرده. خب این تعویض از کجا فهمید؟ خب میگه ملا کتاب دید. آیا در کتاب چنین نوشته شده چنین چیزی؟ این ادم گذشته ها در ذهن مردمی به سواد و مردمی به اصطلاح چون اهل سواد نبودن، نداشتن، میدونستن، باز به واسطه ترفند و فریب دادن عوام میگفتن که ما کتاب دیم، در کتاب

0: چنین چیزی است. خب یه عقل منطق اصلا نه با عقل سازگاری داره و نه با منطق سازگاری داره، با دین خود نداره و نداره. در کتاب چنین چیزی نوشته می باشه یک آدم مثلا در گذشته ها فرض کن که 5000 سال قبل چنین چیزی رو نوشته میکنه که مثلا در آینده در 5000 سال بعد چنین کاری میشه، فلان دختر فلان بچه را تعویض میکنه. اینها همه ترفند هستند، دروغ هستند و دروغای شاخداری هستند که اصلا هیچ با منطق سازگاری نداره و هدفشان هم دزدیدن پول شما از جیب هایتون است. این گپ دروغ است که هیچ معنا نداره. اما اگر شما خواسته باشین که آدم درست شوه، باید که یک دکتر متخصص پیدا بکنین و دکتر عقلی و عصبی را پیدا بکنین که با دکتر اعصاب باشه، دکتر روانشناس باشه، با او روبرو شین، با او مشوره بکنین که تا او تداوی بکنه و بالاخره ای آدم صحت یاب شوه. این گپ کاملا دروغ است و هیچ ارتباطی نداره و این نه جادو است، نه کس تعویض کرده میتونه و نه هیچ ملایی را فهمیده میتونه که اگر خودی ملا دوست داشته باشه خوب، از غیر از او اگر خودش دوست نداشته باشه و این ملا از کجا میفهمه که فلانی جادو شده یا این فلانی جادو کرده. گپ کاملا درو، کاملا بی واهی، کاملا بی اساس و غیر عقلی و غیر منطقی است. سوال بعدی بود که گفت که زمان قبل کلیوال در پختنه وکله که رازیه سنگه لیکل که گی رازیه هم دقیقی را الیف زاد یا هی گردک در پاس دو تکی او یمام چی دکه یا میم الیف لیکل که گی. و یکی از باتر از ما غالبا تماس شنم قد شد میخواستی را بگه که من از کسی قرضدار بودم و دیگه حالی از امو کسی که قرضدارش بودم از او جا رفته، قرض سر ما مانده چی بکنیم؟ وقتی قرض سر شما مانده تا کوشش بکنین که آدم پیدا بکنین، اقارب شه، وارث شه یا خودش حتما ردش پیدا میشه. از هم دکانده یک آدم بی نشان هیچ گاهی چیز نمیشه، بی نشان هیچ وقتی از بین نمیره. مثلا اگر دکاندار هم باشه حتما با دکاندارای اطرافش همسایه‌اش معلوم است که کجا رفته و در کجا میباشه. بینان این آدم گم نمیشه. اگر شما خواسته باشین قرض شه برش بتین بپردازین حتما پیدا میشه. اگر فرض کنین که باز هم پیدا نشد با پولش در پیشتون باشه و نگاه بکنین با امید دادی که پیدا میشه. اگر بازم امیدتون قد شد پیدا نمیشه، میتونین که اگر خودتون مستحق باشین خودتون استفاده بکنین. اگر از شما که در مستحق تر اگر پیدا میشه با او بتین، ولی بازم به نیت ازی که هر زمانی که آدم پیدا شد پولش و قرضش برش برمیگردانین. ولی اگر پیدا نشد به نام از او اگر کسی به خیرات میتین سواش برش میرسه. ببرخان از ننگرهار پرسان که نماز صبح وقتی قضا میشه چی و قضایش آورده میشه؟ بعد از اینکه طلوع آفتاب طلوع کرد شما میتونین که نماز صبح قضای بیارین تا وقتی مثلا 12 بجه و 1 بجه، تا وقتی مثلا استوا سنت هم امرایش قضا آورده میتونین. اما بعد از استوا اگر بعد از زوال شما خواستین که نماز صبح قضا بیارین، تنها فرض قضا میارین، دیگر لازم به قضا آوردن سنت نیست. سوال بعدی بود که وقتی که ما روزه میگیریم روز عید قربان، آیا قبل از عید قربان به اصطلاح روزه خود افطار کنیم یا بعد از او؟ اصلا در عید قربان سنت هم است که شما قربانی را ذبح بکنین، حلال بکنین و از دل جگرش میل بکنین و روزهتون تا وقت ادامه بدین. اما در روز عید فطر باز پیش از اینکه به نماز میرین باید شما افطار بکنین. اما در عید قربان بهتر هم است که از گوشت افطارتون شما با گوشت قربانیتون بکنین. خب هر صورت هم از مروی خط هستن تماس های شما میگیریم. بفرمایید تن سوالت مطرح بکن. بله میشنیم، بفرمایید. شماره تماس با ما 0700 111 130. با این شماره به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید. بله بله بفرما.
1: بله مولوی.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: خدا کنه که جور صحتمند باشین.
0: قربان شما، سلامت باشین، با عزت باشین، خدا حفظتون بکنه. بفرمایید اگر سوال داشته باشین، هموطن عزیز در خدمت باشم.
1: مولوی محترم، ما کمی تشنام بریم پس میم همه استنجای ما خشک میشه، خشک میکنیم، باز ما تشنا میریم که چی کنیم، وضو کنیم، باز هم یک چک یا دو چک نیایه، یکی رقم میشه وضوی ما، استنجای ما خشک نکنیم، باز خشک کنیم یا همون خشک کنیم صحیح است.
0: باش، با برنامه صحبت میکنیم. تماسی بعدی. بله؟ بله بفرمایید، روی خط هستین صحبت بکنین. با شماره 0700 111 130 زنگ بزنین. بفرمایید. بله. میشنیم صدایتون، بفرمایید.
1: بله.
0: بله.

0: مولوی صاحب
1: میشنیم صدای تو را صحبت بکنین گپ بزنین
0: مولوی صاحب ما یک مشکلات دارم
1: بگوش مشکل تا بگوش مشکل ما شما مشکلات دارین یا خودت مشکل داری
0: خودم مشکل دارم صاحب اگه پاهم درد میکنه شیشتکوهی نماز میخوانم پیرقنی میشه
1: پاهای درد میکنه شیشتکوهی نماز میخوانه خواه اگر استا چه نمیتونی استا چه دار؟
0: استا چه نه درد میکنه
1: خیلی درد میکنه
0: این پاهم درد میکنه
1: یعنی استا چه دار برای تکلیف هست درست؟
0: بله
1: باشه با برنامه باش صحبت میکنیم تماس بعدی
2: بله
1: میشنیم صدیتون بفرمایی
2: مولای چه خوب هستین بخیر هستین
1: با معذرت تشکر بخیر باشین بفرمایید
2: خواهش میکنم مولای صاحب من یک سوال از شما داشتم که بگو. یک میشنوین
1: میشنوم بله
2: نمی مثلا شش برادر سنمی شوهر ما این دا وقتی که یک زمین های دولتی بوده و تقیستی 15,000 یک پنج سوهی زیده دولت بخشان داده بوده
1: با کی داده نمره پنج بیسوهی را دولت با قسطن به اساس قسط با کی داده بوده؟
2: با همی بر فامیلی دیگه مثلا
1: شما از کجا زنگ زدین؟
2: بدخشان بدخشان
1: از بدخشان از کجای بدخشان؟
2: فیض آباد
1: خواه از فیض آباد درست؟ خواه پنج نمره های پنج بیسوهی را دولتی وقت برای به اصلاح مامورین داده و کی داده؟
2: فقط به همی خانواده و فامیلا داده
1: خواه
2: داده باز همی شواری ما همی پیستش همی پرداخت کرده همی پرداخت کرده و مثال دیگه کلگی برادرها دیگه یک چیزی اولی و مادری داشتن او را سودا کردن و این ندادن و هیچ ای را اقدار نشماریدن و بازم میگن که ما دایی داو که حق نداشت ندادیم تو دایی را دیگه میاییم سودا میگیم و چه مانه میگیم
1: باش باشه ما مطلب شما را گرفتم با برنامه صحبت میکنیم خب هموطنا از ما سوالاتی داشتن یکی از هموطنا از ما گفت که وقتی که من تشناب میرم باز هم ما چیز نمیشم مشکل دارم شما وقتی که تو یک مشکل دارین میتونین که وقتی که از تشناب میرود میشین و شما دوباره استینجا کنین به اثر استینجا این مشکل شما رفع میشه و یکی از هموطنا از ما سوال شانی بود که پایم درد میکنه و نشستکای نماز میخونم ایستاد شده نمیتونم شما اگر واقعا پایتون درد میکنه ایستاد شدن براتون تکلیف است هیچ مشکلی نیست اگر میتونید شما نمازایتون را نشستکای بخونین ولی به هیچ صورت نماز از پیش شما ساقط نمیشه و قابل اسقاط نیست شما نشستکای خوانده میتونین حتی اگر نشستهایی که کای نمیتونین مثلا به ایما و اشاره نماز خوانده میتونین ولی نمازهایتون را باید بخونین چون شریعت شما را به او تا او حدی مکلف نمیسازه که از توانتان بالا باشه نبینن شما میتونید که نمازهایتان نشستکایی بخونین هیچ مشکلی نداره مو ثوابی را که خدا در ایستادکایی برای شما میداد مو ثواب خداوند در نشستکایی برتان میته چون اخلاص شما خیلی مهم است و همچنان باورمندی و اخلاص صداقت شما خیلی مهم است این را خداوند در نظر گرفته و شما را اجر ثواب میده و ای گفتن که شوهرم با قیس یک نمره های 5 بیسوی گرفته بود و باز دیگری به اصطلاح ایوارایم گفت که ملک و زمین و جایداد فروختن ما را شریک نساختن ولی میخوان که در این شریک بس باشن خب دیگه اگر خانه خانه مشترک باشه و مشترکان خریده باشن شریک هستن و الا اگر مشترکان نخریده باشه و تنها شوهر شما ای را به اصطلاح قسط پرداخته باشه و خانه و کاشانه شما جدا باشه و اونها حق دعوا را در این به اصطلاح ملک یا در این جایداد ندارن اما اگر وضعیت طوری باشه که خانه خانه مشترک باشه و هر کسی که به اصطلاح چند تا برادر در یک خانه زندگی میکردن و کسی مثلا با پول مشترک زمین خریده کسی مال خریده جایداد خریده به نام همدیگر باز اگر طور باشه درست است که اونا شریک هستن و الا از غیر از او اگر شما جدا باشین پول از پی از خودتان داده باشین خودتان پیدا کرده باشین در این برادر درایتون نه حق دارن و نه حق دعوا را دارن و نه دعوا کرده میتونن اگر بالفرض باز هم دعوای میکنن و یا مثلا به اصطلاح کوش میکنن که خود را در این به اصطلاح شریک بسازن محاکم وجود داره قضات وجود داره محکمه وجود داره مراجع به اصطلاح بازخواست وجود داره شما میتونین که اونها کسایی که دعوا میکنن اونها خودشان باید به اصطلاح مراجعه بکنن که آیا در این زمین اینا حق میداشته باشن یا خیر آیا حق برشان میرسه یا خیر باز وقتی شما به مراجع زیره یا محاکم وقتی که رجوع بکنین اونها خودشان تحقیق میکنن بررسی میکنن مشکلات می سنجن و بعد از بررسی و تحقیق باز حکم فیصله را اعلان میکنن که فیصله ما در قسمت

0: ای اسک و ایرم مطمئن باشین که اگر شما پول شخصی خود خریده باشین هیچ کسی داری حق دعوا را نداره و دعوا کرده نمیتونه. خب به هر صورت تشکر از اینکه تا اینجا با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی از آل میسپاریم. شب و روز همتان خوش. الله یار یاورتان. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنية. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك.
1: حامی نشرین برنامه
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
1: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
9: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
10: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
11: مسگران نوآوری با کیفیت.

مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.

0: د 2026 هندستان کرکټ غوړ لیگ راجستان رائلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
3: مسکران با کیفیت نوښت

0: یعنی می رفیقا کار که ببینین کلش دوز داشته نیست، کلش تاج سر است. یعنی می دیگه یعنی شعر از بنماینده کلش یعنی می گپ میزنه مونده نباش.
1: خوب هستی؟
2: آه خوب هستم.
1: آی نام خدا، نام چیز؟
2: محمد حمزه.
1: حمزه، حمزه جان چی میکنید در بازار؟
2: هیچ اینجا دواخانه.
1: خب
2: بیادرم
1: هست. دواخانه بیادرت کار میکنه؟
2: آه.
1: خب خودتام یاد گرفتی چیزه؟
2: آه خوب هست،
1: یاد. آلی باز تام بخیر که مکتب آل سنف چند هستی؟
2: آل مکتب سنف 5.
1: همونجا یک دور استاد چو؟ آفرین سنف 5. خب یک 7 ساله دیگه مانده دیگه که بخیر خلاص کنی. باز تام میخوایی که فارماسی رو بخوانی که دواخانه داشته باشی یا که چطور؟
2: من میخوام که در اینده بخیر قاضی شوم.
1: قاری شوی؟ خب خیلی زیاد علاقه داری. حتما خیلی قرائت هم میکنی دیگه برام. بگه خیلی قرائت تو که مام
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تخافوا

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: ما شاء الله چقدر مراد گوشای ما را نوازش داد. آرام شدی یا بچه؟
2: خواهش میکنم بشی بشی
1: بشی. ما گفتم ایسو میری خیمه. خواه خیر. بسیار زیاد تشکر. آفرین نام خدا. انشالله که به میاروزویت برسی سعیس. برو دیگه خدا حافظت. آفرین
2: آفرین.
1: امروز ما هم دیگه خم کمشی ما نشدیم نه؟ خواه اینمی کسایی را که شما میبینین اینجا در تصویر کل از یاد گپای ما را مشنوند. اینا هم یک شنونده هستند. خانه اینا هم آباد که اینمی رقم استاد میشن طرف ما میبینن. این خودش یک محبت از خدا میاره کم نسازه اثر ما. برو یک کم دیگه هم دور برو سعی که اینقدر نفر دیگه هم در پشت صحنه داریم مقصد. کلگی خامو طرف یک دستایتان بلند کنه نه؟ این تو یکی یکی اینی رقم اینی رقم اینی رقم. آفرین آفرین میشه که تو نسان. نام خدا اینم تو زو بدر مکه. تو قشتی نمیگرم که رقمی داری. خوب هستی؟
3: شکر هست.
1: نام چیست؟
3: شفیق الله.
1: شفیق جان شفیق جان مصروفی چی کار بار هستی؟
3: درس خواندن.
1: چی میخوانی؟
3: انگلیسی و مکتب از
1: شکر تسالا. این حال انگلیسی که میگی باز من اینجا دیگه ضعیف میشم. زورم نمیده سبا.
3: نه چرا خدا نکنه.
1: باش انگلیسی میخوانی در کدام کورس هستی اتنا؟
3: بله.
1: خب چند ماست انگلیسی میخوانی؟
3: 5 ماه میشه.
1: همین آدم چی رقم یاد بگیره؟
3: سلو سلو ستیپ با ستیپ لغت ها رو یاد بگیره که تو خوب کمی محاوره کنه و گپ بزنه. اگه غلط من مشکل نیست سلو سلو سیش میکنه.
1: بیا امروز برای ما یک چند کلمه به زبان انگلیسی از این خواجه مسافر پخمان بگو که بشنیم.
3: مسافر پخمان
1: که چی رقم یک جای از مربوط به کدام ولسوالی میشه؟ مردمش مصروف چی کار و بار از در بازارش چی پیدا میشه؟ بگو دیگه اینم.
3: Pakman is beautiful place. His here is beautiful country. And Pakman is here is it's so beautiful because it's very, it's the air is very it is cold. It's weather cold because it is the people is go to the Pakman because is here beautiful place.
1: Size. آفرین. خانه تابات. همه قرام که یاد گرفتی صحیح است. انشاءالله تا دفعه بعد که میایم دیگه بخیر باید اما تو یک چند کلمه اما تو دیگه باز جانانه بگویی دیگه دفعه صحیح است؟ قبول است؟ خوش باش. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. خب تشکر از کلتان. کسی اگه چیزی به گپ نداشته باشه به گفتن دیگه ما هم از پشتان رخصت میشیم. بابان خدا از کلگی. بخیر باشین. بچه شما برین دیگه که ما دلم جمع شوه که باز داده کدام گپ نشه اینجا سعیس. برین دیگه خدافستان. برین برین برین خدافست خدافست. خب اونجا نانواییست. بخواییم در نانوایی برم. چی آوردی تو؟ چطور هستی؟ جان جور هست؟ نام چیز؟
4: سفیلا.
1: سفی حالا چقدر من تو آورده بودی؟
4: 14.
1: 14؟ تو سکو الان ما ببینیم چرا کم من تو تا نبینیم چی بگویم ها؟ او به شک به خدا چقدر پاک صفا صدره. ولی این چارده کلش مانده؟
4: نه نیمش افروخته نیمش مانده.
1: خوراککیز دانه یکیز چرا کم؟
4: خوراککی هم هست هر رقم هست.
1: پیازیز گوشتیز چرا کم؟
4: پیازی.
1: پیازی؟
4: ها
1: تو حالا یک خوراکش چند دانه داره؟
4: 8 دانه.
1: 8 دانه. دیگه چی داره در سرش؟
4: لوبیا قد چکنی.
1: لوبیا چکنی دیگه چی داره؟
4: دیگه
1: دیگه هیچ؟
4: آه
1: بس صحیح. یک نوشه جان خدا را کتش. خال تو بگی پرت ما بخوریم.
4: چند پره؟
1: چند پره؟ حال ما میمان هست.

0: سه مارچ خاک میپرتی سایز بگی وی سای میکنی خال مردم پغمان میمونه واسه سپرته بخوری یا خوراک با ما پرته و شوخی میکنم کتش که دقیقا تبش دیگه شما خسته کار است آفری نه نه کتا دست کار نمیکنه که مورا چی میگن؟ اونو مورا چی میگن؟
1: بولانی گیرک
0: بولانی گیرک غالق من تو گیرک بگو چی گیرک هستی؟ هرچی گیرک؟ آخو که میتونی آشپزخانه هرچی را که بگیریم میشه
1: اونمو گیرک
0: خب
1: اونمو گیرک
0: ای نه اونمو گیرک یک نامو بلا گفتم نظافتت که خوبش مراد کرده دیگ پاک صفاست و درک پلاسیک کام انداخته در سرش میشه کجاست دیگ لوبیا؟
1: ای نه کم هست
0: خب کم آوردی لوبیا را چرا کم؟

0: Maxi Orange by Super Cola.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: سرپنچ شریاس.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Pant.
5: The heat is on.
6: Here begins the rain.
7: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
8: راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس.
7: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر
9: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران نوآوری با کیفیت.
13: آفرین بیشک تا سوالا بیشک برو بازی در ما سم سعی میبینیم شو باشه تو بار خطا نشو زود میایی کت کامره که سعی کنی که باز از تو کم نشه یک دقیقه صبر کن برات نشان میکنم همورا خب دیگه چی مانده پرتی چک نیمانده بیشک تا زبا خدا ولی من تو رو در خانه جور میکنم خب پیسهش هم کلش از با میشه یک چیزی به تام میرسه میرسه؟ خواه سعیز برو مقصد یک چیز لبنان شده و خرچ بخال یا بسی حال شریک داره دن دیوالی داره کاکگی داره خیلی این او بیدر اینی هم منتوی پیازی در بازار خواجه مسافر بسم الله الرحمن الرحیم نایی مکتب یادت بخیر چون خنده میکنی؟ کی میخوره کت مامتو؟ هر کس میخوره قاشق بگیره لزود شده که کی میخوره؟ نمیخوره؟ چای صبح نانشاشتم که

0: خاطرت بخوانم. نمی من تورک پیازی خوب میجسبم. هر کسی که میبینه که من اکسلا باید بکنم ما مگرین تنها خوری کرد. خب آه تو چند دانه انداختی ما خیلی چیستا؟
1: هشت دانه. نو دانه؟
0: آه. یک خوراکش نو دانه است؟
1: هشت دانه.
0: خب یک دانه چرا اضافه انداختی؟
1: امید یک دانه زیاد انداختم.
0: خب چرا؟ به خاطر چی؟
1: امید که مهمان آمدی
0: خواهد. نه آره پرت چکت سیشت قینی کارت سیه. این آره باش مام پیسا. آبا چه پیسا را نگرفتی از باش؟ یک دقیقه هم وارستی دو چیزی که پیسه بود از اینی میشه گرفته و خرج کرده. چند میشه یه خوراک؟
1: 20 روپه؟ آه
0: برو می اگه 10 روپه بتیم 10 روپه میشه که باز شهر آمدی بتیم مشکل نداره؟
1: نه
0: ها؟
1: نه
0: برو مثلا ای نه نه نه برو ها سا
1: ای نه
0: اونوش آمست تو سعیست؟
1: نه باشه میگی
0: قربان سرت. اون ما که تو کاک هستی دیگه خوب با سر کاکگی ما هم صاحب کو دیگه. آفرین. مکتب هم میخونی؟
1: آه.
0: آفرین. از این کار کرده او زیاد فکر تا بگی.
1: صحیح.
0: که بخیر باز داینده چی کارا میخوایی شوی؟
1: انجینر.
0: انجینر چی؟ خب مقصد انجینر شوی. آفرین. میشه بخیر انشالله. در کارکت برکت. خیر ببینی. اینه. دیگه من تو یاد خاطرات ما تازه شد. سابقا که بود مخصوصا کمک دورتر از شال مردم از زمین و زمینداری زندگی خود میچلان نمه تو بود نه؟ آبا چا این نمی مثلا گومال که میداشتن یا چیزی که در زمین میکاردن میاردن در دکان ها سودا میکردن باز دیگه چیزی که ضرورت میداشتن پیسه شب باز از او میخریدن. مثال پنیر، مسکه، قیماق، اینا یا مثلا بامیه فاسیله ترکاری با باز داره از اون طریق پس دوباره چیزی که ضرورت داشتن مثلا باز میرفتن لباس میخریدن بود میخریدن نگه باز زندگی حالا دیگه برالاوی از اون کارا که یک ذرگک یا ضعیف شده یا کم شده در زمین و زمینداری و مالداری باز دیگه اینا تو یکان کارهای دیگر هم میکنن یک چیز شما و روز روزگار به زندگی خیر ببینیم هر کس میخوره بخوره سلام بخیر باشی. هر کس میخوره بخوره باش تو نمیخوری پسان میخوری مهربانی سر والا امروز خو نخواد بتانیم انشالله باز در برنامه آینده میایم آه وقت تمام است سلام
2: خوب هستین
0: صحت شما خوب است
2: والا ما زمو خاطر اومدم
0: قربان سرتان
2: ما چا گفت که بلدی در جیم بیاره چکر
0: انشالله که وعده است یک روز در جیم میایم یک گزارش پخش مستقیم می داشته باشیم همی که جیم گفتی به فکر رسید شدم که جوانای اینی بخش هم مصروف ورزش هست یک تعدادش
2: از همه قدر ما آمدم من استاد شستم گفتی بچه ها رو بیا یک
0: استاد بزرگوار انشالله میایم خدمتتان یک روز دیگه فعلا کار خدمت نیست بسیار زیاد تشکر با عزت باشین مانده نباشی جور هستی قراریست آلی جام نانوایی هست ها؟ نگفتی جه شار نیست نام چیز؟
3: نام میدو
0: نان و چاشت خورده؟
3: واو
0: چی خورده؟
3: چیزی که بود
0: حالا خب من چی میفهمم که چیزی بود خود تو بگو
3: برنج
0: برنج؟ شوروا نبود؟
3: شوروا
0: نبود در نانوایی هفته 4 دفعه میگه شورواست
3: با شورواش هر روز که مزه میکن
0: خب دو تا نزده دیگه
3: ها
0: ما که اگه هم فرمایش بتیم پخته میکنیم
3: هزار دفعه
0: در نانوایی آمدم به خاطر از اینکه همی مردمی که یک ذره مقایسه میکنم گذشته را به خاطر از یک برای ما روشن شود نسبت به مردم شهر کسایی که مثلا دورتر از شهر زندگی میکنن مثلا در ولسوالی ها مثل این ولسوالی بغمان آه بچه تو یادت میاد که سابق میگفتن بیا او طرف که نان تندوری برات بیاریم نان چپاتی برات بیاریم باز نان دستکی هم میگن دستی ها کلمود چپتا ها و نمیفهمم اینی منطقه رفته رفته میگه پا کم شده حال این از شکر خدا نانوایی خود از شهر هم این طرف هم اینجا هم خال شهر بازار است. نانوایی است. اینجا چند رقم نان پخته میکنی؟
3: نان هر رقم است توقعی است جوره است پنجتایی است هفتایی است
0: حال باز گپ دهیست که خمیر هم میارن که برشان پخته کنی
3: آه
0: خواه

0: باز میفهمی خبر داری که مثلا بعضی ها تندور دارن ندارن یا نمیکنن، حالا سابق داشتن حالا به شما میرن که پخته کنن چرا؟
1: چطور مردم مال تندور دارن؟ یک آمه کیش اگه سنو بره
0: باز نان و تندور مزه میتی از نانوایی غلط تو خود نمیگی دیگه؟
1: نه نان تندور مزه میتی
0: مزه میگی؟ خود شما چطور؟ خودتان تندور دارن یا نانوایی از امیجه میبرن؟
1: نه ما از امیجه میبرن
0: تیار دیگه؟ آخو سابق یک ذره دم یک تندور روشن کردن هم اکتیداد خانم ها مصروف میشد نه؟ حالا خو سر سرگردانی زیاد شده میگن روش تا او رو روشن کنی دیگه کنی نان پخته کنی خب برو از نانوایی تیار بیار دیگه اون تیک چیز اما تو رو؟ بخیر باشید نان جواری هم پخته میکنی؟ شک والا اونو جز باز تصویر شده بینی یک دانه خو مانده اونو باشه
1: نه گیش نه و تر کردن
0: خب یا خیر باشه باز دیگه دفعه که آمدیم باز یاد میبریم کرد
1: سیست؟ اگیر رو میگی که بانو برم
0: قربان سرم بخیر باشه

0: That's going all the way for six. Oh no! I haven't got the luxury of looking.
1: که غواره چه ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید.
2: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد، آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن. سیم کارت شما هویت شماست. همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید.
1: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: بخو پیش از اینکه رفیقات بیاید.
5: سوپر کولا. Share the love.
6: با سازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
7: خیر است،
8: شکر. شما خوب هستید؟ قربان. قراری ساعت صندلی موندی یا کدام چیز دیگه؟
7: دو ما یا تو صندلی را مردم در سر تندور میمونه، تو در سر جوی مونده.
8: سر جوی مونده زیر او روان سرگرم مونده. زیر یخ، از زیر یخ باشه سرگرم.
7: او اونجا او میره، اینجا به در دوغ است.
8: یه خیلی ترس که ما بده
7: دوغ است یا ماست؟
8: که دوغ است.
7: خب حالا من اشتباه نگفتم.
8: نه
7: من اشتباه نکردم.
8: خدا نکنه.
7: نام چیز؟
8: نام مسعد اکبر خاکسار.
7: عزیزم سلام علیکم. معلوم میشه که تو خاکسار هم هستی.
8: وعلیکم السلام. زنده باشی.
7: قربان سر. خاکسار اصل جای تست کجاست؟
8: اصل جای جلال آباد خوشگنبت میدان وای.
7: اینجا مسافر هستی؟ زندگی میکنی در اینجا؟
8: اینجا یک دارو میشه که خانه را.
7: چه خواه؟
8: دارو.
7: داروز؟
8: آه.
7: خب نو آمدی؟
8: نو آمده ما.
7: حالا خب پرسان میکنم که چرا؟ این تو مزه میتا که مثلا از یک ولایت در دیگه ولایت بری کار کردن. مسئله قوم و زبان چیزا نباشه.
8: از پاکستان یک ماه بیست روز کنیم ماه میشه که از پاکستان آمدیم.
7: خب.
8: با اوجا که بود یک چند روز تیر کردیم. مزدوری نبود. ما خب مزدورکار مردم هستیم بسیج آمدیم.
7: اینمی که با زندگی کار بکنین این قهرمانی است.
8: بسا.
7: خب اونجا نشده که آمدی کابل.
8: کابل جان آمدیم.
7: پیشتر گفتم که تو مزه میتا که مسئله قوم و زبان نباشه، از یک ولایت بری در دیگه ولایت کار کنی. المندی برا در دا شمالی برا در
8: اتفاق جور شون. اتفاق جور شون. پیش که مردم که یک جای دگه جای مسافر میرم و مردم میشیشت از او پرسان میکد می بیدر تو از گجا آمده ای میگو فلا ما جلال آباد آمده ایم باورا میگو چی اب تو پاور در خواه بودی تو پیزوی نبود که با ما سوغات خواهد کالا و موبیل آل خو موبیل ویشه از او رو تو پیشی بود خوب گپا می آردو جا آسیا بود مردم سرش گندم می بود لبک خانه ما آسیا

0: دیگر میشد میرفتیم نار اندیوالا ختم ایکت کسی ی یک گپ شپ می بودی تو کاسه گلی می بود او مردم نان می ادم ایک نام می خوردا لگے دا کاسی گلی اول برتن او باندې می گولا مہمان چے شکا دین
1: می بوز ما چی رقم استم ما شیرینیگا کے قوق ازمو کاسه گلی کی شوروا رو تر نان تر کنی در سر شوروا پرتی ما تی اگواتنی کردا کیستم هر وقت کو رقم نان دادی مرا دا کاسه گلی بود
0: ما کمر سر چکی شو عاشق تر شده
1: بودم هستم می باشم
2: عاشق نباشی زنده نمی باشی
0: آنه ما خودم هم
2: زندگی کده نمی دارم
0: خود دارم
2: چند دفعه عاشق شد
0: یک دفعه
2: چی کدی با خصوص
0: عروسی کده
1: تو برو سعیز نگه
0: آه دیگه تو پیده ای
1: نیمام توی کده هم دل جان
0: خوب
1: آه دل جان
0: مشتل
1: کست آه سیده نگه کست
0: سیده چند سال شد
1: والا ده سال شش سال سی سال بس
0: از دیگه تازه کده دیگه خیر
1: آه خیلی نه خسر تو نه تو نه تو کدی
0: نه تو از داده نوشت کس مال
1: آی نه ما خدا نه دو از داده نه
0: آه مال خدا
1: یک سال چند ماه سو بچه
0: وعدهش پورا کردیم
1: یک سال چند چند ماه یک سال چند ماه شش یک سال چند ماه ای بابا یسای غیر کامرا دیگه هیچ از رو خزی چیز ساخته نیست
0: ما نمل مای
1: نه مل مای ما زمین جا برو یک سال 12 ماه شکر 12 تا نگه که اولاد داره چند تا دختر چند تا بچه
0: 7 تا بچه 5 تا
1: 8 تا بچه
0: 7 تا
1: 7 تا بچه
0: 5 تا
1: 5 تا دختر عالی بس نیست او بده
0: بس خادی دیم پس دیگه
1: هنوز هم میگی نی بس چند تا شب بدلت
0: یاره
1: تا 20 دانه خوب باش 20 دانه شوه باش که فکایی آدم ها کدام نفره گفتن که اولاد چند تا باشه خوب است گفت مال خدا گفت اولاد که از همی 15 دانه زیاد شد باز دیگه به درد نمیخوره ولی 15 دانه شو نمیگی اولی
0: از کم آدم خیلی ریزش بود خیلی زیاد توش تکش بود تو کم پرسان کردش گفت بدر مکتب خانده یا نه گفت بچگی خونه خانده میریش سپید شدم از خانه مکتب جور
1: نه
0: نگاه
1: شکر که جور هستی
0: زنده باش
1: در روز میشه که از جلال آباد آمده اینجا کار میکنه این یکام تا در خانه خواه میکنه در دمیتری خانهش کار از نمیره او بدر این رقم باید ببینیم درس بگیریم تیار است؟
0: تیار
1: است کی دوغ میخوره؟ تو باز که سر میده سلام علیکم مانده نباشی قریص اینشان بخیر است جان جور است خوب است سلام بادار گل قرس ان شاء الله بخیر است جان تان جور است بخیر است
0: جان
1: کی میخوره دو ولی هیچ کس نمیخوره
0: نه
1: بر تو من بخورم و اول میگن خودش نمیخوره ما را میگن نه بس این ما کامرا بس از بیا بیا دار پاس گلاس
0: نه پای رپا
1: پای رپا
0: یا گرپا
1: از ما خی دو رپا میشه دیگه خو یک گلاس پورا یس
0: حساب شپ چن چه
1: یک دو سه سرپا بیش اگر
0: بیش بابا میگه
1: جان
0: رحمان بابا میگه زو رحمان دو خدای بنده ام دامه حال لی یو بنده دو بل بنده شی سبه حال لی باید که ما از بنده را بندگی شنه کنیم خود ما کمی کنیم خود ما بخش ای هم غیرت است هم حکمت است هم با وطن خدمت است اگه امروز یک هر چقدر سخت چی باشه ما با وطن خود است با وجود زیان با وجود زیان بازم بازم بازم او
1: نه نه
0: میره
1: به تو نمیتم به تو پیسه نمیتم او به خاطر از اینکه باز آمدم یک یادگار باشه چی نه اصول کار همی است
0: خب خونه شده
1: نه نه خواهش در کارت برکت شکر که جور هستی
0: زنده باشی
1: بخیر باشی
0: روغ جور باشی ما سر شما فخر میکنیم افتخار میکنیم بچه از جوان از کل است اگه مثال که گیر چه پیر ساده نیا کل شولاد ما سر دمی شما بعد هستیم سر
1: خدا کم نکنه قهرمان هستی ما اگام وقت میگیم زندگی چی خود شد ولی خودت کرده تو آزدان اولاد دیگه به خداوند مسپاریم
0: راز بگو
1: بسیار زیاد تشکر
0: تو هم نگه گزاره کو
1: قربا
0: از ما عبرت بگی با ما خوبا دوخ ششته
1: خدا حافظ خدا حافظ بس از بیا بیا بیا در بیا ماندن باشه خوب خیر از جان فکر میکنم وقت هم تمام از گپ ملالا رو به عنوان آخرین مصاحبه در این گزارش در خواجه مسافر میگیریم که باز خداحافظی میکنم خداحافظ ما که خورد بودیم برامو میگفتن در مکتب و در

0: کوچر میگفتن توانا بود هر کی دانا بود.
1: آها به شک شک
0: ز دانش دل پیر برنا بود. ولی حالا که میبینیم بزرگ شدیم کلان شدیم میگه توانا بود هر کی دارا بود. ز ثروت دل پیر برنا بود. ته دست به جای نخواهد رسید اگر چی شب روز گوشا بود. ندانستان فردوسی نظمگو که شعرش در دور بیجا بود. گر او خبر بود از این روزگار که زر بر همه چیز والا بود نمی گفتان شعر معروف را توانا بود هر کی دانا بود.
1: ولی بود بسیار زیاد تشکر.
0: همینجا خداحافظی کنیم، فرصت ما تمام است. تشکر از شما هم که بیرنده گزارش ما بودین. فرصت تمام است که همی و کاستیر و بزرگواریتان ببخشین. این بود گزارش ما از بازار خواجه مسافر. دیگه چیزایی که چی چیزها در این بازار پیدا میشوره برای تصویر ببینین. خداوند کل شما را کم نسازد، در کار بارتان برکت. امروز خبرتان را گرفتیم، او طرف سایتان را بلند بکنین تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداحافظ.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه‌های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می‌شود و یا روی اسکرین شما نوشته می‌شود اسکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ساتلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ثبات افغانستان و ادغام تدریجی این کشور در جامعه جهانی را از اولویت‌های مهم قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده است. آقای جباروف تاکید کرده که قرقیزستان به کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه می‌دهد و از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می‌کند. از سوی دیگر امارات اسلامی نیز بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان تاکید جدی دارد.
2: ثبات افغانستان محور کمپاین قرقیزستان برای عضویت در شورای امنیت. صدر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ثبات افغانستان و ادغام تدریجی این کشور در جامعه جهانی را از اولویت های مهم قرقیزستان در صورت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده است. جباروف در پیام به رهبران جهان پیش از انتخابات اعضای غیر دائمی شورای امنیت گفته است که امنیت آسیای مرکزی با ثبات افغانستان گری خورده و بشکیک در صورت راهیابی به شورای امنیت توجه ویژه به وضعیت افغانستان خواهد داشت.
3: قرقیزستان قصد دارد توجه ویژه به وضعیت افغانستان معطوف کند. ما بر این باوریم که امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. ما به گونه دوامدار به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان کمک های بشردوستانه ارائه کرده ایم و از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می کنیم.
2: رئیس جمهور قرقیزستان افزوده است که کشورش همچنان به کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان ادامه خواهد داد و از ادغام اقتصادی و سیاسی تدریجی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می کند. او وضعیت کنونی جهان را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که افزایش رقابت های ژئوپلیتیک، جنگ ها در اروپا، خاورمیانه و افریقا و تضعیف قوانین بین المللی نظام جهانی را با چالش روبرو ساخته است.
4: کچیر افغانستان که امنیت وی، نو مرکزی آسیایی و دونو که امنیت وی، او دی افغانستان امن دی مرکزی آسیایی و دونو سر تړلی ده.

0: افغانستان نا امنی د مرکزی آسیا هیوادونو سره هم نا امنی تړل دی.
1: جبروف همچنین تاکید کرده است که کشورهای کوچک و مهاد بخشکه در شورای امنیت سازمان ملل نمایندگی کافی ندارند و نامزدی قرغزستان با هدف تقویت حضور متوازن و عادلانه این کشورها مطرح شده است. به گفته او قرغزستان در صورت عضویت در شورای امنیت از دیپلماسی پیشگیرانه راه حل‌های صلح‌آمیز و کاهش تنش‌های جهانی حمایت خواهد کرد.
2: امنیت و ثبات در افغانستان تأثیرات بسیار مستقیم سر منطقه، سر کشورهای آسیای مرکزی و همسایه افغانستان داره. بنان کشورهایی که نگرانی خود ابراز میکنن کاملا اونا برحق هستن که اگر میخواین که رشد بکنن، یعنی رشد اقتصادی کشورهای منطقه مربوط میشه به ثبات و امنیت در افغانستان.
1: از سوی دیگر سخنگوی امارت اسلامی میگوید که کابل در چارچوب تماس‌های منطقه‌ای و روابط با کشورها با صداقت و اخلاص کامل پیش می‌رود و افغانستان متحد به تحکیم و گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرغزستان است.
3: ما هم در مورد تماس‌های منطقه‌ای و روابط خود با کشورها از نهایت اخلاص و چقدر که توان داریم استفاده می‌کنیم. قرغزستان هم کشوری است که در موضوعیت اقتصادی منطقه تاثیرگذار است، به خصوص در مورد تجارتی و اقتصادی با افغانستان رابط خوب دارند و ما قدردانی میکنیم از همکاری آنها و همچنان از تحکیم روابط دو کشور.
1: انتخابات اعضای غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل قرار است در 3 جون 2026 در نیویورک برگزار شود.
4: رئیس جمهور ایران میگوید که افغانستان، پاکستان و عراق اجازه ندادن از خاک آنها علیه ایران استفاده شود. مسعود پزشکیان در دیدار با محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان گفته است که 3 کشور همسایه افغانستان، پاکستان و عراق اجازه ندادن که از خاک آنان اقدام علیه ایران صورت گیرد. او از این 3 کشور سپاسگزاری کرده است. امارات اسلامی نیز میگوید که جنگ ایران بر منطقه تأثیرات داشته و افغانستان اجازه نمیدهد که خاکش علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
5: از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل بر ایران، تهران نگران این موضوع بوده که نشود ایالات متحده از کشورهای همسرحد با ایران نیز علیه این کشور استفاده کند، آن هم با استفاده از گروه‌های مسلح. اما حالا رئیس جمهور ایران در دیدار با وزیر داخلی پاکستان میگوید که افغانستان، پاکستان و عراق اجازه ندادند که از خاک آنها علیه ایران استفاده شود.
6: دشمنان تلاش داشتند با پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی ناامنی را به داخل ایران منتقل کنند، اما همکاری و مسئولیت پذیری همسایگان ایران در جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از قلمرو آنان علیه کشور ما اقدام ارزشمند و قابل تقدیر بود. در همین چارچوب از دولت‌های پاکستان، افغانستان و عراق که اجازه ندادند از خاک آنان علیه ایران اقدام صورت گیرد، صمیمانه تشکر می‌کنم.
5: رئیس جمهور ایران گفته است که ایران خواهان روابط صمیمانه، پایدار و مبتنی بر حسن همجواری با کشورهای اسلامی منطقه است. اما آمریکا و اسرائیل همواره تلاش کردند از طریق پروژه‌های تفرقه افغانانه و ایجاد بی‌اعتمادی کشورهای اسلامی را در برابر یکدیگر قرار دهند.
7: در جریان تقریبا 5 سال تمام مقامات حکومت سفر از افغانستان تاکید بر آن داشتند که هیچ خطری از افغانستان متوجه سایر کشورها جمله کشورهای همسایه منطقه نبوده و حکومت سفر از افغانستان اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه منافع سایر کشورها استفاده صورت بگیرد و این مسئله در جنگ تحمیلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ثابت شد و حکومت سفر از افغانستان اجازه نداد که از خاک افغانستان علیه منافع ایران استفاده صورت بگیرد.
5: امارات اسلامی نیز میگوید که جنگ ایران بر منطقه تأثیرات داشته و افغانستان اجازه نمیدهد که خاکش علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
3: افغانستان کشوری است که اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. این شامل همه همسایه های ما و منطقه است. ما بدون شک خواهان جنگ در منطقه نبودیم و نیستیم. جنگ ایران تاثیرگذار بود در بالای منطقه، تاثیرات منفی خود داشت که برای هیچ کسی هم خوشایند نیست. ما خواهان به پایان رساندن جنگ هستیم.
5: از سوی هم سفارت افغانستان در تهران اعلام کرده است که فضل محمد حقانی سرپرست این سفارت با جانشین رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران دیدار و گفتگو کرده که در این دیدار دو طرف درباره مسائل و مشکلات مهاجرین افغان مقیم ایران به ویژه چگونگی پرداخت بیمه صحی برای دارندگان کارت آمایش بحث و تبادل نظر کردند.
8: ما و شما خودم اگر یک چی کنیم، امو کاری که مثلا دموجی میکنیم امور ما دیر میچکنیم، امو زحمتی که دموجی میکنیم این میچکنیم از امونجی پیشه. چون که ملک خود ماست کسی نمیگه تو چیکار هست تو چیکه از برادرت دار کار خوب است ولی ما شما اعلان یک چیز است بگیم برم ایران هم خود چیز بدن نمیخورم ولی دیگه ما مجبورم بعضا مجبور است دیگه.
5: سفارت افغانستان در تهران گفته است که این گفتگوها در راستای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان و بهبود خدمات مرتبط با آنان انجام شده است.
4: قطر و امارات اسلامی بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه تاکید کردن. رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء با سفیر قطر در افغانستان دیدار و درباره روابط دو کشور گفتگو کردند. سفیر قطر روابط کشورش با افغانستان را تاریخی و مستحکم توصیف کرده و گفته است که در جریان ماموریت خود تلاش خواهد کرد سطح این روابط را بیش از پیش گسترش دهد. در همین حال دکتر عبدالواسع روابط افغانستان و قطر را مهم خوانده و گفته که قطر در دو دهه گذشته به عنوان یک کشور برادر و اسلامی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش های زیاد انجام داده است.
5: تأکید قطر و امارات اسلامی بر گسترش روابط و همکاری های دو جانبه. دفتر ریاست الوزراء اعلام کرده که دکتر عبدالواسع رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء با مردوف القاشوتی سفیر قطر در افغانستان در ارگ دیدار و گفتگو کرده است. سفیر قطر در این دیدار روابط کشورش با افغانستان را تاریخی و مستحکم توصیف کرده و گفته که در جریان ماموریت خود تلاش خواهد کرد سطح این روابط را بیش از پیش گسترش دهد. او همچنان به پروژه های انکشافی و کمک رسانی قطر در افغانستان اشاره کرده و افزوده است که با استفاده از فضای امنیتی موجود دوحه تلاش میکند همکاری های خود را در بخش های مختلف ادامه دهد.
9: به دکتنه که در قطر سفیر در افغانستان و قطر اړیکه تاریخی و مهم و بلله او داد ورکل د خپل ماموریت پر مهال به د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا لپاره هڅه وکړي. نوموړي په افغانستان کې د قطر د روانو انکشافي او مرستندوی پروژو یادونه وکړه او د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. هغه همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې د سیمې د اقتصاد، امنیت او ثبات لپاره مهمې وبللې او ویویل قطر هڅه کوي د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزو ته مناسب حل پیدا سي.
5: سفیر قطر همچنین رابط مثبت میان افغانستان و پاکستان را برای اقتصاد، امنیت و ثبات منطقه مهم دانسته و گفته است که قطر تلاش میکند برای حل مشکلات میان دو کشور راه حل مناسب پیدا شود. در همین حال دکتر عبدالواسع رابط افغانستان و قطر را مهم خوانده و گفته است که قطر در دو دهه گذشته به عنوان یک کشور برادر و اسلامی برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تلاش های زیادی انجام داده است.
10: گسترش مناسبات میان افغانستان و قطر میتواند در آینده برای تجار و سرمایه‌داران ملی، برای کسایی که آموزش میرن و برای کسایی که بین دو کشور معاملات بزرگ اقتصادی دارن یک گام مثبت و در حال ستایش است. بدون شک هر قدر مناسبات میان کشورها با افغانستان گسترده‌تر و تمیزتر شده بهتر است. در این حالت میتواند افغانستان از دشواری‌هایی که در روبرویش قرار داره نیست و سادگی بیرون شود.
5: رئیس عمومی دفتر مقام ریاست الوزراء پروژه های تطبیق شده قطر در افغانستان را مفید دانسته و خواهان گسترش بیشتر همکاری ها میان دو کشور شده است. او در بیان تاکید کرده است که امارات اسلامی خواهان رابط مثبت با کشورهای همسایه، منطقه و جهان بر پایه احترام متقابل، منافع ملی افغانستان و اصول شرعی می باشد.
4: دور دوم کمپاین فرعی واکسن پولیو در 20 ولایت کشور به مدت 3 روز آغاز شد. وزارت صحت عامه میگوید که دومین دور کمپاین فرعی ملی واکسن پولیوی سال 2026 با همکاری نهادهای بین‌المللی آغاز شده و قرار است در این دوره کمپاین بیش از 8.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 194 ولسوالی واکسن شوند. وزیر صحت عامه گفته است که این وزارت متحد به توقف ویروس وحشی پولیو در افغانستان بوده و کمپاین های واکسن و خدمات صحی را تا محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد.
11: آغاز دومین دور کمپاین واکسن پولیو در کشور. وزارت صحت عامه اعلام کرده است که دومین دور کمپاین فرعی ملی واکسن پولیوی سال 2026 با همکاری نهادهای بین المللی آغاز شده است. بر اساس اعلامیه این وزارت در این دور کمپاین بیش از 8.3 میلیون کودک زیر 5 سال در 194 ولسوالی در 20 ولایت کشور واکسین خواهند شد. این کمپاین از 18 تا 21 می در ولایت های مربوط به حوزه های مرکز، جنوب، شرق، غرب، جنوب شرق، شمال شرق تطبیق می شود. همچنین در ولایت های کندهار، هلمند، روزگان و زابل این روند از 19 تا 22 می ادامه خواهد داشت.
12: دا چې کله د زمونږ واکسیناتوران د دوی په ساحه کې حضور پیدا کوي، کوشش وکړي چې ټول ماشومان هغه کوم مرکزونه چې د واکسین تطبیق لپاره انتخاب شوی الټرا ورسی او خپل ماشومان واکسین ورته تطبیق کی او د زمنګاس په د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي.
1: نور جلال جلالی وزیر صحت عامه گفته است که این وزارت متحد به توقف ویروس وحشی پولیو در افغانستان بوده و کمپاین های واکسین و خدمات صحی را تا محو کامل این بیماری ادامه خواهد داد. او از علما، بزرگان قومی، والدین و افراد بانفوذ خواسته تا از تیم های واکسیناسیون حمایت کرده و برای حفاظت از سلامت کودکان همکاری کنند.
13: خواستی من از تمام خانواده است که وقتی کارزاری و تطبیق واکسین آغاز می شود تمام طفلاشان به خاطر واکسین کردن به پیش کسایی که واکسین می برند تا اطفالشان واکسین شود و از امراضی که وقتی که واکسین نمی شود اطفال دور بمانند.
1: وزارت صحت عامه تاکید کرده است که پولیو یک بیماری ویروسی غیر قابل درمان است و تنها از طریق واکسین قابل پیشگیری می باشد. این وزارت از خانواده خواسته تا تمامی کودکان زیر 5 سال خود را برای دریافت واکسین پولیو به مراکز و تیم‌های مشخص شده بیاورند.
14: او منګل دې څخه حمایت او ترسو زموږ ماشومان له پولیو مرض څخه یا ګوزن څخه دوی په امان کې
15: پالیج د پاره د هر مرض د پاره ډاکټر دا تشخیص کړی دی دا هر یو وکی خپل بچو د آیندې لپاره نو په کار دی چې بس دا وسی.
1: ویروس فلج اطفال عمدتا کودکان خردسال را مبتلا می کند. از راه دهن وارد بدن شده و همچنان به سیستم عصبی حمله می کند. در سراسر جهان تنها موارد مثبت این ویروس در افغانستان و پاکستان وجود دارد. از این رو وزارت صحت عامه بارها گفته است که متحد به ریشه‌کن سازی این ویروس در کشور هستند.
4: افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه آینده تاکید میکنند. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که عبداللطیف منصور وزیر این وزارت با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته که چین پروژه های بزرگ توسعه‌ای و زیربنایی را با کیفیت خوب در افغانستان تطبیق کرده و در آینده نیز این همکاری ها در هماهنگی کامل با امارات اسلامی ادامه خواهد یافت.
5: تأکید افغانستان و چین بر همکاری در دهلیز واخان و پروژه های توسعه‌ای آینده. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که عبداللطیف منصور وزیر احیا و انکشاف دهات با ژاو شینگ سفیر چین در افغانستان و هیئت همراهش دیدار و درباره پروژه های انکشافی و همکاری های زیربنایی گفتگو کرده است. بر اساس معلومات این وزارت سفیر چین در این دیدار از تکمیل شدن کار سرک خامه واخان در ولایت بدخشان ابراز خرسندی کرده و گفته است که چین پروژه های بزرگ توسعه‌ای و زیربنایی را با کیفیت خوب در افغانستان تطبیق کرده و در آینده نیز این همکاری ها در هماهنگی کامل با امارات اسلامی ادامه خواهد یافت. وزارت احیا و انکشاف دهات به نقل از ژاو شینگ افزوده است که چین به همکاری های دوامدار خود با افغانستان ادامه می دهد.
16: دغه کوریدور کچیرته منظم ډول د ټرکونو ترند د ټرکونو د پاره ولار جوړ شي روډ جوړ شي او د سره دا کوریدور د ټرند په پټلۍ باندې کار وشي زه پیګم چې دا به د منطقې له حاضر افغانستان ډیر غټ لا سره ورونه ولري او په ډیر غټ اوایدو باندې به ودرېږو او موږ به د یو امن او د ترانزیت د انتقال یو مرکزیت وګرځو چې دا ډیره مهمه ده.
5: در همین حال عبداللطیف منصور از کمک های چین قدردانی کرده و گفته است که افغانستان از طریق راه های زمینی با بسیاری از کشورهای همسایه وصل است، اما چین تنها کشوری بود که پیش از این راه زمینی مستقیم به افغانستان نداشت. او افزوده است که با تکمیل شدن سرک واخان اکنون چین نیز از طریق زمین به افغانستان وصل شده و کارهای ساختمانی باقی مانده این مسیر به گونه جدی ادامه دارد.
17: واخان که به عنوان دهلیز ترانزیتی از این قرار باشه استفاده شود میتونه در قسمت ترانزیت و مبادلات تجارتی در افغانستان نقش مهم و اساسی داشته باشه و در ضمن از این با تکمیل شدن از این راه در صورتی که این راه تکمیل شوه میتونه فرصت های انکشافی و زیرساخت های اقتصادی که قرار است در اینجا ایجاد شوه بنابر زمینی که در اینجا ایجاد شده میتونه فرصت های شغلی، مصروفیت های کاری و ثبات دائمی را در منطقه ایجاد بکنه.
5: وزیر احیا و انکشاف دهات همچنین گفته است که مردم افغانستان از وصل شدن سرک واخان خرسند هستند و از چین خواسته است تا همکاری های بیشتری در بخش پروژه های انکشافی و زیربنایی به ویژه در مناطق محروم کشور انجام دهد.
4: وزارت معدن و پترولیم میگوید که کار پروژه تاپی به سرعت ادامه دارد و تا کنون 63 کیلومتر لوله گذاری و 125 کیلومتر دیگران هموارکاری و آماده نصب لوله ها شده است. وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه تاپی برای بخش هرات را از نزدیک بررسی کرده و گفته که روند انتقال تجهیزات پروژه تاپی به افغانستان سرعت گرفته است.
5: هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم در جریان سفرش به ترکمنستان از بندر ترکمنباشی دیدار کرده و روند انتقال لوله‌ها و تجهیزات مورد نیاز پروژه تاپی برای بخش هرات را از نزدیک بررسی کرده است. بر اساس معلومات این وزارت، کارهای عملی پروژه تاپی در بخش هرات افغانستان به گونه منظم و سریع ادامه دارد و در بخش‌های مختلف این پروژه پیشرفت‌های قابل توجه صورت گرفته است. وزارت معدن و پترولیم گفته است که تاکنون 63 کیلومتر لوله‌گذاری انجام شده و مسیر 125 کیلومتر دیگر نیز برای ادامه روند نصب لوله‌ها آماده گردیده است.
18: د کانون و پترولیم محترم وزیر الحاج مولا هدایت الله بدری ترکمنستان هیواد ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د یاد هیواد ترکمنباشی سوداګریز بندر څخه لیدنه وکړه. خاغلی بندری په یاد بندر کې د ټاپی پروژې نه لیکي تجهیزات او اړوند توکو د انتقال بهیر له نږدې وکړ. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په خاوره کې د ټاپی پروژې چارې په عادي ډول پر مخ روانې دي. تر دا مهاله د هرات برخه 30 کیلومتر نه لیکه غزیدلې او پاتې 35 کیلومتر نه لیکه لپاره مسیر چمتو شوی.
5: با گفته وزارت معدن و پترولیم روند انتقال تجهیزات پروژه تاپی به افغانستان سرعت گرفته و همچنین حدود 51 کیلومتر لوله از خارج کشور به ساحه پروژه انتقال داده شده است. همچنان روند عملی پروژه تاپی در حال حاضر نسبت به گذشته سرعت بیشتر گرفته و روزانه حدود 500 متر لوله جدید در این پروژه ولدینگ می شود.
19: پروژه تاپی یک پروژه اقتصادی بسیار بزرگ است. این پروژه میتونه که سرنوشت مردم افغانستان را رقم بزنه و بهبود ببخشه. ما تشکر میکنم از حکومت امارات اسلامی افغانستان که از این پروژه حمایت کردن و این در مسیر افغانستان بهبود پیدا کرد و وزارت معدن و پترولیم هم همیشه از این نظارت میکنن. ما منیس سکتور خصوصی از این پروژه و همسال پروژه حمایت میکنیم. این پروژه میتونه که چرخش اقتصاد کشور را به چرخش بیاره و همچنان این پروژه به زون غرب ما، با فامریکای تولیدی ما، با صنعت افغانستان بسیار بهبود میبخشه.
5: با گفته آگاهان، کار پروژه تاپی در خاک افغانستان باید در زمان تعیین شده تکمیل شده تا منافع کشورها با هم پیوند بخورد، که در این صورت دیگر افغانستان قربانی اهداف کشورهای منطقه نخواهد بود.
20: از این لحاظ ما با تشکری از اینکه ترکمنا با امو همسایه‌داری بزرگی که دارن، با او پابندی که با او قرار خودشون که دارن و هیچگاه طالب عقب ننشستن، نه تیپی قبول کردن و نه تاپ قبول کردن، تاپی را میگه حرکت میتیم. در صورت که چنین شد بسیار خوب است و در صورت که اگر تاپ هم حرکت کنه، باز ما یک حدود 450 میلیون دلار سالانه به دست میاریم.
5: پروژه تاپی یکی از بزرگترین پروژه های انتقال گاز در منطقه به شمار میرود که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند منتقل خواهد کرد.
4: ادامه خبرها. ساخت نخستین کارخانه پروسس شالی در ولایت بغلان با سرمایه‌گذاری 2 میلیون دلار آغاز شد. پروژه‌ای که مقام‌های محلی آن را گام مهم برای رشد اقتصاد، تقویت تولیدات داخلی و ایجاد فرصت‌های کاری در این ولایت می‌دانند. این کارخانه در پارک صنعتی ولسوالی بغلان مرکزی ساخته می‌شود. والی بغلان گفته که امارات اسلامی برای رشد سرمایه‌گذاری و حمایت از تاجران ملی زمینه مناسب را در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کرده است و افزود که ایجاد چنین کارخانه‌ها می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد، افزایش تولیدات داخلی و فراهم سازی فرصت‌های شغلی برای مردم داشته باشد. در همین حال، رئیس صنعت و تجارت ولایت بغلان آغاز کار این کارخانه را یک گام مهم در بخش صنعت و پروسس محصولات زراعتی عنوان کرد. به گفته او، این نخستین کارخانه پروسس شالی در پارک صنعتی بغلان مرکزی است و می تواند رشد صنعت زراعتی ولایت را در آن نقش موثر ایفا کند.
21: د بغلان صنعتي پارک د مرکزی بغلان په چمکلا سیمه کې رسمن د بغلان محترم مالی الحاج مولوی عبد الله مختار او یش مرنور مسولین پښتون کې پرانستل شو. یاد پارک چې د 1453 جره بزمکه باندې جوړیږي، پلان تایید شوی ده او د تغییر وړ هم نه ده. د صنعتي پارک د هاتوی دیوال د جوړیدو په اړه سروې تر سره شوی ده او تر جره بشپړه شوی هم ده.
4: چند خبر کوتاه از جهان.
5: دونالد ترامپ به ایران هشدار داده است که اگر توافق نکنند از هر سو به آنان حمله خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر برای

0: آسیایی به توافق گام بر ندارد، ممکن است از هر سو مورد حمله قرار بگیرد. برای در شبکه اجتماعی تروس سوشال با انتشار تصویری از نقشه ایران که در آن حملات هوایی آمریکا از شمال، جنوب، شرق و غرب به ایران را نشان می‌دهد، بار دیگر تلویحا ایران را تهدید کرد. ترامپ همچنین تصویر قدیمی از حملات هوایی آمریکا را بازنشر کرد که در آن قایق‌های ایرانی در دریا منهدم می‌شدند و کشتی‌های آمریکایی هواپیماهای ایران را هدف قرار می‌دادند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که او روز گذشته گفته بود زمان برای ایران در حال پایان است و بهتر است سریع اقدام کنند، وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. وزارت خارجه ایران هم گفته که با تمام توان برای هر سناریوی آماده اند. اوکراین با 600 بی پیلوت به روسیه حمله کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اوکراین در یکی از بزرگترین عملیات خود از آغاز جنگ با حدود 600 طیاره بی پیلوت به 14 منطقه روسیه حمله کرده است. به گفته مقام‌های روسیه در این حمله دست کم 4 تن کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که موج شامل نزدیک به 600 طیاره اوکراینی در طول شب 14 منطقه روسیه و همچنین شبه جزیره کریمیا و دریاهای سیاه و آزوف را هدف قرار داده است. طبق گفته‌های مقام‌های روسیه، 3 نفر در نزدیکی مسکو و 1 نفر در منطقه بالگورد کشته شدند. همزمان با این، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حملات را تایید و اعلام کرد که اوکراین در میدان نبرد از روسیه پیشی گرفته است. این حملات پس از حملات مرگبار سه‌شنبه روسیه به اوکراین انجام شد. در حملات اسرائیل به غزه 8 نفر کشته شدند. مقام‌های صحی غزه اعلام کردند که در پی حملات هوایی اسرائیل در بخش‌های مختلف غزه دست کم 8 تن کشته شدند. این حملات در حال افزایش یافته است که تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و حماس همچنان بدون نتیجه مانده است. اردوی اسرائیل اما مدعی است که در حملات تازه در نوار غزه نیروهای حماس را هدف قرار داده است. این همه در حالی است که بر اساس آمار مقام‌های صحی غزه از زمان آتش‌بس ماه اکتبر تا کنون حدود 870 فلسطینی در حملات اسرائیلی کشته شدند. در همین مدت 4 سرباز اسرائیلی نیز کشته شدند. در همین حال مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس برای پیشبرد طرح صلح دونالد ترامپ برای غزه همچنان به بن‌بست رسیده است.
1: از توجه و همراهیتون به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 16:00 است.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: عامیان نشر، اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

Yeah.

Mm-hmm.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: Here begins
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026 راجستان رایلز در برابر لکنو سوپر جاینتس امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
8: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
9: مسگران نوآوری با کیفیت.

Mm-hmm.

Oh no! Major problems. Here comes Wade Young.

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: د 2026 هندستان کرکټ ورلی راجستان رائلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
9: مسکران با کیفیت نوښت
10: زندگی در طبیعت
11: چرا انسان در دل طبیعت با آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید حکایت های از خوشبینی ها
12: خانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه
11: تشویق ها پیشرفت ها
13: به جور شدن مسترک تاجکا
11: چالش ها
13: او کسافتدانی سربسته باید باشه سرباز نباشه درست؟
11: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30

Keep plugging away, Adam.

Mm-hmm.

Huh?

0: battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: داد وزرا شپګویشت هندستان کرکټ ورلی راجستان رائلز د لکنو سپر جاینټس پر وړاندې نن مازدیګر پینځنی می بچي پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان
7: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
8: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
9: مسکران با کیفیت نوښت
6: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا اگر به هر دلیل مشکل در دسترسی نشرات ما دارید شما به راحتی می توانید نشرات ما را از طریق آنتن های عادی مشاهده کنید اگر از ستلایت استفاده می کنید می توانید با تنظیمات زیل ما را پیدا کنید ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی فریکونسی 11938 سمبول ریت 27500 FEC 3/4 پولاریزیشن هوریزنتال و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با شماره واتساپ 0700-150-151 پیام بگذارید همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد آریانا دریچه به سوی فردای بهتر

0: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم، خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جب مې اجازه نه راکوي.
1: نوشی جان، وریا ده،
0: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
2: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بیسیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 600، ستوری 1 علامت لمبر، او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوری 400 واویا، ستوری 999، ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
3: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
4: بایاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: با آریانا که ستاسو اعلانونه پر ډاټمن سیستم څارل کیږي، موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
6: Control of the ball.
7: It's like this, like this.
8: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معماری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.

0: بعدش اندیگرم بالا تا دیاب گلش که
1: احتیاط کنین، امروز شمال تیز است، محکم بگیرش. میبینین بچه ها، تشویش نکنین، دوباره جور میشه بخیر، باز بالاش میکنه.
0: بعد جان، اکیده تو جور میتونی.
2: سلام علیکم.
1: و علیکم سلام.
2: بچه ها اول آوردن که اطفال زیر 5 سال در مکتب واکسین میکنن.
1: بریم بچین که وقت واکسین کردن خانه است.
0: بچه جان ما گیر پرانبازی ما میمونن. بگر میشه اول گوری پرانبازی کنیم با واکسین.
1: میمی بچین چطور گوری پرانه برتان جور کردم؟ بعض چیزها قابل جور شدن است، اما بعض چیزها نه. اما اگر بدنتانه، پاهایتانه کدام ریزی بگیره مثل فلج اطفال هرگز قابل جور شدن نیست.
0: های پس از یک خراب شوان واکسین کنه.
1: دقیقا، به می خاطر الان دو قطره واکسین میگیریم بخیر تا قوی بمانیم و با پرواز ادامه بدیم.
3: بعضی چیزها را می توانیم ترمیم کنیم. برخی دیگر را باید قبل از شکستن محافظت کنیم. فلج اطفال قابل ترمیم نیست. راه پیشگیری فقط دو قطره واکسین است.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که از یک بیوه یا فرد نیازمند مراقبت کند مانند یک مجاهد است که در راه الله میجنگد، یا مانند کسی است که تمام شب نماز میخواند و تمام روز روزه میگیرد. صحیح بخاری 53 53

0: ناگاه سیاسی از سویدن، آقای میرویس آشفته استاد پوهنتون از آلمان و همچنان آقای محمد صادق شینواری آگاه نظامی که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی را به بس خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. حسن صاحب اجازه بدین با شما آغاز بکنیم و از اینجا که چرا قزاقستان افغانستان را و ثبات افغانستان را بخش از امنیت منطقه مخصوصا آسیای مرکزی میدونه.
1: سلام به شما مهمانان محترم و هموطنان عزیز من.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، دو سه روز پیش در قزاقستان در یک شهر به نام ترکستان، مرکز فرهنگی ترکستان بزرگ، یک جلسه وسیع کشورهای ترک زبان دایر شد. در این جلسه ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان یک شورا در این جلسه اشتراک کردند. حتی یک بخش شمالی قبرس و هنگری هم در این اشتراک داشت. کشورهای آسیای میانه بسیار در تلاش هستند که افغانستان به هر شکلی که است از نگاه اقتصادی باید کمک شود، مردم افغانستان سر پای خود ایستاد شود. از نگاه سیاسی کمک شود، این معضله ای که بین افغانستان و منطقه وجود داره راه حل پیدا کنه. یعنی صدر جاباروف یک رئیس جمهوری جوان و پرتلاش و پرکار است. حتی این شخص کشور خود را کشور عقب مانده قرغزستان که روسا کوشش کردند که قرغزستان و تاجیکستان در جنگ داخل کنند، یکی دو بار جنگ هم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان و قرغزستان تحت رهبری الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان تماما مشکلات سرحدیشان حل شد. امروز با یک کشور دوست و همپیمان عرض وجود کرده در منطقه. ببینید، هدف از یو همیست که آرامی افغانستان، آرامی آسیای میانه است. اگر افغانستان که نارام باشه، منبع تجارت، منبع واردات، راه عبوری، همه چیزی از این برش مشکلات است. روزها بخش های اونده از یارا بلاک کردن. بنابراین این جلسه دقیقا بر صدر جاباروف وظیفه سپرد که خودت در موضع افغانستان از چی خودت ازبکستان شما تلاش کنید که با افغانها نزدیک شوید، همکاری های جدی در امرای افغانستان صورت بگیره تا افغانستان یک امیدواری بر آینده پیدا کنه، منطقه از افغانستان در آینده ضرر نبیده. ببینید، در چند ماه آخر اگر شما دیده باشین هر روز یک هیئت، دو هیئت از ازبکستان داخل افغانستان میشه، از هر ولایت، از هر ولسوالی از او هیئت داخل میشه که بیا که در افغانستان قراردادهای تجارتی را امضا کنند. اگر ایا امیدوار نباشند، اگر این کلکتیف کشورهای ترک زبان امیدوار نباشه که افغانستان آرام میشه، افغانستان پیشرفت میکنه، یا داخلی موضوع نمیشن. بنابراین تلاش از یا بسیار جدی سر موضوع افغانستان، افغانستان آرام و مرفه با مردم با عزت و با آبروش همکاری و همپیمانی داشته باشه.
0: سپاسگزار هستم. آشفته صاحب، هرچند یک منفعت را هم قرغزستان مطرح میکنه که شامل شدن در شورای امنیت سازمان ملل است و به همین هدف گویا از افغانستان حمایت میکنه و ثبات افغانستان حمایت میکنه. حالا بحث شورای امنیت و عضویت قرغزستان در این شورا باشه که در ادامه برنامه سرش صحبت خواد کردیم، اما با اراده ای که تعریف میشه که واقعا این کشورها جدی هستند که با افغانستان همکار باشند، ثبات افغانستان را تضمین بکنند و در این راستا با افغانستان همکاری بکنند، با چنین تعریف چقدر حمایت قرغزستان از افغانستان در راستای ادغام مجدد به جامعه جهانی میتونه عملی باشه؟
2: عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ادیب، مهمانان محترم برنامه و همه بیننده های برنامه خوب تحول.
0: سپاس.
2: در این رابطه ببینیم وقتی که قرغزستان اینقدر به مسئله چگونگی اشتراک فعال و مثبت و امن افغانستان در این برنامه توجه داره، دلیلش بحث منافع کلی خود قرغزستان، ولو که او همسایه مستقیم ما نیست، اما از طریق ترکمنستان، تاجیکستان و کشورهای همسایه با افغانستان پیوند مستقیم از رهگذر تأمین امنیت دارد. وقتی سر و صداها اینقدر زیاد باشه که در افغانستان اگر امنیت تأمین نباشه، خب زمینه صدور قاچاق متاسفانه اسلحه، مواد مخدر و بروز عوامل تروریستی میتونه که امنیت این منطقه را به خطر بندازه و عدم اشتراک افغانستان در برنامه‌ای که یک راه یک کمربند، این مطلب بسیار

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. امنیت آسیای مرکزی از ثبات افغانستان جدا نیست. صدیر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ثبات افغانستان و ادغام تدریجی این کشور در جامعه جهانی را از اولویت‌های مهم قزاقستان در صورت عضویت در شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرده است. آقای جباروف تاکید کرده که قرقیزستان با کمک‌های بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه می‌دهد و از ادغام تدریجی اقتصادی و سیاسی افغانستان در جامعه جهانی حمایت می‌کند. از سوی دیگر امارات اسلامی نیز به گسترش روابط اقتصادی و تجاری با قرقیزستان تاکید جدی دارد. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنم با مهمانان ما آقایان رحمت‌الله حسن

0: نباشن، خب زمینی صدور و قاچاق متاسفانه اسلحه، مواد مخدر و بروز عوامل تروریستی میتونه که امنیت این منطقه را به خطر بندازه و عدم اشتراک افغانستان در برنامه که یک راه یک کمربند، این مطلب بسیار مهم است و اینمی امکانی که فعلا موجود هست و افغانستان میتونه که در این زمینه بتونه راه ترانسپورتی را چند وجهی از لحاظ قطار، سرک ها و امکانات تجارتی خوب میسر بسازه و حتی نه به گونه پسیو و غیر فعال که تنها راه را امکان بده که ساخته شود، بلکه در این پروسه سهم داشته باشه. اینجا افغان ها مردمان با استعداد هستند، نسل جوان داره کشور ما و ما میتونیم که من حیث یک همسایه نیک و مؤثر برای تمام کشورهای منطقه ایفای نقش بکنیم. همین توقع طبعا از ایران هم میره تا این زمینه تجارت جهانی از منطقه به جهان وصل شود. لذا این توجه به خاطر منافع خودشون و به خاطر داشتن یک فضای امن در کل در این منطقه مطرح است و البته از لحاظ زمانی این امکانات هم نامحدود نیست، همیشه نیست. فعلا ما امکان داریم، امیدوار هستم که در این رابطه همونطوری که جامعه جهانی توجه میکنه، کشورهای منطقه توجه بسیار جدی داره، حاکمیت موجود در افغانستان هم این محدودیت زمانی رو در نظر بگیره تا زمانی که هنوز ما امکان داریم که در این پروسه سهیم شویم و این امکانات برای منطقه و جهان بتیم، خوب است که به تعاملات سیاسی و اقتصادی تجارتی منطقه توجه بکنیم و نقش افغانها را در این رابطه حاکمیت موجود افغانستان تسجیل کرده بتانه.
1: تشکر میکنم. شنواری صاحب، در همین راستا میخوام دیدگاه شما را هم داشته باشیم. موضع گیری قرقیزستان را در خصوص حمایت از افغانستان و یا توجه جدی به افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با بینگان تلویزیون ایران نیوز، برنامه تعاول و همچنان با میمانان عزیز و همکاران تکنیکی شما سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: خب مطرح کردن ثبات افغانستان به عنوان جلب بخشی از کمپاین سیاست منطقوی ای واقع بینانه هست، ای یک واقعیت هست. ببینیم قبل از اینکه ما وارد جواب سوال شما شوم، ایره ما کم توضیحات میتونم که چرا قرقیزستان امروز با افغانستان میخواه که این رابط خوب داشته باشه.
1: بله.
2: خب با کشور قرقیزستان ما کدام سرحد رسمی نداریم، منتها یک خط باریک، نوار باریک که از طریق تاجیکستان که با افغانستان قرقیزستان تقریبا 15 الا 20 کیلومتر ای فاصله داره. زمانی که در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود، وقتی که قرقیزستان استقلالت خود گرفتن، یعنی سال 1991 فکر میکنم، اولین کشور افغانستان بود که استقلالت قرقیزستان یا به رسمیت شناخت. از اون زمان تا کشور قرقیزستان با افغانستان رابط تاریخی داره، هم از لحاظ اقتصادی، ترانزیتی، فرهنگی، مذهبی، بنان علایق زیاد دارن و افغانستان در یک لوکیشن جیوپولیتیک و جیوستراتژیک قرار داره که این کشورهای منطقه با افغانستان نیاز داره که با افغانستان یا رابط سیاسی داشته باشه و همچنان یا رابط اقتصادی داشته باشه، ترانزیتی داشته باشه، فرهنگی داشته باشه. ما در ولسوالی واخان و در سایه پامیر هم قرقیزستانی‌ها هستن، در اونجا زندگی میکنن و با مردم بدخشان رفت آمد دارن و این مردم هستن که از زمانهای سابق در اینجا آمدن، در اینجا مسکن گزین شدن. ببینین این تعامل برمیگرده به چهار عوامل اساسی است. یکی که قرقیزستان میخواد که بیبود وضعیت افغانستان به به ایره یک ایجاد ثبات دائمی داشته باشه در افغانستان و تعامل سازنده به کابل با جامعه جهانی و همچنان همکاری های منطقوی مبارزه علیه تهدیدات امنیتی و اقتصادی باشه و همچنان میان حکومت افغانستان و کشورهای منطقه یک تعامل باشه و اینمی یک دید مثبت را قرزستان داره که افغانستان باز دوباره

0: باره عضویت جامعه جهانی را از آن خود بساز و آیسته آیسته اینمی انزوای سیاسی که در افغانستان هستی رفع شود.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.

0: افغان بسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاور میانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: با ادامه بس بازم خوش آمدید. حسن صاحب، آیا توجه ویژه قرقیزستان به افغانستان میتونه چانس عضویت این کشور و یا همین قرقیزستان را در شورای امنیت بیشتر بسازه؟
4: ببینید، یک مسئله را باید ببینیم علاقه مندی قرقیزستان در این مقطع زمانی برای افغانستان چی انگیزه هایی داره که این علاقه مندی صورت گرفته. قبلا تذکر داره جلسه ای که کشورهای ترک زبان فیصله کردن یک بخش عمدهش قرقیزستان وظیفه گرفته در موضوع افغانستان یعنی اکتیف باید باشه، پسایی را دنبال بکنه. دومین مسئله ای است که قرقیزستان یک خط از چین به قرقیزستان

0: تاب يعني برامج يعني شا يعني شو عايز برامج اوش ولايات اوش وعايزين ده فرغانه عند جونكي الراسب ده اوزباكستان ما يخد مع افغانستان ده حيرتان مواصل مشوان اذا مين يعني نقطه كوتاي که در قزاقستان تا بال وصل نشد دیگه آمادگی های کامل وجود داره این خط وصل شود فاصله اموال تجارتی از چین برای آسیای میانه و خصوصا افغانستان بسیار نزدیک می شود. حالا همین خط فعال است، از راه قزاقستان فعال است، خیلی فاصله دور داره. یعنی اونمو فاصله که در قرقیزستان از طریق مال داخل می شود، اونمو فاصله چند کوتاه می شود. یک بخش از این. دومین بخش از این که قرقیزستان
1: یعنی با معذرت حسن سیب، یعنی قرقیزستان در امی زمینه میتونه نقش مثبت و موثر را ایفا بکنه عملا؟
0: دقیقا دیگه بخش رو ببینید قرغیزستان یک کشوری یک نسل جوان بسیار زیاد داره سالانه در حدود یک 300 هزار نفوس از این کشور زیاد میشه گرچه نفوسشان کم است ولی زیاد میشه این نسل جوان تحصیل کرده نیروی کار منظم سابق به روسیه میرفتن آن رئیس جمهور قرغیزستان در کشور خاطر جذب کرده سرمایه گذاری های چین در چین یک کارگر معاشش بالا رفته در قرغیزستان پایین است یعنی نیروی کار قرغیزستان فابریکا های چین را جذب کرده تولیداتش را به استاندارد های چین در این منطقه شروع کرده و این میخواهد یک صادر کننده های کالاهایی که در چین تولید میشه آن همون کالاها در قرغیزستان تولید میشه اینمی تولید برای افغانستان، ایران و آسیای میانه از طرف قرغیزستان قرغیزستان میخواهد کاپی چین در میجه انکشاف اقتصادیش بالا برود چرا علاقه مندی به افغانستان میشه مثل قرغیزستان اینطور است نیروی کار در افغانستان بسیار ارزان است شما در آینده های نزدیک خواهد ببینید اینمی فابریکه های قرغیزی نمایندگی های خود را در شمال جنوب و مرکز افغانستان استفاده خواهد کرد از نیروی کار افغانستان استفاده خواهد کرد و یک بخش دیگه بخش از که قرغیزستان یک از تولید کننده های برق است مثل تاجیکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و قرغیزستان میخوان از راه تاجیکستان برق خود را در افغانستان از طریق افغانستان به پاکستان این صادر بکنه
1: بس.
0: یعنی منافع قرغیزستان سر مسائل امنیت و آرامی افغانستان بسیار زیاد است یک بخش چندین بخش دارد و یک مسئله جدی عمده ای که برتان هموطنان عزیز ما باید داخل های جمهوریت در دوران غنی رژیم کابل یک تقاضانامه برای کشورهای ترک زبان فرستاده بود که خواسته بود که افغانستان جزء کشورهای ترک زبان شود به خاطر از اینکه یک نفوسی بسیار زیاد ترک زبان ها در افغانستان زندگی میکنه به نمایندگی از این دولت افغانستان میشه در این انجمن ترک زبان ها اشتراک بکنه بنابراین حالا این کشورهای ترک زبان میخواهند اینمی فاکتور قبلی را در نظر گرفته افغانستان و امارات اسلامی هم از همون بخش استفاده کنند در این حوزه کشورهای ترک زبان که در آینده ایران هم در این حوزه داخل میشه که افغانستان هم داخل شود به خاطر است که رفع تشنج های منطقوی این همبستگی همکاری نزدیک برای کل یک ضرورت بسیار اساسی است
1: سپاسگزار هستم آشفته صاحب در صورت عضویت قرغیزستان در شورای امنیت این کشور چه نقش میتونه در پرونده افغانستان بازی بکنه از اونجایی که به نحو شرط قرار میتن عضویت در شورای امنیت سازمان ملل را در قبال اینکه توجه ویژه و یا نقش موثر در قبال افغانستان ایفا بکنن مشخصا قرغیزستان چه نقشی در آن صورت میتونه در قبال افغانستان ایفا بکنه
2: میبینیم قرغیزستان کاندیدا هست که بتونه در شورای امنیت عضو شود یکی از معیارهای کلان تبلیغاتی در سطح جهان داشتن مشروعیت بالا هست و این مشروعیت از توجه به حقوق بشر بسیار جدی میشه وقتی قرغیزستان به اصل کمک های بشری برای کودکان و زنان افغانستان بحث مطرح میکنه و توجه جدی نشان میده یعنی یک کشور عدالت پسند است که در معیارهای جهانی میخواهد عمل بکنه و از این لحاظ وقتی میبینه در افغانستان امکانات برای و از یک لحاظ سطح پایین امکانات اقتصادی که فقر در یک تعداد از اقشار جامعه ما در فیصدی بسیار بالا

0: و گسترده دیده میشه. از طرف دیگه امکانات نبود امکانات تعلیم و تحصیل برای کودکان و دخترای افغانستان خصوصا، این موضوعی میشه که وقتی قرقیزستان به ایمی پردازه عطف توجه جامعه جهانی را میکنه و به حاکمیت موجود افغانستان هم در واقع ای را می سپاره و تاکید میکنه که این اصل در نظر بگیرن تا افغانستان تنها نه از معیار مثلا جغرافیای سیاسی، جغرافیای اقتصادی، جغرافیای ترانزیتی، بلکه از لحاظ اشتراکات کلی بر میزان همکاری های حقوق بشری نیز اینجا تحول به تغییر به و قرقیزستان میخواهی که از این راه گذر در این زمینه همکاری بکنه و حاکمیت موجود در واقع تشویق و ترغیب بکنه به ای که این معیارها را پوره بکنه تا باشه که از این انزوایی که فعلا داره از این انزوای جهانی بیرون بیه و لحاظا این نقش میتونه که واقعا برای قرقیزستان هم مؤثر و مثبت ثابت شود، زمینه ارتقایش به عضویت شورای امنیت بالا ببره و این امکانی را که اینها میخواین که جامعه کنونی افغانستان در این سهم خوب و مؤثر داشته باشه این را هم بیشتر تشویق میکنن و امکانات برش میتن و ضرور و لازم زمان کنونی هم است
1: و برای افغانستان هم یک فرصت است.
0: بلکل یک فرصت است که نباید از دست بره. من فکر میکنم که زعامت کنونی کشور ما اگر توجه بکنه به این اصل، چرا این مواردی که دیر میشه بالاخره، خب ما میقدری که دوستانی در سطح منطقه و جهان داریم، دشمنای خودم داریم، لحاظا او زمان وقتی هیچ تحرک در داخل افغانستان صورت نگیره و حاکمیت موجود به این مسائل نپردازه، یقینا واریانت های منفی و زد و نقیز مطرح میشه که امی ثبات کنونی که حداقل در افغانستان جنگ وجود نداره و ما میتونیم به طرف یک تعادل بیشتر و عدالت اجتماعی سیر بکنیم. اگر این فرصت حاکمیت از دست بده، یک زمانی متاسفانه دیر خواهد شد باشد.
1: سپاسگزار هستم. شینواری صاحب، قرقیزستان کاندیداست برای عضو شدن در شورای امنیت سازمان ملل، اما شرط قرار میده که در صورت عضویت در این شورا میتونه که توجه ویژه در خصوص افغانستان داشته باشه. حالا کدام یک بیشتر شرط است؟ یعنی به یک دید واقع بینانه، آیا تغییر وضعیت موجود در افغانستان یک شرطی است برای جامعه جهانی در راستای اجازه دادن و یا عضو شدن قرقیزستان در شورای امنیت، یا اینکه عضو شدن در شورای امنیت در نخست قرار داره که اول باید شما عضویت ما رو بپذیرین بعد ما افغانستان رو به شما تغییر میدیم؟
2: خب یکی که قرقیزستان به او سطح کشوری نیست که او یعنی کشوری باشه که هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ نفوذ یک جایگاه خاص داشته باشد، یک کشوری است که از کشور متوسط هم چند درجه پایین است. ای که قرقیزستان میخواهد که این عضویت شورای امنیت از آن خود بسازد و قرار است که در ماه آینده یعنی در ماه جون این نشست صورت میگیره. در اینجا اگر قرار باشه که قرقیزستان اینطور یک ضمانت اجرایی داشته باشه که ما گویا عضویت شورای امنیت از آن خود بسازیم و در افغانستان ما یعنی ثبات میاریم یا تضمین ازیر میکنیم، خب ما فکر میکنم که از لحاظ شرایط فعلی و از لحاظ قانون بین المللی ای چیز نداره ایتور که ایتور یک شرط بندی شوه، یک شرط بندی سیاسی از گویا که در این نشستی صورت میگیره. خب بعضی موارد هست که ما اشاره کردم که مطرح کردن ثبات افغانستان به عنوان جلب بخشی از کمپاین سیاست منطقه‌ای، این یک چیز واقعیت است. ای که اگر قرقیزستان امروز این وساطت بکنه و شرایط بانه، اگر بانم امو گپ است، اگر نمانم این یک واقعیت است که امروز جامعه جهانی کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدن که افغانستان که دیروز یک کشور تهدید میور بود، امروز یک کشور صلح میور است، یک کشور فرصت میور است، یک کشور اقتصاد میور از پالیزی و امروز همی کشورهایی که مثلا امجوار هستند و دیگه کشورهایی که در اینجا قرارات های بزرگ یا منعقد میکنه و یا میان در افغانستان شرکت های بزرگ از اینجا سرمایه گذاری میکنن، یا این وضعیت یا تشخیص کردن، تحلیل کردن که او افغانستان که تا دیروز در اینجا جنگ بود، در اینجا اشغال بود، او افغانستان نیست. حال یک کشور فرصت میوار است، اقتصادی میوار است، یک فرصت است برای کشورها که هم نفع این شرکت ها به مردم افغانستان برسه و هم نفع افغانستان به کشورها برسه. اینجا منافع ملی اینجا ارزش داره، اینجا اهمیت داره که در کدام سطح، یعنی ممکن قرضستان ایرا محسوس کرده باشه که ما بی تضمین کرده میتونیم، یا گویا در اینجا ای طور یک عضویتی که یک کشور در این شورا ای از آن خود بسازه. ما فکر میکنیم این مرتبه اول است که ما ایرا میشنویم و این شرایطی که قرضستان به شورای امنیت گفته و
1: شرط
2: بگذاره، یعنی یک سلاح است که د بلچه پا دقیقه بند شرط خودل ای طور پشونا میگن دیگه. ای طور یک مانا رو میته که ای یک در از لحاظ سیاسی ما فکر نمی کنم
1: که از برحال خوب پرسش مطرح میشه که بالاخره توپ در میدان کیست و این چه فرصتی را به کدام طرف ها بیشتر باز میکنه و چی باید کرد. سپاسگزار هستم، در ادامه برنامه من صحبت میکنیم. حالا وقفه یک کوتاه.
3: دزما پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
4: در همه جا در هر زمان
5: با فواید و سهولت های چون
6: پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیستیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیستیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
7: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
8: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
7: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

0: چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می‌رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 عصر.
1: پیدامه بس بازم خوش آمدید. حسن صاحب، چه فرصت های فکر میکنین در زمینه اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و قرغزستان میتونه ظرفیت گسترش را داشته باشه؟
2: باشین که پیشتر به سوالتان در مورد عضویت در شورای امنیت قرغزستان در جریان صحبت فراموش نشد، آیا نقشی را که قرغزستان عضو شورای امنیت شود چقدر برای افغانستان مؤثر واقع میشد؟ یک بخش از میبینید تا روزی که آمریکا و نیروی مخرب ازی در منطقه با همکاری پاکستان وجود دارد، برای افغانستان همیش این دو کشور ضرر وارد میکنند و روس ها به این ضرر وارد کردن تبلیغات منفی بر افغانستان دست درازی نکنه. ببینید روسا هر روز وقتی میخواین افغانستان رو به رسمیت هم شناخته همکاری هم میکنن، ولی نگه در افغانستان 20 گروه تروریستی اینقدر افراد تروریست در افغانستان وجود داره. بنابراین اساس مسئله قرغزستان مسئله اقتصادی است.
1: بله،
2: قبلا گفتیم که قرغزستان حالا در یک مرکز تولید در آسیای میانه شده، ازبکستان یک مرکز تولید در آسیای میانه شده، قزاقستان یک مرکز تولید در منطقه شد. این کشورها در حال انکشاف و رشد هستند، نمیتونند به اسرع وقت اموال تولیدی خود را با اروپا و دیگر کشورها برسانند. بهترین را کوتاه‌ترین را افغانستان است و در این منطقه توزیع کردن است. افغانستان یک منطقه بسیار وسیع، 5 میلیون نفوذ دارد. افغانستان چون اینمی تولیدات از یا برای افغانستان میشه، بنابراین تمام مسائل از یاد محور اقتصادی، مسائل امنیتی افغانستان هم اساسش برای آسیای میانه محور اقتصادی داره که اقتصادی که در حال انکشاف و پیشرفت است یا میتونن توزیع تولید اموال را که در منطقه با وجود داره به اسرع وقت انجام بدن، و دیگر راه‌های کوتاهی که از به افغانستان تیر میشه، ایران تیر میشه و ترکیه تیر میشه، این راه ها یک آید بسیار سرشار را با کشور قرغزستان با وجود میده. بنابراین افغانستان آرام، افغانستان مرفه به نفع کل منطقه است. ما برای رهبری امارات اسلامی یک توصیه میکنم، یک گوشزد میکنم، شما کوشش کنین به کشورهای آسیای میانه به هر شکلی که است خود نزدیک بسازین، با اتحادیه ای که کشورهای آسیای میانه چی ترک زبان داره، چی آسیای میانه داره، شما عضویت از این اتحادیه را بگیرید تا از یک بلای مفلوکی به نام پاکستان نجات پیدا کنید. همکاری از این کشورها به نفع شماست تا پاکستان نتونه ضربات قوی کشنده را در آینده بزنند. در غیر صورت اگر با این تنهایی که شما حرکت بکنید، پاکستان شما را خورد و خمید میکنه که قبلا هم کرد.
1: سپاسگزار هستم. آشفته صاحب، چه فرصت در حال حاضر باز است برای چند جانبه که حداقل در این بس حالا دخیل است؟ قرغزستان است، افغانستان است، جامعه جهانی است. خب مزاحمت ها و یا چالش های هم بدون شک در برابر هر فرصتی وجود داره، اما حداقل هر بحثی که در رابطه به افغانستان صورت میگیره و افغانستان به نحو محور بحث قرار میگیره، این خود چقدر میتونه فرصت انگیز باشه برای خود افغانستان؟
3: ببینیم افغانستان متاسفانه از لحاظ تامین روابط کلی در منطقه و جهان تقریبا من حیث یک تافته جدا بافته باقی مانده. ای که ما مثلا در سازمان ملل عضویت ما دوباره فعال شوه، او که یک اتحادیه صنفی، یک انجمن ادبی نیست که ما اول اونجا عضو شویم بعد شرایط اونا رو بپذیریم. ما شرایط جهانی را باید تکمیل کنیم، یعنی داشتن روابط بسیار قانونمند با تمام همسایه‌های ما، با ارائه زمینه

0: های امنیتی خوب که البته این تا حدود زیاد در افغانستان فراهم هم است، اما زمینه های کنترل از او از لحاظ داشتن یک مطبوعات آزاد، رفت آمدهای توریستیک و خبرنگارا که بتانند این مطالب انعکاس بتن که افغانستان در کجا و در چی موقعیت و جایگاه قرار داره، این زمینه ها اگر فراهم شوه، بهتر شوه، باز شوه، شده میتونه که ما با تامین روابط بیشتر در عرصه های تجارتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ترانزیتی با کشورهای منطقه و جهان و ای که ما فضای اطمینان کامل برای رشد امی زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را داشته باشیم، این امکانات موجود است. اما از دید من متاسفانه زعامت کنونی این مسئله منطقه جهانی را او قدری که باید جدی بگیره جدی نگرفته و یک گره اساسی در صدر این مشکلات امی عدم پرداخت به مسئله پرورش و تربیت دخترها و زمینه تعلیم و تحصیل است. این مورد اگر که بهش پرداخته شود، ما میتونیم اطمینان کشورهای منطقه‌ای و جهانی را فراهم بسازیم. سایر موارد من حیث موارد داخلی کشور ما اوقدر طرف توجه و بگویم یعنی مداخله بیگانه ها واقع نمیشه، اما این یک اصل حقوق بشری است که متاسفانه جدی گرفته نشده. ما امیدوار هستیم که در این زمینه تجدید نظر صورت بگیره. متباقی زمینه های مساعد است که حاکمیت هم قسمان به او پرداخته و اطمینان همین کشورهایی که مثلا من جمله روسیه انتقاد میکنه، این موارد باید با باز نگه داشتن زمینه های فرهنگی مطبوعاتی حل بکنیم که در این زمینه هم یک اندازه حاکمیت کنونی مشکلات زیاد وضع کرده و کشورها نمیتونن که امی فضای مطمئن احساس بکنن و متاسفانه تبلیغات سو و منفی پاکستان و خواسته های که امریکا در منطقه داره در برابر روسیه، در برابر چین و افغانستان به نحوی وسیله میسازه. این مورد است که باید بیشتر پرداخته شود تا زمینه های جهانی خوبتر و راحتتر فراهم شود.
1: تشکر میکنم شینوری صاحب. افغانستان به عنوان یک کشور مستقل باید با همه جهان رابطه داشته باشه و کشورهای جهان هم اگر میخواین با افغانستان رابطه داشته باشن باید با خود افغانستان مستقیما در ارتباط باشن. پرسشی که ایجاد میشه این است که چرا افغانستان وسیله قرار بگیره و به عنوان شرط قرار بگیره، منطور که شما هم پیشتر گفتین که این یک مورد عجیب خواهد بود و نخستین بار است چون این چیزی را ما میشنویم که گویا اگر ما را عضویت شورای امنیت سازمان ملل را میتین بعد ما چیکار میکنیم افغانستان را شرایط که شما میخواین را تلاش میکنیم که تغییرات در اینجا بیه. چه مشکلی وجود داره که بالاخره افغانستان به عنوان یک وسیله و به عنوان یک بهانه و به عنوان پیش شرط حتی قرار میگیره در بین بازی های سیاسی در سطح منطقه؟
2: ببینین تنها قرضستان این نیت و هدف نداره که نه تنها که افغانستان یک بایس یک وسیله سیاسی قرار بگیره و یا امو امتیاز بگیره. در اینجا افغانستان از طریق کشور پاکستان یک وسیله قرار گرفته، هندوستان همینطور سوء استفاده کرده، روسیه هم، امریکا هم، دیگه حتی ایران هم افغانستان منس یک وسیله از استفاده کرده. ببینین در اینجا افغانستان مرکز جنگ‌های نیابتی کشورها شده، مردم افغانستان قربانی این سیاست چندگانه و دوگانه و این کشورها شده که در افغانستان از 48 سال به این طرف یعنی 5 دهه به این طرف مردم افغانستان روز خوبی ندیدن. این است که اینمی یک منس یک وسیله قرار گرفته. ببینین هفته گذشته امریکا افغانستان از تهدیدات تروریستی لیست سیاه ای را بیرون کردند. در 2026 در این لیست نبودند. این یک پیام بسیار خوب مثبت است به مردم افغانستان، به جامعه جهانی. ببینین در امی سه روز قبل برعکس روسیه اعلان کردن که در افغانستان 20 گروه هستن، یعنی از 20 کشور مجاهدینش هست در افغانستان و تا 23,000 اینجا افراد مسلح و نمی تروس ها هستن در افغانستان. ببینین امریکا که اینجا 20 سال اشغال کردن و در اینجا افغانستان از لیست سیاه بگویم، از لیست تعداد روسی بگویم، ایره بیرون کردن. یعنی در افغانستان هیچ تهدید امنیتی نیست از افغانستان به دیگه کشورها و برعکس.
1: بله، اما روسیه
2: امان شوروی که ما را به رسمیت هم شناخته، اولین کشوری هم بوده، همراه ما رابط خوب هم داره، در اینجا بسیار در ظرف یعنی 6 روز به این طرف، یعنی از او زمان سپری نشده بود که یه اعلان کردن. ببینین در اینجا سیاست چندگانه و دوگانه شده. از یک طرف میخوان که در افغانستان امی شوروی اینمی در ماه گذشته در امی جلسات گفتن که افغانستان تهدید نیست به هیچ کشور، در افغانستان به هیچ عنوان در اینجا نگرای تروریستی است. امی شوروی 2 ماه پیش اینمی رو صحبت کردن، ولی 3 روز قبل برعکس. یعنی این چی است؟ اینجا نگرانی را ابراز کردن، نگرانی دیگه کشورها بشر میشن. ببینین افغانستان در حوزه سیاست جایگاهش در کجا است؟ جایگاه افغانستان در حوزه اقتصادی در کجا است؟ جایگاه افغانستان در حوزه تعداد امنیتی در کجا است؟ ببینین این کشورهایی که امروز خود میخواهد که نزدیک بسازن و یا گویا یا وساطت بکنن و یا ای که بالای وضعیت افغانستان یا شرط گذاری سیاسی میکنن در بحث های بزرگ، خب یا فکر نمیکنم این کدام نتیجه مثبت بتن، ولی افغانستان، مردم افغانستان، امارت اسلامی افغانستان، سیاستی که دارن، سیاست خارجی که دارن در قبال کشورهای همسایه و آغوش امارت اسلامی افغانستان باز است. تا دیروز امریکا دشمن ما بود، اشغال کردن اینجا. امروز امارت اسلامی میخواهد که با او یک تعامل داشته باشد. شوروی که در اینجا 10 سال در افغانستان بود یا هم در اینجا جنایت کردن یا مردم را کشتن، آغوش امارت اسلامی افغانستان باز است. یعنی در سیاست نه دوست دائمی هست، نه دشمن دائمی. همیشه افغانستان، مردم افغانستان خواسته که با کشورها تعامل خوب داشته باشه. افغانستان خودش همی ظرفیت داره. امروز نیز صبح 1 سال بعد، 2 سال بعد اینمی استعداد، همی ظرفیت داره که یعنی بدون از این شرط بازی، یعنی اینمی را عضویت اینمی نهادها را داشته باشه، این کمیته را داشته باشه، این سازمان ها را داشته باشه، ولی این به وقت و زمان نیاز دارم.
1: سپاسگزارم. ادامه این بحث پس از وقفه.

0: سرعت بیشتر، قیمت کمتر. با وان بی سیم همیشه آنلاین باشید. با 3 ماهانه 6 جی بی اینترنت فقط در بدل 400 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: یو نوی انقلاب د لوخو په تولید کې په هیواد کې د میلیونونو ډالرو پانګونې سره د کیفیت نوې ځلا پیل شوه. ستاسو روغتیا او خوندیتوب زموږ ژمنتیا ده. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کانیز ستیل د نړیوالو معیارونو سره.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.
3: بازم خوش آمدید. حسن صاحب، میخواییم بحث را جمع‌بندی بکنیم. در نتیجه فکر میکنین موضع‌گیری یا مثبت قرغزستان در قبال افغانستان چه تأثیر میتونه بر روابط منطقه‌ای کابل داشته باشه؟
4: موضع‌گیری قرغزستان تنها از کشور قرغزستان نیست. از این حوزه بزرگی که شهرهای تبزوار یا تبزوار بزرگ واقعیت داره، از ترکیه و آذربایجان گرفته تا از آقستان و ترمنستان، کل از کشور حوزه با همون فکر، با همون نظر هستند که افغانستان جزی آسیای میانه است، جزی منافع منطقوی است. با اون خاطر همه جانبه میخوان به افغانستان همکاری بکنن. بعضی کشورها در این همکاری های که کشورهای دیگر میخوان بکنن سنگ اندازی میکنن. اولین کشوری که سنگ اندازی میکنه پاکستان است. سیاست و کارهای پاکستان در طی 50 سال بر افغانها، خصوصا ملت افغانستان، واضح و آشکار است. حالا امروز شما میبینیم پاکستان عملا در نورستان چی کارها را انجام میده، در کنر چی کارها را انجام میده، شیوه های اشغالگری خود را به شکل مدرنیسم در منطقه در حال تطبیق کردن است. یک بار دوم، روسیه چرا اصل این وقت میگه که یک بار برسمیت میشه، دیگر روز کوشش میکنه که نشان بده افغانستان مرکز گروپ های تروریستی است. انگیزه و اینه که روس ها ایتوی تحلیل را برای افغانستان انجام میده. یک چیز است، هر قدر روس ها ببینن آسیای میانه مستقلانه با اقتصاد، با سیاست، با نظام عسکری خود مستقل میشون، روس ها نشان میدن که افغانستان یک منطقه متشنج است. اگر ما نباشیم از افغانستان دایروهای مخرب میره، شما را خراب میکنه، منطقه را خراب میکنه. هدف روس ها ترساندن آسیا میانه است، دیگه هدف نداره. دیگه بخش نزدیکی امارات اسلامی و روس ها، روس ها میتون بودن اموال روس ها را هیچ کشور منطقه خریداری نمیکنه. یک از خریدارای عمدهش که پولا با صرافی بانک های روسا غیر فعال است، به صرافی انتقال میشه افغانستان. افغانستان بازار برای مواد تولیدی روسیه فعلا است که روسا از این بهره زیاد میبرند. از اون طریق میتونن به ایران و کشورهای دیگر هم قاچاقی صادر بکنند. آمریکایی ها تلاش کردند که افغانستان از این لیست بیرون بکنند. علت و انگیزه از اون چی است؟ یعنی انگیزه بسیار خطرناک را آمریکایی ها در این نقطه ای که افغانستان تهدیدات تروریستی نیست، افغانستان امنیت شده گفته، اگر این را میگه علتش از این است که در حدود 60-70 هزار افغانی که در آمریکا پناهنده شده بود شرایط قانونی را بر اساس آماده میسازند که اونها را از آمریکا اخراج کنند در افغانستان را. فقط یک هدف داره، اونها افغانهایی که تراب کردن رفتن در آمریکا و بر اخراج از اونها تدابیر میسازند، شرایط قانونی را آماده میکنند تا اونها را اخراج کنند. بخشی عمده تدابیر کاری یعنی این بخش نفته است که افغانهایی که مظلوم بیچاره فرار کردن او را پس اخراج بکنند از کشور.
3: تشکر میکنم. آشفته صاحب، آیا روند تدریجی ادغام افغانستان به جامعه جهانی بدون حل مسائل و یا کارخانگی هایی که گفته میشه امکان پذیر است؟
5: در افغانستان خوب کارهای همه روزه صورت میگیره، مثل ای که مثلا از زحامت کنونی کشور میشنه این پیغامی از آدرسشان صادر میشه که وقت مراسم عقد باید از دختر یا از عروس پرسیده شد و موافقتش گرفته شد و یک اصل شرعی است از آغاز اسلام تا به امروز، یا مثلا در زمینه طلاق یک اصولنامه مفصل ترتیب میشه. اما جامعه جهانی انتظار داره که افغانستان برای تامین سیاست‌های خارجی خود، برای تجارت، برای ترانزیت، برای موارد اقتصاد محور و برای مسائل فرهنگی، اجتماعی، مطبوعاتی اینها یک اصولنامه کاری خارجی داشته باشه. کشوری که قانون اساسی نداره، حتی یک صفحه مدون برای سیاست خارجی تا امروز ترتیب نشده. ما امیدوار هستیم زعامت کنونی به این اصل بپردازه. همین سوالاتی که مثلا بر روسیه خلق میشه، پاکستان از او سو استفاده میکنه، کشورهای منطقه رو مطرح میسازه، در سازمان ملل ایره پرسجو میکنن، همی است که ما همچون سیاست های مدون نه به گونه استراتژیک یا راهبردی و نه به گونه تاکتیکی و کاربردی مطرح نکردیم و زعامت کنونی است که اصل ها را جدی بگیرن، به ای بپردازن تا در پالوی کارهای عملی که انجام میتن این سیاست ها روشن باشن که زمینه چگونگی پرداختن دیگرها، قدرت های منطقه، کشورها در سطح جهان و برای خود ما چگونگی تعامل روشن باشن.
3: بله.
5: این کمبود است که ما فکر میکنم برش پرداختن کار دشوار نیست، اما اگر همین دیدگاه یک بار عوض شود ممکن و میسر میشه.
3: بله خب، همین انتظار که شما میگین جامعه جهانی داره، آیا میتونه دلسوزانه محض باشه به خاطر افغانستان و مردم افغانستان، یا انگیزه های سیاسی هم میتونه داشته باشه؟
5: صرف نظر از خوشبینی و بدبینی از اونا، ما باید یک کشور ضرورت داریم قانون اساسی داشته باشیم، سیاست مدون خارجی داشته باشیم. آقای متقی یک شخصیت بسیار موفق از کار خود، اما یک برنامه مدون پیشوی خود نداره. چی بهتر که این برنامه ترتیب شود تا باشه امو زمینه که اگر اونا از خوشبینی یا بدبینی یا هر چیزی که هست امو رفع شود، ما می کمبود خود اگر رفع کنیم خطبا بهتر است برای تعاملات معیاری منطقه‌ای و جهانی.
3: اما جامعه جهانی و این پرسش است شفته مطرح می شود، ما می خواهیم بدانیم که درست است که ما باید کارهای خانگی خود را انجام بدیم، آنچه که باعث مشکل با مردم

0: افغانستان به آینده افغانستان میشه، به رفاه و ثبات افغانستان، به پیشرفت کشور ما میشه، باید به او پرداخته شود و برنامه های مدون، برنامه های جدی و عملی باید ساخته شود و تطبیق شود. به این حرف هیچ کس مخالفت نداره، اما آنچه که پرسش برانگیز است این است که آیا جهان با افغانستان واقعا صادق بوده که امروز این همه سر و صدا هست که گویا جامعه جهانی از حقوق مردم افغانستان دفاع میکنه، دلسوز مردم افغانستان از خواهان مردم افغانستان است، تاریخ روابطی که وجود داشته، سیاستگذاری هایی که وجود داشته در گذشته و در حالا، فکر میکنیم که چقدر اینجا ادعاهایی که صورت میگیره مصداق پیدا میکنه. واقعا جامعه جهانی، کشورهای مختلف، همیشه گفته شده که افغانستان از اثر سیاست های غلط و مداخلات و بالاخره سیاست های مداخله گرایانه کشورهای خارجی بوده که بالاخره به یک محور تهدید و ناامنی و بی‌ثباتی و بالاخره خود کشور هم بدبخت و ویران شده. آیا چه زمانی میتونیم ما اطمینان حاصل بکنیم که واقعا جهان با ما روک و راست است و صادق است؟
1: جناب آقای ادیب گرامی، شما رو بسیار خوب توضیح با دقت دادید، بسیار مستدل و مستند. اما مشکلی است که وقتی جامعه جهانی میگیم، بحث یک کشور، دو کشور، پنج کشور، ده کشور، حتی 50 کشور مطرح نیست.
0: بله.
1: جامعه جهانی به پالوی همه مشکلاتی که داره، جنبه های حقوق بشری از او، حداقل اگر هر کسی رو نقد میکنه، مثلا امریکا که در مورد ایران نقد کرده یا اسرائیل، شما میبینید که به چی شدت نقد میشه. حال ما وقتی در افغانستان برای موارد کوچک یا مسائل کلی زمینه های روشن داریم، در زمینه های کلی و اساسی خب قرآن کریم هم است، شریعت حنفی هم است، اما در تأمین روابط خارجی ما کمبود اینمی، نبود یک سیاست روشن، یک راهکار، این جامعه جهانی رو سردرگم ساخته. ما وقتی قانون اساسی نداریم، راهکار هم نداریم، یک اصولنامه ساده تجارت و ترانزیت و روابط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مطبوعاتی، اینا هم نداریم. اینها خب چرا ما جامعه جهانی رو به امی عظمتش، با امی 196 کشور، یا به حساب دیگه بگیم 203 کشور جهان و چیز کم 8 میلیارد انسان، همیشه ملامت کنیم اینا همه با افغانستان چی مشکل دارن؟
0: تشکر.
1: نه، کمبود، این کمبود در چگونگی اجراعات ماست. اگر امی کمبود رفع کنیم، یقینا که این دیدگاه ها مثبت بوده و مثبت‌تر هم میشه.
0: سپاسگزار هستم. شینواری صاحب، کوتاه‌تر اگر اشاره بکنین، واقعا چالش هایی که برشمرده میشه میتونه به عنوان چالش جدی فراراه پیشرفت افغانستان باشه؟
2: خب به یقینا مشکلات هست و این مشکلات همگی میپذیرن، ولی حل مشکلات به مرور زمان میشه. کشورهای همسایه، منطقه و فرا منطقه و جامعه جهانی باید در این زمان که تر مشکلات هم است، باید ای از فرصت استفاده بکنه و این فرصت ضایع نبکنه. ببینیم ثبات افغانستان، ثبات منطقه است، جامعه جهانی است. اگر خدای نخواسته افغانستان بی ثبات شد، ناامن شد، طبعا که منطقه هم بی ثبات و ناامن میشن. باید امارت اسلامی افغانستان هم خود را به یک تعامل استراتژیک و یک دید استراتژیک باید با جامعه جهانی خود آماده بسازه تا به این انزوای سیاسی نقطه پایان داده شود.
0: سپاسگزار هستم. بینندگان گرامی، برنامه تحول دارم اینجا با پایان میرسد. از حضور شما هم سپاس. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
1: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
2: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
3: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگانه شرط تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردرلس را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره کیو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: کوي له لوړ کیفیت فوډ ګرید موادو څخه جوړ شوی پرمختللی او مستحکم سوپوړیزه جوړښت لري د سختې ګرمۍ او یخنۍ پر وړاندې بشپړ مقاومت لري د الحبیب دولت زی د اوبو ټانکۍ تلپاتې کیفیت همیشنی ډاډ
1: راستش ما زیاد نانخور نیستم اما آدم هر روز رستوران نمیه کافی است جیبم اجازه نمیده
2: نوش جان رایگان است
1: دگام بنداز کیست که بیشتر نخواهد
3: قیمت همان انترنت فراوان افغان بی سیم در دو بسته ماهانه با همان قیمت قبلی 2 GB و 5 GB انترنت اضافی میدهد 12 GB فقط 600 افغانی ستاره 477 ستاره 6 ستاره 1 علامت لمبر و 25 GB فقط 999 افغانی ستاره 477 ستاره 999 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید
4: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان

0: کروز پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دلوی خدای جل جلاله په توفیق او د نستړی کېدونکو هلو ځلو په پایله کې مونږ یوې سترې بریا ته رسېدلي یو. مونږ له خاورو، ډبرو او د اور له زړه څخه تر ټولو پخه او خالصه وسپنه تولیدوو. مونږ غواړو چې د افغانستان ودانیز بنسټونه پیاوړي، تلپاتې او تضمین شوي وي. مونږ د هېواد یو پرمختللي راتلونکي ته ژمن یو. کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
2: بسته های انترنتی افغان بیسیم بزرگتر شدند. از سرعت فوق‌العاده به ارزش بیشتر با همان قیمت مستفید شوید. بسته ماهانه حالا به جای 2.5 جی بی 30 جی بی فقط در بدل 250 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 4 ستاره 1 علامت نمبر را دایل نمایید.
3: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
4: د مسګران بخار دیګونه د کیفیت او باور سمبول، د خوړو د مغذي توکو د رښتینی خوند او رنگ ساتلو له مخصوصو او له مضرو موادو پاک المونیم څخه جوړ شوی په بیلابیلو اندازو کې لادرې کلان ضمانت سره. لامسګران سره هر وخت، هر ځای او له هر انرژی څخه په ګټه اخیستنې پخلی وکړی. مسګران، با کیفیت نوښت.
5: Battle lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins the race.
14: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
15: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینجنز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر،
16: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
17: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
18: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
19: مسگران، نوآوری با کیفیت.

پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند آن که پدر و مادرش را خوشنود کند خدا را خوشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انس رضی الله تعالی عنه روایت میکند، چیزی که مرا از روایت تعداد زیادی از احادیث به شما باز میدارد این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی عمدن دروغ به من نسبت دهد باید جایگاه خود را در آتش جهنم آماده کند. صحیح بخاری 108.
2: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: ګران له مسیانو غواړي چې وکی صدر ته وکړم. تقریبا سل کال مخکې جهان د ډیر بد دشمن سره مخ و چې ماشومان به پلجول.
1: نیکه جانا هغه بلا غټه هونه لره
0: نه بچې. دا دښمن ډیر وړکی دی، په سترګو لیدل کېدی نه شي، مګر ډیر زر کولی شي چې ماشومان پلچ کړي.
2: نیکه جانا که نه لیدل کېږي نو زمونږ کلي ته راځي، مونږ ټول فلج کوي.
0: او بچې امکان لري خو تاسې کولی شئ چې مخه یې ونیسئ. پوهیږي چې څنګه؟ ستاسې د دښمن نوم د پولیو ناروغي ده، یوازې په واکسین باندې ورکیږي. اوس پوه شوې چې څنګه ماتې ورکړو؟ آفرین بچیانو، آفرین. راته وښیې لورجانې، د بابا ګرانې، شابه زما ښایستې.
3: د پولیو صفري ماموریت
4: د صحتمند افغانستان لپاره زموږ ګډه مبارزه.
5: بهترین بسته صوتی از افغان بیسیم. با عزیزانتان در تماس باشید. ماهانه 900 دقیقه با تمام شماره های افغان بیسیم فقط در بدل 220 افغانی. برای فالسازی ستاره 233، ستاره 12، ستاره 1 کلامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch, Shreyas.
8: This is my turf.
9: The brilliant Shubman Gill.
10: Hard-hitting Pandya.
11: Rishabh Panti.
12: The heat is on.
13: It's a massive.
14: Here begins.
15: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتا نایټ رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه. د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
18: مسکران با کیفیت نوښت.
15: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: It's a massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
11: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
10: حامیان نشر: اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.
15: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
16: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
15: تشویق ها، پیشرفت ها،
17: جور شدن امیستر.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسد را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
2: حامی نشرین برنامه
3: سرخط خبرها. استفاده از تولیدات داخلی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی. معاون اقتصادی رئیس الوزرا میگوید که حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریم‌های اقتصادی است.
4: د دوا و واردات کمول د دې باعث شده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي.
3: ادامه گفتگوها میان کابل و اسلام آباد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که برای کاهش تنش‌ها گفتگوها میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
5: مشکل پاکستان با افغانستان خطی گیرن هست، نه چیزی بود. اینا در زمان جمهوریت هم گوشهای کردن که نتیجه از اون رسیدن. اینا فشار
3: علاقمندی ازبکستان برای ساخت یک فابریکه نساجی در کشور. ازبکستان یک کارخانه نساجی با ظرفیت تولید 15,000 تن محصولات در سال را در بلخ می سازد. و تعویق افتیدن حمله دوباره امریکا بر ایران.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 29 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که روابط اقتصادی امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه افزایش یافته است. عبدالغنی برادر در برنامه گشایش دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی در کابل می‌افزاید که امارت اسلامی روی تقویت اقتصاد داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و جهان تمرکز دارد. با گفته او تولید دواهای داخلی در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته و کاهش واردات دوا در ماه‌های اخیر باعث رشد سریع بخش دواسازی شده است. آقای برادر حمایت از تولیدات داخلی را مؤثرترین راه در برابر تحریم‌ها می‌داند.
1: معاون اقتصادی ریاست الوزراء دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی را افتتاح کرد و از رشد قابل توجه صنعت دواسازی در افغانستان خبر داد. او می افزاید که در حال حاضر بخش بزرگی از نیازهای مردم به دوا از طریق تولیدات داخلی تأمین می شود و حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریمهای اقتصادی است. با گفته وی، کاهش واردات دواهای خارجی در ماه‌های اخیر باعث رشد چشمگیر سکتور تولید دوا در کشور شده و مردم بیشتر به استفاده از دواهای داخلی رو آورده اند.
2: د دوا و واردات و کمول د دې باعث شده چې د افغانستان د درمل سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوي او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کیږي، چې د هیواد
1: جواب وایی. معاون اقتصادی ریاست الوزراء تأکید دارد که با وجود پیشرفت های موجود نیاز است فابریکه های تولید دوا بیشتر معیاری شده و تولیدات خود را مطابق معیارهای بین المللی توسعه دهند. آقای برادر همچنان از تاجران خواست از احتکار و فروش دوا به قیمت بلند خودداری کنند و از نهادهای مسئول خواست با چنین اقدامات برخورد جدی داشته باشند. او همچنین از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و اطمینان می دهد که امارت اسلامی برای ساده سازی روند سرمایه گذاری و ایجاد سیستم الکترونیکی تلاش می کند.
2: در افغانستان اسلامی امارت یواجه پر داخلی اقتصاد تمرکز نکوی، بلکه در چمیز و نریوال اقتصادی اقتصاد په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړې اړیکې غواړي. لله الحمد له ډېرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
1: معاون اداری رئیس الوزرا نیز میگوید که پس از حاکمیت امارت اسلامی پیشرفت های قابل توجه در بخش صحت به وجود آمده و از مردم میخواهند که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
3: و از متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما به قدر وس به تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
2: که من تاسو خپل داخلی تولیداتو نه استفاده وکو په کوی ودرو نو آینده د پاره زمونږ ستاسو ټول مشکلات په دې باندې حلېدلی شي. که بندیزونه لګېږي زمونږ ستاسو هیواد په داسې یو دا کې موقعیت لري چې خامخا وخت په وخت باندې مشکلاتو سره مخ کیږو، خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده ترې وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کیږو.
1: در حال حاضر 134 فابریکه تولید دوا در افغانستان فعال است که 1170 دوا تولید می کنند. در این بخش حدود 450 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و 38% نیاز کشور تأمین می شود، رقمی که 8 ماه پیش 25% بود.
4: دا په نړۍ کې افغانستان دوهم نمبر مملکت ده، خصوصا په منطقه کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرفا په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي. دا پارک تاسیس سي زموږ کچه نور هم پورته کیږي. دوهمه مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسي ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو صنعت دپاره چې کامل سوې ده، مسوده نهایي ده په ریاست الوزرا مقام ته پیشنهاد سوې ده، که دا هم په ګډونیتوب سره تکمیل سي او توشی سي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تصحیح نور هم موږ تاسې شاهدان واوسیږو.
1: نمایشگاه تخصصی ابو علی سینای بلخی با اشتراک 10 شرکت تولید دوا برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
0: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارت اسلامی گفتگوها را از راه‌های گوناگون ادامه داده است. خواجه آصف از برگزاری چندین دور گفتگو میان مقام‌های پاکستانی و امارت اسلامی خبر داده و گفته هدف دور کردن روابط از تنش و نزدیک ساختن آن به تفاهم بوده است. همزمان نماینده بریتانیا برای افغانستان از گفتگو با سهیل شاهین درباره روابط کابل و اسلام آباد خبر داده و بر اهمیت بهبود روابط میان دو طرف تاکید کرده است.
5: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارت اسلامی گفتگوها را از راه‌های مختلف ادامه داده و در تلاش است تا روابط دو طرف به سوی یک همزیستی قابل مدیریت پیش برود. خواجه آصف گفته است که در سالهای گذشته چندین دور گفتگو میان مقامهای پاکستانی و امارت اسلامی انجام شده و هدف آن دور کردن روابط دو طرف از تنش و نزدیک کردن آن به تفاهم بوده است.
1: تا کنون چندین دور مذاکرات با طالبان انجام شده و تلاش شده است تا روابط دو طرف از مسیر تنش به سمت تفاهم حرکت کند. در حالت کنونی مشکل است که از طریق گفتگو با اداره حاکم به یک تفاهم برسیم. ما چندین بار کوشش کردیم، هرچند اگر ما به تاریخ جهان نظر بیندازیم اکثر جنگ ها از طریق گفتگو حل شده است.
5: امارت اسلامی همواره گفته است که ناامنی ها در پاکستان یک موضوع داخلی آن کشور است و ربطی به کابل ندارد، زیرا امارت اسلامی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
6: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست، نه تی تی پی. اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که نتیجه از اون رسیدن. اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسیم خاردار بگیرن و امروز اینا میخواین که این خط دیورن برای افغان ها بقبولنن. به نظر من اینا کور خواندن.
5: همزمان با این تحولات ریچارد لینزی نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرده که در دیدار با سهیل شاهین سفیر امارت اسلامی در قطر درباره چند موضوع از جمله روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. لینزی در پیامی در شبکه ایکس گفته است که در این دیدار بر اهمیت بهبود روابط میان امارت اسلامی و پاکستان تاکید شده است.
0: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی همچنان به گونه دوامدار زیر نظر قرار دارد. این موضوع در دیدار او با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح شده، جایی که دو طرف درباره وضعیت امنیتی اوراسیا و نقش نهادهای منطقه‌ای گفتگو کردند. با گفته این سازمان، نگرانی ها از افغانستان هنوز بخش از محاسبات امنیتی کشورهای منطقه است. در این حال، شماره از آگاهان و فعالان افغان می گویند ادامه توجه نهادهای منطقه‌ای به افغانستان نشان می دهد که تحولات در این کشور برای کل منطقه تأثیر گذار است. آنان تأکید می کنند که

0: بدون همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی، دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان و منطقه دشوار خواهد بود.
1: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی به گونه دوامدار زیر نظر گرفته می شود. طلعت بیگ مصدقوف سرمنشی این سازمان این موضوع را در دیدار با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح کرده است. در این جلسه بر اهمیت گروه کاری افغانستان تاکید شده است.
2: در پیوند با آسیای مرکزی بر اهمیت نظارت دوامدار بر تأثیر عامل افغانستان بر دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید شد. سرمنشی سازمان در این زمینه به استفاده فعال از ظرفیت‌های گروه کاری افغانستان در چارچوب شورای وزیران خارجی سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد. گروهی که نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای به گونه دائمی در آن حضور دارند.
1: در ادامه دو طرف بر اهمیت همکاری و ارتباط مستمر میان نهادهای منطقه‌ای در چارچوب منشور سازمان ملل تأکید کرده و آن را برای تقویت ثبات و امنیت در اوراسیا ضروری دانستند.
3: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدارشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار دارد و افغانستان از بابت گروه‌هایی است که به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته میشه و گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنه و این مسئله باعث شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
1: در همین حال شمار از آگاهان افغان میگویند ادامه مطرح شدن افغانستان در نشست های امنیتی منطقه‌ای نشان میدهد که ثبات و توسعه در کشور به نفع تمام منطقه است.
4: افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوی دارد و هیچ کشوری از این نمیتواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان به ثبات و ناامن گردد، به مثابه این است که تمام منطقه به ثبات میگردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان با وجود آمده حفظ گردد.
1: سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به حضور گروه‌های حراس‌افکن در خاک افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای عضو این سازمان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی که امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه بارها از تأمین امنیت و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه آنان اطمینان داده است.
0: ادامه خبرها پس از میان برنامه.
5: رښتیا زه ډیره ډوډۍ نه خورم خو سړی هر ورځ رستوران ته نه راځي. بس دی، جیب مې اجازه نه راکوي.
6: نوشی جان وریا ده،
5: نوره هم واچوه. څوک دی چې ډیر نه غواړي؟
7: ډیر انټرنیټ پخوانی بیا. افغان بی سیم په دوه میاشتنیو کڅوړو کې په پخوانی بیا 2 GB او 15 GB اضافي انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازې 600 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 600، ستوره 1 علامت لمبر او 15 GB یوازې 999 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 999، ستوره 1 علامت لمبر ډایل کړئ.
8: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
9: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه 1 و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: بسته های اینترنتی افغان بی سیم بزرگتر شدند. از سرعت فوق العاده با ارزش بیشتر با همان قیمت مستفید شوید. بسته ماهانه حالا به جای 2.5 جیبی 3 جیبی فقط در بدل 250 افغانی. برای فالسازی ستاره 478

0: 7 ستاره 4 ستاره 1 کلامت نمبر را دایل نمایید. سریع‌ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: ادامه خبرها. مقامهای سازمان ملل میگویند محدودیت‌های مالی و کاهش کمک‌های بشردوستانه روند ادغام مجدد میلیون‌ها مهاجر بازگشته به افغانستان را با چالش جدی روبرو کرده است. مقامهای این سازمان طی نشست در 13 مجمع جهانی شهری در آذربایجان تأکید کردند که به دلیل کمبود بودجه تنها برخی مناطق و ولایت‌های افغانستان تحت پوشش برنامه‌های حمایتی قرار گرفتند. در این نشست همچنان هشدار داده شد که کاهش منابع مالی توانایی سازمان‌های امدادرسان برای کمک به بازگشت کنندگان و آوارگان آسیب پذیر را محدودتر کرده است. مقام‌های سازمان ملل خواستار همبستگی بیشتر کشورهای کمک کننده خصوصا در بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای ادامه پروژه های حمایتی در افغانستان شدند.
1: در ادامه نشست های مجموعه جهانی شهری در آذربایجان روز سه‌شنبه وضعیت افغانستان نیز به بحث گرفته شد. مقام های سازمان ملل در این نشست هرچند برگشت میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی را از چالش های جدی عنوان کردند، اما تاکید کردند که به دلیل کمبود بودجه قادر به رسیدگی کامل به این مشکلات نیستند.
2: متاسفانه محدودیت های مالی است که همه ما با آن روبرو هستیم. محدودیت هایی که مانع گسترش پروژه ها و رویکردهای حمایتی می شود و توانایی ما را برای ارائه کمک به شمار بیشتر از بازگشت کنندگان افغان و آوارگان افغان که به کمک نیاز دارند کاهش می دهد.
1: رئیس بخش اسکان و بشر سازمان ملل نیز میگوید که برای ادغام دوباره بازگشت کنندگان یک رویکرد یکپارچه و مشارکتی ضروری است. روی کرده که به باور او هم مناطق شهری و هم روستایی را در بر بگیرد و بر تقویت همبستگی اجتماعی تمرکز داشته باشد.
2: ما از این نشست استفاده می کنیم تا برخی رویکردهای مشخص در افغانستان را معرفی کنیم. رویکردهایی که از طریق صندوق ویژه امانی افغانستان تأمین مالی شدند. صندوق ویژه امانی افغانستان از همکاری میان نهادهای مختلف حمایت می کند. همچنین مشتاق هستیم از تجربه مناطق و کشورهای دیگر بیاموزیم و درک کنیم که برای دستیابی مردم به راه‌های حل پایدار در مناطقی که در آن اسکان می‌یابند چه چیزهای لازم است.
1: با این حال مقام های بخش توسعه سازمان ملل در این نشست تاکید می کنند که برای جلوگیری از آوارگی های آینده در افغانستان باید رویکرد توسعه تاب‌آور و مدیریت خطرات در مرکز برنامه های بازسازی و اسکان مجدد قرار گیرد. به گفته آنان افغانستان علاوه بر بحران اقلیمی با خطرات زمین لرزه درگیری و آسیب پذیری های اجتماعی نیز روبرو است و به همین دلیل پروژه های مسکن و زیرساخت ها باید در برابر شوک های طبیعی و انسانی مقاوم ساخته شود.
2: ما درباره تاب‌آوری اقلیمی صحبت می کنیم و از تاب‌آوری در برابر بحران سخن می گوییم، اما در واقع آن چه تلاش می کنیم به آن برسیم توسعه تاب‌آوری است، یعنی مقام سازی توسعه در برابر شوک ها. و در این مورد وقتی به زمینه افغانستان نگاه می کنیم، البته این موضوع در مورد تمام جوامع آسیب پذیر صدق می کند. افغانستان پیش از پیش ما را وادار می کند که بر توسعه انسانی تاب‌آوری تمرکز کنیم. توسعه انسانی تاب‌آوری برای افرادی که در پی ادغام مجدد در جامعه هستند.
1: مقام های سازمان ملل متحد در سومین روز مجموعه جهانی شهری در شهر باکو آذربایجان در حالی از کاهش منابع مالی حمایت های بشردوستانه به ویژه برای حمایت از برگشت کننده ها در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که هنوز هم روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان به شدت ادامه دارد و روزانه هزاران تن از این کشورها به افغانستان بازگشت می کنند. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
0: رئیس عمومی دفتر سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و سفیر قطر در کابل درباره تقویت همکاری ها و هماهنگی در حمایت از ثبات، پیشرفت و فعالیت های بشردوستانه در افغانستان گفتگو کردند. دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل میگوید دو طرف همچنان بر ادامه همکاری های مشترک برای رسیدگی به مشکلات بشردوستانه و چالش های اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان تاکید کردند.
3: دیدار نماینده سازمان همکاری اسلامی با سفیر قطر. تأکید بر ادامه همکاری‌های بشردوستانه در افغانستان. دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل میگوید که محمد سعید علایاش رئیس عمومی این دفتر با مردوف القاشوتی سفیر دولت قطر در افغانستان درباره راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی در زمینه حمایت از برنامه‌های بشردوستانه، انکشافی و تلاش‌ها برای ثبات در افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در مقر دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل صورت گرفته و دو طرف همچنان بر ادامه تعامل همکاری مشترک برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان تأکید کردند.
4: دو طرف درباره تقویت همکاری و هماهنگی برای پیشتیبانی از تلاش‌های بشردوستانه، توسعه و ثبات در افغانستان تبادل نظر کردند. آنان همچنان بر تعهد مشترک خود برای ادامه تعامل و همکاری به منظور کمک به رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو اند تأکید کردند.
3: در ماه‌های اخیر نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به افزایش نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان هشدار دادند. فقر گسترده، کمبود فرصت‌های کاری و کاهش کمک‌های جهانی از چالش‌های خوانده می‌شود که میلیون‌ها افغان با آن روبرو‌اند.
5: قطر نشان داده است که کس بازیگر بسیار فعال منطقه‌ای در پرونده و دوسیه مربوط به افغانستان است. این کشور در تماس بسیار مستقیمی که با سازمان همکاری‌های اسلامی دارد، می‌تواند در جذب کمک‌ها بر زندسازی موقعیت سیاسی افغانستان در منطقه و جهان و همچنان در حل مسائل دشواری اقتصادی در افغانستان کمک های لازم را انجام بدهد.
3: به باور آگاهان، سازمان همکاری اسلامی باید گام های جدی‌تر برای نزدیکی کابل با کشورهای اسلامی بردارد تا حداقل همکاری کشورهای اسلامی با افغانستان به گونه رسمی انجام شود و چالش ها نیز به گونه مشترک حل شوند.
6: سازمان خو حداقل دا کولای شي چې د هغه هیوادونه چې دوی استازی پکی دی په دې ټولنه کې هغه وهڅوي چې تر څو د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او فرهنګي اړیکې جوړې کی ورسته د دوی په واسطه سره دام کول شي چې د ملګرو ملتونو د مؤسسه سره بحث او هغه سي د امنیت شورا سره بحث ځکه دوی په هغه هیوادونه چې د غړي د سازمان تور کړی دلته عضویت لري.
3: با این حال قطر در سالهای اخیر یکی از کشورهای فعال در تعاملات دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان بوده و سازمان همکاری اسلامی نیز بارها بر ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان تأکید کرده است.
0: امارات اسلامی به ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی توجه دارد. سفیر امارات اسلامی در ابوظبی و سفیر قزاقستان در امارات متحده عربی در مورد گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور گفتگو کرده و گفتند که امارات اسلامی به ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی توجه جدی دارد. سفارت افغانستان در ابوظبی میگوید که دو طرف همچنان بر تقویت همکاری‌ها بر بنیاد احترام متقابل و حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان تأکید کردند.
3: بدرالدین حقانی سفیر امارات اسلامی در ابوظبی با روان جومابک سفیر قزاقستان در امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرده. این دیدار در سفارت قزاقستان در ابوظبی برگزار شده و دو طرف درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای میان افغانستان و قزاقستان بحث و تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در ابوظبی میگوید که دو طرف همچنان بر توسعه همکاری‌ها بر اساس احترام متقابل و تقویت ثبات و پیشرفت افغانستان تأکید کردند.
4: در این دیدار دو طرف در مورد تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای بین دو کشور و همچنان گسترش همکاری‌ها بر اساس احترام متقابل با تاکید ویژه بر ثبات و رفاه افغانستان گفتگو کردند.
3: با گفته سفارت افغانستان، سفیر قزاقستان در این دیدار گفته است که کشورش علاقمند به گسترش

0: پرورش همکاری ها با افغانستان در بخش های اقتصادی، تجارتی و آموزشی است. بدرالدین حقانی هم گفته که امارت اسلامی به ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و همکاری های مشترک اهمیت زیاد قائل است.
1: روابط دیپلماتیک در محیط بین المللی به ویژه تقویت این روابط با کشورهای همسایه پیرامون همکاری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی برای کشورمان از اهمیت بالایی میتواند برخوردار باشد.
0: در سالهای اخیر قزاقستان یکی از کشورهای منطقه است که تلاش کرده روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان حفظ و گسترش دهد. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی میگویند افزایش تعاملات منطقه‌ای میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای افغانستان نقش مهمی داشته باشد.
2: شورای وزیران درباره استملاک زمین‌های پروژه خط آهن آقینه‌اندخوی و توزیع زمین به مهاجران گفتگو کرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که 19 نشست شورای وزیران به ریاست محمد حسن آخوند رئیس الوزراء برگزار شد و در آن روی شماری از موضوعات مهم اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی بحث و تصمیم گیری صورت گرفته است. به گفته حمدالله فطرت در این نشست درباره استملاک زمین ها در مسیر فاز دوم خط آهن آقینه‌اندخوی گفتگو شد. در این نشست موضوع تعیین قیمت زمین های اماراتی و استملاک زمین های شخصی در مسیر این پروژه مهم ریلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنان اعضای شورای وزیران درباره روند توزیع زمین برای مهاجران بازگشته به کشور نیز بحث کردند. خبرهای ادامه دارد ما پس از میان برنامه کوتاه.
3: دیگ بخار مسگران نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
4: مسگران، نوآوری با کیفیت.
5: بیاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
6: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند خداوند عز و جل می فرماید هیچ مخلوق نیست که بغیر من پناه ببرد مگر اینکه دستش را از اسباب و ریسمان های آسمان ها و زمین کوتاه کند. پس اگر از من بخواهد عطایش نکنم و اگر مرا بخواند جوابش ندهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند آن که پدر و مادرش را خشنود کند خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد خدا را به خشم آورده است.
2: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. یک شرکت تولید دوا در شهرک صنعتی هرات روزانه تا 40 قلم دارو تولید می کند. مسئولان این شرکت می گویند آنان ابتدا با سرمایه گذاری 1,200,000 دلار روند تولید را با 1 قلم دوا آغاز کردند، اما حالا اقلام تولیدی به 40 رقم رسیده است، به 40 قلم رسیده است. اتاق صنایع و معادن هرات هم تاکید می کند که حدود 18 کارخانه تولید دوا در شهرک صنعتی این ولایت فعال است، اما با فراهمسازی زمین، برق و امکانات کافی می توانند تعداد این شرکت ها را به 50 شرکت برسانند. پس از بسته شدن گذرگاه های تجارتی کشور با پاکستان، میزان تولیدات دوا در داخل کشور بهتر شده است.
3: این یکی از شرکت‌های تولید دوا در شهرک صنعتی هرات است. در این شرکت روزانه تا 60,000 دانه سیروم تولید می‌شود. مسئولان این شرکت می‌گویند حدود 7 سال پیش کار تولید دوا را شروع کردند که تنها 1 قلم تولید می‌شد، اما حالا روزانه تا 40 قلم دوا در این شرکت تولید می‌شود.
4: ما در ابتدا از 1 قلم شروع کردیم. 1 قلم سدیم 1000 ملی، سیروم 1000 ملی و فعلا حدوداً در حد 40 قلم دوا ما رسیدیم که در بخش آنتیبیوتیک ها را ما اضافه ساختیم.
3: مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات میگویند با بسته شدن گذرگاه های تجارتی کشور با پاکستان وضعیت تولیدات داخلی در قسمت دوا بهتر شده است. در حال حاضر 18 کارخانه در این قسمت فعالیت دارند که میزان تولیدات آنها بسیار بلند رفته است.
5: ما کارخانه های دوایی یا سامانالات طبی 18 تا داریم که سر بعضی کارخانه دیگه کار روانه یا به اساس مشکل برق اونا مشکل برق داره، یا بعضی شرکت های کلان که اومده به خاطر زمین مشکل داره که برق و زمین بینا داده شه. ما حدود میتونیم گفته که به 1 سال آینده ما 50 کارخانه خواهیم داشت.
3: این شرکت بیشتر محلول های زرقی را تولید می کند. قسمت کلان تولید آنها سیروم می باشد. نه تنها بازار هرات بلکه در 34 ولایت کشور دواهای این کارخانه به فروش می رسد. برخی کارمندان این کارخانه می گویند پس از بسته شدن گذرگاه های تجارتی کشور با پاکستان میزان تولیدات آنها بلند رفته است. حالا مردم بیشتر روی تولیدات داخلی اعتماد

0: کنند.
1: فعلا مارکت خوبی برای محصولات داخلی است و ما فعلا سه شفت کاری که در اینجا کار میکنه جوابگوی بازار داخلی نیستیم و هیچ فکری فعلا به سوی صادرات ندارم، چون اول ما باید بازار داخلیش باشه و بعد از او پلان صادرات دارم.
2: ما هم خیلی خوشحال هستم که در اینجا کار میکنیم، چون سخت است بریم در کشورهای دیگه کار بکنیم. الحمدلله خیلی خوشحال هستیم زمینه کار در داخل کشور فراهمه.
0: بر اساس معلوماتی که مسئولان این کارخانه ارائه می کنند، در حال حاضر حدود 250 تن در بخش های مختلف این شرکت مصروف کار هستند. فعلا این کارخانه نیازمندی بازار داخلی را برطرف می سازد، اما قرار است در آینده دواهای این کارخانه به بازارهای خارجی نیز صادر شود.
3: متعلمان یک مکتب خصوصی در ولایت ننگرهار در یک نمایشگاه نوآوری هایشان را به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند هدف از برگزاری آن تقویت روحیه اختراع، نوآوری و خلاقیت در میان جوانان است. متعلمان به ساخت رادارهای کشفی، راکت‌ها و سیستم کنترل حوادث طبیعی پرداختند. مسئولان ریاست معارف این ولایت نیز با اعلام حمایت از این گونه برنامه‌ها می‌افزایند که پس از حاکمیت امارت اسلامی توجه به کسب علم و دانش بیشتر شده است.
4: ما یو نمونه ای شکل رادار سیستم جوړ کړی چې په یو میاشت خواري کې ما جوړ کړ او 3000 افغانۍ په مصرف راړي، یعنی ډېر یو وړوکی شی دی خو ډېر وړوکی مصرف هم پرې وشو، خو زموږ ډېر یو پرمختللی شی هم جوړ کړ.
5: ننګرهار په همدې مسایلو کې په ټول افغانستان کې څلورم نمره راغلی، څلورم نمبر راغلی دی. نو دغسې اختراعات او دغسې نمونه ای کارونه لکه نن چې د ختیځ خراسان خصوصي لیسې شاګردانو نوښتونه کړي، ابتکارات یې کړي دي، موږ یې ستایو.
3: شماری از باشندگان ولایت تخار خواستار حفاظت از آبدات تاریخی و فرهنگی این ولایت شدند. در حال حاضر دست کم 10 آبده تاریخی و فرهنگی در تخار وجود دارد که همساله پای شمار زیاد از توریستان را به این ولایت می کشاند. با این حال، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار از تلاش ها برای بازسازی و نوسازی این آبدات خبر می دهند.
6: آبیده تاریخی شای واقف یکی از چندین مکان ارزشمند تاریخی و فرهنگی در ولسوالی رستاق ولایت تخار که نزدیک به 1000 سال قدمت دارد. به گفته باشندگان محل، نام اصلی این شخصیت عبدالرشید والوالجی یا شای واقف بوده که پس از وفات در این مکان به خاک سپرده شده است. با این حال بخش‌هایی از این بنای کهن به دلیل بی‌توجهی در سالهای گذشته تخریب شده و شماری از باشندگان تخار خواستار توجه جدی حکومت به حفظ و نگهداری آن هستند.
7: این آثار تاریخی که خیلی هم مخروب شده، بسیار حکاکی خوبی در بعضی قسمت‌های از این دیده میشه که هنوزم اما آثار سابقه باقی هست و یک سلسله تخریباتی خیلی زیاد شده بود که توسط اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار یکی در بازسازی های صورت گرفت که یکی در خشته هایی را که داریم میبینیم که تازه هست، این را بعضی معمارا آمده دوباره باز خشته های کهنش اندازه‌گیری کردن و این را بازسازی کردن.
8: باید در قسمت مکان های تاریخی توجه داشته باشند و این را بازسازی بکنن و گردشگرهایی که در این منطقه به گردش میان باید و اونا کس استفاده خوب ببرن و از این کس از مکان های تاریخی دیدن بکنن.
6: در حال حاضر 10 آبیده تاریخی در ولایت تخار وجود دارد که مساله توجه علاقمندان و توریستان زیادی را به خود جلب می کند. در همین حال، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار می گویند چندین آبیدات تاریخی در سالهای گذشته مرمت و نوسازی شده است.
9: و طبق پیشنهادات مکرری که ما در طول سال گذشته داشتیم، انشاءالله قریب وعده کردن که در طول سال 1405 انشاءالله که بخشای این آبیده تاریخی انشاءالله به صورت درست پس دوباره یا مرمتکاری میشه و از سر دوباره به حفظ و نگهداشتی از او یک توجه جدی انشاءالله میشه.
6: به گفته آگاهان، حفظ و نگهداری مکانهای تاریخی، فرهنگی و باستانی سبب جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد. اما در کنار حکومت، مردم نیز در حفظ این مکانها مسئولیت و سهم خود را دارند.
3: ازبکستان یک کارخانه نساجی در ولایت بلخ می سازد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ گفته است که این کارخانه ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت. تهیه تخم اصلاح شده یک کچالو، کشت پنبه در حدود 100 هکتار زمین از سوی بخش خصوصی ازبکستان در افغانستان و ارتقای ظرفیت دهقانان از دیگر برنامه هایی است که هیئت ازبکستانی از آن خبر داده است.
10: برگزاری نشست تواصل تجارتی میان بخش خصوصی ولایت بلخ و شماره از تاجران ازبکستان اینجا در شهر مزار شریف. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ از ساخت یک کارخانه نساجی از سوی ازبکستان در این ولایت خبر داده است. کارخانه‌ای که به گفته مسئولان ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت.
11: در این سفر با والی بلخ نیز دیدار داشتیم و هدف ما گسترش داد و ستد میان دو کشور است. ما با والی درباره عملی سازی روش های معیاری کشت پنبه در افغانستان و آموزش دهقانان گفتگو کردیم. همچنان روی توزیع تخم های اصلاح شده کچالو برای باشندگان ولایت بامیان نیز صحبت شد.
12: بدون شک با بسته شدن مرز ترخم خیلی فرصت های زیادی کاری در کشورهای همسایه و بازرگانان مساید است. شما بهتر میدانید که افغانستان در منطقه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی را نسبت به همسایه دارند.
10: در این نشست بر گسترش سرمایه گذاری های مشترک میان افغانستان و ازبکستان نیز تاکید می شود.
11: ما در حال بررسی بازار افغانستان هستیم. متاسفانه وضعیت کنونی افغانستان شبیه وضعیت ازبکستان در 30 سال قبل است. ما علاقمند هستیم کارخانه های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی را در افغانستان ایجاد کنیم، زیرا این کار برای هر دو کشور مفید خواهد بود.
13: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. ما ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم، یا همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
10: افغانستان و ازبکستان رابطه گسترده اقتصادی و تجارتی دارند. در ماه های اخیر نیز ده ها قرارداد تجارتی میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسیده است.
3: خبرها ادامه دارد اما پس از میان برنامه کوتاه.
14: بل برق بدست میری که میری میبینی که پیروبار و باز میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میبینی که پیسه گم. تو میگی بله برقم تاویل میشه؟ پیسام اولا میشه؟
15: بله، که تیسا پولم افغان بیسیم بله برقم تاویل میشه، پیسام روان میشه، پیسام محفوظ هم است. تو بخی که بریم یک کسا.
16: سلام، برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن.
17: جان بابا، یک تاکس تا که تو فوت کافی تسکریت برم. تشکر. شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد.
16: تشکر.
15: اینه ایسا و پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد.
16: چی خوب؟ ششتا بله برقم تاویل شد، پولم ارسال کردم و آلیم کردت اضافه میکنم. امی پولم افغان بیسیم خوب است.
18: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور، درخشش نوین کیفیت آغاز شد. تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست. برای نخستین بار در افغانستان، کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما.
19: لفغان بیسیم سخا ورق گیزه کسوره لخپل عزیزانو سره پاڑی که کی وسی میاشتنی 900 دقیقه دفغان بیسیم ټولش میروتا یوازې د 240 افغانۍ په بدل کې. د فالوول لپاره ستوره 233 ستوره 12 ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
20: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه
21: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
3: ادامه خبرها. یک بازار بزرگ سبزی و میوه به ارزش حدود 70 میلیون افغانی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند ساخته شده که با ایجاد این بازار تسهیلات زیاده برای دهاقین از بهر فروش محصولاتشان به وجود آمده است. با گفته مسئولان، نه تنها دهاقین هلمند بلکه دهاقین چندین ولایت دیگر نیز محصولاتشان را به این بازار می آورند.
10: صدها دهقان محصولات زراعتیشان را برای فروش به این بازار می آورند. ساخت این بازار سبزی و میوه که حدود 70 میلیون افغانی هزینه برداشته، توسط یک سرمایه گذار در ولسوالی گرشک ساخته شده است. به گفته مسئولان، هر روز بین 100 تا 800 موتر سبزی و میوه از این بازار به ولایات مختلف کشور انتقال می یابد.
1: یا میلیون افغانی مصرف کړي په دې مارکیټ باندې، دا مارکیټ موږ سره جوړ کړي په دې د سایوان د فیمنیستي د خواص سایوان موږ جوړ شوی او سړی خونې کانجنران جوړ شوی. کوم د بزګر شان اوري دلې کنه زه در دغه ته موږ سړی خونې کې پټو تقریبا د 1.5 سولت برابر شوی موږ ته زار امادګی نیول شوی. مثال د کندار سره کم جنسو ترازی د دې سره جنسونه باندې ځي کندار ته ځي د فراس دل ترازی.
10: به این بازار علاوه بر تمام ولسوالی های هلمند از ولایت های نیمروز، فرا، هرات، کندهار، غزنی و کابل نیز سبزی و میوه آورده می شود و سپس توسط تاجران به بازارها عرضه می گردد.
2: یو شمه یو زایرانی وی مثال وسی دکاندار دی پیزده وش پس تو کشه پکا دی. یو شمه یو زای پسی اتلای بل شمه بل گز وارد داغو وچ مثال کلا ما دغا تولار سفالی است تولار سکل بل زای کلا بل زای.
10: شماری از دهقین میگویند که با ساخت این بازار امکانات زیادی برای فروش محصولاتشان فراهم شده است.
22: الحمدلله ډیر وسایو شانم جرن خرابی رس سایه دی نو ترتیب ډیر برابر دی. موږ به ډوډی و ګرمه نست چې معنا په خواب سره په تکلیف و باران به اوري دی. موږ به تر شو شپه مو ټول په خټو لړلې وي رومیا خرابی جنه و دا سایه ته وس چې دی رومي نه خرابېږي. موږ ته دوه نه ګټه را تر رسولې ده نه دی نو اوس په خوا چې به چې ما چې مومره مې پات په ګرمۍ کې هغه به خراب شو. او سایه ده چې بالله په سایه کې کښېنو ډېر خوشحاله یو وروره.
10: از سوی دیگر، ریاست زراعت هلمند با حمایت مالی یک مؤسسه به منظور نگهداری سبزیجات و محافظت آنها از نور خورشید، سایبان به مساحت 1000 متر مربع و 3 سردخانه به ارزش 4 میلیون افغانی در این بازار ساخته است.
23: هلمند ولایت کرنی بلوګول او مالداری ریاست په هڅو باندې د روټاپیس موسسې دفتر لخوا څخه د انډیپی مالی ملاتړ په واسطه سره د ګریش پولیسوالۍ کې د 1000 متر مربع داسې سایوان چې هلته سبزی مارکیټ پکې خرڅېږي، بزګران هلته راځي خپل سبزیجات پکې خرڅوي.
10: نبود بازار مناسب برای دهقان هلمند یکی از چالش هایی بود که باعث می شد محصولات آنها اغلب با قیمت پایین فروخته شود یا خراب شود، اما ایجاد چنین بازارها می تواند از مشکلات آنان بکاهد.
3: نرخ ارزها.

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: شانس بسیار خوبی برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که شانس بسیار خوبی برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان واشنگتن و تهران وجود دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترامپ ساعت پس از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران درباره احتمال توافق با تهران ابراز خوشبینی کرده است. ترامپ گفته که بعضی از کشورها از او خواستند که حمله نظامی به ایران را برای 2 تا 3 روز به تعویق بیندازد. بهای نفت هم در بازارهای جهانی پس از اظهارات تازه دونالد ترامپ کاهش یافت. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به مسجد مسلمانان در امریکا را محکوم کرد. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سندیاگو در ایالت کالیفرنیای امریکا را محکوم و با قربانیان و آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که چنین عملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. پلیس گفته که در حمله بر مسجد مرکز اسلامی در شهر سندیاگو 3 تن از جمله نگهبان امنیتی این مرکز جان باختند. طبق گزارش پلیس جسد 2 نوجوان مظنون به انجام این حمله نیز در نزدیکی مسجد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت تحت بررسی قرار داده است. حمله مسلحانه در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. در پی تیراندازی مرگبار یک فرد مسلح در چندین منطقه شهر مرسین در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های ترکی گزارش دادند که فرد مهاجم پس از قتل همسر سابقش در چندین محل دیگر نیز بر مردم حمله کرده است. بر اساس گزارش ها مهاجم در یکی از حملات خود وارد یک رستوران در منطقه تارسوس شده و صاحب رستوران تو یکی از کارکنان آن را به قتل رسانیده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کردند. مقام های ترکیه گفتند که انگیزه این حملات هنوز روشن نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
2: سلام، شبتون بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. در ادامه رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز 4 دیدار مهم این مسابقات برگزار شد. در بخش بزرگسالان سعید عبدالله قادر عمری برابر قیس رئوفی به میدان رفت. همچنین در مرحله کوارتر فاینال رده زیر 17 سال صبحان اساس با ابراهیم محمدی رقابت کرد. در مرحله نیمه نهایی نیز مرتضی نوری مقابل حسیب سلطانی قرار گرفت و در دیگر دیدار این مرحله عثمان محمدی با سبحان ابراهیمی روبرو شد. فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا از استدیوی ورزشی تلویزیون آریانا تولید و نشر می شود. در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز یک دیدار برگزار شد. تیم های راجستان رویالز و لکنو سوپر جاینز از ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان به مسافه هم رفتند و این بازی در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم سنرایزر حیدرآباد با اختلاف 5 ویکت مقابل رقیبش به پیروزی رسیده بود. تمامی رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انحصاری از شبکه جهانی آریانا قابل نشر است. و خبر اخیر، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی دشوار 1-0 برابر تیم فوتبال برنی 1 گام دیگر به قهرمانی لیگ برتر انگلستان نزدیک شد. در این دیدار که در استادیوم امارات لندن برگزار شد، کای هاورتز تنها گل بازی را روی ارسال بوکای ساکا به ثمر رساند. آرسنال با این پیروزی 82 امتیازی شد و با 5 امتیاز بیشتر نسبت به تیم فوتبال منچستر سیتی در صدر جدول قرار گرفت. شاگردان میکل آرتاتا در هفته پایانی لیگ برتر برابر کریستال پالاس به میدان خواهند رفت و در صورت پیروزی قهرمانیشان قطعی خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما. حالا هم وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 8 درم اینجا به پایان میرسد. از اینکه همراهی من کردید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه
2: lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: League. برتر کرکت هندوستان 2026،
12: کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر ممبئی انڈینز،
11: فردا ساعت 5:30 به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
11: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ETN علامه دلار نبود، چینل ETN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت 100 را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ETN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789 0A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
16: زندگی در طبیعت.
17: چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ شیراز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد. نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا بر ایران را به تعویق انداخته است. او افزوده که مذاکرات جدی اکنون در حال انجام است. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفته است که گفتگو به معنای تسلیم شدن نیست و تهران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت این کشور وارد گفتگو شده است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی آقای محمد فائق هشام استاد پوانتون و همچنان آقای شمس مبصر پژوهشگر روابط بین الملل که اینجا در استودیو با ما هستند. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، با شما آغاز میکنیم. علت اصلی به تعویق افتیدن حمله آمریکا بر ایران را چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعا آنچه را که آمریکا میگه که به درخواست سران این کشورهای عربی خلیج فارس این را به تعویق انداخته یا دلایل دیگری داره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب مبصر صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، امریکا با توجه به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه‌ای که در رمضان آغاز شد، قدرت آتش ایران، قدرت پاسخ ایران و همچنان متحدین منطقه‌ای ایران را زیر نام محور مقاومت دیده و کنش‌هایی را که ایران انجام داده و طی این مدت داشته، از جمله محدودیت سفت و سخت بر تردد امتیع تجاری و ترانزیتی در تنگه هرمز، امریکایی ها از طریق مجاری اعلامی اخطارها، هشدارها و همچنان اینچنین اعلامیه های را دارند. ولیکن از نظر میدانی امریکایی ها به هر ترتیبی که میبینند خودشان را در افتیدن در یک جنگ دیگر، که این جنگ با منفعت امریکا نیست و بیشتر و بیشترتر به نفع دشمن تروریستی اسرائیل است، امریکایی ها نمیخواین ورود پیدا بکنند. افکار عمومی در ایالات متحده طوری است که کمتر جناح‌ها و نهادها و شخصیت‌ها را میتوان یافت که با این جنگ همسویی داشته باشند و منفعت خود را در او ببینند، که بیشتر همو سهیونس های اوانجلس این ها هستند، مانند سناتور های خیلی پر آوازه لنسی گراهام و تد کروز این ها. اما بقیه افکار عمومی در امریکا و همچنان در سطح اروپا، در سطح متحدین امریکا بر نمیتابه آغاز یک جنگ دیگر علیه ایران را که هیچ منفعتی نداره، و در طرف مقابل ایران هم پتانسیل ها و ظرفیت های را داره که این میتواند اقتصاد جهانی را فلج کنه.
0: پس این موضعی که در حال حاضر امریکا اختیار کرده، نه یک به نحو یک فشار تاکتیکی، بلکه واقعا بر اساس سنجش های میدانی که صورت گرفته، هزینه هایی که در گذشته جنگ اینها با ایران داشته و بالاخره سنجش آینده و پس ها یک جنگ دیگر وقت بررسی میشه، امریکا را وادار به این میکنه همون ترامپی را که دمدمی مزاج تعریف میشه و ترامپی را که شخص منفعت طلب و منفعت جو و یک تاجر که بالاخره هیچ چیزی برش اهمیت نداره جز منفعت و پول و تجارت و معامله، همین ترامپ را هم وادار به عقب نشینی میکنه. این واقعیت هاست که اینها را سر جایشان میشونه.
1: ببینه ترامپ در بحث دروغ و دروغ پردازی یک الگویی داره که الگو هم همون سردسته باند جنایتکار یا نتانیاهو است. نتانیاهو هم برای خود دروغ میگوید، هم برای جامعه صهیونیست و هم برای کابینه افراطیش. این دروغ ها را ترامپ هم کپی میکنه. کپی برداری ترامپ و همچنان استفاده از این دروغ ها برای ثابت ماندن ارزش سهام بیشتر مورد نظر است، نه اینکه این بخواهد خودش را، همون شخصیت خودش را لطمه وارد بکنه یا صدمه به شخصیت خودش وارد بکنه. این باید دروغ بگوید تا سهام ثابت بمانه، سهام امریکا در بازار جهانی. و همچنان دیگر راهی که اینها ببینند، اون راه ها همه بسته است. اگر ما از بحث محاصره دریایی ایران بگذاریم، دیگر امریکا که در اینجا کاری بکند هم کرده نمیتونه. فعلا دشمن و تروریستی اسرائیل که در جنگ علیه مقاومت اسلامی لبنان درگیر است بیشتر کوشش میکنه که ساحه جنگ را وسیع بکنه و پای قدرت های دیگری را هم در اینجا بکشانه، از جمله شما قراردادهای و بزرگ تسلیحاتی را که با انگلیس میبینه، همچنان با آلمان میبینه و برخی کشورهای اروپایی دیگر میبینین، البته فنلند هم در این شمار قرار داره. تلاش است برای پر کردن انبارهای توهی شده تسلیحاتی رژیم تروریستی اسرائیل و همچنان کشاندن پای این قدرت ها در جنگ با ایران است، تا ایران را به عنوان یک مانع و به عنوان یک صد راه محقق شدن اهداف دشمن تروریستی اسرائیل در منطقه ایران را بردارند.
0: تشکر میکنم مبصر سه. شما بحران خاورمیانه و مخصوصا جنگ که بین ایران و امریکا صورت گرفت و بالاخره به بنبست رفت و گفتگوها میانجیگری ها نتیجه نداد و بالاخره امروز هم که میبینیم در کل خاورمیانه در آستانه یک جنگ احتمالی قرار داره، این بحران و این جنگ را از کدام نگاه و از کدام زاویه شما نگاه میکنین و فکر میکنین که امریکا با این حمله چه به دست آورده و امروز این بحران در کدام موقعیت قرار داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم آقای ادیب، خدمت شما، خدمت جناب آقای شام و بینندگان گران ارج شما. ما اگر تحولات خاورمیانه و مخصوصا جنگ و صلح روان که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جریان دارد را اگر ما از دید رویکرد و نظریات کانستراکتیویسم یا سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل نگاه کنیم، ما به یک نتیجه بررسی باورهای برخی از الیت‌ها در حوزه جنگ و صلح می‌رسیم که در برخی موارد دشوار است ما را به حقیقت مسئله در خاورمیانه برسانه، یا در برخی موارد رویکردها مبتنی بر رویکرد ریالیزم و جکسونیزم است که میشه بیشتر نزدیک بوده باشه با آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه وجود دارم. ببینید، در اصل خاورمیانه به عنوان یک ریجنال یا ریجن در جهان است که پیوسته آبستن تحولات و جنگ‌های گوناگونی بوده است. خاورمیانه منطقه ای است که هرگاه ایالات متحده آمریکا و هر کشور دیگر وارد یک جنگ شود، دشوار است که به طور کوتاه مدت خود را بیرون کشید از این جنگ در خاورمیانه، همانند حملاتی که به وینزویلا و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است. بنابراین من فکر میکنم که خاورمیانه و جنگ روانه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره که پیشینه برمیگرده به حدود 47 سال قبلی که تنش میان ایران و غرب وجود داشت و در حال حاضر به یک مرحله جنگ رسیده، که این در حال حاضر هم نمیشه که با یک مذاکره و بچان مذاکره به نتیجه برسه، به دلیل این که دشواری اساسی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران وجود داره مسئله غنی‌سازی یورانیوم است.
0: بله.
2: و مطالبات را که روز یکشنبه ایران به جانب آمریکا توسط میانجیگری پاکستان فرستاده، یکی از موارد اساسی بحث غنی‌سازی یورانیوم است که ایران تاکید کرده که از او عقب نشینی نمی‌کنه و با این حقش میسته و بالای حقش مبارزه میکنه، ولی آمریکا در طرف میگه که باید مکمل یک ایران آری از سلاح هسته‌ای باید وجود داشته باشه. بنابراین تنش ها در یک مذاکره و در یک جنگ و در چند جنگ به نتیجه نمیرسه و احتمال است که با توجه به بنبستی که وجود داره این مسئله طولانی شوه. و ما عقب نشینیه که آمریکایی‌ها و مخصوصا ترامپ در این موقع زمانی اتخاذ کرده، ما فکر میکنم که این یک تاکتیک نظامی نیست و این یک شکست راهبردی است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها با توجه به پیشینه‌ای که خود ترامپ مطرح میکنه که ما یک قدرت بزرگ در سطح جهان داریم، ما میتونیم هر کار در سطح جهان انجام بدیم، وقتی حملات به دیگر کشورها انجام داد توقع داشت که ایران هم زود شکست بده، ولی در میدان جنگ ما دیدیم که آنچه که آمریکایی‌ها میخواست در قدم نخست یک رویکرد متناقض داشتند، یعنی آمریکایی‌ها اهداف خود را اولویت بندی نکردند که در درگیری با آمریکا چی می‌خواهند. آیا می‌خواهند که یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای بوده باشد؟ اگر چنین ادعایی وجود داشته باشد، ما دیدیم که در حملات 12 روزه آقای ترامپ گفت که دیگر چیزی به نام سلاح هسته‌ای در ایران باقی نمانده. یورانیوم غنی شده از میان رفته یا مدفون شده، دیگر چیزی باقی نمانده. پس دوباره برمیگرده به میز مذاکره، به مسئله غنی سازی یورانیوم توجه میکنه. این بدین معناست که ما میبینیم یک جنگی است که فاقد یک برنامه راهبردی است و بیشتر به سود کشورهای دیگه است و مخصوصا لابیگری هایی که در اسرائیل انجام داره و تلاش میکنه که یک تغییرات اساسی در خاورمیانه، یک نقشه جدید در خاورمیانه ایجاد بکنه، بیشتر متمرکز به منافع اسرائیل است نه بر آمریکا. به همین دلیل است که ما ملاحظه کردیم که نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری از کشورها فشار افکار عامه و پابلیک اپینین برای ایالات متحده آمریکا مخصوصا ترامپ بیشتر بود که این جنگی که هیچ هدف نداره ای باید پایان داده شود و بیشتر وزید دامن زده نشود.
0: بله خب در کنار اینها همین روی کرده که امریکا داره در حملات که انجام میده، اگر ما ونزوئلا را در نظر بگیریم یا ایران را در نظر بگیریم یا هم سایر کشورها، چقدر خود این روی کرد و این گونه اقدامی که امریکا میکنه اصول روابط بین الملل و حقوق بین الملل را برمیتابه؟
2: ببینید ما وقت در یک نظم بین المللی زندگی میکنیم یا واحدهای سیاسی به عنوان بازیگران در نظم بین المللی وارد تعامل میشوند، تمام بازیگران تابع اصول و تابع نظمی است که در روابط بین الملل وجود داره و اگر دولت ها از این گونه نظم سرکشی بکنند دقیقاً در یک حالت انارشی به سر میبرند، یا به عبارت دیگر امو ساختاری که در سطح روابط بین الملل وجود داره، برخی اندیشمندان و پژوهشگران روابط بین الملل معتقد هستند که بیشتر انارشیک است.
0: بله آیا در حال حاضر چنین مرج است؟
2: ببینید تلاش صورت میگیره تا جلوی مسئله گرفته شود. یکی از ارکان که اول یک اصلی است که وقتی ما میخواهیم در همین میز یا در محیط بین المللی وارد یک بازیگری و کنشگری شویم، اول یک اصل به عنوان اصل حاکمیت ملی دولت ها مورد احترام باید بوده باشه. اصل اساسی و بنیادی در روابط بین الملل است. بله. که نباید هیچ دولت نقص بکنه. اگر نقص بکنه ببین ما با یک نظم روبرو با بی‌نظمی روبرو میشیم که هیچ دولت نمیتونه که با خود ارتباطات داشته باشه، تعامل اقتصادی داشته باشه، مراودات سیاسی و نظامی داشته باشه.
0: بله پس حالا همین بی‌نظمی آغاز شده.
2: بله
0: حالا بسی هست شده. چه کسی آغازگر این بی‌نظمی و وضعیت انارشیک؟
2: ببینید من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران تلاش میورزه که نظم موجود معاصر بین المللی دستخوش تحول شود، ولی ایالات متحده آمریکا ناقضی مسئله است. جمهوری اسلامی ایران طرفدار نظم موجود نیست، ولی عامل مختل سازی نظم هم نیست. این آمریکایی‌ها است که در بیشتری از موارد تلاش میورزه که باید این نظم مختل شود، باید تمام سوورنتی و حاکمیت دولت ها نقض شود. وقت حاکمیت دولت ها نقض شد ما میریم به طرف یک بی‌نظمی. بحثی است که چیزی که شما اشاره کردین از نظر حقوق بین الملل، نظم بین الملل و روابط بین الملل، ما آمریکایی ها را میبینیم واقعا در یک رویکرد بی‌نظمی جهانی به سر میبره که این مسئله بیشتر از این که دولت‌های دیگر را آسیب بزنه، آنگونه که آقای قالیباف گفت که جهان امروز خود به جهان جنوب است، بدین معناست که آمریکایی‌ها از ابهتی که داره، از وضعیتی که از قدرت ابرقدرتی که داره کاهش پیدا میکنه این اقتدار و این جایگاه و از بین میره و قدرت‌های دیگر روی کار میره.
0: تشکر میکنم. شما این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.

0: افغان بسیم ویاری چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: په آریانا کې ستاسو اعلانونه پر ډاډمن سیستم څارل کیږي. موږ تاسو ته په افغانستان کې تر ټولو پراخ نشراتي پوښښ وړاندې کوو. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
12: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز،
11: فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام صاحب، وقت قرار باشه که دلایل زیاد باعث شوه که جنگ دیگری بر ایران تحمیل نشوه و حمله دیگری به تعویق بیفته و دلایل دیگه ای داره که شما اشاره کردین به او، اما نسبت دادن این اقدام و یا این تصمیم به رهبران کشورهای عربی چه دلیل را میتونه داشته باشه؟
2: ببینی، از زمانی که مقاومت فلسطین شکل میگیره

0: کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگر مقاومت فلسطین را یک مقاومت اخوانی می دانند و با فکر اخوان المسلمین هم سازگار نیستند و اخوان المسلمین را هم به عنوان تهدید برای حاکمیت خود می دانند و به این لحاظ که مقاومت فلسطین از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته در برخی حالات و همکاری های بیشتری صورت گرفته، از حمایت از این مقاومت شرافتمندانه و دلیر مردانه پای خود را عقب کشیدند و با توجه به تحولاتی که مسجد الاقصی را دشمن آتش زد و جنایات عدیده ای که دشمن در سرزمین های اشغالی مرتکب شد، همچنان در کرانه باختری و قدس شریف و علاوتاً در غزه، کشورهای عربی کم کم به دامن امریکا افتیدند و با تشدید جنگ سرد کشورهای عربی بیشتر هم به امریکا نزدیک شدند. این نزدیکی یک نزدیکی نبود که بتانه کشورهای عربی را در همترازی با دشمن امریکایی قرار بده، بلکه به عنوان یک حاکم محکوم یا آمر و مأمور به این ترتیب روابط اینها ادامه پیدا کرد و تمام سیستم های موجود در این کشورهای عربی، امریکایی و غربی شد. و جنگی که جمهوری اسلامی ایران با امریکا داشت یا پاسخی را که به امریکا داد، تحرکاتی که صورت گرفت، شلیک هایی که صورت گرفت و اقدامات خشونتباری که صورت گرفت از طرف امریکا، حتی از طرف رژیم تروریستی اسرائیل، از آدرس کشورهای عربی بود. کشورهای عربی آب خود را، خاک خود را و همچنان آسمان خود را در خدمت این دشمن قرار دادند و بیشترین آتشی هم که ریخت بالای کشورهای عربی همین امارات بود، که حتی سیستم گنبد آهنین دشمن تروریستی اسرائیل هم در اینجا استقرار کرده بود دشمن و بسیاری از مراکز که در اونجا مورد هدف هم قرار گرفت، مراکزی بود که افسرهای استخبارات موساد یا این باند جنایتکار در اونجا بود، همچنان افسرهای امریکایی و بالاخره سیایی و اینها. حالا که ترامپ نامی از اینها میبره، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که وقتی اینها مورد حمله قرار گرفتن، افکار عمومی در داخل کشورهای عربی طوری شکل گرفت که بودن با امریکا یعنی چی؟ یا متحد بودن با امریکا از نظر اونها یعنی چی؟ امریکایی که نمیتونه از خود دفاع بکنه،
1: بله،
0: امریکایی که یک و تنها مصروف مدافعت از دشمن تروریستی اسرائیل است، چگونه ما میتونیم دیگر بر این اتحاد که ما تعریف را داریم ما ادامه بدیم؟ یعنی افکار عمومی طور شکل گرفت که بجای امریکا چین، بجای امریکا اگر خود روسیه هم ضعیف است چین. و همچنان که می‌بینی که قراردادهای بین پاکستان و سعودی هم صورت می‌گیره در همین راستا است که یک نوع یک دفاع از این طرف صورت بگیره. خب حالا این انبارهای تسلیحاتی که از کشورهای عربی بود در این جنگ اینا توهی شدن و آمریکایی‌ها هم در یک جنگی که منفعت آمریکا در اونجا مثلا ضربه بخوره، آمریکایی‌ها حمایت میکنن از عرب ها، ولیکن جایی که منفعتشان در اینجا ضربه بخوره حمایت نمیکنن. مثلا بمبارانی که مقر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس در دوحه صورت گرفت، امریکایی ها اجازه پاسخ ندادن برای کشورهای عربی. اینجاست که این قرارداد فروش به ارزش 8.6 میلیارد دلار تسلیحات به رژیم تروریستی اسرائیل و کشورهای عربی، از این ناشی می شود که کشورهای عربی را باز هم امریکایی ها در دام خود بپیچانند، در آغوش خود نگه بدارند و با عنوان یک سرمایه های خود از اینها استفاده بکنند، منابع اینها را به همو غارت ببرند در برابر پول ناچیز و در برابر حمایت ناچیز و آسمانشان را، خاکشان را، آبشان را در خدمت خود داشته
1: باشند.
0: یعنی
1: یک نوع نگرانی بالاخره بر امریکا خلق شده که این کشورها میتونه از امریکا،
0: بعضی اقداماتی را که سعودی ها قبل از این جنگ ها داشتند که از چین بعضی تسلیحات را خریداری بکنند، خصوصا تسلیحات مدافع هوایی را، به نگرانی امریکایی ها افزوده بود. یعنی هر کشور عربی نمیتونه ترکیه باشه که هم از روسیه سلاح خریداری بکنه و هم از ناتو تامین بکنه برخی نیازمندی های تسلیحاتش و خودش هم تولید بکنه. خب عرب ها که فاقد فکر تولید تسلیحات هستند و به این تولید تسلیحات چی که مورد بحث قرار بدیم، بنابراین ترامپ میآید، اولاً اینکه قرارداد فروش تسلیحات است، بعداً اینکه این را گوشزد میکنه به طرف ایرانی ها و بازیگران منطقه که ما داریم در کنار شما قرار میگیریم هستیم و به سفارش شما ما این چنین میکنیم، در حالی که معلوم هم هست این حاکمی که در امارات نشسته که این صهیونیست تر از بنیامین نتانیاهو سردسته باند جنایتکار است و همچنان حاکمان دیگری که دارن بجز از قطر که در برخی مورد در بعضی میدان ها به حمایت از جنبش های اسلامی قرار داشت.
1: تشکر. مبصر صاحب، شما نقش کشورهای عربی را حالا در تصمیم گیری هایی که قرار باشه امریکا تصمیم بگیره چقدر برجسته و پررنگ ارزیابی میکنین؟ این که امریکا تکیه میکنه به سخن یا به درخواست رهبران کشورهای عربی خلیج فارس واقعا میتونه مبنا داشته باشه و آیا نگرانیه که پیشتر به او اشاره شد میتونه دلیل این باشه که بالاخره امریکا حالا تن بده به این کشورها و خواست کشورهای عربی رو بپذیره، یا فکر میکنین که نه، همان سریال گذشته هنوز وجود داره، هنوز امریکا اشراف بر این کشورها داره و این کشورها هنوز هم به او جایگاه نرسیدن که بتونن در برابر امریکا استاد شوند؟
2: خب ببینید، اگر ما پارامترهای عقب نشینی ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ را از این تصمیم حمله بررسی بکنیم، ما به دو عامل میرسیم. اول نخست این که همه گونه که من اشاره کردم بحث نقض تمامیت ارضی و سوورنتی کشورهای گلف استیت و حوزه خلیج فارس پیوسته در حملاتی که آمریکا انجام میداد، ایران به دلیل این که بیس حملات و پایگاه حملات از کشورهای عرب است، کشورهای عرب است که خاک خود را در اختیار ایالات متحده آمریکا گذاشته تا بالای ایران حمله بکنه. هر گونه حملاتی که ایران انجام میداد بر مبنای دفاع و دفاع مشروعی که خودش تعریف میکرد و توجیه میکرد. یک دلیلی که کشور سران عرب خواستند که جلوی حمله گرفته شود و بعد از این ترامپ حمله نکنه، این مسئله توجیه شده. و بس دومی است که بیشتر به دیپلماسی به عنوان یک ابزار که در روابط بین الملل هست و خود آقای ترامپ دیده که هزینه جنگ چه مقدار است و با چه ریسک و تهدیدات ایالات متحده آمریکا را روبرو ساخته جنگ‌های گذشته که با ایران داشته و هنوز هم کلیه پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در ایران مبنی بر شکست یا مبنی بر تسلیمی ارزیابی کرده بودن هنوز نتیجه نداده. بنابراین اول بحث سران عرب تلاش میکنن که جلوی حملات ایران را بگیرن با فشاری که بر ترامپ داره و بحث ابزار دیپلماسی، ولی باور من این است که توجیهات فعلی همی است، ولی باور من این است که سران عرب در جنگ و صلح خاورمیانه و مخصوصا در جنگ ایران و آمریکا از جایگاه تصمیم گیرنده فعال برخوردار نیستند. اینها به طور غیر منفعله که آنچه که آمریکایی ها به اینها توجیه میکنن و آنچه که آمریکایی ها به اینها دیکته میکنن پیوسته تبعیت میکنه از نظریات آمریکا، ولی خودشان در جنگ تصمیم گیرنده نیست. و این تصمیمی که آمریکایی ها به نظر ما گرفتن، اگر منافع ایالات متحده آمریکا ایجاب بکنه که فردا به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، فردا حمله میکنه. و اگر محمد بن سلمان، اگر نهیان، اگر از قطر از سران و امیرانشان بخواهد که جلوی مسئله را بگیره، هرگز توانایی گرفتن جلوی حمله آمریکا به ایران را ندارند. و حوزه تصمیم گیرنده تنها مذاکره کنندگان ایران و خود آمریکا و کابینه آمریکاست و کسایی که در اتاق وضعیت اضطراری آمریکا قرار دارند. ولی سران عرب بیشتر توجیه کننده و بیشتر تابع سیاست ها و پالیسی های آمریکا است و این مسئله که صورت گرفته مبتنی بر منافع آمریکا است و مخصوصا روی کارت های خود ترامپ داره، به دلیل اینکه شما میدونید از زمانی که جنگ را با ایران آغاز کرده تا کنون 6 بار ضرب العجل که با ایران تعیین کرده بود این را شکسته. شش بار اعلان کرد که من حمله میکنم فردا و پس فردا اعلان کرد که حمله نمیکنم حمله میکنم حمله نمیکنم و از طرف
1: و
2: دیگر
1: هر بار به یک بهانه‌ای و این بار بهانه سران بله. عرب
2: بهانه سران عرب بنابراین سران عرب بیشتر یک به عنوان یک بهانه مطرح میشه نه به عنوان عامل و پارامتر اصلی تصمیم گیرنده ولی اگر

0: آن نگاه بکنیم، بعد از او خود آقای ترامپ چند بار پس از حمله به مراکز هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای ایران گفت که دیگر در ایران سلاح هسته‌ای باقی نمانده، ما تمام زیربناها و تأسیسات هسته‌ای ایران را از میان بردیم. وقت شما از میان بردین، حالا مذاکره برای آریسازی ایران از سلاح هسته‌ای برای چی است و چه مبنایی وجود داره؟ ما می‌بینیم که یک موازی و موضع‌گیری‌های پارادوکسیکال و متناقض را خود آقای ترامپ مطرح می‌کنه که هیچ بهانه‌ای نداره و اولویتی نداره در یک جنگ که فاقد هدف و فاقد اولویت و منافع بوده باشه و بیشتر به سود صهیونیست‌ها است و او جنگی را که صهیونیست‌ها در غزه شروع کرده بودند به لبنان گسترش دادن و میخوان اصلا
1: همان تغییر در
0: ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه اسرائیل و صهیونیست‌ها میخواهد داره و با باور خود صهیونیست‌ها که توجیه میکنن که بعد سران ایران باید زده شود که کاملا خاورمیانه در یک وضعیت امنی به سر ببره. ولی بحث غنی سازی یورانیوم یکی از موارد کلیدی و پرچالش است که در مذاکرات هنوز هم وجود داره و هنوز به عنوان یک نقطه چالش برانگیز مطرح است.
1: در این رابطه صحبت خواهیم کرد. وقفه.

0: سرعت بیشتر، قیمت کمتر. با وان بی سیم همیشه آنلاین باشید. با 3 ماهانه 6 جی بی اینترنت فقط در بدل 400 افغانی. برای فالسازی ستاره 477 ستاره 5 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان.
1: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنا، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنگی، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام. آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مو دی د افغانستان او نړۍ له لرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلي کلکتا نایټ رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه له آریانا څخه. د خبرولو ملاتړ کوونکی
12: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسکران با کیفیت نوښت.
16: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
17: پایدامه بس بازم خوش آمدید. هشام سی، واقعا در رابطه این پارادوکسی که وجود داره، همزمان هم دیپلماسی و مذاکره و هم فشار، جنگ و تهدید بر ادامه فشار.

و همچنان بار خب ترامپ به تناقضگویی هم شهره شده دیگر در هیچ تردیدی وجود نداره. اما در خصوص غنیسازی یورانیم یا داشته های پسته ایران که یک بار گفته میشه که حالا ما به نتیجه رسیدیم و به هدف رسیدیم، چیزی دیگر در ایران باقی نمانده. اما حالا حرف تازه این است که ایران باید آری از داشته های هسته‌ای باشه و یورانیم غنی شده. این پارادوکس

0: غافل نیستن، میدانن معمول لحاظ است که اینا جنگ رو دوباره آغاز کرده نمیتونن،
1: بله
0: با توجه به اینکه دشمن از هر طریقی کوشش میکنه که ایرانی ها را بگیره و در خود هضم بکنه و این مانع را در خاورمیانه از بین ببره،
1: اما این مانع هنوز وجود داره،
0: این مانع هنوز وجود داره و با تمام توان در برابر اینها استاده است.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. مبصر صاحب، یورانیم غنی شده ای ایران آیا بهانه است یا هدف؟
2: خب ببینید، یورانیم غنیشری که در ایران وجود داره تا رسیدن به یک جنگ افزار هسته‌ای فاصله هم داره و هم موضع ایران در این مورد بسیار روشن و واضح از سالهای 57 به این طرف بوده، ولی بیشتر برای آمریکایی‌ها یک بهانه میتونه بوده باشه، نه به عنوان یک هدف استراتژیک متمرکز به این هدف بوده باشن، و به همین دلیل است که اگر این بانوار یک هدف بوده باشه، برنامه به طور ترتیب میشه که امو هدف استراتژیکی که دارن باید او به دست بیاره، ولی دیده میشه که بیشتر جنگ را که در میدان نبرد و رسما ایالات متحده آمریکا باخته و توانایی قدرتی که بتونه ایران را سرکوب بکنه، ایران با یک قدرت بازدارندگی که داره آمریکا را شکست داده. حالا نشان دهنده ای است که آمریکایی ها بیشتر به دنبال یک بهانه میگردن و بهانه به طور است که جنگ گرم را به طرف جنگ سرد میبرن، به طرف سافت پاور میبرن و بیشتر تلاش میکنن که از راه گذر رسانه ها و توییت ها و نظریات گوناگون که منحصر به فرد به خود آقای ترامپ است و نزد سیاستمدارانش در کانگرس، در کانگره هم اعتبار نداره، در کابینه هم اعتبار نداره، نزد افکار عمومی هم نظریات و دیدگاه های ترامپ اعتبار نداره و اعتماد نداره، در حال حاضر بیشتر روی آورده به جنگ رسانه‌ای و جنگ سوشال میدیا. و این به نظر ما بحث غنیسازی که در حال حاضر صورت میگیره، غنیسازی به دلایل گوناگون ایران از این بحث عقب نشینی نخواهد کرد و کنار نخواهد آمد، به دلیل این که با توجه به جنگی که صورت گرفته، اگر ایران ضربات زمینگیر کننده نخورده، ولی متحدین ایران که در خاورمیانه وجود داره با ضربات روبرو شده که احتمالاً در آینده میتونه معادله جنگ سال در خاورمیانه را متحول بسازه و بیشتر متمرکز به سود ایران نسازه، و به این دلیل است که بحث غنیسازی به عنوان یکی از ابزار مطرح نظامی، سیاسی و دیپلماتیک برای ایران باقی است و ایران به زودی از این مسئله نخواهد گذشت.
1: و برای آمریکا یک بهانه است.
2: برای آمریکا یک بهانه است، به دلیل این که
1: اما حالا آمریکا با جنگ رسانه‌ای رو آورده و میخواد که به نحو ایران را زیر فشار بگیره، که آنچه گفته شد در میدان جنگ اینا نتونستن به اهدافشان برسن، حالا این میدان‌های دیگر دب تبلیغاتی و رسانه‌ای چقدر میتونه به آمریکا را موفق داشته باشه در برابر ایران؟
2: خب آنگونه که رسانه‌ها و افکار عامه در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ بسیج شده، ناگزیر است که آقای ترامپ خودش پس دوباره به این سیاست ها روی برد، مجبور است که دوباره افکار عمومی را توسط ابزار افکار عمومی دوباره توجیه کنه، به این دلیل است که روی میره به این مسئله و این بیشتر یک مصرف داخلی بر خود جامعه آمریکا داره و از لحاظ اخلاقی ترامپ و آمریکا و کشورهای غربی در سطح جهان افت کرده. وقت ما از تک قدرت بودن و ابر قدرت بودن دولت ها بحث میکنیم، که من به این باور نیستم که امروز ما با یک قدرت ابر قدرتی و تک قدرتی روبرو هستیم، چون نظام موجودی به نظر یک نظام چند تک قدرتی قدی است. بله، بنابراین این نظریات بیشتر میتونه مصرف داخلی داشته
1: باشه، یعنی مصرف داخلی میتونه داشته باشه واقعا در همین عصر و زمان با این تکنولوژی؟
2: تلاش میشه که توجیه کنه آقای ترامپ این نظریات را در انتخابات آینده برای جمهوری خواه به عنوان یک توجیه مطرح بکنه و دوباره حیثیت از دست رفته خود جمهوری خواه را در انتخابات آینده و در مجامع آینده دوباره ترمیم بکنه.
1: مقوله بینی خمیری افغان ها
2: دقیقاً همین مسئله است.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه ادامه پیدا میکنه، دنبال کنید.

0: پانای بیا 2 GB او 15 GB اضافی انټرنیټ ورکوي. 12 GB یوازه 600 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 600، ستوره یو علامت لمبر. او 15 GB یوازه 999 افغانۍ. ستوره 400 واویا، ستوره 999، ستوره یو علامت لمبر ډایل کړئ.
1: په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او ستره شبکه.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: Here begins the
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026، کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز، فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر، ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
13: مسگران، نوآوری با کیفیت.
14: انسان های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
15: ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام صاحب، میخوایم جمع بس را جمع‌بندی بکنیم و روی چشمانداز صلح و آینده مذاکرات و یا جنگ احتمالی صحبت بکنیم. چه تصویر میکنین شما؟
16: ببینی اگر امریکایی‌ها بتانند اروپا را یا متحدین در حال متزلزلشان را در ناتو با خود همراه بسازند و بعضی سازوکارهای را ترتیب بدن، امکان راه اندازی یک جنگ جدید علیه ایران وجود داره. با توجه به شوک نفتی که جهان دیده و فشار شدید اقتصادی که فعلا بر شانه های جهان سنگینی میکنه، همچنان ادامه وضعیت موجود هم یکی از سناریوهای محتمل است. علاوه‌تن یک جنگ خیلی کنترل شده که نه جنگ و نه صلح باشه، یعنی نه عملا وارد جنگ شود نه به صلح برسن، این هم امکان پذیر هست. با توجه به این که امنیتی سازی میشه واقعات در برخی کشورهای عربی برای این که خشم امریکا برانگیخته شود علیه ایران، که او را دشمن تروریستی اسرائیل بیشتر در این موارد تجربه داره و برخی اهداف را در کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد حملات پهپادی و اینها قرار میده که یک وضعیت را امنیتی سازی بکنند و در اینجا افکار عمومی هم طوری شکل بگیره در کشورهای عربی که یک جنگ دیگر با ایران میتونه که خاورمیانه را به قول ناصر ایران خلاص بکنه.
15: بله، اما با توجه به موجودیت بنیامین نتانیاهو و برنامه هایی که داره، چنانچه گفته میشه که امریکا را هم نتانیاهو به این جنگ کشاند و به نحو استفاده کرد، حالا میتونه نتانیاهو یک چالش باشه. پس با توجه به این مسئله، از احتمالات را که شما گفتین، کدام یک بیشتر میتونه پر رنگ باشه؟
16: در کنار سه سناریویی که خدمت شما قبلا عرض کردیم، یک سناریو دیگه هم این هم وجود داره که نتانیاهو بنابر جنونی که داره یک بار دیگر حملات را بر جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنه و در اینجا اگر حمله ای را که این دشمن تروریستی اسرائیل آغاز بکنه و امریکایی ها ببینند که نتانیاهو نمیتونه یا این باند جنایتکار نمیتونه از عهده این جنگ بر بیایه، امریکایی ها مجبور میشن که در ادامه با اینا همراه شوند، آنچنان که در جنگ 2000 روزه ما شاهد از او بودیم. این یکی از سناریوهای محتمل دیگری است. ولی آنچه که من میبینم است که این وضعیت نه جنگ نه سال، یعنی در برزخ جنگ و سال، این وضعیت ممکن ادامه پیدا بکنه و ایرانی ها هم به لحاظ مذاکرات، به لحاظ دیپلماسی مردم قوی هستند، یک بازیگر نیرومندی هستند، همان گونه که توانایی دارند که در زیر دماغ دشمن تروریست اسرائیل رخنه بکنند، از متحدین خود بخوان که دشمن را به چالش بکشند، که شما امروز میبینی که علارغم این که آتش بس در جبهه لبنان برقرار است، آتش بس در مجموع برقرار است، ولیکن دشمن تروریست اسرائیل این جبهه لبنان را که استثناء میدانه، با توجه به قدرت آتش حزب الله که از تاکتیک های مختلف و متنوع استفاده میکنه علیه دشمن تروریستی اسرائیل، این مسئله وجود داره که این جنگ در همین حد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ و نه صلح، ولیکن هر طوری که باشه دشمن در جبهه لبنان خیلی آسیب پذیر است و از هر تاکتیکی هم که استفاده میکنه در برابر تاکتیک های حزب الله عاجز میآید. همچنان بحث غزه وجود داره که در بحث غزه هم بگمگوهای وجود داره که دشمن به این بهانه که حماس سلاح خود را تسلیم نمیکنه، جنگ را علیه حماس را اندازی بکنه، کما اینکه حالا یک خط نارنجی هم در اونجا شکل گرفته که 65% اراضی غزه را زیر اشغال خود داره و 5 باند مزدور در 5 ولایت تهویه کرده. به این ترتیب این امنیتی سازی وضعیت توسط دشمن تروریست اسرائیل این ادامه پیدا میکنه، ولیکن ای که چه کسی از عقلانیت سیاسی و از یک خرد استراتژیک در تصمیم گیری های خود استفاده میکنه، این به امریکایی ها
15: فکر نمیکنه انتباعات بین المللی را هم داشته باشه با توجه به فشارهایی که تنگه هرمز میتونه بر همه کشورها داشته باشه؟
16: این تبعات را داره، ولیکن متاسفانه که جهان یک تحرکی که علیه امریکا داشته باشه نداره. شما میبینی که هند خیلی متضرر است از این ناحیه و خود امریکایی ها خیلی متضرر هستند از این ناحیه، و اگر امریکایی ها افکار عمومی امریکا نتواند ترامپ را از این موضع احمقانش عقب بکشه، جهان به این نتیجه خواهد رسید که در داخل ایالات متحده دولت پنهان وجود دارد که نمیگذاره برای اهداف مشترک با دشمن تروریستی اسرائیل منافع امریکایی ها را قربانی میکنه.
15: تشکر میکنم مبصر صاحب. سناریوی پس ها مذاکرات و یا شکست مذاکرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
7: سناریوی پس ها مذاکرات ناکام، آنگونه که خود آمریکایی‌ها گفته و که باید در زمانی که این حمله به تعویق افتاده توقف نشده، تعویق افتاده و گفته اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ما آماده شلیک و آغاز جنگ با ایران هستیم. بس جنگ با ایران یا توسط اسرائیل توسط ایالات متحده آمریکا به خصوص با سکانداری آقای ترامپ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. اگر امروز ایالات متحده آمریکا جنگ نکرد، اگر فردا جنگ نکرد، درگیری میان ایران و ایالات متحده آمریکا یک پدیده اجتناب ناپذیر است و بعید به نظر میرسه که اینها به یک نتیجه برسند، به دلیل اینکه میزان تفاوت مطالبات ایالات متحده آمریکا و ایران بسیار زیاد است و هنوز هم احتمال است که این درگیری وجود داشته باشه و دوباره شروع شود، به دلیل اینکه خود ایرانی ها میگه که ما یک تضمین مبنی بر عدم حمله از طرف آمریکایی ها میخواهیم که یکی از مطالبات مذاکره همی است. ولی آمریکا میخواه که ایران عاری از سلاح هسته‌ای، سلاح هسته‌ای که هیچگاه ایران عقب نشینی نخواهد کرد. منظورم از بحث هسته‌ای خود سلاح هسته‌ای نیست، بحث بهره گیری های دیگر از انرژی هسته‌ای میشده و مطرح بوده باشه که آمریکا طرفدار این مسئله است. با توجه به این تفاوت ها در مطالبات که وجود داره و بنبست که در مذاکرات در حال حاضر وجود داره، بحث جنگ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. ولی اگر آمریکایی ها به عقلانیت منافع خود و استراتژی خود در خاورمیانه نگاه بکنند، بیشتر به سود آمریکایی ها است که برن به طرف مذاکره و از رهگذر مذاکره به یک نتیجه برسند. چیزی که و زیان اساسی که در این تقابل میبینه بیشتر کشورهای عربی است، کشورهای عربی که همیشه قربانی بوده و تصمیم گیرنده نبودن و جنگی را که هرگاه آمریکا آغاز بکنه بلافاصله ایران این پایگاه ها را هدف قرار میده و بیشتر به زیان اینهاست. جنگی که وجود داره ببینید، اول تنها یک بود نظامی نداره جنگی را که ایران آغاز کرده یا آمریکایی آغاز کرده، پدیده اقتصادی و استاک مارکت که در آمریکاست با افت شدید روبرو شده و در حال حاضر بحث اقتصادی و گردشگری و توریسم که در خاورمیانه و در کشورهای عربی است، در امارات متحده مخصوصا است، امروز با افت بی سابقه در تاریخ در ابوظبی روبرو شده، در قطر به این شکل و در عربستان سعودی به همین شکل. ما میبینیم یک جنگ است که تبعات این جنگ به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نه تنها سایه افکنده بر میزان تولید ناخالص خود آمریکا که بر کشورهای مثل امارات متحده عربی و کشور عربستان سعودی و قطر، و از طرف دیگر شما وقت سفر را که آقای ترامپ به چین داشت و اکنون که ما شما بحث میکنیم و مذاکره میکنیم، این مذاکره میان پوتین و آقای شی جین پینگ احتمال است که تا ساعت آینده برگزار شود. ببینید، ما این مذاکرات را جدای از تحولات امروز جنگ صلح آمریکا و ایران نمیبینیم. قطعا که بالای نشستی که آقای پوتین داره با شی جین پینگ و آقای ترامپ داشت، قطعا این مسئله تاثیرگذار است و حتما صحبت های در اونجا صورت گرفته. و ما فکر میکنم که یکی از عواملی که نسبت به سران عرب مانع حمله آمریکایی ها شده چین بوده باشه، نه سران عرب، به دلیل اینکه بیشتر با پوتین وارد مذاکره شده و صحبت شده. حتما سبک و سنگین میکنه مطالبات.
15: بله، همین رو میخواستم بپرسم که بدون شک تأثیرات را که همین بحران خاورمیانه و یا جنگ ایران امریکا دارند تنها منحصر به خود امریکا و ایران و یا چند کشور محدود نمیشه، بلکه همه جهان را میتونه متاثر بسازه. از اینجاست که با پرسش برانگیز میشه وقت این بنبست ادامه پیدا میکنه و مذاکرات به نتیجه نمیرسه، خواست ها خیلی دور است و بالاخره اینها به نتیجه نمیرسند، آیا جهان خاموش میمانه؟ چقدر فکر میکنید قدرت های دیگری که شما از چین هم اشاره کردین، چین، روسیه، سایر کشورها میتونن در اینجا مداخلات داشته باشند و بالاخره یک نقش ایفا بکنند که در آزا بودن این مذاکرات را کوتاه بسازند و یا حداقل اون خط فاصله که وجود داره را نزدیک بکنند؟
7: دقیقاً ادیب صاحب، شما نکته جالب را اشاره کردین. بحثی است که از جنگی که در حال حاضر وجود داره، جهان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ نظامی آسیب می‌بینه و نباید جهان نسبت به این مسئله بی‌تفاوت بوده باشه، حتی اروپا نسبت به این مسئله نباید بی‌تفاوت بوده باشه. ولی توجه اروپایی‌ها، توجه ناتو به این مسئله قطعاً از رهگذر نظامی نیست و نباید بوده باشد، به دلیل اینکه از راه‌های نظامی آمریکایی‌ها تجربه کردند که هرگاه ما از راه نظامی پیش بریم و ناتو و اروپایی‌ها هم از راه نظامی پیش بره، بالاخره به یک نتیجه نمی‌رسند و وضعیت بیشتر شدید می‌کنه. شما در حال حاضر جنگی که وجود داره نگاه می‌کنیم که تبعات بسیار سنگین اقتصادی و سیاسی و نظامی در جهان داره. اگر قرار باشه که ناتو و اروپایی‌ها هم از راه نظامی وارد مسئله شود، که قطعا بحران از دامنه خاورمیانه فراتر خواهد رفت و دامن کشورهای دیگر را خواهد گرفت. بنابراین ما نسبت به این مسئله که شما اشاره کردین که جهان نباید بی تفاوت بوده باشه، ما در سطح بین المللی سازوکارهایی داریم که چگونه باید بی تفاوت نبوده باشند. اگر چین وارد مسئله شود، قطعا شما در هر گام و ابتکار چین میبینید که به دنبال منافع ملی خودش از چین. اگر روسیه وارد مسئله شود، مسئله اوکراین مطرح میشه، بیدرنگ مسائل منافع خود در جنگ میبینه و در راستای منافع خودش کنشگری میکنه و نقش آفرینی میکنه. ولی یک روی کرده که میتونم دست جمعی بوده باشه، نهادی بوده باشه، نفردی بوده باشه، این است که بر اساس منشور سازمان ملل و مخصوصاً بر اساس فصل ششم و هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل، باید اینها اقدامات دستجمعی به گونه ای انجام بدن که از یک آدرس نهادی رسمی شورای امنیت تصمیمی که تمام قدرت‌ها در اونجا حضور داره به یک نتیجه برسن. اگر بس شخصی بوده باشه و نهاد فردی بوده باشه، باز هم دولت‌ها، یعنی به هر میزانی که واحدهای سیاسی و بازیگران دخیل شود، به همون میزان ما با کمپلکس بودن مسئله روبرو میشیم.
15: تشکر میکنم از حضور شما و هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن. بینندگان گرامی، سپاسگزارم از شما. برنامه تحول نیز در اینجا به پایان میرسد. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.
1: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی، خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید، اقتصاد معادله جدید تقابل، تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری،
2: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
0: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: سرخط خبرها. استفاده از تولیدات داخلی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی. معاون اقتصادی رئیس الوزراء میگوید که حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریم‌های اقتصادی است.
4: د دوا و واردات و کمول د دې باعث شده چې د افغانستان د درمل سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړه.
3: ادامه گفتگوها میان کابل و اسلام آباد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که برای کاهش تنش‌ها گفتگوها میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
5: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیدن هست، نه چیزی دید. اینا در زمان جمهوریت هم گوشهای کردن که نتیجه از جواب رسیدن. اینا فشار
3: علاقمندی ازبکستان برای ساخت یک فابریکه نساجی در کشور. ازبکستان یک کارخانه نساجی با ظرفیت تولید 15,000 تن محصولات در سال را در بلخ می سازد. و تعویق افتیدن حمله دوباره امریکا بر ایران.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر ده خوش آمدید. من ادیب هستم. مشروع خبرها. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که روابط اقتصادی امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه افزایش یافته است. عبدالغنی برادر در برنامه گشایش دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی در کابل می‌افزاید که امارت اسلامی روی تقویت اقتصاد داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و جهان تمرکز دارد. با گفته او تولید دواهای داخلی در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته و کاهش واردات دوا در ماه‌های اخیر باعث رشد سریع بخش دواسازی شده است. آقای برادر حمایت از تولیدات داخلی را مؤثرترین راه در برابر تحریم ها می داند.
1: معاون اقتصادی ریاست الوزراء دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی را افتتاح کرد و از رشد قابل توجه صنعت دواسازی در افغانستان خبر داد. او می افزاید که در حال حاضر بخش بزرگی از نیازهای مردم به دوا از طریق تولیدات داخلی تأمین می شود و حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریم‌های اقتصادی است. با گفته وی، کاهش واردات دواهای خارجی در ماه‌های اخیر باعث رشد چشمگیر سکتور تولید دوا در کشور شده و مردم بیشتر به استفاده از دواهای داخلی رو آورده اند.
2: د دوا و واردات و کمول د دې باعث شده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیات وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوي او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کیږي، چې د هیواد
1: جواب وایی. معاون اقتصادی ریاست الوزراء تأکید دارد که با وجود پیشرفت‌های موجود نیاز است فابریکه‌های تولید دوا بیشتر معیاری شده و تولیدات خود را مطابق معیارهای بین المللی توسعه دهند. آقای برادر همچنان از تاجران خواست از احتکار و فروش دوا به قیمت بلند خودداری کنند و از نهادهای مسئول خواست با چنین اقدامات برخورد جدی داشته باشند. او همچنین از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و اطمینان می دهد که امارت اسلامی برای ساده سازی روند سرمایه گذاری و ایجاد سیستم الکترونیکی تلاش می کند.
2: در افغانستان اسلامی امارت یواجی پر داخلی اقتصاد تمرکز نکوی، بلکه در چمیز امنالیوال اقتصادی اقتصاد په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړې اړیکې غواړي. لله الحمد له ډېرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
1: معاون اداری رئیس الوزرا نیز میگوید که پس از حاکمیت امارت اسلامی پیشرفت‌های قابل توجه در بخش صحت به وجود آمده و از مردم میخواهند که از تولیدات داخلی استفاده کنند.
3: و از متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما به قدر وس به تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و به نوآوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
2: که من تاسو خپل داخلی تولیداتو نه استفاده وکو په پښو یې ودرو نو آینده دپاره زموږ ستاسو ټول مشکلات په دې باندې حلېدلی شي. که بندیزونه لګېږي زموږ ستاسو هیواد په داسې یو دا کې موقعیت لري چې خامخا وخت په وخت باندې مشکلاتو سره مخ کېږو، خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده ترې وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کیږو.
1: در حال حاضر 134 فابریکه تولید دوا در افغانستان فعال است که 1170 دوا تولید می کنند. در این بخش حدود 450 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و 38% نیاز کشور تأمین می شود. رقمی که 8 ماه پیش 25% بود.
4: دا په نړۍ کې افغانستان دوهم نمبر مملکت ته خصوصا په منطقه کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرف په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي. دا پارک تاسیس سي زموږ کچه نور هم پورته کیږي. دوهمه مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسي ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو صنعت دپاره چې کامل سوې ده، مسوده نهایي ده، په ریاست الوزرا مقام ته پیشنهاد سوې ده که دا هم په ګړندیتوب سره تکمیل سي او توشی سي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تسیع نور هم موږ تاسې شاهدان واوسیږو.
1: نمایشگاه تخصصی ابو علی سینای بلخی با اشتراک ده‌ها شرکت تولید دوا برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
0: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارات اسلامی گفتگوها را از راه‌های گوناگون ادامه داده است. خواجه آصف از برگزاری چندین دور گفتگو میان مقام‌های پاکستانی و امارات اسلامی خبر داده و گفته هدف دور کردن روابط از تنش و نزدیک ساختن آن به تفاهم بوده است. همزمان نماینده بریتانیا برای افغانستان از گفتگو با سهیل شاهین درباره روابط کابل و اسلام آباد خبر داده و بر اهمیت بهبود روابط میان دو طرف تاکید کرده است.
5: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش‌ها با امارات اسلامی گفتگوها را از راه‌های مختلف ادامه داده و در تلاش است تا روابط دو طرف به سوی یک همزیستی قابل مدیریت پیش برود. خواجه آصف گفته است که در سالهای گذشته چندین دور گفتگو میان مقام‌های پاکستانی و امارات اسلامی انجام شده و هدف آن دور کردن روابط دو طرف از تنش و نزدیک کردن آن به تفاهم بوده است.
1: تا کنون چندین دور مذاکرات با طالبان انجام شده و تلاش شده است تا روابط دو طرف از مسیر تنش به سمت تفاهم حرکت کند. در حالت کنونی مشکل است که از طریق گفتگو با اداره حاکم به یک تفاهم برسیم. ما چندین بار کوشش کردیم. هرچند اگر ما به تاریخ جهان نظر بیندازیم اکثر جنگ ها از طریق گفتگو حل شده است.
5: امارات اسلامی همواره گفته است که ناامنی‌ها در پاکستان یک موضوع داخلی آن کشور است و ربطی به کابل ندارد، زیرا امارات اسلامی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
6: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست، نه چی جی پی. اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که نتیجه از اون رسیدن. اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسیم خاردار بگیرن و امروز اینا میخواییم که این خط دیورن برای افغان ها بقبولن. به نظر من اینا کور خواندن.
5: همزمان با این تحولات ریچارد لینزی نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرده که در دیدار با سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر درباره چند موضوع از جمله روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. لینزی در پیامی در شبکه اکس گفته است که در این دیدار بر اهمیت بهبود روابط میان امارات اسلامی و پاکستان تاکید شده است.
0: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی همچنان به گونه دوامدار زیر نظر قرار دارد. این موضوع در دیدار او با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح شده، جایی که دو طرف درباره وضعیت امنیتی اوراسیا و نقش نهادهای منطقه‌ای گفتگو کردند. با گفته این سازمان، نگرانی‌ها از افغانستان هنوز بخش از محاسبات امنیتی کشورهای منطقه است. در این حال، شماری از آگاهان و فعالان افغان می‌گویند ادامه توجه نهادهای منطقه‌ای به افغانستان نشان می‌دهد که تحولات در این کشور برای کل منطقه تأثیرگذار است. آنان تاکید میکنند که بدون همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان و منطقه دشوار خواهد بود.
5: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی به گونه دوامدار زیر نظر گرفته می شود. تا طلعت بیک مصدقوف سرمنشی این سازمان این موضوع را در دیدار با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح کرده است. در این جلسه بر اهمیت گروه کاری افغانستان تاکید شده است.
1: در پیوند با آسیای مرکزی بر اهمیت نظارت دوامدار بر تأثیر عامل افغانستان بر دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید شد. سرمنشی سازمان در این زمینه به استفاده فعال از ظرفیت‌های گروه کاری افغانستان در چارچوب شورای وزیران خارجی سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد. گروهی که نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای به گونه دائمی در آن حضور دارند.
5: در ادامه دو طرف بر اهمیت همکاری و ارتباط مستمر میان نهادهای منطقه‌ای در چارچوب منشور سازمان ملل تاکید کرده و آن را برای تقویت ثبات و امنیت در اوراسیا ضروری دانستند.
7: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدادشان همسایه و شمار دیگرشان در جغرافیای واحد قرار داره و افغانستان

0: از بابت گروه هاییست که به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشه، گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنند و این مسئله باید شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
1: در همین حال شماری از آگاهان افغان میگویند ادامه مطرح شدن افغانستان در نشست های امنیتی منطقه‌ای نشان می‌دهد که ثبات و توسعه در کشور به نفع تمام منطقه است.
2: افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوی دارد و هیچ کشوری از این نمیتواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان به ثبات و ناامن گردد، به مثابه این است که تمام منطقه به ثبات میگردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان به وجود آمده حفظ گردد.
1: سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به حضور گروه های حراس افکن در خاک افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای عضو این سازمان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی که امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه بارها از تأمین امنیت و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه آنان اطمینان داده است.
3: مقام های سازمان ملل میگویند محدودیت های مالی و کاهش کمک های بشردوستانه روند ادغام مجدد میلیون ها مهاجر بازگشته به افغانستان را با چالش جدی روبرو کرده است. مقام های این سازمان طی نشست در 13 مجمع جهانی شهری در آذربایجان تاکید کردند که به دلیل کمبود بودجه تنها برخی مناطق و ولایت های افغانستان تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار گرفتند. در این نشست همچنان هشدار داده شد که کاهش منابع مالی توانایی سازمان های امدادرسان برای کمک به بازگشت کنندگان و آوارگان آسیب پذیر را محدودتر کرده است. مقام های سازمان ملل خواستار همبستگی بیشتر کشورهای کمک کننده خصوصا در بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای ادامه پروژه های حمایتی در افغانستان شدند.
4: در ادامه نشست های مجموعه جهانی شهری در آذربایجان روز سه‌شنبه وضعیت افغانستان نیز به بحث گرفته شد. مقام های سازمان ملل در این نشست هرچند برگشت میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی را از چالش های جدی عنوان کردند، اما تاکید کردند که به دلیل کمبود بودجه قادر به رسیدگی کامل به این مشکلات نیستند.
5: متاسفانه محدودیت های مالی است که همه ما با آن روبرو هستیم. محدودیت هایی که مانع گسترش پروژه ها و رویکرد های حمایتی می شود و توانایی ما را برای ارائه کمک به شمار بیشتر از بازگشت کنندگان افغان و آوارگان افغان که به کمک نیاز دارند کاهش می دهد.
4: رئیس بخش اسکان و بشر سازمان ملل نیز میگوید که برای ادغام دوباره بازگشت کنندگان یک رویکرد یک پارچه و مشارکتی ضروری است. روی کرده که به باور او هم مناطق شهری و هم روستایی را در بر بگیرد و بر تقویت همبستگی اجتماعی تمرکز داشته باشد.
5: ما از این نشست استفاده می کنیم تا برخی رویکردهای مشخص در افغانستان را معرفی کنیم. رویکردهایی که از طریق صندوق ویژه امانی افغانستان تأمین مالی شدند. صندوق ویژه امانی افغانستان از همکاری میان نهادهای مختلف حمایت می کند. همچنین مشتاق هستیم از تجربه مناطق و کشورهای دیگر بیاموزیم و درک کنیم که برای دستیابی مردم به راه های حل پایدار در مناطقی که در آن اسکان می‌یابند چه چیزهای لازم است.
4: با این حال مقام های بخش توسعه سازمان ملل در این نشست تاکید می کنند که برای جلوگیری از آوارگی های آینده در افغانستان باید رویکرد توسعه تاب‌آور و مدیریت خطرات در مرکز برنامه های بازسازی و اسکان مجدد قرار گیرد. به گفته آنان افغانستان علاوه بر بحران اقلیمی با خطرات زمین لرزه، درگیری و آسیب پذیری های اجتماعی نیز روبرو است و به همین دلیل پروژه های مسکن و زیرساخت ها باید در برابر شوک های طبیعی و انسانی مقاوم ساخته شود.
5: ما درباره تاب‌آوری اقلیمی صحبت می‌کنیم و از تاب‌آوری در برابر بحران سخن می‌گوییم، اما در واقع آن چه تلاش می‌کنیم به آن برسیم توسعه تاب‌آوری است، یعنی مقام سازی توسعه در برابر شوک‌ها. و در این مورد وقتی به زمینه افغانستان نگاه می‌کنیم، البته این موضوع در مورد تمام جوامع آسیب‌پذیر صدق می‌کند. افغانستان پیش از پیش ما را وادار می‌کند که بر توسعه انسانی تاب‌آوری تمرکز کنیم. توسعه انسانی تاب‌آوری برای افرادی که در پی ادغام مجدد در جامعه هستند.
4: مقام های سازمان ملل متحد در سومین روز مجموعه جهانی شهری در شهر باکوی آذربایجان در حالی از کاهش منابع مالی حمایت های بشردوستانه به ویژه برای حمایت از برگشت کننده ها در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که هنوز هم روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان به شدت ادامه دارد و روزانه هزاران تن از این کشورها به افغانستان بازگشت می کنند. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
3: خبرهای ادامه دارد، اما پس از میان برنامه کوتاه.

0: اوان بی سیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: کلکتہ نائٹ رائیڈرز در برابر ممبئی انڈینز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
13: حامیان نشر:
14: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
15: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
16: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
17: مسگران، نوآوری با کیفیت.
18: ازبکستان یک کارخانه نساجی در ولایت بلخ می سازد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ گفته است که این کارخانه ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت. تهیه تخم اصلاح شده کچالو، کشت پنبه در حدود 100 هکتار زمین از سوی بخش خصوصی ازبکستان در افغانستان و ارتقای ظرفیت دهقانان از دیگر برنامه هایی است که هیئت ازبکستانی از آن خبر داده است.
19: برگزاری نشست تواصل تجارتی میان بخش خصوصی ولایت بلخ و شماره از تاجران ازبکستان اینجا در شهر مزار شریف. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ از ساخت یک کارخانه نساجی از سوی ازبکستان در این ولایت خبر داده است. کارخانه‌ای که به گفته مسئولان ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت.
20: در این سفر با والی بلخ نیز دیدار داشتیم و هدف ما گسترش داد و ستد میان دو کشور است. ما با والی درباره عملی سازی روش های معیاری کشت پنبه در افغانستان و آموزش دهقانان گفتگو کردیم. همچنان روی توزیع تخم های اصلاح شده کچالو برای باشندگان ولایت بامیان نیز صحبت شد.
21: بدون شک با بسته شدن مرز ترخم خیلی فرصت های زیادی خالی در کشورهای همسایه و بازرگانان مسایل از شما بهتر میدانید که افغانستان

0: مزخه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی رو اثبات بکنه هم شده دارن.
1: در این نشست بر گسترش سرمایه گذاری های مشترک میان افغانستان و ازبکستان نیز تاکید می شود.
2: ما در حال بررسی بازار افغانستان هستیم. متاسفانه وضعیت کنونی افغانستان شبیه وضعیت ازبکستان در 30 سال قبل است. ما علاقمند هستیم کارخانه های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی را در افغانستان ایجاد کنیم، زیرا این کار برای هر دو کشور مفید خواهد بود.
3: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. و ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم، یا همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
1: افغانستان و ازبکستان روابط گسترده اقتصادی و تجارتی دارند. در ماه‌های اخیر نیز ده‌ها قرارداد تجارتی میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسیده است.
4: حالا چند خبر دیگر از جهان.
5: شانس بسیار خوبی برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که شانس بسیار خوبی برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان واشنگتن و تهران وجود دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترامپ ساعت پس از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران درباره احتمال توافق با تهران ابراز خوشبینی کرده است. ترامپ گفته که بعضی از کشورها از او خواستند که حمله نظامی به ایران را برای 2 تا 3 روز به تعویق بیندازد. بهای نفت هم در بازارهای جهانی پس از اظهارات تازه دونالد ترامپ کاهش یافت. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به مسجد مسلمانان در امریکا را محکوم کرد. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سندیاگو در ایالت کالیفرنیای امریکا را محکوم و با قربانیان و آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که چنین عملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. پلیس گفته که در حمله بر مسجد مرکز اسلامی در شهر سندیاگو 3 تن از جمله نگهبان امنیتی این مرکز جان باختند. طبق گزارش پلیس جسد 2 نوجوان مظنون به انجام این حمله نیز در نزدیکی مسجد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت تحت بررسی قرار داده است. حمله مسلحانه در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. در پی تیراندازی مرگبار یک فرد مسلح در چندین منطقه شهر مرسین در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های ترکی گزارش دادند که فرد مهاجم پس از قتل همسر سابقش در چندین محل دیگر نیز بر مردم حمله کرده است. بر اساس گزارش ها مهاجم در یکی از حملات خود وارد یک رستوران در منطقه ترسوس شده و صاحب رستوران تو یکی از کارکنان آن را به قتل رسانیده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کردند. مقام های ترکیه گفتند که انگیزه این حملات هنوز روشن نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
4: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 10 در اینجا به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. شب بخیر.

0: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: سرپنچ شریاس.
2: This is my turf.
1: The brilliant Shubman Gill. Hard hitting Pandya.
3: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
5: The massive.
6: Here begins the rain.
7: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایټ رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه
8: د خبرولو ملاتړ کوونکی
9: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسکران با کیفیت نوښت

یک روزی بچه را صبح وقت آوردیم. این مچم دفعه ششم است یا هفتم است که ما شروع میکنم. یک دفعه میگه باش که ساوند و مایک صحیح نیست. یک دفعه در کامرا مچم کنک نمیشه. چی میشه؟ خب اینه الان ما که تازی چی کنیم؟ هنوز شروع گزارش است. نشه که بازی باشه سر ما خارش هم. به هر حال یعنی بعض کسا در صبح وقت یک ساعت یک و نیم ساعت در بر میگیره تا کمو سیستمش برابر میشه اما تو نیست. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به گزارش ویژه شش صبح امروز ما خوش آمدین. ما دیگه تصمیم گرفتیم بخیر که گزارش ها را بیشترش از طرف صبح وقت برای شما تهیه بکنیم. نظر به پیام ها و کامنت های شما. سلام صاحب، امروز تصمیم گرفتیم گفتیم بیاییم و یک جای مشهور و مطرح کابل، جایی که از سالهای سال به این طرف با نامش آشنا هستیم، یعنی دل و قلب شهر کابل اینمی قسمت هسته. از شش صبح تصویر گرفته ای بچه دیگه تا به اینمی لحظه که ما ساعت ندیدیم، اما همین صبح وقت خستن از خواب باز دیگه نماز بخوانی، سوریت تازه بکنی، یک نماز بخوانی، برنامو دیگه یک وضو وک تازه بسم الله گفته دیگه قربان سرتان، باز دیگه بسم الله گفته از خانه برای دیگه خواه یک ساعت نیم ساعت بستر یا بیشتر یک چای صبح میگیری

0: ماندوی کار میکنه، یعنی امو کسی که در کار و وظیفه خودم میره به یک پلان میره که مثلا امروز ما یک اینه قدر کار باید تمام بکنم. گل صبح برآمدن از خانه و کار کردن این کار ساده نیست. اگه در امریکا باشی، کانادا باشی، بخصوصا افغانای ما که بیرون از افغانستان هستن میگن که اگان تا میگه صبح وقت مشکل است. میگه ما اینجا بسیار زیاد وقت میخزیم، مرا حتی گاهی وقت در تاریکی ما میریم به طرف کاروبار خود. به هر حال فضای صبح و وقت با تصویر میکشیم ببینیم که کیها چی میکنن، از کاروبارشان پرسان بکنیم. اینجا مسجد جامع عبدالرحمن است، این قسمت سر زیرزمینی است، اون سمتش طرف پول باقومی رفته، اونجا اطلاعات فرهنگ است، اونجا وزارت معارف است، اون طرف سمت پرواندو و کوه مرکز و این قسمت ها رفته. خب اینجا را دیگه زیاد معرفی نمی کنم، شما به روایت تصویر می فهمید که کدام قسمت کابل است و این پیاده رو می بینید که یگان نفری طرف میره. بریم بخیر به طرف اولین کسی که امروز مصاحبه میکنیم. مگر بچه ما تا همی لحظه می زبانم چند دفعه بند شد؟ آه میگه خیر نابلدی میکنیم، روز وقت خیستی. خوب است که با مثل تو نیستم که 6 دفعه سرم آنانز دادیم شروع کردی. وقت
1: یعنی در چند دقیقه گرم میایم. اما تو منظور تسلال حافظ
2: روزگار آینه را محتاج به خاکستر کنه، از برای زر مسلمان خدمت به کافر کنه.
3: میتونم یک شکایت از خودت بکنم؟
4: ده داره پا بالا نگرم.
3: آوازه کتاب ششته
2: زبی دادی تو عرفه شکایت از زبان گم شد. مرا مردم اگر پرسد چرا رنگت خزان گشته است،

0: الله في جاكس
1: السلام عليكم
2: السلام ما ولایت پروان دیشب تر داشت ممکنه
0: به شکت از بخدا امیل تازه رسیدی
2: نه بیده سیدی من دین رز آمدن اونجا بودم اگه بلا پروان آمدن دیگه
0: خوب به شکت پروانیستی
2: پروانیست ما
0: به شکت چکری آمدی کار رو
2: بارو یکمی کار باشه
0: خب او شخصی است او باشه
2: آرام بخیر باشه آرام
0: شده کار کنم باش شده مرو با عزت باشی
3: سلام لالا فیس
0: صبحت بخیر
3: عاقبت بخیر خوب هستین ان شاء الله
0: لگی خوب است
3: الحمدلله شکر خودتون خوب هستین
0: بیا یکم اکی طرف یاد پولیم اینی جگا که تصویر تم تو روشن زنده معلوم شوا صبح وقت که از خواب میخیزی در چند دقیقه امی موترام که روشن میکنن نه میگن بام که یک گرم بیا نه که او اینه یک ماشین است نه خب اینه سیستم انسان هم دیگه تقریبا
3: یک ماشین است یعنی در چند دقیقه گرم میایم اما تو منظور تست لالا فیس
0: والا والا ما شما گرم آمدن ما بریم گفت الان سایس وطنی گفت
3: اینجا از خو کمی از من پدر جانم در نماز صبح خیست کمی هر وقت باشم میگه بخی که افتا و بر آمده
0: وار خطا کرد بخیز
3: بخیز اگه چهار بجام باشه میگه افتا و بر آمده بخی دیگه میخیزیم طرف مسجد نماز خواندن است و بعد از دیگه خو کردن نیست پنتون است و دفتر است مجبور وقت تر بخیزی و کسی میخوای موفق شه باید صبح بیدار بشه یکی از رازهای موفقیت تمام اشخاص اگه کسی که مطالعه داشته باشه که بخونی در کتاب ها میگه از خوابت کم کو به کارت اضافه کو
0: ما تو دمی صبح وقت آدم هاست یک کم یاد بگیر بچه خواب خواب پر میخیزی این تا آدم سر حال گپ میزنه نام کتاب نگفتی برای
3: نامم عبدالرحمن عطایی است
0: عبدالرحمن عطایی استاد امان الله احمدی را خب کل ما شما مشناسیم نه یک انسان نیک یکی از عالمای خوب ما او ما را گفته بود که اگر کسی نامش عبد نداشته باشد پیشیدی را باید او را بگیری مثلا برم پیام کرده بود گفت روز در یکی از گزارشات کسی گفت عبدالخالق هستم تو را خالق گفتی خالی گفت دیگه هم عبدش اضافه کن
3: عبدالرحمن
0: رحمان این اگه استادم بجای شوه ما دیگه خب استاد ها که چیزی
3: بگوی خب استاد تجوید ماست ما پیش از اونا قرآن کریم تجوید خواندیم تقدیر نامه داریم از شما
0: خلاص دیگه
3: دیگه لالا فیز خیلی خوش شدیم که دیدیم

0: سلطان بیسو و یک انرژیز برای ما. با داشتن همچین اشخاص ما برای ما یک الگوستین شما.
1: قوت قلب میبخشی شاهزاده. نامتان پرسان کردم.
0: عبدالرحمن
1: اکریم. پرسان کردم. ما میخواستم بگویم که همی کشگیر روز روزگار است و وقتستان و رفتن آمدن. اگه همین نباشه باید بکنیم این روزهای رخصتی که در خانه میباشیم اگه یک دو سال استراحت کردیم سر حال شدیم بعدش دیگه باز اگر خم خسته کن
0: لالا فیز اینمی جمعه که گذشت واقعا خیلی خسته کن گذشت چون به برنامه بودیم اگه برنامه از شب داشته باشیم که برای فردا چی کنیم اما برنامه روزانه ما که درس بخوانیم کدام ساعت تفریح کنیم کدام ساعت کجا بریم این کلا انجام میشه
1: تشکر بسیار زیاد
0: دیگه اگه برنامه نداشتیم زندگی به هدف است شخص به هدف مرده متحرک است کسی کتاب انسان در جستجوی معنا را بخونه ویکتور هوگو میگه دو میگه ما بو بندی بود میگه کسی که هدف نداره هدف یعنی مرده است فقط میگرده ولی مرده است

0: د زما پیسې خدمتونه اسانه چټک او خوندي
1: در همه جا در هر زمان
2: با فواید و سهولت های چون
1: پس انداز پول و برداشت پول ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم پرداخت بل برق خریداری اجناس انتقال پول خریداری بسته های افغان بیسیم پرداخت معاشات خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد
2: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده
1: تذکره پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید
2: بازنمودن حساب پولم سری می باشد

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
6: حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.
11: بیا بچه کم پیش بیا که نام خدا این دل و قلب شارم الهی شکر کنی مردم است. امین نمود شهر و بازار ما هم سر از امین مردم ماست و ما این همیال یک میمان داریم که این از فرانسه آمده. سلام و دوباره قرار است انشاءالله. آمین بزرگ بخیر آمده.
12: جانش مجور همه خوب است
11: انشاءالله. بخیر است قرار است انشاءالله.
12: شکر که جور است.
11: خدا کمتان نکنه. دیم اول یک معرفی شه ما شده.
12: اسم عبدالحمید است. سابق دکتر دندان بودم. از این بدبختان از این جنگایی که در افغانستان صورت گرفت توسط رهبرا خو ما نمیگم رهزنا ما را مجبور ساختن که مهاجر شویم. وقتی که در وقت حکومت های کرزی و غنی آمدم دیدم که وطن ما هنوز زیر مستعمره است و گفته یکی از شاعرها که میگه مملکتی که مملکت اسلامی که مستعمره کفار باشه بهتر از یک مملکت آزاد اگر کافر هم باشه بری خوب است و ما فرانسه را ترجیح دادم اونجا بودم. و حالا که امارت اسلامی افغانستان به کامیابی رسیده موفقیت الله برشان داده ما مردم افغانستان باید شکر کنیم. شما باور کنید سن شما خرد است در این شهر کابل سابق کسی به گشت و گذار کرده نمیتونه دست راکت آوان که میامد و ما وظیفه که میرفتیم نام خود در جیب خود نوشته میکردیم نام و ولد و آدرس خود که اگر کدام راکت بخوریم پرچه های ما را بادشاه ها میبخشیم.

0: خشم مردم را بیا فهم. ما تاریخ به خاطر به مردم یاد میکنم که اون روزا را یادتون بیارین و شکر کنین به این دولت اسلامی است، آزاد هستیم. من ببینم که بعض ناهنجاری امیال اومد از کابل، اگر سنگ فرش میشه مردم مزریت میکنه، سنگ میبرداره، کثافات هم اندازن یا مردم تخریب میکنن. او برادر ما و شما مسلمان هستیم، باید از شکر هزار بار شکر کنیم. مثال مملکت ما در هیچ مملکت یافت نمیشه، این را خوب باید بفهمیم. یعنی ما ذی الاجاز خداوند ثواب برای ما حساب کنه و ما به خاطر ثوابی که میزنم به خاطر مردم که شکر بکنن، شکر بکنن که مملکت ما اسلامی است. و ما خود تا که دیدم خوش شدم، گفتم یک شکایت از خودت بکنم.
1: الله امی هر گپ که بگوین خسایی سرمی ما که صد تا شکایت باشه بعد دو دیده
0: با خاطر که میگه از آدم از دود گله میکنم. در 28% ما اکثریت را پورترا را اموین افغان و دیگرا را دیدم که برنامه به خاطر آزادی افغانستان گرفتن، مگم خود تا معنی دیدم و ما جگرخون شدم که چرا این روز آزادی روز است که افتخار ما شماست، باید شما راپورترای زیاد میداشتین و شما گفتین که شاید تکلیف داشته باشین.
1: قربانتان بیشتر امیر پرسان کردی از ما گلیتان سر چشما. الهی شکر که شما را داریم و شما میبینین که اگر یک چیز از به شما میمانه انسان است شما با ما بگوییم. اصلا ما میره در جمع انتقادم،
0: ما خواستم انتقاد خموهیم نبود، ما خواستم تاریخ به مردم یاد به خاطر بیارم که ما مردم کابل بسیار مشکلات دیدیم و از این امارت اسلامی، ما به خاطر امارت اسلامی در افغانستان آمدم. اگر جانم، پولم، خودم ضرورت داشته باشد براشون فدا میکنم، به خاطر اینکه بر اسلام جانم و فدا کردن یک افتخار یک مسلمان است و ما باید شکر کنیم که مملکت آزاد داریم. سابق 49-50 مملکت کفر بود، در جیب کلگی دلار بود، دمی خوش هستیم. امیال بعض عادت ها در فکر مردم مانده. اگر دریورا را میگه موسیقی نشنوید در موسیقی میشنوند، اگر اون نفر را بفهمی بگوی که برادر موسیقی تو مانایش میفهمی ایندیام گوش میکنی ما. خب اینمی قانون نامراد کردن خودش یک گناه است. حکومت ما اسلامی است، اما اسلامی در عربستان سعودی نیست. ما باید افتخار کنیم، ما برادر روز میمریم، باید جواب الله را باید چی بتیم. از این حکومت که اگر شکر نکنیم کل ما مسئول میریم. خداوند سیاه و سرخ و سفید هر زبان پشتو و تاجک و فارسی را به یک پیدا نکرده که تو برتری داری. برتری کسا داره که تقوای زیاد باشه.
1: قربانتان باش که همی گلر هم بگویم یکی خو از همون وقت که خورد بودم که دم کتاب ها میخواندم که همی ما چه وقت مستقل شده که باز میخواندم که دمی سال 19 میلادی توسط شاه امان الله خان غازی ما استقلال ما را گرفتیم و آمدیم. از من هیچ وقت در این قسمت قضا نشده. گزارشم اگر من نبوده باشم شاید همکارای دیگه ایم بوده باشه، گزارش تهیه کرده شاید مساحتم خوب نبوده باشه. در غیر از او شما در یوتیوب برین نوشته کنین که 28% گزارش حفیظ امیری دلت کاملا جمع باشه. این ما جواب
0: شاهزاده بچه خواستی تشکر و ما همیشه تاریخ ما هم که بچه بودیم در مکتب میخوانیم، خصوصا قصه امیر دوست محمد خانه که با تفنگچه خودش مکتناتن ازد که بعد خانه دوزا و تفنگچه را پس در پاکستان فروختن. این یک افتخارات ماست. وقتی یک مملکت آزاد باشه هر چیز داره، وقتی که مستعمره باشه دیگه چیز نداره.
1: چند سال فرانسه زندگی؟
0: ما یک 22 سال بودم.
1: خیلی زیاد بودی؟
0: آه بسیار بودم.
1: باش که در وطن میبیدی بودم؟
0: با یک
1: شیر شربت اینا رو بگویم جوابی خوالم جواب.
0: آه آبوجه ریش ما سفید شد.
1: نه سفید نشد.
0: نه حال خواه رنگ خینه میکنیم بخاطر که سنت است.
1: قربان سرتان با عزت باشید. خوشحال شدم. دمتون برکت.
0: چای بخوریم یک
1: مقصد میمون ما میشی
0: میمون ما
1: آریانا اموج قالی دفتر ما
0: زنده باشی. شکر که دیدم تو
1: خوب قابلی میت مقصد
0: همین جا رو رستوران دیگه قابلی میخرین مویشه میخرین میمون ما باشین برای کامرمان.
1: بسیار تشکر. بسیار تشکر.
0: زنده باشین.
1: عزت باشه.
0: سلام علیکم.
1: کم تا نکنه سر فراز باشه. بسیار زنده تشکر. با من خدا
2: شبکه ای که پخش میکنه
1: میبینیش همین یک شب دو شب بعد میبینیش
2: در یوتیوب هم میمونیش.
1: ها جان من منو ساعت خوب
3: لگیم بخیر است. همیشه امید دیدار تا داشتم بالاخره قسمت امروز بودم. چرا خیلی ساعت
1: خوب نام چیست؟
3: شاوری هارون هستم. شهر زیبای کابل جان.
1: از کجا؟
3: از کابل جان.
1: از کابل جان. ما پیریو زایریز گوشایم گرام شده خواهم.
3: گپ کنه از خدا نکنه.
1: چیال از شهر کابل جان گفتی؟
3: بله.
1: چند سال از کابل زندگی میکنی؟
3: دیگه تقریبا از وقتی که تولد شدم در کابل جان زندگی.
1: کجای کابل زندگی؟
3: دمیدی افغان.
1: دمیدی افغان؟
3: بله.
1: از این منطقه؟
3: از این منطقه.
1: چند سال هستی؟
3: 23.
1: 23. دوست دوسته خو یک هفته 8 سال

0: خوشا بکش که چرت فکر تو دست چپ راستش ناختی دیگه هفته هشت سال یا ده سالش ها؟ ده سیزده سالش دیگه چه تغییر آمده؟
1: حالا تغییرات خود من اومده دیگه کمتون تغییرات آمده بازم
0: اتو که دیاد خودت دست مثلا خودت لذت بردی که دیدی دلت باغ باغ شد چی شده؟
1: حالا سابقه خوب بود کاربار و مردم هم جور بود نظر نگاه خب فعلا به سابق دیگه حالا زیاد تغییرات آمده تغییرات خود زیاد آمده دیگه خیرم کلگی میفهم از درون نیست
0: چی به دل خودت هست حالا هر کس خودت بگه
1: هر کس خودت بگه همین که کاروبار مردم خراب هست دیگه کاروبار مردم خراب هست قابل
0: تشویش از جور شد
1: بله
0: شده بس
1: یک شعر تقریبت کنیم
0: بگو کلگی دلش پر هست کلگی همی یک شعر میگه او بچت خب برو اگه او رقم گفته نمیتونم در خالب یک شعر میگه
1: میگه ای آن که دوستت دارم ولی ندارم از جایت در دلم درد میکنم تشکر بیادر
0: بقیه کوتاه
1: کوتاه باشه پر معنا
0: گفتی از هم نفر گو ما زیاد شکار نداریم گو ما هم یک کلمه میگیم که برستم اقصا
1: ست ست خوش شدم که دیدیم
0: بایزت باشیم صحبت قشنگ و زیبا بخیر باشید خواه بچه حالا ما را چای خوب بیاز و دیگه وقتا اگر ناوقت میبرامدیم کسی در خانه چای نمیداد حال این حال بیادر کدام طرف بریم چی کنیم
2: Battle lines are drawn
3: Sarpanch Shreyas
4: This is my turf
5: The brilliant Shubman Gill
6: Hard hitting Pandya
7: Rishabh Panti
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی کلکتا نایټ رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې سبا مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان
12: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان
13: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول
14: مسکران با کیفیت نوښت
15: تصامیم سرنوشت ساز قدرت نمایی با تحرکات نظامی خاور میانه در آستانه تحرکات جدید اقتصاد معادله جدید تقابل تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری
16: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا
17: تحلیل جمعه شب ساعت 9

0: یه سال شد نه دروغوی نشیم داری صفیه چه دیم نشم
1: شخی خواهی مگه مالا از تو که از ما زیاد صفیه میداری
0: بزن دیگه
1: نباره؟ آه بگه این حق بگو از ما صفیه چه دازی رو
2: بگه یه کم کم زیب شد
0: روزگار دیگه روزگار ریشه صفیت میکنه
1: خانه روزگار پر از گندم
0: اونه یک هشت ماه پیش بود یک سال پیش بود اینجا آمده بودیم
1: عمر رفت
0: رفت دیگه زندگی
1: عمر رفت
3: نه خداوند دعا کنه که لالافیز ما در جای باشه نانش گرم باشه و شخ باشه
1: بشک بشک
3: قد جمله کلمه گوی اسلام
1: بشک پس تو بگی یک ذره گکش بشه و بطل میفریاد یک ایلاس
3: یا مقی گرم در بر
1: جای اخشه بر توی
3: تا یک ایلاس بر توی
1: تو ندارم اگه یعنی کل از گرم
0: است بابا دیگه یک آنوزا گرمی نامده ایره وقت دل جگرکش تکرده کشده
1: بر تو آبا چه میخوری؟ بسان برای ما نیم گیلاس اینه مقه که فرد میکنم ای کم از خاطر برای خودت نمیتو میده
3: مگه کم از شکر بکش که زیادش الله بوده
1: ای بخوانه سرت شم بخیر باش بسم الله آبا چه تاوال گوش نشده بودیم این نسیم ها در کشمی شخ
3: بگیر بابا
1: حال گپ میزنیم

0: به شرکت دست بدم. نام تو یادم رفت.
1: احمد خالد امیری سیما.
0: آه دخل زایی ما میکیست.
2: آره تکبیر.
1: خوب.
2: الله اکبر.
1: دیگر. همه قد دلابه که دیگر نزدیک استیم است.
0: بخیر باشی. سو وقت نیه.
1: اونم خالد سیونیم بجه شو است.
0: اونم سیونیم بجه شو.
1: اونم دفعه اونم سیونیم بجه شو است.
0: جان؟ آه. یک چیز هست که کسایی که سیونیم بجه شو میخیزه دیگر میفهمی که یا چه رقم زحمت کش هستن. از یا که آدم های زحمت کش من فکر نمی کنم کسی باشه. یکی دوم گپی هسته که مسئله کار و بار کس در زندگی کلگی باید کار کنه زحمت بکشه. مگم بازینا دیگه قابل قدر هستن. حال شکر که عوام گرم شده این حال ای کار و بارم میشه.
1: از آراب شکر دم هوای سردشم شکر میکنم در گرمشم شکر میکنم.
0: روز یک دو ساعت کلان کلان کشمشه و میره بخیر کشت کارم.
1: از این ترمیز یا سه ترمیز
0: شکر. خدا دگام زیاد کنه. از این پایین پا شروع تا دار چکه که بخواه.
1: از هیچ بشروع.
0: از هیچ بشروع. آه یعنی کسی که اگر نداشتم بیایه. اینی باز دلکلانی از یاره که میبینیم و من اگه هم تا دیگره که میبینیم باز میگم در جایی ببرم یاره مثال به تو میگم یک ذره ببینیم یاد بگیریم
1: خود صفتی نشک اگه برات بگویم از روز سی گلاس همه تو بنام خود هستم دینمی ترموز این بایسیکل اتنه از کسی میایم پیسه ندارم حالا خود صفتی نشک بگی بخورین نوش جان ما میم خیلی همه تو بیاین همه تو یک مزاق راستی ببینی مفلسی و غریبی بیچارگیست اما تو سر خامن بازم میرم خیال از این پس دوباره در پشت ما صدا میکنه مگم نمیگیم باز من میگم شون گردن تنم بسته هر روز بینه نمیخ فقیر در خدمت تا
0: یک کمه که اینمو تو از خود گذاری و این گپ باره که یاد بگیریم دیگه گپ بله
1: است اونمو اون پار سال هم من 16 سال از نمی کس پستم از آرا بار شکر خدا را میکنم ترای خانه ما از میرسانم
0: از امی با پیش میشه و از امی
1: از امی در چلستون زندگی میکنه کلگی میبینه مشناسن من 16 سال از دمون جستم حال شکر خدا از امی یک کراچی یکم در کوچه دواخانه باغ رئیس کوچه دواخانه یک
0: نمایندگی دگام شده
1: همونجا یک روزک بیا اونجا رو بیبی حالا اینجا یک ذره خشتگه کسیم
0: ما آدرس گرفتم از روی ویدیو که گفتی باز انشاءالا پیدا کنیم
1: کوچه باغ رئیس هم کوچه
0: تنگه خوشحال شدم از این خدمت بخیر باشی من هستم که حالا جا
1: شکر جان
0: جوزی اصاب کتاب ما مانده
1: نه او گفان صدقه چه اومد او گفان صدقه چه
0: اومد قربان سرت میبینم بگیر با دارم
3: پروژکار نمیشه
0: بخیر باشه بسیار داد بره میره بانی
4: نام و خدا لالا دید خداوند نمیشون
5: رئیس افغانستان
0: نه من عجیر هستم رئیس شماست خدا کم تان نکنه خب حالا بچه بخی چیز پیدا نکردیم که بخوریم خب
6: پیدا
0: که رفتیم سلام سلام بخیر
6: است امو چی تبت کارت شکاده را باز
0: پیش از این بیادر برو در گوشت میگه برو در پالیش برو باز میگه برو
7: خوب است خوب است تشکر به همه تو همه بینیم بسیار عالی است موفق باشید
0: سرگی از شما سه
7: و همه تو عرضوی شده داشتم که امروز ببینم شما را موفق باشید سر سلام
4: لالا فیز جان با ما چیز کار نیست
0: برو قربان شما میبینیم ما تو باز کار زیاد کار
4: برو ما میگم نانت هر جای باشی نانت گرما بود یخ باشه سر زمین باشی سر یک باشه زیر یک باشه
0: ما یادم رفت
4: آقا شیرین
0: در گزارش هست کرد برو بخیر باشی با امان خدا

ماندن باشین. کمی و کاستی را و بزرگواری تان ببخشید. اگر خو خو پر بودیم، اگر گف ما این طرف طرف رفت، اگر زبانک ما بند شد، انسان است، اشتباه میکنه، سوء خطا داره بدون شک. خدا کنه که فضای گل صوب امروز که ما برای شما به تصویر کشیدیم و آنچه که در این گزارش تهیه کردیم برای شما قابل قبول بوده باشه و همی که میگم برای شما قابل قبول بوده باشه دیگه

شما بسیار زیاد برای ما مهم هستیم، با ارزش هستیم. خدا شما را کم نسازد. تا فردا، خداحافظ.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: استاسو کولای شید دوویش خدماتو سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثارو پایی، دی هوا حالات او پزرو پوری معلومات تر لاسکنی. هم دا اوست دوویش تا زنگ وحی. پیادو لره دوویش خدمات یوازی افغان بی سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: تصور کنید شهر به طور کامل بر اساس اصول نوین طراحی و مهندسی ساخته شده است. شهری که تمام اجزای آن با دقت و هماهنگی با یکدیگر در هم یک جا شده اند تا تجربه منحصر به فرد و بی‌نظیر برای ساکنان و بازدید کنندگان فراهم کنند. این همان چیز است که کابل جدید و عنوان یک شهرک معیاری ارائه می دهد. در این برنامه به معرفی این شهر زیبا و پیشرفته خواهیم پرداخت که نه تنها از نظر معماری و زیبایی شناسی فوق‌العاده است، بلکه در طراحی زیر ساخت‌های آن آینده نگری و نوآوری حرف اول را می‌زند. کابل جدید ترکیب از زیبایی و کارایی است. طراحی این شهر به گونه‌ای است که هر بخش از آن به دقت با طبیعت و محیط اطراف خود هماهنگ شده است. سرک‌های پاک و منظم، فضای سبز و وسیع و ساختمان‌های مدرن و هوشمند همگی در کنار یکدیگر فضای آرام و دلپذیر را برای زندگی فراهم می‌کنند.
1: کابل جدید یک پروژه است که تحت چتر اوربان دیزاینینگ یعنی توسعه شهری قرار گرفته. هدف اساسی کابل جدید در وقتی که ایجاد شد همی بود که تراکم نفوذ در کابل فعلی کم شود و ساحات جاگزینی برای یک شهر پیدا شود که هم زمینای بایر باشد که زراعت خراب بشه و هم گنجایش نفوذ زیاد را داشته باشد.
0: طراحی معماری این شهرک بر اساس اصول نوآوری و سبک‌های مدرن با تلفیق از طبیعت و تکنولوژی است. این شهر نه تنها برای ساکنان خود بلکه برای بازدید کنندگان نیز جذابیت دارد و فضای دلپذیر و آرام بخش برای کار و زندگی فراهم می‌آورد.
1: زمینی کار را مساعد می‌کند. یک پروژه است که بجت شده 3.5 میلیارد با 3.5 میلیون نفوذ طراحی شده. خامخواه این زرق پول خواه از خارج از کشور، خواه از هموطنهای ما و همچنان به گردان آمدن این پول در بازار از طریق مواد ساختمانی، پیمانکاران ساختمانی و در عین حال زمینداران که از جمله عناصر اول زیردخل هستند و در پهلوی از اونا اشخاص دیگه مثل ما که کارمندا هستیم و از طریق کار در یک شرکت توسعه دهنده امرار معاش میکنیم.
0: این شهرک با طراحی منحصر به فرد خود از فضای سبز گسترده و پارک های طبیعی بهره میبرد که نه تنها زیبایی بصری دارد بلکه به ساکنان فضای آرام برای استراحت و تفریح فراهم می آورد.
1: خب بدون شک در عصر حاضر و با این خصایص اجتماعی که ما باش مواجه هستیم، شهرهای زیبا نماینگر فرهنگای زیبا و پخته هستند. بنابراین داشتن یک شهر مثل کابل جدید به آن شکلی که دیزاین شده واقعا ما افتخار است.
0: خیابان‌ها با درختان بلند و گل‌های رنگارنگ تزئین شده‌اند که به فضای شهری حس تراوت و زندگی می‌بخشند. علاوه بر این، بسیاری از خانه‌ها و ساختمان‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در کنار این فضاهای سبز قرار دارند تا ساکنان همواره بتوانند از زیبایی‌های طبیعت شهر بهره‌مند شوند. کابل جدید یک شهرک معیاری است که در آن زیبایی و پایداری در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.
1: کابل جدید در 370,000 جریب است. تمام شبکاتی که در کابل جدید است شبکات بسته هستند. خواب، برق، کانالیزاسیون، یگان وطنداره ما میگن کانالیزاسیون شما خواب میبینه. حداقل تعداد فکرش را گذاشتیم. اقدامات ابتدایی صورت گرفته. کار ساختمانی خاصیت داره که یک چند وقتی که بالش نگذره و مردم نبینه قابل ملاحظه نیست.
0: این شهر نمونه از آینده شهرهای هوشمند است که در آن همه چیز به طور هماهنگ و کارآمد برای رفاه ساکنان و حفاظت از محیط زیست طراحی شده است. با نگاه به آینده، کابل جدید به عنوان نمونه موفق از یک شهر پیشرفته و پایدار نه تنها به ساکنان خود بلکه به تمام دنیا نشان می دهد که چگونه می توان زندگی شهری را به گونه بهتر، هوشمندتر و پایدارتر طراحی کرد.

0: سات شنبه تر پنجشنبه د شپې 8 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگاه نشرات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره‌ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید. کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچا ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چوزه کی کمشه؟
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید.

0: بالفارمنس. أنا معي.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک‌های این شهر فرهنگ‌ها، تاریخ‌ها و طعم‌های مختلف در هم آمیخته‌اند. اما در این میان یکی از لذت بخش‌ترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخون مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملنگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسفند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمه‌اش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هستند. شورباها هم که از سوپ‌های خوشمزه هستند، همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلب‌های مردمند.
5: مفادش برادر عزیز، پای کمر، زانو و استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: schau, Gründer, ich frag mich ja, wo die behaupten, ich stand mich ja selbst, ne? Dafür schauen, wo die Lange bei dem, da ist aber so du nur bist. Wo du nur bist, da ist aber Lugana mit bei dem, Lugana Schirin mit dem, wo sie bora, in der Pass, Piotr bei dem, Piotr, glaube ich, Gusche bei dem. Gusche, Amro, ich noch ein Schuss, wo sie ihr Achnila, dann im Piotr, mega sind das Taschalo, da geh. Pass, da kaffa sie, زردک آور میکنیم سر زردک گوش میکنیم سر کشمش میکنیم بازی که توش خود سر سیر میکنیم سیر وطنی با دستر از دیگ میبنیم برنجا برنج که جوش خود چال بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز از دیر کم میمانی چال بغل جمع میکنی سر صافی دوار میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید نم بخواه خود 45 دقیقه با دیگه میکنی فلا شرایده میمونی قبلی شرایده فلا وقت دیگش بشست قبلی کس کش بشتار
1: اینا بگم امی قابلی که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یګرکم ریواجس نو برومه ده اورا شیروی خړه میګه اونمو گوشت از سفید از دو تا کچالو داره یک کمی شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است. این غذاها مانند بسیاری از جنبه‌های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند.
2: تاسو راشی ملګری چې زه دلته د پراټو نویتونه او انوای درته واضح کما دلته اوس موږ یو نو پراټه جوړو چې آلو او خالص تخم
3: پخته میشه اینجا. بعد از اینکه پخته شد باید تخم از زیر اضافه میکنم.

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 با زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: مسابقات جام جهانی فیفا 2026 به زودی از تلویزیون آریانا.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

کانال قشتپه یکی از بزرگترین پروژه های انتقال آب در افغانستان و منطقه است. این کانال عظیم به منظور انتقال آب از دریای آمو طراحی شده و طول آن 285 کیلومتر، عرضش 108 متر و عمقش 8.5 متر است.

پروژه یکی از ولسوالی کلدار در ولایت بلخ آغاز می شود و آب را به ولسوالی اندخوی در ولایت فاریاب منتقل می کند. هدف اصلی این کانال آبیاری 550 هزار هکتار از زمین های کشاورزی است. با ظرفیت انتقال 650 متر مکعب آب در ثانیه، کانال قشتپه می تواند سالانه بیش از 20 میلیارد متر مکعب آب از دریای آمو منتقل کند. اما این پروژه با تاریخچه پیچیده روبرو است. طراحی اولیه آن در دوران حکومت محمد داوود خان در سالهای 1352 تا 1357 انجام شد، اما به دلیل جنگ و بی‌ثباتی عملی نشد تا اینکه در بهار سال 1401 ساخت این پروژه آغاز شد. در طرح اولیه قرار بود هر 43 کیلومتر از این کانال در یک سال ساخته شود که در سال 2018 شرکت آمریکایی AECOM طراحی و امکان سنجی کانال قشتپه را نهایی کرد، اما تا زمان سقوط دولت پیشین هیچ اقدامی برای آغاز ساخت آن انجام نشد.

0: موافقنامه آلماتی که در سال 1992 بین کشورهای آسیای مرکزی امضا شد، به تنظیم مصرف آب در این منطقه کمک می کند. اگرچه افغانستان این توافقنامه را امضا نکرد، اما رهبران کشورهای آسیای مرکزی معتقدند که افغانستان حق استفاده از آب دریای آمو برای تأمین نیازهای خود را دارد. طبق این توافقنامه، افغانستان مجاز است 1.2 میلیارد متر مکعب از آب دریای آمو استفاده کند، اما امارات اسلامی قصد دارد بیش از 20 میلیارد متر مکعب از این آب را به وسیله کانال قشتپه به مناطق مختلف افغانستان منتقل کند. تأثیرات اقتصادی کانال قشتپه. ساخت این کانال می تواند تأثیرات مثبت اقتصادی زیاده برای افغانستان به همراه داشته باشد. با آبیاری 550 هزار هکتار از زمین ها، این پروژه می تواند رونق اقتصادی قابل توجه در این مناطق ایجاد کند. اراضی حاصلخیز و شرایط مناسب جغرافیایی این ناحیه می تواند افغانستان را به تولید کننده ی مهم در زمینه محصولات کشاورزی تبدیل کند و حتی امکان صادرات به کشورهای منطقه نیز فراهم گردد. برخی کارشناسان بر این باورند که با بهره برداری از این کانال افغانستان می تواند نیازهای داخلی خود را در زمینه گندم تامین کرده و حتی به صادرات این محصول بپردازد.
1: کانال قشتپه از جمله پروژه های خیلی بزرگ آبرسانی در افغانستان می باشد. زمانی که پروژه تکمیل می شود، بر علاوه از اینکه می تواند افغانستان در بحث تولید غلجات به خود کفایی برسانه، بلکه می تواند که زمین کار و اشتغال بیشتر به مردم ایجاد بکند، چون افغانستان کشور زراعتی و مالداری محسوب می شود و بیشتر مردم افغانستان زراعت پیشه و مالدار هستند. بران من فکر می کنم رونق گرفتن سکتور زراعت سبب از این میشه که زمینی کار و اشتغال در مردم ایجاد بکنه، چون سکتور زراعت افغانستان ظرفیت کلان جذب سرمایه گذاری هم در خود جای داده و خوشبختانه کمترین اقلام صادراتی افغانستان هم محصولات زراعتی تشکیل میده. بنان هر قدر که رونق سکتور زراعت بیشتر باشه، به اون پیمانه گرا فقر کاهش پیدا میکنه، افغانستان در تولید غلجات به خود کفایی میرسه و همچنان مردم صاحب کار و درآمد دائمی میشن.
0: موقعیت کانال و اهمیت دریای آمو. کانال قشتپه به دریای آمو متصل می شود، دریایی که از رشته کوه پامیر سرچشمه می گیرد و به طول 1126 کیلومتر از مرزهای شمالی افغانستان جریان دارد. دریای آمو از پرآبترین دریاهای آسیای مرکزی است و برخی قسمت‌های آن حتی قابل کشتیرانی هستند. این دریا مرز طبیعی مشترک میان افغانستان و 4 همسایه شمالیش، یعنی تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان است. دریای آمو نه تنها برای کشاورزی و آب آشامیدنی، بلکه برای حمل و نقل کالاها از طریق سواحل بندرهای شیرخان و حیرتان نیز اهمیت دارد. به همین دلیل، هر گونه تغییر در جریان آب این دریا می تواند تأثیرات گسترده‌ای بر کشورهای آسیای مرکزی بگذارد. مسیر به سوی فردای پر آب.
2: حامی نشر این برنامه

0: سرخط خبرها. استفاده از تولیدات داخلی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی. معاون اقتصادی رئیس الوزراء میگوید که حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریم‌های اقتصادی است.
1: د دوا و واردات و کمول د دې باعث شده چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړه.
0: ادامه گفتگوها میان کابل و اسلام آباد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که برای کاهش تنش‌ها گفتگوها میان افغانستان و پاکستان جریان دارد.
2: مشکل پاکستان با افغانستان خطی گیرن هست، نه چیزی بود. اینا در زمان جمهوریت هم کوشش‌های کردن که نتیجه از اون رسیدن. اینا فشار
0: علاقمندی ازبکستان برای ساخت یک فابریکه نساجی در کشور. ازبکستان یک کارخانه نساجی با ظرفیت تولید 15,000 تن محصولات در سال را در بلخ می سازد. و تعویق افتیدن حمله دوباره امریکا بر ایران.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 29 ثور سال 1405 هجری خورشیدی است. من ادیب هستم. مشروع خبرها. معاون اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که روابط اقتصادی امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه افزایش یافته است. عبدالغنی برادر در برنامه گشایش دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی در کابل می‌افزاید که امارت اسلامی روی تقویت اقتصاد داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای منطقه و جهان تمرکز دارد. با گفته او تولید دواهای داخلی در افغانستان به گونه چشمگیر افزایش یافته و کاهش واردات دوا در ماه‌های اخیر باعث رشد سریع بخش دواسازی شده است. آقای برادر حمایت از تولیدات داخلی را مؤثرترین راه در برابر تحریم‌ها می‌داند.
1: معاون اقتصادی ریاست الوزراء دومین نمایشگاه تخصصی ملی و بین المللی ابو علی سینای بلخی را افتتاح کرد و از رشد قابل توجه صنعت دواسازی در افغانستان خبر داد. و می افزاید که در حال حاضر بخش بزرگی از نیازهای مردم به دوا از طریق تولیدات داخلی تأمین می شود و حمایت از تولیدات داخلی بهترین راه مقابله با فشارها و تحریمهای اقتصادی است. با گفته وی، کاهش واردات دواهای خارجی در ماه‌های اخیر باعث رشد چشمگیر سکتور تولید دوا در کشور شده و مردم بیشتر به استفاده از دواهای داخلی رو آورده اند.
2: د دواو وارداتو کمول د دې باعث وله چې د افغانستان د درملو سکتور په کم وخت کې زیاته وده وکړي. د درملو داخلي فابریکې پیاوړې شوې او بازارونو ته د بهرنیو درملو پر ځای اوس زموږ خپل تولید شوي درمل عریضه کیږي، چه دهیوادوالو
1: تقاضا ته پشتو که جواب وایی. معاون اقتصادی ریاست الوزراء تأکید دارد که با وجود پیشرفت های موجود نیاز است فابریکه های تولید دوا بیشتر میاری شده و تولیدات خود را مطابق میارهای بین المللی توسعه دهند. آقای برادر همچنان از تاجران خواست از احتکار و فروش دوا به قیمت بلند خودداری کنند و از نهادهای مسئول خواست با چنین اقدامات برخورد جدی داشته باشند. او همچنین از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و اطمینان می دهد که امارت اسلامی برای ساده سازی روند سرمایه گذاری و ایجاد سیستم الکترونیکی تلاش می کند.
2: در افغانستان اسلامی امارت یواز پر داخلی اقتصاد تمرکز نکوی، بلکه د سیمه‌ایز او نړیوال اقتصادي اتصال په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړي اړیکې غواړي. لله الحمد د ډیرو همسایه او د سیمې هیوادونو سره مو اقتصادي تعاملات او مناسبات په ښه وضعیت کې قرار لري.
1: معاون اداری رئیس الوزرا نیز میگوید که پس از حاکمیت امارت اسلامی پیشرفت های قابل توجه در بخش صحت به وجود آمده و از مردم میخواهند که از تولیدات داخلی استفاده کنند
3: و از متخصصین ما که در کشورهای بیرونی زندگی میکنند خواهش مایی است که اونا هم در بخش تقویت سکتور صحی ما با قدر وس با تداوی هموطنان عزیز ما و به ارتقای ظرفیت دکتران جوان و انتقال مهارت ها و بناوری سیستم های صحی با سکتور صحی ما همکار باشند.
2: که من تاسو خپل داخلی تولیداتونه استفاده وکو په خو یو درو نو آینده د پاره زموږ تاسو ټول مشکلات په دې باندې حل کېدلی شي. که باندې زونه لګیږي زموږ تاسو هیواد په داسې یو دا کې موقعیت لري چې خامخا وخت باندې مشکلات سره مخ کیږو، خو که د خارجي تولیداتو په ځای باندې داخلي تولیدات تقویه کړو او استفاده ترې وکړو نو موږ تاسو د هر څه نه مستغني پاتې کیږو.
1: در حال حاضر 134 فابریکه تولید دوا در افغانستان فعال است که 1170 دوا تولید می کنند در این بخش حدود 450 میلیون دلار سرمایه گذاری شده و 38% نیاز کشور تأمین می شود، رقمی که 8 ماه پیش 25% بود.
4: دا په نړۍ کې افغانستان دوهم نمبر مملکت ته خصوصا په منطقه کې راولي چې هغه به د دوا په بخش کې یو اختصاصي پارک لري چې صرفاً په هغه کې به دوا او صحي محصولات تولیدیږي او تر نظارت بلاندې وي. دا پارک تاسیس سي زموږ کچه نور هم پورته کیږي. دوهمه مسله چې پیشنهاد زموږ د سکتور دی هغه حمایوي پالیسي ده د دوا د صنعت او صحي محصولاتو د صنعت دپاره چې کامل سوې ده، مسوده نهایي ده په ریاست الوزرا مقام ته پیشنهاد سوې ده که دا هم په ګړندیتوب سره تکمیل سي او توشی سي انشاءالله الرحمن په دې کې به د صنعت د رشد او تصحیح نور هم موږ تاسې شاهدان واوسیږو.
1: نمایشگاه تخصصی ابو علی سینای بلخی با اشتراک ده ها شرکت تولید دوا برای 4 روز ادامه خواهد داشت.
0: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش ها با امارت اسلامی گفتگوها را از راه های گوناگون ادامه داده است. خواجه آصف از برگزاری چندین دور گفتگو میان مقام های پاکستانی و امارت اسلامی خبر داده و گفته هدف دور کردن روابط از تنش و نزدیک ساختن آن به تفاهم بوده است. همزمان نماینده بریتانیا برای افغانستان از گفتگو با سهیل شاهین درباره روابط کابل و اسلام آباد خبر داده و بر اهمیت بهبود روابط میان دو طرف تاکید کرده است.
5: وزیر دفاع پاکستان میگوید که اسلام آباد برای کاهش تنش ها با امارت اسلامی گفتگوها را از راه های مختلف ادامه داده و در تلاش است تا روابط دو طرف به سوی یک همزیستی قابل مدیریت پیش برود. خواجه آصف گفته است که در سالهای گذشته چندین دور گفتگو میان مقام های پاکستانی و امارت اسلامی انجام شده و هدف آن دور کردن روابط دو طرف از تنش و نزدیک کردن آن به تفاهم بوده است.
1: تا کنون چندین دور مذاکرات با طالبان انجام شده و تلاش شده است تا روابط دو طرف از مسیر تنش به سمت تفاهم حرکت کند. در حالت کنونی مشکل است که از طریق گفتگو با اداره حاکم به یک تفاهم برسیم. ما چندین بار کوشش کردیم، هرچند اگر ما به تاریخ جهان نظر بیندازیم اکثر جنگ ها از طریق گفتگو حل شده است.
5: امارت اسلامی همواره گفته است که ناامنی ها در پاکستان یک موضوع داخلی آن کشور است و ربطی به کابل ندارد، زیرا امارت اسلامی اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود.
6: مشکل پاکستان با افغانستان خطی دیورن هست، نه چی جی پی. اینا در زمان جمهوریت هم کوشهای کردن که نتیجه از اون رسیدن. اینا فشارهایی را که وارد کردن تانستن خط دیورن رسی به خاردار بگیرن و امروز اینا میخواییم که این خط دیورن برای افغان ها بقبول آمد.

0: به نظر ما اینا کور خواندن.
1: همزمان با این تحولات، ریچارد لینزی نماینده بریتانیا برای افغانستان اعلام کرده که در دیدار با سهیل شاهین سفیر امارات اسلامی در قطر درباره چند موضوع از جمله روابط کابل و اسلام آباد گفتگو کرده است. لینزی در پیامی در شبکه ایکس گفته است که در این دیدار بر اهمیت بهبود روابط میان امارات اسلامی و پاکستان تاکید شده است.
2: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی همچنان به گونه دوامدار زیر نظر قرار دارد. این موضوع در دیدار او با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح شده، جایی که دو طرف درباره وضعیت امنیتی اوراسیا و نقش نهادهای منطقه‌ای گفتگو کردند. با گفته این سازمان، نگرانی ها از افغانستان هنوز بخش از محاسبات امنیتی کشورهای منطقه است. در این حال، شماره از آگاهان و فعالان افغان می گویند ادامه توجه نهادهای منطقه‌ای به افغانستان نشان می دهد که تحولات در این کشور برای کل منطقه تأثیر گذار است. آنان تأکید می کنند که بدون همکاری سیاسی، اقتصادی و امنیتی، دستیابی به ثبات پایدار در افغانستان و منطقه دشوار خواهد بود.
1: سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که تأثیر تحولات افغانستان بر امنیت و ثبات آسیای مرکزی به گونه دوامدار زیر نظر گرفته می شود. طلعت بیک مصدقوف سرمنشی این سازمان این موضوع را در دیدار با سرمنشی سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا مطرح کرده است. در این جلسه بر اهمیت گروه کاری افغانستان تاکید شده است.
3: در پیوند با آسیای مرکزی بر اهمیت نظارت دوامدار بر تأثیر عامل افغانستان بر دستیابی به صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید شد. سرمنشی سازمان در این زمینه به استفاده فعال از ظرفیت‌های گروه کاری افغانستان در چارچوب شورای وزیران خارجی سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد. گروهی که نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد، کشورهای مستقل مشترک المنافع و سازمان همکاری شانگهای به گونه دائمی در آن حضور دارند.
1: در ادامه دو طرف بر اهمیت همکاری و ارتباط مستمر میان نهادهای منطقه‌ای در چارچوب منشور سازمان ملل تاکید کرده و آن را برای تقویت ثبات و امنیت در اوراسیا ضروری دانستند.
4: نگرانی امنیتی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی که اقتدارشان همسایه و شمار دیگرشان هم در جغرافیای واحد قرار داره به افغانستان از بابت گروه هاییست که به عنوان گروه های تروریستی شناخته میشه و گفته میشه که در افغانستان مستقر هستند. حکومت طالبان از این مسئله انکار میکنند و این مسئله باعث شده که این دولت ها مستقیما وارد معاملات بسیار عمیق با حکومت افغانستان شود.
1: در همین حال شمار از آگاهان افغان میگویند ادامه مطرح شدن افغانستان در نشست‌های امنیتی منطقه‌ای نشان می‌دهد که ثبات و توسعه در کشور به نفع تمام منطقه است.
5: افغانستان جایگاه مهم در ثبات و امنیت منطقوی دارد و هیچ کشوری از این نمی‌تواند چشم پوشی کند. اگر دوباره افغانستان به ثبات و ناامن گردد، به مثابه این است که تمام منطقه به ثبات می‌گردد. بنان کشورهای منطقه کوشش دارد که وضعیت فعلی یا هم ثبات فعلی که در افغانستان با وجود آمده حفظ گردد.
1: سازمان پیمان امنیت جمعی بارها نسبت به حضور گروه های حراس افکن در خاک افغانستان و تأثیر آن بر کشورهای عضو این سازمان ابراز نگرانی کرده است. این در حالی که امارت اسلامی با کشورهای همسایه و منطقه بارها از تأمین امنیت و استفاده نشدن خاک افغانستان علیه آنان اطمینان داده است.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه.
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf.
9: The brilliant Shubman Gill.
10: Hard hitting Pandya.
11: Rishabh Panti.
12: The heat is on.
13: It's a massive.
14: Here begins.
15: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
16: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینجنز
15: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.

0: سلطنتی افغانستان.
1: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: افغانستان به هر کار پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: به جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
5: او کسافتانی سربسته باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
6: ادامه خبرها. مقام های سازمان ملل میگویند محدودیت های مالی و کاهش کمک های بشردوستانه روند ادغام مجدد میلیون ها مهاجر بازگشته به افغانستان را با چالش جدی روبرو کرده است. مقام های این سازمان طی نشست در 13 مجمع جهانی شهری در آذربایجان تاکید کردند که به دلیل کمبود بودجه تنها برخی مناطق و ولایت های افغانستان تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار گرفتند. در این نشست همچنان هشدار داده شد که کاهش منابع مالی توانایی سازمان های امدادرسان برای کمک به بازگشت کنندگان و آوارگان آسیب پذیر را محدودتر کرده است. مقام های سازمان ملل خواستار همبستگی بیشتر کشورهای کمک کننده خصوصا در بخش خصوصی و نهادهای بین المللی برای ادامه پروژه های حمایتی در افغانستان شدند.
7: در ادامه نشست های مجموعه جهانی شهری در آذربایجان روز سه‌شنبه وضعیت افغانستان نیز به بحث گرفته شد. مقام های سازمان ملل در این نشست هرچند برگشت میلیون ها مهاجر از کشورهای همسایه و پیامدهای ناگوار تغییرات اقلیمی را از چالش های جدی عنوان کردند، اما تاکید کردند که به دلیل کمبود بودجه قادر به رسیدگی کامل به این مشکلات نیستند.
8: متاسفانه محدودیت های مالی است که همه ما با آن روبرو هستیم. محدودیت هایی که مانع گسترش پروژه ها و رویکردهای حمایتی می شود و توانایی ما را برای ارائه کمک به شمار بیشتر از بازگشت کنندگان افغان و آوارگان افغان که به کمک نیاز دارند کاهش می دهد.
7: رئیس بخش اسکان بشر سازمان ملل نیز می گوید که برای ادغام دوباره بازگشت کنندگان یک رویکرد یک پارچه و مشارکتی ضروری است. روی کرده که به باور او هم مناطق شهری و هم روستایی را در بر بگیرد و بر تقویت همبستگی اجتماعی تمرکز داشته باشد.
8: ما از این نشست استفاده می کنیم تا برخی رویکردهای مشخص در افغانستان را معرفی کنیم. رویکردهایی که از طریق صندوق ویژه امانی افغانستان تأمین مالی شدند. صندوق ویژه امانی افغانستان از همکاری میان نهادهای مختلف حمایت می کند. همچنین مشتاق هستیم از تجربه مناطق و کشورهای دیگر بیاموزیم و درک کنیم که برای دستیابی مردم به راه های حل پایدار در مناطقی که در آن اسکان می‌یابند چه چیزهای لازم است.
7: با این حال مقام های بخش توسعه سازمان ملل در این نشست تاکید می کنند که برای جلوگیری از آوارگی های آینده در افغانستان باید رویکرد توسعه تاب‌آور و مدیریت خطرات در مرکز برنامه های بازسازی و اسکان مجدد قرار گیرد. به گفته آنان افغانستان علاوه بر بحران اقلیمی با خطرات زمین لرزه درگیری و آسیب پذیری های اجتماعی نیز روبرو است و به همین دلیل پروژه های مسکن و زیرساخت ها باید در برابر شوک های طبیعی و انسانی مقاوم ساخته شود.
8: ما درباره تاب‌آوری اقلیمی صحبت می‌کنیم و از تاب‌آوری در برابر بحران سخن می‌گوییم، اما در واقع آن چه تلاش می‌کنیم به آن برسیم توسعه تاب‌آوری است، یعنی مقام سازی توسعه در برابر شوک‌ها. و در این مورد وقتی به زمینه افغانستان نگاه می‌کنیم، البته این موضوع در مورد تمام جوامع آسیب‌پذیر صدق می‌کند. افغانستان پیش از پیش ما را وادار می‌کند که بر توسعه انسانی تاب‌آوری تمرکز کنیم. توسعه انسانی تاب‌آوری برای افرادی که در پی ادغام مجدد در جامعه هستند.
7: مقام‌های سازمان ملل متحد در سومین روز مجموعه جهانی شهری در شهر باکو آذربایجان در حالی از کاهش منابع مالی

0: های بشر دوستانه به ویژه برای حمایت از برگشت کننده ها در افغانستان ابراز نگرانی می کنند که هنوز هم روند اخراج اجباری مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان به شدت ادامه دارد و روزانه هزاران تن از این کشورها به افغانستان بازگشت می کنند. نوید بهار، آریانا نیوز، شهر باکو، آذربایجان.
1: رئیس عمومی دفتر سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان و سفیر قطر در کابل درباره تقویت همکاری ها و هماهنگی در حمایت از ثبات، پیشرفت و فعالیت های بشر دوستانه در افغانستان گفتگو کردند. دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل میگوید دو طرف همچنان بر ادامه همکاری های مشترک برای رسیدگی به مشکلات بشر دوستانه و چالش های اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان تاکید کردند.
2: دیدار نماینده سازمان همکاری اسلامی با سفیر قطر، تاکید بر ادامه همکاری های بشر دوستانه در افغانستان. دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی در کابل میگوید که محمد سعید العیاش رئیس عمومی دفتر با مردوف القاشوتی سفیر دولت قطر در افغانستان درباره راه های تقویت همکاری و هماهنگی در زمینه حمایت از برنامه های بشر دوستانه، انکشافی و تلاش ها برای ثبات در افغانستان گفتگو کردند. این دیدار در مقر دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل صورت گرفته و دو طرف همچنان بر ادامه تعامل همکاری مشترک برای رسیدگی به چالش های بشر دوستانه و مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم افغانستان تاکید کردند.
3: دو طرف درباره تقویت همکاری و هماهنگی برای پشتیبانی از تلاش‌های بشردوستانه، توسعه و ثبات در افغانستان تبادل نظر کردند. آنان همچنان بر تعهد مشترک خود برای ادامه تعامل و همکاری به منظور کمک به رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی که مردم افغانستان با آن روبرو اند تاکید کردند.
2: در ماه‌های اخیر نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به افزایش نیازمندی‌های بشردوستانه در افغانستان هشدار دادند. فقر گسترده، کمبود فرصت‌های کاری و کاهش کمک‌های جهانی از چالش‌های خوانده می‌شود که میلیون‌ها افغان با آن روبرو‌اند.
4: قطر نشان داده است که کس بازیگر بسیار فعال منطقه‌ای در پرونده و دوسیه مربوط به افغانستان است. این کشور در تماس بسیار مستقیمی که با سازمان همکاری‌های اسلامی دارد می‌تواند در جذب کمک‌ها برای زنده‌سازی موقعیت سیاسی افغانستان در منطقه و جهان و همچنان در حل مسائل دشواری اقتصادی در افغانستان کمک های لازم را انجام بدهد.
2: به باور آگاهان، سازمان همکاری اسلامی باید گام های جدی‌تر برای نزدیکی کابل با کشورهای اسلامی بردارد تا حداقل همکاری کشورهای اسلامی با افغانستان به گونه رسمی انجام شود و چالش ها نیز به گونه مشترک حل شوند.
5: سازمان خو حداقل دا کولای شي چې د هغه هیوادونه چې دوی استازی پکی دی په دې ټولنه کې هغه وهڅوي چې تر څو د افغانستان سره سیاسي او اقتصادي او فرهنګي اړیکې جوړې کړي، وروسته د دوی په واسطه سره دام کولی شي چې د ملګرو ملتو د موسسې سره بحث، هماغسې د امنیت شورا سره بحث، ځکه دوی په هغه هیوادونه چې د غړي د سازمان ته ورکړي دلته عضویت لري.
2: با این حال، قطر در سالهای اخیر یکی از کشورهای فعال در تعاملات دیپلماتیک و کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان بوده و سازمان همکاری اسلامی نیز بارها بر ادامه پشتیبانی از مردم افغانستان تاکید کرده است.
1: امارات اسلامی به ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی توجه دارد. سفیر امارات اسلامی در ابوظبی و سفیر قزاقستان در امارات متحده عربی در مورد گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور گفتگو کرده و گفتند که امارات اسلامی به ثبات منطقه‌ای و توسعه اقتصادی توجه جدی دارد. سفارت افغانستان در ابوظبی میگوید که دو طرف همچنان بر تقویت همکاری‌ها بر بنیاد احترام متقابل و حمایت از ثبات و پیشرفت افغانستان تاکید کردند.
2: بدرالدین حقانی سفیر امارات اسلامی در ابوظبی با روان جمابک سفیر قزاقستان در امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرده. این دیدار در سفارت قزاقستان در ابوظبی برگزار شده و دو طرف درباره گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای میان افغانستان و قزاقستان بحث و تبادل نظر کردند. سفارت افغانستان در ابوظبی میگوید که دو طرف همچنان بر توسعه همکاری‌ها بر اساس احترام متقابل و تقویت ثبات و پیشرفت افغانستان تاکید کردند.
3: در این دیدار دو طرف در مورد تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای بین دو کشور و همچنان گسترش همکاری‌ها بر اساس احترام متقابل با تاکید ویژه بر ثبات و رفاه افغانستان گفتگو کردند.
2: با گفته سفارت افغانستان، سفیر قزاقستان در این دیدار گفته است که کشورش علاقمند به گسترش همکاری ها با افغانستان در بخش های اقتصادی، تجارتی و آموزشی است. بدرالدین حقانی هم گفته که امارت اسلامی به ثبات منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و همکاری های مشترک اهمیت زیاد قائل است.
6: روابط دیپلماتیک در محیط بین المللی به ویژه تقویت این روابط با کشورهای همسایه پیرامون همکاری های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در شرایط فعلی برای کشورمان از اهمیت بالایی میتواند برخوردار باشد.
2: در سالهای اخیر قزاقستان یکی از کشورهای منطقه است که تلاش کرده روابط اقتصادی و تجارتی خود را با افغانستان حفظ و گسترش دهد. با این حال برخی کارشناسان اقتصادی میگویند افزایش تعاملات منطقه‌ای میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت همکاری های منطقه‌ای افغانستان نقش مهمی داشته باشد.
1: شورای وزیران درباره استملاک زمین‌های پروژه خط آهن آقینه‌اندخوی و توزیع زمین به مهاجران گفتگو کرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی گفته است که 19 نشست شورای وزیران به ریاست محمد حسن آخوند رئیس الوزراء برگزار شد و در آن روی شماری از موضوعات مهم اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی بحث و تصمیم گیری صورت گرفته است. با گفته حمدالله فطرت در این نشست درباره استملاک زمین‌ها در مسیر فاز دوم خط آهن آقینه‌اندخوی گفتگو شد. در این نشست موضوع تعیین قیمت زمین‌های اماراتی و استملاک زمین‌های شخصی در مسیر این پروژه مهم ریلی مورد بررسی قرار گرفت. همچنان اعضای شورای وزیران درباره روند توزیع زمین برای مهاجران بازگشته به کشور نیز بحث کردند. خبرهای ادامه دارد ما پس از میان برنامه کوتاه.
7: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: د 2018 هندوستان کرکټ غوړلی کلکتن نایټ رایډرز د ممبئی انجنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسکران با کیفیت نوښت

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. یک شرکت تولید دوا در شهرک صنعتی هرات روزانه تا 40 قلم دارو تولید می کند. مسئولان این شرکت می گویند آنان ابتدا با سرمایه گذاری 1,200,000 دلار روند تولید را با 1 قلم دوا آغاز کردند، اما حالا اقلام تولیدی به 40 رقم رسیده است، به 40 قلم رسیده است. اتاق صنایع و معادن هرات هم تاکید

0: میکند که حدود 18 کارخانه تولید دوا در شهرک صنعتی این ولایت فعال است، اما با فراهمسازی زمین، برق و امکانات کافی میتوانند تعداد این شرکت ها را به 50 شرکت برسانند. پس از بسته شدن گذرگاه های تجارتی کشور با پاکستان، میزان تولیدات دوا در داخل کشور بهتر شده است.
1: این یکی از شرکت های تولید دوا در شهرک صنعتی هرات است. در این شرکت روزانه تا 60,000 دانه سیروم تولید می شود. مسئولان این شرکت می گویند حدود 7 سال پیش کار تولید دوا را شروع کردند که تنها یک قلم تولید می شود. اما حالا روزانه تا 40 قلم دوا در این شرکت تولید می شود.
2: ما در ابتدا از یک قلم شروع کردیم. یک قلم سودیم 1000 ملی، سیروم 1000 ملی و فعلا حدودا در حد 40 قلم دوا ما رسیدیم که در این بخش انتیبیوتیک ها را ما اضافه ساختیم.
1: مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات میگویند با بسته شدن گذرگاه های تجارتی کشور با پاکستان، وضعیت تولیدات داخلی در قسمت دوا بهتر شده است. در حال حاضر 18 کارخانه در این قسمت فعالیت دارند که میزان تولیدات آنها بسیار بلند رفته است.
3: ما کارخانه دوایی یا سامانالات طبی 18 تا داریم که سر بعضی کارخانه دیگه کار روانه یا به اساس مشکل برق اونا مشکل برق داره، یا بعضی شرکت های کلان که اومده به خاطر زمین مشکل داره که برق و زمین بینا داده شه. ما حدود میتونیم گفته که به یک سال آینده ما 50 کارخانه خواهیم داشت.
1: این شرکت بیشتر محلول های زرقی را تولید می کند. قسمت کلان تولید آنها سیروم می باشد. نه تنها بازار هرات بلکه در 34 ولایت کشور دواهای این کارخانه به فروش می رسد. برخی کارمندان این کارخانه می گویند پس از بسته شدن گذرگاه های تجارتی کشور با پاکستان، میزان تولیدات آنها بلند رفته است. حالا مردم بیشتر روی تولیدات داخلی اعتماد می کنند.
4: فعلا مارکت خوبی برای محصولات داخلی است و ما فعلا 3 شفت کاری که در اینجا کار میکنه جوابگوی بازار داخلی نیستیم و هیچ فکری فعلا به سوی صادرات ندارم، چون اول ما باید بازار داخلیش باشه و بعد از او پلان صادرات دارم.
5: ما هم خیلی خوشحال هستم که در اینجا کار میکنیم، چون سخت است بریم در کشورهای دیگه کار بکنیم. الحمدلله خیلی خوشحال هستیم زمینه کار در داخل کشور فراهمه.
1: بر اساس معلوماتی که مسئولان این کارخانه ارائه می کنند، در حال حاضر حدود 250 تن در بخش های مختلف این شرکت مصروف کار هستند. فعلا این کارخانه نیازمندی بازار داخلی را برطرف می سازد، اما قرار است در آینده دواهای این کارخانه به بازارهای خارجی نیز صادر شود.
0: متعلمان یک مکتب خصوصی در ولایت ننگرهار در یک نمایشگاه نوآوری هایشان را به نمایش گذاشتند. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند هدف از برگزاری آن تقویت روحیه اختراع، نوآوری و خلاقیت در میان جوانان است. متعلمان به ساخت رادارهای کشفی، راکت‌ها و سیستم کنترل حوادث طبیعی پرداختند. مسئولان ریاست معارف این ولایت نیز با اعلام حمایت از این گونه برنامه‌ها می‌افزایند که پس از حاکمیت امارت اسلامی توجه به کسب علم و دانش بیشتر شده است.
6: ما یو نمونه ای شکل رادار سیستم جوړ کړی چې پیاو میاش خواري کې ما جوړ کا او درې زر افغانۍ په مصرف رالی، یعنی ډیر یو وړو کې شاید خو ډیر وړو کې مصرف هم پیو شو، خو زمونږ ډیر یو پرمختل شیم جوړ ک.
7: ننګرهار په همدې مسایلو کې په ټول افغانستان کې څلورم نمبر راغلی، څلورم نمبر راغلی دی. نو دغه سي اختراعات او دغه سي نمونه ای کارونه لګنن چې د ختیس خراسان خصوصي لیسې شاګردانو نو وختونه کړي، ابتکارات کړي دي. منګ استایو
0: شماری از باشندگان ولایت تخار خواستار حفاظت از آبدات تاریخی و فرهنگی این ولایت شدند. در حال حاضر دست کم 10 آبده تاریخی و فرهنگی در تخار وجود دارد که همساله پای شمار زیاد از توریستان را به این ولایت می کشاند. با این حال، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار از تلاش ها برای بازسازی و نوسازی این آبدات خبر می دهند.
8: آبیده تاریخی شای واقف یکی از چندین مکان ارزشمند تاریخی و فرهنگی در ولسوالی رستاق ولایت تخار که

0: نزدیک به 1000 سال قدمت دارد. به گفته باشندگان محل، نام اصلی این شخصیت عبدالرشید والولیجی یا شای واقف بوده که پس از وفات در این مکان به خاک سپرده شده است. با این حال بخش‌هایی از این بنای کهن به دلیل بی‌توجهی در سالهای گذشته تخریب شده و شماری از باشندگان تخار خواستار توجه جدی حکومت به حفظ و نگهداری آن هستند.
1: این آثار تاریخی

0: و یک سلسله تخریباتی خیلی زیاد شده بود که توسط اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار یکی در بازسازی های صورت گرفت که یکی در خشته هایی را که در این میبینیم که تازه هست این را بعضی معمارا آمده دوباره باز خشته های کهنش اندازه‌گیری کردن و این را بازسازی کردن.
1: باید در قسمت مکان های تاریخی توجه داشته باشند و این را بازسازی بکنن و گردشگرایی که در این منطقه به گردش میان باید و اونا کس استفاده خوب ببرن و از این کس از مکان های تاریخی دیدن بکنن.
2: در حال حاضر ده آبیده تاریخی در ولایت تخار وجود دارد که مساله توجه علاقمندان و توریستان زیادی را به خود جلب می کند. در همین حال، مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار می گویند چندین آبیدات تاریخی در سالهای گذشته مرمت و نوسازی شده است.
3: و طبق پیشنهادات مکرری که ما طول سال گذشته داشتیم، انشاءالله قریب وعده کردن که طول سال 1405 انشاءالله که بخشای این آبیده تاریخی انشاءالله به صورت درست پس دوباره یا مرمتکاری میشه و از سر دوباره به حفظ و نگهداشتی از او یک توجه جدی انشاءالله میشه.
2: به گفته آگاهان، حفظ و نگهداری مکانهای تاریخی، فرهنگی و باستانی سبب جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد. اما در کنار حکومت، مردم نیز در حفظ این مکانها مسئولیت و سهم خود را دارند.
4: ازبکستان یک کارخانه نساجی در ولایت بلخ می سازد. رئیس اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ گفته است که این کارخانه ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت. تهیه تخم اصلاح شده کچالو، کشت پنبه در حدود 100 هکتار زمین از سوی بخش خصوصی ازبکستان در افغانستان و ارتقای ظرفیت دهقانان از دیگر برنامه هایی است که هیئت ازبکستانی از آن خبر داده است.
5: برگزاری نشست تواصل تجارتی میان بخش خصوصی ولایت بلخ و شماره از تاجران ازبکستان اینجا در شهر مزار شریف. مسئولان اتاق تجارت و صنایع ازبکستان در دیدار با والی بلخ از ساخت یک کارخانه نساجی از سوی ازبکستان در این ولایت خبر داده است. کارخانه‌ای که به گفته مسئولان ظرفیت تولید سالانه 15,000 تن محصولات نساجی را خواهد داشت.
6: در این سفر با والی بلخ نیز دیدار داشتیم و هدف ما گسترش داد و ستد میان دو کشور است. ما با والی درباره عملی سازی روش های معیاری کشت پنبه در افغانستان و آموزش دهقانان گفتگو کردیم. همچنان روی توزیع تخم های اصلاح شده کچالو برای باشندگان ولایت بامیان نیز صحبت شد.
7: بدون شک با بسته شدن مرز ترخم خیلی فرصت های زیادی قانی در کشورهای همسایه و بازرگانان مساید است. شما بهتر میدانید که افغانستان در منطقه یعنی بزرگترین پتانسیال مصرف و خریداری مواد تجارتی را نسبت به همسایه دارند.
5: در این نشست بر گسترش سرمایه گذاری های مشترک میان افغانستان و ازبکستان نیز تاکید می شود.
6: ما در حال بررسی بازار افغانستان هستیم. متاسفانه وضعیت کنونی افغانستان شبیه وضعیت ازبکستان در 30 سال قبل است. ما علاقمند هستیم کارخانه های تولید سمنت و دیگر مواد ساختمانی را در افغانستان ایجاد کنیم، زیرا این کار برای هر دو کشور مفید خواهد بود.
8: خود از این نشاندهنده از این است که فعلا دولت ما آرامی در بخش سرمایه گذارا در کل امنیت آورده، شما راحت میتونید در وطن ما سرمایه گذاری کنید. ما ایجاد همچو تفاهم نامایی که فعلا ما امضا کردیم یا همگی از این نشاندهنده از این است که افغانستان رو به پای ایستادن است.
5: افغانستان و ازبکستان روابط گسترده اقتصادی و تجارتی دارند. در ماه‌های اخیر نیز ده‌ها قرارداد تجارتی میان بخش خصوصی دو کشور به امضا رسیده است.
4: خبرها ادامه دارد اما پس از میان برنامه کوتاه.
9: Battle lines are drawn.
10: Sarpanch Shreyas.
11: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
12: Hard hitting Pandya.
13: Rishabh Panti.
14: The heat is on.
15: It's a massive.
16: Here begins.
13: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
15: کلکتا نایت رایدرز در برابر ممبئی اینڈینز امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری

0: as Aryana. Homiana Nasher. اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.
4: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ادامه خبرها. یک بازار بزرگ سبزی و میوه به ارزش حدود 70 میلیون افغانی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند ساخته شده که با ایجاد این بازار تسهیلات زیاده برای دهاقین از بهر فروش محصولاتشان به وجود آمده است. با گفته مسئولان نه تنها دهاقین هلمند بلکه دهاقین چندین ولایت دیگر نیز محصولاتشان را به این بازار می آورند.
1: صدها دهقان محصولات زراعتیشان را برای فروش به این بازار می آورند. ساخت این بازار سبزی و میوه که حدود 70 میلیون افغانی هزینه برداشته توسط یک سرمایه گذار در ولسوالی گرشک ساخته شده است. به گفته مسئولان هر روز بین 100 تا 800 موتر سبزی و میوه از این بازار به ولایات مختلف کشور انتقال می یابد.
2: یا میلیون افغانی مصرف کړي په دې مارکیټ باندې دا مارکیټ موږ له سره جوړ کړی په دې د سایوان د فیمنیسټي د خاص سایوان موږ جوړ شوی او سړی خونې کانجنران جوړ شوی کم د بزګر شان اوري د لې کنه زای در دغه موږ سره سړی خونې کې پټو تقریبا د 160 سولت برابر شوی د مرتزر امادګی نیول شوی مثال د کندار سره کم جنس ترازی د دې سره جنسونه باریج زی کندار ته زی د فراس دل ترازی
1: به این بازار علاوه بر تمام ولسوالی های هلمند از ولایت های نیمروز فرا هرات کندهار غزنی و کابل نیز سبزی و میوه آورده می شود و سپس توسط تاجران به بازارها عرضه می گردد.
3: یو شمه یو زایرانی وی مثال وسی دکاندار دی پیزو شپس تو کشه پکازی. نو یو شمه یو زای پسی اتلی بل شمه بل گز وزر داغو چه مثال کلا ما دغا تولار سفالی است تولار سکل بل زای کلا بل زای. نو شمه پر یو زای بندی نو. نو یو خدا سمولات شمه طول شام پر یو زای بین طول موجودی جی.
1: شماری از دهقین میگویند که با ساخت این بازار امکانات زیادی برای فروش محصولاتشان فراهم شده است.
4: سایوان دور سویدی الحمدلله دیر وسایو شانم جرن خرابی دی سایه ته دی نو ترتیب دیر برابر دی یموز بم دوری و گرمی نست چې معنا په خواب و سره په تکلیف و باران به وری دی موږ به تر شو شه به مسوله په خټو لړلی وی رومه خرابی جنه و دا سایه ته وس چې دی رومه نه خرابی جنه مرته دوه نه گاټه را تر رسولی ده نه دی نوست په خوا چې بو چې ما چې مومره مې پات په ګرمۍ کې هغه خراب شو او سایه د چباله په سایه کې کښینو ډیر خوشاله یو ورور
1: از سوی دیگر ریاست زراعت هلمند با حمایت مالی یک مؤسسه به منظور نگهداری سبزیجات و محافظت آنها از نور خورشید سایبانی به مساحت 1000 متر مربع و 3 سردخانه به ارزش 4 میلیون افغانی در این بازار ساخته است.
5: هلمند ولایت کرنی بلبل مالداری ریاست په هڅو باندې در ټاپس موسسه دفتر لخوا څخه د ان ډی پی مالی ملاتړ په واسطه سره د ګرش پولیسوالۍ کې د 1000 متر مربع داسې سایوان چې هلته سبزی مارکیت پکش خرڅیږي بزګران هر ترازی خپل سبزیجات پکش خرڅی.
1: نبود بازار مناسب برای دهقان هلمند یکی از چالش هایی بود که باعث می شد محصولات آنها اغلب با قیمت پایین فروخته شود یا خراب شود، اما ایجاد چنین بازارها می تواند از مشکلات آنان بکاهد.
0: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: شانس بسیار خوبی برای توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که شانس بسیار خوبی برای دستیابی به توافق هسته‌ای میان واشنگتن و تهران وجود دارد. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ترامپ ساعت پس از تعویق حمله برنامه‌ریزی شده علیه ایران درباره احتمال توافق با تهران ابراز خوشبینی کرده است. ترامپ گفته که بعضی از کشورها از او خواستند که حمله نظامی به ایران را برای 2 تا 3 روز به تعویق بیندازد. بهای نفت هم در بازارهای جهانی پس از اظهارات تازه دونالد ترامپ کاهش یافت. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به مسجد مسلمانان در آمریکا را محکوم کرد. صدر اعظم بریتانیا حمله مرگبار به یک مسجد در شهر سندیاگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا را محکوم و با قربانیان و آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد. او در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که چنین عملات ترس و نگرانی را میان مسلمانان از جمله در بریتانیا افزایش می‌دهد. پلیس گفته که در حمله بر مسجد مرکز اسلامی در شهر سندیاگو 3 تن از جمله نگهبان امنیتی این مرکز جان باختند. طبق گزارش پلیس جسد 2 نوجوان مظنون به انجام این حمله نیز در نزدیکی مسجد پیدا شده است. پلیس این رویداد را به عنوان جنایت ناشی از نفرت تحت بررسی قرار داده است. حمله مسلحانه در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته بر جا گذاشت. در پی تیراندازی مرگبار یک فرد مسلح در چندین منطقه شهر مرسین در جنوب ترکیه دست کم 6 کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های ترکی گزارش دادند که فرد مهاجم پس از قتل همسر سابقش در چندین محل دیگر نیز بر مردم حمله کرده است. بر اساس گزارش ها مهاجم در یکی از حملات خود وارد یک رستوران در منطقه ترسوس شده و صاحب رستوران تو یکی از کارکنان آن را به قتل رسانیده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی عملیات گسترده ای را برای بازداشت فرد مهاجم آغاز کردند. مقام های ترکیه گفتند که انگیزه این حملات هنوز روشن نیست و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
2: سلام، شبتون بخیر. حالا هم چند رویداد ورزشی را با ما جمشید احمدی همراه باشید. در ادامه رقابت‌های فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا امروز 4 دیدار مهم این مسابقات برگزار شد. در بخش بزرگسالان سعید عبدالله قادر عمری برابر قیس رئوفی به میدان رفت. همچنین در مرحله کوارتر فاینال رده زیر 17 سال صبحان اساس با ابراهیم محمدی رقابت کرد. در مرحله نیمه نهایی نیز مرتضی نوری مقابل حسیب سلطانی قرار گرفت و در دیگر دیدار این مرحله عثمان محمدی با سبحان ابراهیمی روبرو شد. فصل دوم جام قهرمانی سنوکر آریانا از استدیوی ورزشی تلویزیون آریانا تولید و نشر می شود. در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند 2026 امروز یک دیدار برگزار شد. تیم های راجستان رویالز و لکنو سوپر جاینز از ساعت 6:30 شام وقت افغانستان به مسافه هم رفتند و این بازی در جریان است. این در حالی است که در بازی شب گذشته تیم سنرایزر حیدرآباد با اختلاف 5 ویکت مقابل رقیبش به پیروزی رسیده بود. تمامی رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند 2026 در جغرافی افغانستان به طور مستقیم انحصاری از شبکه جهانی آریانا قابل نشر است. و خبر اخیر، تیم فوتبال آرسنال با پیروزی دشوار 1-0 برابر تیم فوتبال برنی 1 گام دیگر به قهرمانی لیگ برتر انگلستان نزدیک شد. در این دیدار که در استادیوم امارات لندن برگزار شد، کای هاورتز تنها گل بازی را روی ارسال بوکای ساکا به ثمر رساند. آرسنال با این پیروزی 82 امتیازی شد و با 5 امتیاز بیشتر نسبت به تیم فوتبال منچستر سیتی در صدر جدول قرار گرفت. شاگردان میکل آرتاتا در هفته پایانی لیگ برتر برابر کریستال پالاس به میدان خواهند رفت و در صورت پیروزی قهرمانیشان قطعی خواهد شد. سپاسگزارم از همراهی شما. حالا هم وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی، مجموعه خبری ساعت 8 درم اینجا به پایان میرسد. از اینکه همراهی من کردید سپاسگزاریم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچا ملین فرما پزا داشی جای فامله برگرای وطنی بفرمایید.
1: بابا چا یک چونه کی کمشه؟
2: نه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید.

0: Performans. Ana Moim.
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملونگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسپند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوشه جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که سوپهای خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلبهای مردمند.
5: مفادش برادر عزیز در پای کمر زانو به استخوان بسیار مفادی بالا دارد.

0: گوش که همراهش ناخون شد باس ایرخنی را تا امتیاد نگشین در کش علایدگی پس در قفضی زردک آن میکنیم سر زردک گوش میکنیم سر کشمش میکنیم باسی که توش خود سر سیر میکنیم سیر وطنی با در سر از دیگ میمدیم برنج یک برنج که جوش کن تا در بغل دیگ باز که برنج جوش بکنن اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانن با دیگه خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز از این کم میمانی تا در بغل جمع میکنی سر صافی دوال میکنی با بسر است میمانی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ با دم بخنن با در 45 دقیقه با دیگه میکنی پلاش علایده میمانی
1: قابلی که کشمش است، قابلی که کشمش دارد. اینه بگه امی قابلی که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه.
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره، بدون چرب بسیار عالی.

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت از سفید از دو تا کچالو داره یک کم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را که دی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تاثیر شي ملګری چې دلته د پراټو نویتونه او انواع درته واضح کما دلته اوس موږ یو نو پراټه جوړو چې آلو او خالص تخم
3: پخته میشه اینجا و از اینکه پخته شد باید تخم از این رو زد

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

0: به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به درخواست قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی حمله برنامه ریزی شده آمریکا بر ایران را به تعویق انداخته است. او افزوده که مذاکرات جدی اکنون در حال انجام است. با این حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نیز گفته است که گفتگو به معنای تسلیم شدن نیست و تهران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت این کشور وارد گفتگو شده است. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنم با مهمانان گرامی آقای محمد فائق هشام استاد پوانتون و همچنان آقای شمس مبصر پژوهشگر روابط بین الملل که اینجا در استودیو با ما هستن. مهمانان گرامی رو به بس خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. شمس، با شما آغاز میکنیم. علت اصلی به تعویق افتیدن حمله آمریکا بر ایران را چگونه ارزیابی میکنین؟ واقعا آنچه که آمریکا میگه که به درخواست سران این کشورهای عربی خلیج فارس این را به تعویق انداخته یا دلایل دیگری داره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما، خدمت جناب مبصر صاحب و همچنان مخاطبان تلویزیون شما.
0: علیکم السلام.
1: ببینید، آمریکا با توجه به جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه ای که در رمضان آغاز شد، قدرت آتش ایران، قدرت پاسخ ایران و همچنان متحدین منطقه ایران را زیر نام محور مقاومت دیده و کنش هایی را که ایران انجام داده و طی این مدت داشته، از جمله محدودیت سفت و سخت بر تردد امتعه تجاری و ترانزیتی در تنگه هرمز، امریکایی ها از طریق مجاری اعلامی اخطارها، هشدارها و همچنان اینچنین اعلامیه های را دارند. ولیکن از نظر میدانی امریکایی ها به هر ترتیبی که میبینند خودشان را در افتیدن در یک جنگ دیگر، که این جنگ با منفعت امریکا نیست و بیشتر و بیشترتر به نفع دشمن تروریستی اسرائیل است، امریکایی ها نمیخوان ورود پیدا بکنند. افکار عمومی در ایالات متحده طوری است که کمتر جناح‌ها و نهادها و شخصیت‌ها را میتوان یافت که با این جنگ همسویی داشته باشند و منفعت خود را در او ببینند، که بیشتر همو سهیونس های اوانجلس این ها هستند، مانند سناتور های خیلی پر آواز لنسی گراهام و تد کروز این ها. اما بقیه افکار عمومی در امریکا و همچنان در سطح اروپا، در سطح متحدین امریکا بر نمیتابه آغاز یک جنگ دیگر علیه ایران را که هیچ منفعتی نداره و در طرف مقابل ایران هم پتانسیل ها و ظرفیت های را داره که این میتواند اقتصاد جهانی را فلج کنه.
0: پس این موضعی که در حال حاضر امریکا اختیار کرده نه یک به نحو یک فشار تاکتیکی، بلکه واقعا بر اساس سنجش های میدانی که صورت گرفته، هزینه هایی که در گذشته جنگ اینها با ایران داشته و بالاخره سنجش آینده و پس ها یک جنگ دیگری وقت بررسی میشه، امریکا را وادار به این میکنه همان ترامپی را که دمدمی مزاج تعریف میشه و ترامپی را که شخص منفعت طلب و منفعت جو و یک تاجر که بالاخره هیچ چیزی برش اهمیت نداره جز منفعت و پول و تجارت و معامله، همین ترامپ را هم وادار به عقب نشینی میکنه. این واقعیت هاست که اینها را سر جاشان میشونه.
1: ببینه ترامپ در بحث دروغ و دروغ پردازی یک الگویی داره که الگو هم همون سردسته باند جنایتکار یا نتانیاهو است. نتانیاهو هم برای خود دروغ میگوید، هم برای جامعه صهیونیست و هم برای کابینه افراطیش. این دروغ ها را ترامپ هم کپی میکنه. کپی برداری ترامپ و همچنان استفاده از این دروغ ها برای ثابت ماندن ارزش سهام بیشتر مورد نظر است، نه اینکه این بخواهد خودش را، همون شخصیت خودش را لطمه وارد بکنه یا صدمه به شخصیت خودش وارد بکنه. این باید دروغ بگوید تا سهام ثابت بمانه، سهام امریکا در بازار جهانی. و همچنان دیگر راهی که اینها ببینن، اون راه ها همه بسته است. اگر ما از بحث محاصره دریایی ایران بگذاریم، دیگر امریکا که در اینجا کاری بکند هم کرده نمیتونه. فعلا دشمن تروریستی اسرائیل که در جنگ علیه مقاومت اسلامی لبنان درگیر است بیشتر کوشش میکنه که ساحه جنگ را وسیع بکنه و پای قدرت های دیگر را هم در اینجا بکشانه. از جمله شما قراردادهای و بزرگ تسلیحاتی را که با انگلیس میبینه، همچنان با آلمان میبینه و برخی کشورهای اروپایی دیگر میبینین، البته فنلند هم در این شمار قرار داره، تلاشی است برای پر کردن انبارهای توهی شده تسلیحاتی رژیم تروریستی اسرائیل و همچنان کشاندن پای این قدرت ها در جنگ با ایران است، تا ایران را به عنوان یک مانع و به عنوان یک صدر راه محقق شدن اهداف دشمن تروریستی اسرائیل در منطقه ایران را بردارند.
0: بله، تشکر میکنم مبصر صاحب. شما بحران خاورمیانه و مخصوصا جنگ که بین ایران و امریکا صورت گرفت و بالاخره به بنبست رفت و گفتگوها میانجیگری ها نتیجه نداد و بالاخره امروز هم که میبینیم در کل خاورمیانه در آستانه یک جنگ احتمالی قرار داره، این بحران و این جنگ را از کدام نگاه و از کدام زاویه شما نگاه میکنین و فکر میکنین که امریکا با این حمله چه به دست آورده و امروز این بحران در کدام موقعیت قرار داره؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام دارم آقای ادیب، خدمت شما، خدمت جناب آقای شام و بینندگان گران ارج شما. ما اگر تحولات خاورمیانه و مخصوصا جنگ و صلح روان که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران جریان دارد را اگر ما از دید روی کرد و نظریات کانستراکتیویسم یا سازه‌انگاری در روابط بین‌الملل نگاه کنیم، ما به یک نتیجه بررسی باورهای برخی از الیت‌ها در حوزه جنگ و صلح می‌رسیم که در برخی موارد دشوار است ما را به حقیقت مسئله در خاورمیانه برسانه، یا در برخی موارد رویکردها مبتنی بر رویکرد ریالیزم و جکسونیزم است که میشه بیشتر نزدیک بوده باشه با آنچه که در حال حاضر در خاورمیانه وجود دارم. ببینید، در اصل خاورمیانه به عنوان یک ریجنال یا ریجن در جهان است که پیوسته آبستن تحولات و جنگ‌های گوناگون بوده است. خاورمیانه منطقه‌ای است که هرگاه ایالات متحده آمریکا و هر کشور دیگر وارد یک جنگ شود، دشوار است که به طور کوتاه مدت خود را بیرون کشید از این جنگ در خاورمیانه، همانند حملاتی که به وینزویلا و برخی کشورهای دیگر صورت گرفته است. بنابراین من فکر میکنم که خاورمیانه و جنگ روانه که میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران وجود داره که پیشینه برمیگرده به حدود 47 سال قبلی که تنش میان ایران و غرب وجود داشت و در حال حاضر به یک مرحله جنگ رسیده که این در حال حاضر هم نمیشه که با یک مذاکره و بچان مذاکره به نتیجه برسه، به دلیل اینکه دشواری اساسی که میان ایالات متحده آمریکا و ایران وجود داره مسئله غنی‌سازی یورانیم است.
0: بله.
2: و مطالبات را که روز یکشنبه ایران به جانب آمریکا توسط میانجیگری پاکستان فرستاده، یکی از موارد اساسی بحث غنی‌سازی یورانیم است که ایران تاکید کرده که از او عقب نشینی نمی‌کنه و با این حقش میسته و بالای حقش مبارزه میکنه، ولی آمریکا در طرف میگه که باید مکمل یک ایران آری از سلاح هسته‌ای باید وجود داشته باشه. بنابراین تنش‌ها در یک مذاکره و در یک جنگ و در چند جنگ به نتیجه نمیرسه و احتمال است که با توجه به بنبستی که وجود داره این مسئله طولانی شود. و ما عقب نشینیه که آمریکایی‌ها و مخصوصاً ترامپ در این موقع زمانی اتخاذ کرده، ما فکر میکنم که این یک تاکتیک نظامی نیست و این یک شکست راهبردی است، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها با توجه به پیشینه‌ای که خود ترامپ مطرح میکنه که ما یک قدرت بزرگ در سطح جهان داریم، ما میتونیم هر کار در سطح جهان انجام بدیم، وقتی حملات به دیگر کشورها انجام داد توقع داشت که ایران هم زود شکست بده، ولی در میدان جنگ ما دیدیم که آنچه که آمریکایی‌ها میخواست در قدم نخست یک رویکرد متناقض داشتند، یعنی آمریکایی‌ها اهداف خود را اولویت بندی نکردند که در درگیری با آمریکا چی میخوان. آیا میخوان که یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای بوده باشد؟ اگر چنین ادعایی وجود داشته باشد، ما دیدیم که در حملات 12 روزه آقای ترامپ گفت که دیگر چیزی به نام سلاح هسته‌ای در ایران باقی نمانده. یورانیوم غنی شده از میان رفته یا مدفون شده، دیگر چیزی باقی نمانده. پس دوباره برمیگرده به میز مذاکره، به مسئله غنی سازی یورانیوم توجه میکنه. این بدین معناست که ما میبینیم یک جنگی است که فاقد یک برنامه راهبردی است و بیشتر به سود کشورهای دیگه است و مخصوصا لابیگری هایی که در اسرائیل انجام داره و تلاش میکنه که یک تغییرات اساسی در خاورمیانه، یک نقشه جدید در خاورمیانه ایجاد بکنه، بیشتر متمرکز به منافع اسرائیل است نه بر آمریکا. به همین دلیل است که ما ملاحظه کردیم که نه تنها در ایالات متحده آمریکا که در بسیاری از کشورها فشار افکار عامه و پابلیک اپینین برای ایالات متحده آمریکا مخصوصا ترامپ بیشتر بود که این

0: که هیچ هدف نداره ای باید پایان داده شود و بیشتر بعدی دامن زده نشود.
1: بله خب، در کنار اینها همین روی کرده که امریکا داره در حملات که انجام میده، اگر ما ونزوئلا را در نظر بگیریم یا ایران را در نظر بگیریم یا هم سایر کشورها، چقدر خود این روی کرد و این گونه اقدام که امریکا میکنه اصول روابط بین الملل و حقوق بین الملل را برمیتابه؟
0: ببینید، ما وقت در یک نظم بین المللی زندگی میکنیم یا واحدهای سیاسی به عنوان بازیگران در نظم بین المللی وارد تعامل میشوند، تمام بازیگران تابع اصول و تابع نظمی است که در روابط بین الملل وجود داره و اگر دولت ها از این گونه نظم سرکشی بکنند دقیقا در یک حالت انارشی به سر میبرند، یا به عبارت دیگر امو ساختاره که در سطح روابط بین الملل وجود داره. برخی اندیشمندان و پژوهشگران روابط بین الملل معتقد هستند که بیشتر انارشیک است.
1: بله، آیا در حال حاضر چنین مرج است؟
0: ببینید، تلاش صورت میگیره تا جلوی مسئله گرفته شود. یکی از ارکان که اول یک اصلی است که وقتی ما میخواهیم در همین میز یا در محیط بین المللی وارد یک بازیگری و کنشگری شویم، اول یک اصل به عنوان اصل حاکمیت ملی دولت ها مورد احترام باید بوده باشه. اصل اساسی و بنیادی در روابط بین الملل است. بله، که نباید هیچ دولت نقص بکنه. اگر نقص بکنه ببین، ما با یک نظم روبرو با بی‌نظمی روبرو میشیم که هیچ دولت نمیتونه که با خود ارتباطات داشته باشه، تعامل اقتصادی داشته باشه، مراودات سیاسی و نظامی داشته باشه.
1: بله، پس حالا همین بی‌نظمی آغاز شده.
0: بله،
1: حالا بسی هست شده. چه کسی آغازگر این بی‌نظمی و وضعیت انارشیک؟
0: ببینید، من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران تلاش میورزه که نظم موجود معاصر بین المللی دستخوش تحول شود، ولی ایالات متحده آمریکا ناقض این مسئله است. جمهوری اسلامی ایران طرفدار نظم موجود نیست، ولی عامل مختل سازی نظم هم نیست. این آمریکایی‌ها است که در بیشتری از موارد تلاش می‌ورزه که باید این نظم مختل شود، باید تمام سوورنتی و حاکمیت دولت ها نقض شود. وقت حاکمیت دولت ها نقض شد، ما میریم به طرف یک بی‌نظمی. بحثی است که چیزی که شما اشاره کردین از نظر حقوق بین الملل، نظم بین الملل و روابط بین الملل، ما آمریکایی ها را میبینیم واقعا در یک رویکرد بی‌نظمی جهانی به سر میبره که این مسئله بیشتر از این که دولت های دیگر را آسیب بزنه، آنگونه که آقای قالیباف گفت که جهان امروز خود به جهان جنوب است، بدین معناست که آمریکایی ها از ابهتی که داره، از وضعیتی که از قدرت ابر قدرتی که داره کاهش پیدا میکنه این اقتدار و این جایگاه و از بین میره و قدرت های دیگر روی کار میره.
1: تشکر میکنم. شما این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمود: با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.
3: الله اکبر، الله اکبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو وپوښتل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د خپلو لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو وپوښتل که کار ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له مظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو وپوښتل که دا هم ونشي کولی نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو وپوښتل که دا هم ونه کړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل باید له بدو کارونو ډډه وکړي، ځکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 62.
2: با ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام سی، واقعا در رابطه این پارادوکسی که وجود داره، همزمان هم دیپلماسی و مذاکره و هم فشار، جنگ و تهدید بر ادامه فشار، و همچنان بار خب ترامپ به تناقضگویی هم شهره شده دیگر، در هیچ تردیدی وجود نداره. اما در خصوص غنیسازی یورانیم یا داشته های پسته ایران که یک بار گفته میشه که حالا ما به نتیجه رسیدیم و به هدف رسیدیم، چیزی دیگر در ایران باقی نمانده. اما حالا حرف تازه این است که ایران باید آری از داشته های هسته‌ای باشه و یورانیم غنی شده. این پارادوکس چگونه میتوان توجیه کرد؟
3: ببینید، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، ترامپ مجبور است برای جامعه خود دروغ بگوید تا مصارفی که در جنگ داشته این را توجیه بکنه. و امریکایی ها هم که این خبر را هم نشر می کردن، خاصتا این روزنامه هایشان و رسانه های اینا، اونا می فهمیدن که ترامپ این همه را دروغ میگه. و ایرانی ها هم که می دیدن، خب برای ایرانی ها جز در بعضی موارد که الجزیره اخبار اینها را منتشر کنه، که به لحاظ رسانه قدرت چندانه در مقایسه با قدرت رسانه غرب ندارند. و به این ترتیب بود که ترامپ با همون نگاه اقتصادی خود، با همون فکر اقتصادیش یا همون

0: فکر قماربازانه خود این جنگ را علیه ایران آغاز کرد و بازم دیده شد که ادعایی را که قبلا میکرد او ادعا در اینجا دیگر وجود نداره. گفته میشه که غنیسازی یورانیوم صورت نگیره، سایت های هسته‌ای برچیده شود و قدرت تولید موشکی ایران هم از بین بره و یورانیوم غنی سازی شده هم به یک کشور دیگه که خاصتا برای روسیه سپرده شود. این مسائل. ولی امریکایی ها با توجه به این جنگ هم که بود و این پاسخی را که دریافت کردن، خاصتا اراضی اشغالی که خیلی خیلی متفاوت تر از گذشته در هم کوبیده شد، خاصتا متفاوت تر از جنگ های سال 1973 و اینها، دشمن تروریستی اسرائیل و همچنان ترامپ آمدن و این مسئله را مطرح کردن که ایرانی که توسط این موشک غیر هسته‌ای خود میتونه اسرائیل را زیر رو بکنه، خاصتا همین یافا را یا تل اویوی که دشمن روی از اون نامگذاری کرده، اگر این به قدرت هسته‌ای تبدیل شود دیگر چه کار خواهد کرد؟ با توجه به این که قطب نمای برخی از آزادگان جهان هم فعلا ایران است، به این ترتیب دست یکی کردن تا بتانن ایران را با توجه به او دروغ بافی هایی که نتانیاهو بافته بود و در دیدارش با ترامپ بر از او را متقاعد کرد که ما میتونیم در ظرف ساعت اولیه فشارهای سنگین را وارد بکنیم، نظام از هم میپاشه و در اینجا خیلی از مردم ایران خلاف نظام هستند، اینها به جاده ها میآیند و فقط فشار اولیه توسط ماست، فشار ثانویه را خود مردم میارند. این همه بانوان یک اشتباه یا محاسبه که اشتباهی باشه یا امو اشتباه محاسباتی به این عنوان در حالی که قبلا ترامپ قسمی متقاعد شده بود که ما میتونیم این چنین پیش بریم آنچنان که این سردستی باند جنایتکار میگوید، ولیکن وقت جنگ را آغاز کردن همزمان هم تهدید و اخطارها بود، هم بمباران ها بود و پاسخ متقابل بود و به این شکل اینها پیش رفتن از زمانی که آتش بس.
1: به نتیجه نرسیدن.
0: به نتیجه هم نرسیدن. چیزی بله. را که میخواستن.
1: حالا در حال حاضر پس اصرار بر جنگ برای چیست و اصرار بر آن چیزی که باری گفته میشه که از بین رفته و حالا میگه که باید ایران آری از سلاح هسته‌ای باشه. ببینی
0: امریکایی ها که یک اعتبار قوی در جهان دارند به عنوان یک قطب برتر علیه شوروی اینها عمل کردند و بعد از اضمحلال شوروی اینها باقی ماندن به عنوان تک قطبی در دنیا، فعلا که در این جنگ به هدف خود دست نیافتند و شکست هم خوردند، بناهن از طریق این اعتبار سیاسی قوی خود میخواین که در میز مذاکره چیزی را به دست بیارن که در میدان نبرد ایره به دست آورده نتانستند. یعنی امریکایی ها به دنبال همین هستند، از طرفندهای مختلف استفاده میکنید. شما این افراد تصمیم گیرنده در ایالات متحده را اگر ببینید که همه اینها اگر بگویم خدمت شما که از شیطان هم اینها بدتر هستند، این در حقشان ظلم نخواهد بود. میدانند که در میدان کاری به دست آورده نمیتونند، چیزی به دست آورده نمیتونند، از طریق میز مذاکره و تریبیون رسانه و همون تویت هایی که داره میخواهی که ایرانی ها را زیر فشار قرار بده. ایرانی که زیر نظرش ده ها رژیم در خاورمیانه حتی در خود افغانستان سقوط کرده، میدانه که راز کامیابیش در چی است و ترتیباتی را که ایرانی ها در تنگه هرمز چیدن و ترتیباتی را که در سایر محورها دارن در داخل ایران و در محورهای مقاومت، امریکایی ها از این هم غافل نیستن، میدانن به همون لحاظ است که اینا جنگ رو دوباره آغاز کردن نمیتونن با توجه به اینکه دشمن از هر طریقی کوشش میکنه که ایرانی ها را بگیره و در خود هضم بکنه و این مانع را در خاورمیانه از بین ببره، ولی
1: اما این مانع هنوز وجود داره،
0: این مانع هنوز وجود داره و با تمام توان در برابر اینها استاده است.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. مبصر صاحب، یورانیم غنی شده ای ایران آیا بهانه است یا هدف؟
2: خب ببینید، یورانیم غنیشری که در ایران وجود داره تا رسیدن به یک جنگ افزار هسته‌ای فاصله هم داره و هم موضع ایران در این مورد

0: بسیار روشن و واضح از سالهای 57 به این طرف بوده، ولی بیشتر برای آمریکایی ها یک بهانه میتونه بوده باشه، نه به عنوان یک هدف استراتژیک متمرکز به این هدف بوده باشند. و به همین دلیل است که اگر این به عنوان یک هدف بوده باشه، برنامه به طور ترتیب میشه که امو هدف استراتژیکی که دارن باید او به دست بیاره. ولی دیده میشه که بیشتر جنگ را که در میدان نبرد و رسما ایالات متحده آمریکا باخته و توانایی قدرت که بتونه ایران را سرکوب بکنه، ایران با یک قدرت بازدارندگی که داره آمریکا را شکست داده. حالا نشان دهنده ای است که آمریکایی ها بیشتر به دنبال یک بهانه میگردن و بهانه به طور است که جنگ گرم را به طرف جنگ سرد میبرن، به طرف سافت پاور میبرن و بیشتر تلاش میکنن که از راه گذر رسانه ها و توییت ها و نظریات گوناگون که منحصر به فرد به خود آقای ترامپ است و نزد سیاستمدارانش در کانگرس، در کانگره هم اعتبار نداره، در کابینه هم اعتبار نداره، نزد افکار عمومی هم نظریات و دیدگاه های ترامپ اعتبار نداره و اعتماد نداره. در حال حاضر بیشتر روی آورده به جنگ رسانه‌ای و جنگ سوشال میدیا. و ای به نظر ما بحث غنیسازی که در حال حاضر صورت میگیره، غنیسازی به دلایل گوناگون ایران از این بحث عقب نشینی نخواهد کرد و کنار نخواهد آمد. به دلیل این که با توجه به جنگی که صورت گرفته، اگر ایران ضربات زمینگیر کننده نخورده، ولی متحدین ایران که در خاورمیانه وجود داره با ضربات روبرو شده که احتمالاً در آینده میتونه معادله جنگ سال در خاورمیانه را متحول بسازه و بیشتر متمرکز به سود ایران نسازه. و به این دلیل است که بحث غنیسازی به عنوان یکی از ابزار مطرح نظامی، سیاسی و دیپلماتیک برای ایران باقی است و ایران به زودی از این مسئله نخواهد گذشت.
1: و برای آمریکا یک بهانه است.
0: برای آمریکا یک بهانه است، به دلیل اینکه
1: اما حالا آمریکا با جنگ رسانه‌ای رو آورده و میخواد که به نحو ایران را زیر فشار بگیره. آنچه گفته شد در میدان جنگ اینا نتونستن به اهدافشان برسن. حالا این میدان‌های دیگر دب تبلیغاتی و رسانه‌ای چقدر میتونه به آمریکا را موفق داشته باشه در برابر ایران؟
0: خب آنگونه که رسانه‌ها و افکار عامه در آمریکا علیه سیاست‌های ترامپ بسیج شده، ناگزیر است که آقای ترامپ خودش پس دوباره به این سیاست ها روی برد. مجبور است که دوباره افکار عمومی را توسط ابزار افکار عمومی دوباره توجیه کنه. به این دلیل است که روی میره به این مسئله و این بیشتر یک مصرف داخلی بر خود جامعه آمریکا داره و از لحاظ اخلاقی ترامپ و آمریکا و کشورهای غربی در سطح جهان افت کرده. وقت ما از تک قدرت بودن و ابر قدرت بودن دولت ها بحث میکنیم که من به این باور نیستم که امروز ما با یک قدرت ابر قدرتی و تک قدرتی روبرو هستیم، چون نظام موجودی به نظر یک نظام چند تک قدرتی قطبی است. ولی بنابراین این نظریات بیشتر میتونه مصرف داخلی داشته باشه،
1: یعنی مصرف داخلی میتونه داشته باشه واقعا در همین عصر و زمان با این تکنولوژی.
0: تلاش میشه که توجیه کنه آقای ترامپ این نظریات را در انتخابات آینده برای جمهوری خواه به عنوان یک توجیه مطرح بکنه و دوباره حیثیت از دست رفته خود جمهوری خواه را در انتخابات آینده و در مجامع آینده دوباره ترمیم بکنه.
1: مقوله بینی خمیری افغان ها
0: دقیقاً همین مسئله است.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از میان برنامه کوتاه ادامه پیدا میکنه، دنبال کنید.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها
1: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،

0: کثافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با ادامه بس بازم خوش آمدید. هشام صاحب، وقت قرار باشه که دلایل زیاد باعث شود که جنگ دیگری بر ایران تحمیل نشود و حمله دیگری به تعویق بیفته و دلایل دیگه ای داره که شما اشاره کردین به او، اما نسبت دادن این اقدام و یا این تصمیم به رهبران کشورهای عربی چه دلیل را میتونه داشته باشه؟
4: ببینی از زمانی که مقاومت فلسطین شکل میگیره، کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و برخی کشورهای دیگه مقاومت فلسطین را یک مقاومت اخوانی میدانند و با فکر اخوان المسلمین هم سازگار نیستند و اخوان المسلمین را هم به عنوان تهدید برای حاکمیت خود میدانند و به این لحاظ که مقاومت فلسطین از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد حمایت قرار گرفته در برخی حالات و همکاری های بیشتری صورت گرفته، از حمایت از این مقاومت شرافتمندانه و دلیرمردانه پای خود را عقب کشیدند و با توجه به تحولاتی که مسجد الاقصا را دشمن آتش زد و جنایات عدیده ای را که دشمن در سرزمین های اشغالی مرتکب شد، همچنان در کرانه باختری و قدس شریف و علاوتاً در غزه، کشورهای عربی کم کم به دامن امریکا افتیدند و با تشدید جنگ سرد کشورهای عربی بیشتر هم به امریکا نزدیک شدند. این نزدیکی یک نزدیکی نبود که بتانه کشورهای عربی را در همترازی با دشمن امریکایی قرار بده، بلکه به عنوان یک حاکم محکوم یا آمر و مأمور به این ترتیب روابط اینها ادامه پیدا کرد و تمام سیستم های موجود در این کشورهای عربی، امریکایی و غربی شد و جنگی که جمهوری اسلامی ایران با امریکا داشت یا پاسخی را که به امریکا داد، تحرکاتی که صورت گرفت، شلیک هایی که صورت گرفت و اقدامات خشونتباری که صورت گرفت از طرف امریکا، حتی از طرف رژیم تروریستی اسرائیل، از آدرس کشورهای عربی بود. کشورهای عربی آب خود را، خاک خود را و همچنان آسمان خود را در خدمت این دشمن قرار دادند و بیشترین آتشی هم که ریخت بالای کشورهای عربی همین امارات بود که حتی سیستم گنبد آهنین دشمن توریستی اسرائیل هم در اینجا استقرار کرده بود دشمن و بسیاری از مراکز که در اینجا مورد هدف هم قرار گرفت، مراکزی بود که افسرهای استخبارات موساد یا این باند جنایتکار در اونجا بود، همچنان افسرهای امریکایی و بالاخره سیای اینها. حالا که ترامپ نامی از اینها میبره، این ناشی از چیست؟ ناشی از این است که وقتی اینها مورد حمله قرار گرفتن، افکار عمومی در داخل کشورهای عربی طوری شکل گرفت که بودن با امریکا یعنی چی؟ یا متحد بودن با امریکا از نظر اونها یعنی چی؟ امریکایی که نمیتونه از خود دفاع بکنه؟
3: بله.
4: امریکایی که یک و تنها مصروف مدافعت از دشمن تروریستی اسرائیل است، چگونه ما میتونیم دیگر بر این اتحاد که ما و تعریف را داریم ما ادامه بدیم؟ این افکار عمومی طوری شکل گرفت که بجای امریکا چین، بجای امریکا اگر روسیه هم ضعیف است چین. خب و همچنان که میبینی که قراردادهای بین پاکستان و سعودی هم صورت میگیره در همین راست است که یک نوع یک دفاع از این طرف صورت بگیره. خب حالا این انبارهای تسلیحاتی که از کشورهای عربی بود در این جنگ اینا توهی شدند و امریکایی ها هم در یک جنگی که منفعت

فتح امریکا در اونجا مثلا ضربه بخوره، امریکایی ها حمایت میکنن از عرب ها، ولیکن جایی که منفعتشان در اینجا ضربه بخوره حمایت نمیکنن. مثلا بمبارانی که مقر برادران مجاهد ما در جنبش مقاومت اسلامی حماس در دوحه صورت گرفت، امریکایی ها اجازه پاسخ ندادن برای کشورهای عربی. اینجاست که این قرارداد فروش ارزش

0: لحاظ بر رژیم تروریستی اسرائیل و کشورهای عربی. از این ناشی می شود که کشورهای عربی را باز هم امریکایی ها در دام خود بپیچانند، در آغوش خود نگه بدارند و به عنوان یک سرمایه های خود از اینها استفاده بکنند، منابع اینها را به همو غارت ببرند در برابر پول ناچیز و در برابر حمایت ناچیز، و آسمانشان را، خاکشان را، آبشان را در خدمت خود داشته
1: یعنی
0: باشند.
1: یک نوع نگرانی بالاخره بر امریکا خلق شده که این کشورها میتونه از امریکا
0: بعضی اقداماتی را که سعودی ها قبل از این جنگ ها داشتند که از چین بعضی تسلیحات را خریداری بکنند، خصوصا تسلیحات مدافع هوایی را، به نگرانی امریکایی ها افزوده بود. یعنی هر کشور عربی نمیتونه ترکیه باشه که هم از روسیه سلاح خریداری بکنه و هم از ناتو تامین بکنه برخی نیازمندی های تسلیحاتش را و خودش هم تولید بکنه. خب عرب ها که فاقد فکر تولید تسلیحات هستند و به این تولید تسلیحات چی که مورد بحث قرار بدیم، بنابراین ترامپ میآید، اولا اینکه قرارداد فروش تسلیحات است، بعدا اینکه این را گوشزد میکنه به طرف ایرانی ها و بازیگران منطقه که ما داریم در کنار شما قرار میگیریم هستیم و به سفارش شما ما این چنین میکنیم، در حالی که معلوم هم هست این حاکمی که در امارات نشسته که این صهیونیست تر از بنیامین نتانیاهو سردست باند جنایتکار است، و همچنان حاکمان دیگری که دارن بجز از قطر که در برخی موارد در بعض میدان ها به حمایت از جنبش های اسلامی قرار داشت.
1: تشکر. مبصر صاحب، شما نقش کشورهای عربی را حالا در تصمیم گیری هایی که قرار باشه امریکا تصمیم بگیره چقدر برجسته و پررنگ ارزیابی میکنین؟ اینکه که امریکا تکیه میکنه به سخن یا به درخواست رهبران کشورهای عربی خلیج فارس واقعا میتونه مبنا داشته باشه، و آیا نگرانی که بیشتر به او اشاره شد میتونه دلیل این باشه که بالاخره امریکا حالا تن بده به این کشورها و خواست کشورهای عربی رو بپذیره، یا فکر میکنین که نه، همان سریال گذشته هنوز وجود داره، هنوز امریکا اشراف بر این کشورها داره و این کشورها هنوز هم به او جایگاه نرسیدن که بتونن در برابر امریکا استاد شون؟
2: خب ببینید، اگر ما پارامترهای عقب نشینی ایالات متحده آمریکا و آقای ترامپ را از این تصمیم حمله بررسی بکنیم، ما به دو عامل میرسیم. اول نخست این که همون گونه که من اشاره کردم، بحث نقض تمامیت ارضی و سوورنتی کشورهای گلف استیت و حوزه خلیج فارس پیوسته در حملاتی که آمریکا انجام میداد، ایران به دلیل این که بیس حملات و پایگاه حملات از کشورهای عرب است، کشورهای عرب است که خاک خود را در اختیار ایالات متحده آمریکا گذاشته تا بالای ایران حمله بکنه. هر گونه حملاتی که ایران انجام میداد بر مبنای دفاع و دفاع مشروعی که خودش تعریف میکرد و توجیه میکرد، یک دلیلی که کشور سران عرب خواستن که جلب حمله گرفته شود و بعد از این ترامپ حمله نکنه، این مسئله توجیه شده. و بحث دومی است که بیشتر به دیپلماسی به عنوان یک ابزار که در روابط بین الملل هست، و خود آقای ترامپ دیده که هزینه جنگ چه مقدار است و با چه ریسک و تهدیدات ایالات متحده آمریکا را روبرو ساخته جنگ های گذشته که با ایران داشته، و هنوز هم کلیه پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در ایران مبنی بر شکست یا مبنی بر تسلیمی ارزیابی کرده بودن هنوز نتیجه نداده. بنابراین اول بحث سران عرب تلاش میکنن که جلب حملات ایران را بگیرن با فشاری که بر ترامپ داره، و بحث ابزار دیپلماسی. ولی باور من این است که توجیهات فعلی همی است، ولی باور من این است که سران عرب در جنگ و صلح خاورمیانه و مخصوصا در جنگ ایران و آمریکا از جایگاه تصمیم گیرنده فعال برخوردار نیستند. اینها به طور غیر منفعله که آنچه که آمریکایی ها به اینها توجیه میکنن و آنچه که اینها آمریکایی ها به اینها دیکته میکنن پیوسته تبعیت میکنه از نظریات آمریکا، ولی خودشان در جنگ تصمیم گیرنده نیستند. و این تصمیمی که آمریکایی ها به نظر ما گرفتن، اگر منافع ایالات متحده آمریکا ایجاب بکنه که فردا به جمهوری اسلامی ایران حمله بکنه، فردا حمله میکنه. و اگر محمد بن سلمان، اگر نهیان، اگر از قطر، از سران و امیرانشان بخواهد که جلوی مسئله را بگیره، هرگز توانایی گرفتن جلوی حمله آمریکا

0: به ایران را ندارند و حوزه تصمیم گیرنده تنها مذاکره کنندگان ایران و خود آمریکا و کابینه آمریکا است و کسایی که در اتاق وضعیت اضطراری آمریکا قرار دارند. ولی سران عرب بیشتر توجیه کننده و بیشتر تابع سیاست ها و پالیسی های آمریکا است و این مسئله که صورت گرفته مبتنی بر منافع آمریکا است و مخصوصا روی کارت های خود ترامپ داره، بدلیل این که شما میدونید از زمانی که جنگ را با ایران آغاز کرده تا کنون 6 بار ضرب الاجل که با ایران تعیین کرده بود این را شکسته. 6 بار اعلان کرد که من حمله میکنم، فردا و پس فردا اعلان کرد که حمله نمیکنم. و از طرف دیگر
1: هر بار به یک بهانه‌ای و این بار بهانه سران عرب.
0: بهانه سران عرب. بنابراین سران عرب بیشتر یک به عنوان یک بهانه مطرح میشه، نه به عنوان عامل و پارامتر اصلی تصمیم گیرنده. ولی اگر ما نگاه بکنیم بعد از اون خود آقای ترامپ چند بار پس از حمله به مراکز هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای ایران گفت که دیگر در ایران سلاح هسته‌ای باقی نمانده، ما تمام زیربناها و تأسیسات هسته‌ای ایران را از میان بردیم. وقت شما از میان بردین، حالا مذاکره برای آریسازی ایران از سلاح هسته‌ای برای چی است و چه مبنایی وجود داره؟ ما می‌بینیم که یک موازی و موضع‌گیری‌های پارادوکسیکال و متناقض را خود آقای ترامپ مطرح می‌کنه که هیچ بهانه‌ای نداره و اولویتی نداره در یک جنگ که فاقد هدف و فاقد اولویت و منافع بوده باشه و بیشتر به سود صهیونیست‌ها است و او جنگی را که صهیونیست‌ها در غزه شروع کرده بودند به لبنان گسترش دادند و میخوان اصلا
1: همون تغییر در
0: ژئوپلیتیکی که در خاورمیانه اسرائیل و صهیونیست‌ها میخواهد داره و با باور خود صهیونیست‌ها که توجیه میکنن که بعد سران ایران باید زده شود که کاملا خاورمیانه در یک وضعیت امنی به سر ببره. ولی بحث غنی سازی یورانیوم یکی از موارد کلیدی و پرچالش است که در مذاکرات هنوز هم وجود داره و هنوز به عنوان یک نقطه چالش برانگیز مطرح است.
1: در این رابطه صحبت خواهیم کرد. وقفه.

0: کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم. بندار، جمعه ها ساعت 7 شب.
1: پیدامه بس بازم خوش آمدید. هشام صاحب، میخوایم جمع بس را جمع بندی بکنیم و روی چشمانداز صلح و آینده مذاکرات و یا جنگ احتمالی صحبت بکنیم. چه تصویر میکنین شما؟
2: ببینی اگر امریکایی ها بتانند اروپا را یا متحدین در حال متزلزلشان را در ناتو با خود همراه بسازند و بعضی سازوکارهای را ترتیب بدن، امکان راه اندازی یک جنگ جدید علیه ایران وجود داره. با توجه به شوک نفتی که جهان دیده و فشار شدید اقتصادی که فعلا بر شانه‌های جهان سنگینی می‌کند. همچنان ادامه وضعیت موجود هم یکی از سناریوهای محتمل است. علاوه‌تن یک جنگ خیلی کنترل شده که نه جنگ و نه صلح باشه، یعنی نه عملا وارد جنگ شود نه به صلح برسند، این هم امکان پذیر هست. با توجه به این که امنیتی سازی میشه واقعات در برخی کشورهای عربی برای اینکه خشم امریکا برانگیخته شود علیه ایران که او را دشمن تروریستی اسرائیل بیشتر در این موارد تجربه داره و برخی اهداف را در کشورهای حاشیه خلیج فارس مورد حملات پهپادی و اینها قرار میده که یک وضعیت را امنیتی سازی بکنند و در اینجا افکار عمومی هم طوری شکل بگیره در کشورهای عربی که یک جنگ دیگر با ایران میتونه که خاورمیانه را به قول ناصر ایران خلاص بکنه.
1: بله، اما با توجه به موجودیت بنیامین نتانیاهو و برنامه هایی که داره، چنانچه گفته میشه که امریکا را هم نتانیاهو به این جنگ کشاند و به نحو استفاده کرد، حالا میتونه نتانیاهو یک چالش باشه. پس با توجه به این مسئله، از احتمالات را که شما گفتین کدام یک بیشتر میتونه پر رنگ باشه؟
2: در کنار سه سناریویی که خدمت شما قبلا عرض کردیم، یک سناریو دیگه هم این هم وجود داره که نتانیاهو بنابر جنونی که داره یک بار دیگر حملات را بر جمهوری اسلامی ایران آغاز بکنه و در اینجا اگر حمله ای را که این دشمن تروریستی اسرائیل آغاز بکنه و امریکایی ها ببینند که نتانیاهو نمیتونه یا این باند جنایتکار نمیتونه از عهده این جنگ بر بیایه، امریکایی ها مجبور میشن که در ادامه با اینا همراه شوند، آنچنان که در جنگ 2000 روزه ما شاهد از او بودیم. این یکی از سناریوهای محتمل دیگری است. ولیکن آنچه که من میبینم است که این وضعیت نه جنگ نه صلح، یعنی در برزخ جنگ و صلح، این وضعیت ممکن ادامه پیدا بکنه و ایرانی ها هم به لحاظ مذاکرات، به لحاظ دیپلماسی مردم قوی هستند، یک بازیگر نیرومند هستند، همان گونه که توانایی دارند که در زیر دماغ دشمن تروریستی اسرائیل رخنه بکنند، از متحدین خود بخوان که دشمن را به چالش بکشند. که شما امروز میبینید که علارغم این که آتش بس در جبهه لبنان برقرار است، آتش بس در مجموع برقرار است، ولیکن دشمن تروریستی اسرائیل این جبهه لبنان را که استثناء میدانه، با توجه به قدرت آتش حزب الله که از تاکتیک های مختلف و متنوع استفاده میکنه علیه دشمن تروریستی اسرائیل، این مسئله وجود داره که این جنگ در همین حد ادامه پیدا بکنه، نه جنگ و نه صلح، ولیکن هر طوری که باشه دشمن در جبهه لبنان خیلی آسیب پذیر است و از هر تاکتیکی هم که استفاده میکنه در برابر تاکتیک های حزب الله عاجز میآید. همچنان بحث غزه وجود داره که در بحث غزه هم بگمگوهای وجود داره که دشمن به این بهانه که حماس سلاح خود را تسلیم نمیکنه، جنگ را علیه حماس را اندازی بکنه، کما اینکه حالا یک خط نارنجی هم در اونجا شکل گرفته که 65% اراضی غزه را زیر اشغال خود داره و 5 باند مزدور در 5 ولایت تهویه کرده. به این ترتیب این امنیتی سازی وضعیت توسط دشمن تروریستی اسرائیل این ادامه پیدا میکنه، ولیکن ای که چه کسی از عقلانیت سیاسی و از یک خرد استراتژیک در تصمیم گیری های خود استفاده میکنه، این به امریکایی ها
1: فکر نمیکنه تبعات بین المللی را هم داشته باشه با توجه به فشارهایی که تنگه هرمز میتونه بر همه کشورها داشته باشه؟
2: این تبعات را داره، ولیکن متاسفانه که جهان یک

0: حروكي كي عليه أمريكا داشته باشه نداره. شما میبینید که هند خیلی متضرر از این ناحیه و خود امریکایی ها خیلی متضررن از این ناحیه و اگر امریکایی ها افکار عمومی امریکا نتاند ترامپ را از این موضع احمقانش عقب بکشه، جهان به این نتیجه خواهد رسید که در داخل ایالات متحده دولت پنهان وجود داره که نمیگذاره برای اهداف مشترک با دشمن تروریستی اسرائیل منافع امریکایی ها را قربانی میکنه.
1: تشکر میکنم مبصر سیب. سناریوی پس ها مذاکرات و یا شکست مذاکرات را شما چگونه ارزیابی میکنین؟
2: سناریوی پس ها مذاکرات ناکام آنگونه که خود آمریکایی‌ها گفته و که باید در زمانی که این حمله به تعویق افتاده توقف نشده، تعویق افتاده و گفته اگر مذاکرات به نتیجه نرسه ما آماده شلیک و آغاز جنگ با ایران هستیم. بحث جنگ با ایران یا توسط اسرائیل توسط ایالات متحده آمریکا به خصوص با سکانداری آقای ترامپ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. اگر امروز ایالات متحده آمریکا جنگ نکرد، اگر فردا جنگ نکرد، درگیری میان ایران و ایالات متحده آمریکا یک پدیده اجتناب ناپذیر است و بعید به نظر میرسه که اینها به یک نتیجه برسند، به دلیل اینکه میزان تفاوت مطالبات ایالات متحده آمریکا و ایران بسیار زیاد است و هنوز هم احتمال است که این درگیری وجود داشته باشه و دوباره شروع شود، به دلیل اینکه خود ایرانی ها میگه که ما یک تضمین مبنی بر عدم حمله از طرف آمریکایی ها میخواهیم که یکی از مطالبات مذاکره همی است. ولی آمریکا میخواهد که ایران عاری از سلاح هسته‌ای، سلاح هسته‌ای که هیچگاه ایران عقب نشینی نخواهد کرد. منظورم از بحث هسته‌ای خود سلاح هسته‌ای نیست، بحث بهره گیری های دیگر از انرژی هسته‌ای میشد و مطرح بوده باشه که آمریکا طرفدار این مسئله است. با توجه به این تفاوت ها در مطالبات که وجود داره و بنبست که در مذاکرات در حال حاضر وجود داره، بحث جنگ یک پدیده اجتناب ناپذیر است. ولی اگر آمریکایی ها به عقلانیت منافع خود و استراتژی خود در خاورمیانه نگاه بکنن، بیشتر به سود آمریکایی ها است که برن به طرف مذاکره و از رهگذر مذاکره به یک نتیجه برسن. چیزی که و زیان اساسی که در این تقابل میبینه بیشتر کشورهای عربی است، کشورهای عربی که همیشه قربانی بوده و تصمیم گیرنده نبودن و جنگ را که هرگاه آمریکا آغاز بکنه بلا فاصله ایران این پایگاه ها را هدف قرار میده و بیشتر به زیان این هاست. جنگی که وجود داره ببینید، اول تنها یک بود نظامی نداره جنگی را که ایران آغاز کرده یا آمریکایی آغاز کرده. پدیده اقتصادی و استاک مارکت که در آمریکاست با افت شدید روبرو شده و در حال حاضر بحث اقتصادی و گردشگری و توریسم که در خاورمیانه و در کشورهای عربی است، در امارات متحده مخصوصا است، امروز با افت بی سابقه در تاریخ در ابوظبی روبرو شده، در قطر به این شکل و در عربستان سعودی به همین شکل. ما میبینیم یک جنگ است که تبعات این جنگ به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک نه تنها سایه افکنده بر میزان تولید ناخالص خود آمریکا که بر کشورهای مثل امارات متحده عربی و کشور عربستان سعودی و قطر، و از طرف دیگر شما وقت سفر را که آقای ترامپ به چین داشت و اکنون که ما شما بحث میکنیم و مذاکره میکنیم، این مذاکره میان پوتین و آقای شی جین پینگ احتمال است که تا ساعات آینده برگزار شود. ببینید، ما این مذاکرات را جدای از تحولات امروز جنگ صلح آمریکا و ایران نمیبینیم. قطعا که بالای نشست که آقای پوتین داره با شی جین پینگ و آقای ترامپ داشت، قطعا این مسئله تاثیرگذار است و حتما صحبت های در اونجا صورت گرفته. و ما فکر میکنم که یکی از عواملی که نسبت به سران عرب مانع حمله آمریکایی‌ها شده چین بوده باشه، نه سران عرب، به دلیل اینکه بیشتر با پوتین وارد مذاکره شده و صحبت شده، حتما سبک و سنگین میکنه مطالبات.
1: بله، همین رو میخواستم بپرسم که بدون شک تأثیرات را که همین بحران خاورمیانه و یا جنگ ایران و امریکا دارند تنها منحصر به خود امریکا و ایران و یا چند کشور محدود نمیشه، بلکه همه جهان را میتونه متاثر بسازه. از اینجاست که با پرسش برانگیز میشه وقت این بنبست ادامه پیدا میکنه و مذاکرات به نتیجه نمیرسه، خواستها خیلی دور است و بالاخره اینها به نتیجه نمیرسند، آیا جهان خاموش میمانه؟ چقدر فکر میکنین قدرت‌های دیگری که شما از چین اشاره کردین، چین، روسیه، سایر کشورها میتونن در اینجا مداخلات داشته باشند و بالاخره یک نقش ایفا بکنند که در آزا بودن این مذاکرات را کوتاه بسازند و یا حداقل اون خط فاصله که وجود داره را نزدیک بکنند؟
2: دقیقا ادیب صاحب، شما نکته جالب را اشاره کردین. بحثی است که

0: از جنگی که در حال حاضر وجود دارد، جهان به لحاظ اقتصادی، به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ نظامی آسیب میبینه و نباید جهان نسبت به این مسئله بی تفاوت بوده باشه، حتی اروپا نسبت به این مسئله نباید بی تفاوت بوده باشه. ولی توجه اروپایی ها، توجه ناتو به این مسئله قطعا از رهگذر نظامی نیست و نباید بوده باشه، به دلیل اینکه از راه های نظامی آمریکایی ها تجربه کردند که هرگاه ما از راه نظامی پیش بریم و ناتو و اروپایی ها هم از راه نظامی پیش بره، بالاخره به یک نتیجه نمیرسن و وضعیت بیشتر شدید میکنه. شما در حال حاضر جنگی که وجود داره نگاه میکنیم که تبعات بسیار سنگین اقتصادی و سیاسی و نظامی در جهان داره. اگر قرار باشه که ناتو و اروپایی ها هم از راه نظامی وارد مسئله شود، که قطعا بحران از دامنه خاورمیانه فراتر خواهد رفت و دامن کشورهای دیگر را خواهد گرفت. بنابراین ما نسبت به این مسئله که شما اشاره کردین که جهان نباید بی تفاوت بوده باشه، ما در سطح بینی سازوکارهایی داریم که چگونه باید بی تفاوت نبوده باشند. اگر چین وارد مسئله شود، قطعا شما در هر گام و ابتکار چین میبینید که به دنبال منافع ملی خودش از چین. اگر روسیه وارد مسئله شود، مسئله اوکراین مطرح میشه، بیدرنگ مسائل منافع خود در جنگ میبینه و در راستای منافع خودش کنشگری میکنه و نقش آفرینی میکنه. ولی یک روی کرده که میتونم دست جمعی بوده باشه، نهادی بوده باشه، نفردی بوده باشه، این است که بر اساس منشور سازمان ملل و مخصوصاً بر اساس فصل ششم و هفتم منشور شورای امنیت سازمان ملل، باید اینها اقدامات دست جمعی به گونه ای انجام بدن که از یک آدرس نهادی رسمی شورای امنیت تصمیمی که تمام قدرت‌ها در اونجا حضور داره به یک نتیجه برسن. اگر بس شخصی بوده باشه و نهاد فردی بوده باشه، باز هم دولت‌ها، یعنی به هر میزانی که واحدهای سیاسی و بازیگران دخیل شوه، به همون میزان ما با کمپلکس بودن مسئله روبرو میشیم.
1: تشکر میکنم از حضور شما و هر دو مهمان گرامی که در این بحث حضور یافتن. بینندگان گرامی سپاسگزارم از شما. برنامه تحول نیز در اینجا به پایان میرسد. وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت، شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

باید لبد کارونو ډډه وکړي زکه دا بد د لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 22.

0: پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

0: لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: بزودی سبک مغزان از مردم میگویند چه چیز آنها یعنی مسلمانان را از قبله که بر آن بودند بازگردانید. بگو مشرق و مغرب از آن خداست، خدا هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند.

همان گونه که قبله شما یک قبله میان است، شما را نیز امت میانه قرار دادیم. در حد اعتدال میان افراد و تفرید تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شما گواه باشد. و ما آن قبله را که قبلا بر آن بودی تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند از آنها که به عقب باز می گردند مشخص شود. و مسلماً این حکم جز بر کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود. این را نیز بدانید که نمازهای شما در برابر قبله سابق صحیح بوده است و خدا هرگز ایمان یعنی نماز شما را ضایع نمی گرداند، زیرا خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است.

0: نور.
1: نگاه‌های انتظار آمیز تو را به سوی آسمان برای تعیین قبله نهایی می‌بینیم. اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن خوشنود باشی باز می‌گردانیم. پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا باشید روی خود را به سوی آن بگردانید و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده به خوبی می‌دانند این فرمان حقی است که از ناکیه پروردگارشان صادر شده و در کتابهای خود خوانده اند که پیغمبر اسلام به سوی دو قبله نماز می خوانند و خداوند از اعمال آنها در مخفی داشتن این آیات غافل نیست.
0: ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیه ما تبعوا قبلتک

سوگند که اگر برای این گروه از اهل کتاب هر گونه آگه و نشانه و دلیل بیاوری از قبله تو پیروی نخواهند کرد و تو نیز هیچگاه از قبله آنان پیروی نخواهی نمود. آنها نباید تصور کنند که بار دیگر تغییر قبله امکان پذیر است و حتی هیچ یک از آنها پیروی از قبله دیگری نخواهد کرد. و اگر تو پس از این آگاهی مطابقت هوس‌های آنها کنی، مسلماً از ستمگران خواهی

0: کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم، او یعنی پیامبر را همچون فرزندان خود می شناسند، ولی جمع از آنان حق را آگاه و کتمان می کنند.
1: الحق من ربک فلا تکونن من الممترین.
0: این فرمان تغییر قبله حکم حقی از طرف پروردگار توست، بنابراین هرگز از تردید کنندگان در آن مباش.

0: هر طایفه قبله دارد که خداوند آن را تعیین کرده است. بنابراین زیاد درباره قبله گفتگو نکنید و به جای آن در نیکی ها و اعمال خیر بر یک دیگر سبقت جویید. هر جا باشید خداوند همه شما را برای پاداش و کیفر در برابر اعمال نیک و بد در روز رستاخیز حاضر می کند، زیرا او بر هر کار تواناست.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون.
0: از هر جا و از هر شهر و نقطه خارج شدی به هنگام نماز روی خود را به جانب مسجد الحرام کن. این دستور حق از طرف پروردگار توست و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل نیست.
1: و من حیث خرجت فولی وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهكم

و از هر جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن کنید تا مردم جز ظالمان که دست از لجاجت بر نمی دارند دلیل بر ضد شما نداشته باشند، زیرا از نشانه های پیامبر که در کتب آسمانی پیشین آمده این است که او به سوی دو قبله نماز می خواند. از آنها نترسید و تنها از من بترسید. این تغییر قبله به خاطر آن بود که نعمت خود را بر شما تمام کنم، شاید هدایت شوید.

0: همان گونه که با تغییر قبله نعمت خود را بر شما کامل کردیم، رسول از خودتان در میان شما فرستادیم تا آیات ما را بر شما بخواند و شما را پاک کند و به شما کتاب و حکمت بیاموزد و آنچه را نمی دانستید به شما یاد دهد.
1: فاذکرونی اذکرکم و اشکرونی ولا تکفرون.
0: پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و در برابر نعمت هایم کفران نکنید.

ای افرادی که ایمان آورده اید، از صبر و استقامت و نماز کمک بگیرید، زیرا خداوند با صابران است.

0: و به آنها که در راه خدا کشته می شوند مرده نگویید، بلکه آنان زنده اند ولی شما نمی فهمید.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
0: قطعا همه شما را با چیز از ترس گرسنگی و کاهش در مال ها و جان ها و میوه ها آزمایش می کنیم و بشارت دهیم و استقامت کنندگان.

0: آنها که هرگاه مصیبت به ایشان می‌رسد می‌گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می‌گردیم.
1: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون.
0: اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند هدایت یافتگان.

0: علیم.
1: صفا و مروه از شعائر و نشانه های خداست، بنابراین کسانی که حج خانه خدا و یا عمره انجام می دهند مانع نیست که بر آن دو طواف کنند و سعی صفا و مروه انجام دهند و هرگز اعمال بی رویه مشرکان که بت‌های بر این دو کوه نصب کرده بودند از موقعیت این دو مکان مقدس نمی کاهد. و کسی که فرمان خدا در انجام کارهای نیک اطاعت کند، خداوند در برابر عمل او شکر گذار و از افعال وی آگاه است.

کسانی که دلایل روشن و وسیله هدایت را که نازل کرده ایم بعد از آن که در کتاب برای مردم بیان نمودیم کتمان کنند، خدا آنها را لعنت می کند و همه که لعن کنندگان نیز آنها را لعن می کند.

0: عليهم وأنا التواب الرحيم.
1: مگر آنها که توبه و بازگشت کردند و اعمال بد خود را با اعمال نیک اصلاح نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند، من توبه آنها را میپذیرم که من توبه پذیر و مهربانم.

0: کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند، لعنت خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود.
1: خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون،
0: همیشه در آن لعن و دوری از رحمت پروردگار باقی میمانند، نه در عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه مهلت خواهند داشت.
1: و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم،
0: و خدای شما خداوند یگانه است که غیر از او معبود نیست، اوست بخشنده و مهربان و دارای رحمت عام خاص.

در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا به سود مردم در حرکتند و آب که خداوند از آسمان نازل کرده و با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده و همچنین در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان مسخرند نشانه هاییست از ذات پاک خدا و یگانگی او برای مردمی که عقل دارند و می اندیشند.

بعضی از مردم معبودهای غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان دارند، عشقشان به خدا از مشرکان نسبت به معبودهاشان شدیدتر است و آنها که ستم کردند و معبود غیر خدا برگزیدند، هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند خواهند دانست که تمام قدرت از آن خداست و خدا دارای مجازات شدید است، نه معبودهای خیالی که از آنها می هراسند.

در آن هنگام رهبران گمراه و گمراه کننده از پیروان خود بیزاری می جویند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا کوتاه می شود.

0: حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: و در این هنگام پیروان می گویند کاش بار دیگر به دنیا برمی گشتیم تا از آنها یعنی پیشوایان گمراه بیزاری جوییم، آنچنان که آنان امروز از ما بیزاری جستند. آری خداوند این چنین اعمال آنها را به صورت حسرت زایه به آنان نشان می دهد و هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد.

ای مردم، از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، چه اینکه او دشمن آشکار شماست.

او شما را فقط به بدی ها و کار زشت فرمان می دهد و نیز دستور می دهد آنچرا که نمی دانید و خدا نسبت دهید.

و هنگام که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می گویند نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می نماییم. آیا اگر پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند باز از آنها پیروی خواهند کرد؟

0: تعقلون.
1: مسئله تو در دعوت کافران بسان کسی است که گوسفندان و حیوانات را برای نجات از چنگال خطر صدا می زنند، ولی آنها چیز جز سر و صدا نمی شنوند و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمی کنند. این کافران در واقع کر و لال و نابینا هستند، از این رو چیز نمی فهمند.
0: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون.
1: اي کسانی که ایمان آورده اید، از نعمت های پاکیزه که به شما روزی داده ایم بخورید و شکر خدا را به جا آورید اگر او را پرستش می کنیم.

بزرگ و آنچه را نام غیر خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود حرام کرده است. ولی آن کس که مجبور شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد گناه بر او نیست و می تواند برای حفظ جان خود در موقع ضرورت از آن بخورد. خداوند آمرزنده و مهربان است.

0: علیم.
1: کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده و آن را به بهای کم می فروشند، آنها جز آتش چیز نمی خورند و هدایا و اموال که از این راه گذر به دست می آورند در حقیقت آتش سوزان است و خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید و آنان را پاکیزه نمی کند و برای آنها عذاب دردناک است.

0: اینان همانهایی هستند که گمراهی را با هدایت و عذاب را با آموزش مبادله کردند. راستی چقدر در برابر عذاب خداوند شکیبا هستند.
1: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
0: إنها بخاطر آن است که خداوند کتاب آسمانی را به حق و توأم با نشانه‌ها و دلایل روشن نازل کرده و آنها که در آن اختلاف می کنند و با کتمان و تحریف اختلاف با وجود می آورند در شکاف و پراکندگی عمیق قرار دارند.
1: لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل

0: نقول
1: نیکی تنها این نیست که به هنگام نماز روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب کنید و تمام گفتگوی شما درباره قبله و تغییر آن باشد و همه وقت خود را مصروف آن سازید، بلکه نیکی و نیکوکار کسی است که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با همه علاقه که به آن دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان انفاق می کند، نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد و همچنین کسانی که به عهد خود به هنگامی که عهد بستند وفا می کنند و در برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ استقامت به خرج می دهند. اینها کسانی هستند که راست می گویند و گفتارشان با